بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چطوری فکر میکنید ما میتونیم شخصیت رو بشناسیم؟
2: من فکر میکنم به عنوان افراد مسیحی ما باید ببینیم که طرف مقابل ما چه رابطه‌ای رو با خداوند داره و چه وقتی رو برای اون ایجاد عشق و علاقه نسبت به خداوند خودش صرف میکنه. اگه کسی بتونه به معبود خودش و اون خداوند خودش احترام بذاره، پس میتونه بر طبق کلام دیگران رو هم احترام بگذاره و این میتونه نکته خیلی مهمی باشه که ببینیم که جایگاه مسیح در زندگی اون شخص کجا هستش.
1: دقیقاً چقدر نکته زیبایی گفتین، چرا که خداوند منشأ محبت و آرامش هست. یعنی اگه ما به منبع یا سرچشمش که خود خداوند هست نزدیک باشیم، مسلماً از محبت او، از آرامش او، از عشق او، از بخشش او پر میشیم و خیلی راحت میتونیم اشخاصی رو که دور و بر ما هستن ببخشیم، محبت بکنیم، عشق بورزیم. و به نظر من این نکته اصلی هست در دیتینگ که قبل از هر چیز بدونیم که آیا طرف مقابل ما خداوند رو دوست داره یا نه.
3: پیروه همین صحبتی که شد، چه شکلی میتونیم بدونیم که اون طرف مقابلمون واقعا خدا رو میشناسه و خدا براش اهمیت داره تو زندگیش؟ من فکر میکنم که میتونیم توی جمع واقعا رفتار اون طرف رو زیر نظر قرار بدیم، ببینیم که با دیگران رفتارش به چه شکلی هستش و اینکه میتونیم از دوستانش، نزدیکانش یا میتونیم از کشیش اون کلیسا کمک بخوایم، برای اینکه قبل اینکه ما تو اون دوستی با اون شخص وارد بشیم یه سری اطلاعاتی راجع به زندگی اون شخص، راجع به رابطهش با خدا داشته باشیم.
1: بله، منم کاملا همعقیده هستم، چرا که وقتی با این نفر وارد یک رابطه احساسی میشیم انگار درست نمیتونیم قضاوت بکنیم و احساس غلبه میکنه و همه چیز رو زیبا میبینیم. حتی عیبهای طرف رو آگاهانه یا ناآگاهانه میخواییم مخفیش بکنیم. نمیخوام بگم که ازدواج یک رابطه منطقی است و کاملا منطقی باید با این مطلب روبرو بشیم، ولی لااقل قسمت بزرگی از این مطلب منطقی هست.
4: رادیو مجده، خوش خبر و خوش آواز.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: درتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. بیایید برنامه خود را با نام خدا آغاز کنیم و خداوند را در دعا حمد و ثنا گفته و بگوییم: تو را شکر و سپاس میگوییم ای خداوند که تو خدای راستی و عادل و پدر مظلومان و یتیمان هستی. تو را شکر میکنیم که کلام تو راستی و حقیقت محض است و ما میتوانیم به گفتار مقدست تکیه کرده و ایمان و زندگیمون رو بر اساس گفتارت بنا کنیم. ای خداوند، مدد فرما که اشتیاق به کلام تو و به وجودت همیشه در وجود ما شعله ور باشه، زیرا اگر در کلام تو قائم شویم میدانیم که نور تو بر ما تابان خواهد شد و زندگی تاریک و مجهول من منور و آشکار میشه. پس ای قدوس عادل، اکنون که توجه من را به کلام مقدس و زندت معطوف می کنیم، استدعا داریم که ما را فهم و بصیرت روحانی بده تا از کلامت چیزهای عجیبی رو یاد بگیریم. این دعا را به نام مکاشفه کلامت و منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده که به زودی به این جهان برمی گردد، می طلبیم. آمین. دعای من این است که شما نیز این دعا را از صمیم قلب کرده باشید. عرض کنم یکی از زیباترین قسمت‌های تورات مقدس پیشگویی‌ها و نبوت‌هایی است که انبیای خدا درباره منجی موعود و نجات دهنده بشر که خدا آن را در رویا به بندگانش عطا کرده تا برای ما بیان کنند میباشد. پیشگویی‌هایی که در آن مشخصات و کارها و شخصیت منجی بشریت را بیان می‌کنند و بدین وسیله نه فقط نوید آمدن آن موعود یگانه که امید تمام بشر بر او می باشد را اعلام داشتند، بلکه با دادن مشخصات او به ما کمک کردند تا منجی حقیقی و موعود یگانه خدا را از آنان که ادعا می کنند منجی خدا هستند ولی در حقیقت پیامبران کاذب و حیلگر و فریبکاران تمیز داده و فریب پیامبران دروغین نخوریم. زیرا همونطوری که میدانید دوستان عزیز، از همان ابتدا انبیای کاذب فراوانی بوده و هنوز هم هستند و ما که میخواهیم در آب حیات و چشمه زندگی آسمانی قرار بگیریم، بایستی مواظب باشیم که مبادا فریب پیامبران دروغین بخوریم. اشعیا نبی از جمله انبیایی است که درباره ظهور و کار و مقام و مشخصات دیگر منجی موعود بشر پیشگویی های فراوانی کرده است. در فصل های 7 الی 11 که در برنامه گذشته براتون خواندیم، به تعدادی از این پیشگویی ها اشاره کردیم. در فصل 11 اعلام می دارد که این نجات دهنده از نسل حضرت داوود پیامبر است که روح خداوند بر او قرار می گیره، یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند. حالا بیایید با هم به دنباله پیشگویی و گفتارهای این نبی خدا توجه کرده و از خداوند بخواهیم که به وسیله این آیات در این ساعت با ما سخن بگوید و ما را تعلیم بده. بنابراین ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفا خودتون اون رو به فصل 12 از کتاب اشعیا نبی بگشایید تا با هم آیات را قرائت کنیم. احیانا اگر شما شنوندگانی هستید که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها دلتون میخواد که کلام مقدس رو داشته باشید، میتونید با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمت شما عزیزون تکرار خواهیم کرد. پیام ما رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم فصل 12 کامل کننده نبوت و پیشگویی است که از فصل 7 حضرت اشعیا در باره آن با الهام خدا سخن گفته است. این نبوت و پیشگویی با داوری خدا بر قوم بنی اسرائیل آغاز میشه که چرا خدا قوم بنی اسرائیل رو داوری میکند. دلیل رو میدهد که چرا خداوند اراده کرده اکنون قوم بنی اسرائیل رو تنبیه کنه و اینکه چگونه آنان را همانند کاه به سراسر عالم پراکنده می کند. در فصل 11 درباره زمان آخر و اتفاقاتی که به قوم بنی اسرائیل به وقوع خواهد پیوست، از جمله بازگشت یهودیان از سراسر عالم و جمع شدنشون در سرزمین کنعان و همچنین برقراری ملکوت خدا به وسیله مسیح موعود و ظهور ثانوی عیسی مسیح نبوت هایی می کنه. و مسیح موعود میگوید که برای بار دوم به جهان خواهد آمد و حکومت خدایی، حکومت عدالت و انصاف را برقرار میسازد. حکومتی که در فصل 11 به طور بسیار عجیب و زیبایی تشریح شده است و باید بگم که دوستان عزیز بعضی از مذاهب آمدن و از همین آیات به اصطلاح دزدیدن، تقلید کردن و آن را به انبیای دروغین خود نسبت دادن، در حالی که کتاب اشعیای نبی 700 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده، یعنی در حدود 2700 سال پیش. و از همه مهمتر این که اخیراً نسخه های اشعیای نبی پیدا شده که مربوط به زمان خود نبی می باشد. خدا را شکر. حالا در فصل 12 ما به اوج این پیشگویی ها و رویاهای اشعیای نبی می رسیم و متوجه می شویم که زمان جفاها و سختی ها و جنگ ها برای قوم بنی اسرائیل به پایان رسیده، طوفان زندگی از بین رفته و آرامی حقیقی و خدایی بر عالم برقرار شده است. اکنون قوم بنی اسرائیل نیز کلام خدا را پذیرفتند، کلام خدا را قبول کردند و وارد ملکوت آسمانی شدند، در حالی که قبلا در زمان انبیا آن را رد کردند. حالا متوجه می شویم که همه در اینجا خدا را شروع به ستایش و حمد و سپاس نموده، شادی بسیاری می کنن و قوم اسرائیل را در عبادتگاه یا هیکل مقدس می بینیم که خدا را می ستاین، نه در کنار دیوار نطبه بلکه در عبادتگاه. دوستان عزیز باید بگم که هنوز این قسمت از پیشگویی اشعیا به انجام نرسیده. بعضی از قسمت های آن در زمان ما تحقق یافته ولی نه همه آن، زیرا امروز در اسرائیل عبادتگاه یا هیکلی وجود نداره، فقط دیواری است که در قدیم جزی از عبادتگاه بوده است و مردم الان دارن در آنجا عبادت می کنن، ولی زمانی خواهد رسید که عبادتگاه مقدس ساخته خواهد شد. و دوستان عزیز، نبودن عبادتگاه نشان اینه که هنوز این پیشگویی به طور کامل به انجام نرسیده است. در این زبور و یا در این آیات سرودی هست که مردم وقتی که در زیر سایه رحمت منجی خود قرار میگیرند خواهند سرایید. سرودی است بسیار زیبا، سرود ستایش برای خدا، برای لطف خدا، برای نجاتی که خدا برای بشر مهیا کرده است. بله دوستان، این خداونده که ما را نجات میدهد، این خداونده که ما را نجات میدهد و نه اعمال و رسومات و شریعت مذهبی. این سرود ستایشی است که از قلب خالص و آزاد از هر نوع افکار پلید و گناه سرچشمه میگیرد. و دعای من این است که شما در امور معنویت آنقدر رشد کرده و تجربه نجات را داشته باشید تا بتونید با این آیات هم صدا شده خدا را ستایش کنید. نظر به این که این فصل فقط شامل 6 آیه است، اجازه می‌خوام که ابتدا هر 6 آیه را براتون بخونم و بعد به تفسیر و معنی آیه به آیه بپردازم. میگوید: و در آن روز خواهی گفت ای خداوند، تو را حمد میگویم، زیرا به من غضبناک بودی، اما غضبت برگردانیده شده مرا تسلی می‌دهی. اینک خدا نجات من است، اینک خدا نجات من است، زیرا بر او توکل کرده نخواهم ترسید. زیرا یا یهوه قوت من و تسبیح من است و نجات من گردیده است. بنابراین با شادمانی از چشمه های نجات آب خواهم کشید. از چشمه های نجات آب خواهید کشید و در آن روز خواهید گفت خداوند را حمد گویید و نام او را بخوانید و اعمال او را در میان قوم ها اعلام کنید و ذکر نمایید که اسم او متعال می باشد. برای خداوند بسرایید زیرا کارهای عظیمی کرده است و این در تمامی زمین معروف است. ای ساکنه صهیون صدا را برافراشته بسرایی زیرا قدوس اسرائیل در میان تو عظیم است. خب آیات فصل 12 رو شنیدید، حالا به معنی آن توجه کنید. اگر دقت کرده باشید آیه اول با این جمله بسیار مهم آغاز میشه، میگوید و در آن روز. و در آن روز که اشاره به زمان آینده می کند. مفسرین هم عقیده هستند که مقصود از در آن روز دوره جفا و سختی شدیدی است که به وسیله دجال یا ضد مسیح برای مقدسان و برگزیدگان خدا و علل خصوص قوم بنی اسرائیل به وجود آمده که تا ظهور ثانوی عیسی مسیح ادامه دارد. یعنی زمانی که مسیح سلطنت خود را بر زمین استقرار نماید، آن وقت این جفاها به پایان می رسونه. از متن آیه میشه اینطور نتیجه بگیریم که دوره گناه رو به پایان است. دوره مصیبت به پایان رسیده و روز نجات آمده است. قوم یهود دوره بسیار سختی را گذرانیده و اکنون نور امیدی را در تونل تاریکی های زندگیشون میبینن. جفای شدید به پایان رسیده و آنان اکنون به دوره صلح و صفا و شادی ملکوتی خداوندی قدم برمیدارن. زیرا مسیح موعود دوباره ظهور کرده، دجال را از بین برده و اکنون آنچه که ساکنان ملکوت آسمان را به خود مشغول می کند همان عبادت و ستایش و شادی حقیقی است. دنیا از شادی آسمانی و ستایش خدا پر می شود. در آیه 2 می فرماید اینک خدا نجات من است، بر او توکل کرده نخواهم ترسید. دقت کنید دوستان عزیز، نمیگه که خدا نجات مرا مهیا کرده و یا ان شاء الله خدا مرا نجات میدهد، خیر، بلکه میگوید او یا خدا نجات من است. به زبان دیگر نجات صاحب شخصیت شده و نه برنامه یا رسومات و تشریفات. میفرماید او نجات من است که در این آیه مقصود از او همان مسیح موعود و خداوند است. مردم نام او را برای نجات ستایش می کنند. آیه 3 می فرماید بنابراین با شادمانی از چشمه های نجات آب خواهید کشید. چشمه اشاره به فراوانی است. چشمه‌ای که همیشه آب از آن جاری میشه و هرگز خشک نمیشه. مقصود این آیه اینه که نجات خداوند روح و روان ما را خوشنود و اقناع میکند. جان و هستی ما را آرامی و کفایت میبخشد. در این زمانه، در این دوره دیگر شادی و رضایت روح و روان و سلامتی کامل هستی بشریت را فرو میگیرد. چیزهایی که خدا برای همه دوستدارانش مهیا کرده است. و دوستان عزیز بایستی بگویم خداوند میخواد که من و شما امروز نیز از این شادی و سلامتی و اقنای روح بهره مند شویم. غم و اندو چیزی نیست که خدا میخواد ما در آن عمر خودمون رو به سر بیاوریم، بلکه شادی و آرامش و تسلی خاطر. اتفاقا یکی از ثمرات روح، یعنی یکی از ثمرات کسانی که به عیسی مسیح ایمان میآورند و گناهانشون بخشیده و از مسیح پیروی میکنند، یکی از ثمرات روح، یعنی کسی که هادی و راهنمای زندگیش روح القدس، همانا خوشی می باشد. یعنی دوست من کسی که با خداونده، کسی که از خدا اطاعت میکنه، کسی که مطیع اوامر خداست، از شادی حقیقی بهره مند میشه، زیرا که روح خدا وجود او را فرا میگیره و روح خدا او را در زندگی روزمره هدایت میکند. در آیه 4 میفرماید و در آن روز، باز تکرار میکنه دوستان عزیز این جمله و این بسیار مهمه، میگوید و در آن روز خواهید گفت خداوند را حمد گویید و نام او را بخوانید و اعمال او را در میان قوم ها اعلام کنید و ذکر نمایید که اسم او متعال است. یک بار دیگر نبی خدا با بیان این جمله بسیار مهم، یعنی در آن روز، کلید درک این آیات را به ما میده. تا توجه ما را به آینده، یعنی زمانی که مسیح سلطنت هزار ساله خود را آغاز می کند، معطوف می کند و می گوید در آن روز، یعنی روز نور، روز صلح و صفا، روز امنیت، روزی که اهریمن اسیر و محکوم به فنا می شه، روزی که عدالت و راستی و انصاف رعایت می شه. آن موقع مردم همه نام خدا را ستایش کرده و منجی جهان را به عنوان یگانه خالق خود می ستاین و ایمانداران با نام خداوند سرود می خوانن، نام خدا را با ذکر کارهای عظیمش جلال می دهن و در آن روز همه ما خواهیم گفت خدا را شکر، خدا را شکر، هللویا، که خدا نجات ماست، خدا ما را بخشیده و به ملکوت خود راه داده است. در آیه 5 و 6 صحبت از کارهای عظیم خدا میکنه. هر آنچه خدا انجام داده و خلق کرده نیکو بوده. کتاب مقدس میگوید که خدا پس از خلقت آسمان و زمین و هستی ها در روز ششم دید که همه چیز نیکو و خوبه. ولی حالا انسان ها متوجه میشن که اگر بدی در دنیا بوده، اگر ظلم و ستمی بوده، اگر ناحقی بوده، اگر بلایی بوده، مقصر خدا نبوده. این خدا نبوده که این بلاها رو به سر ما فرستاده، بلکه این خود انسان بوده که با نوع اعمالش دنیای نیکو و خوب را آلوده ساخته است. و در آن روز است که تمام مبهمات زندگی آشکار میشه، سوالامون پاسخ داده میشه و آدمیان برای خداوند سرود شادی و ستایش خوان خواند. دوست عزیز، آیا امروز شما واقعا می توانید از صمیم قلب نام خدا را بسرایید؟ آیا می توانید خداوند را ستایش کنید؟ و سرود ستایش برای خدای مهربان و رؤوف و نجات دهنده بسرایید؟ ما مسیحیان در عبادتامون سرودهای روحانی زیادی می سراییم و اشتیاق خواندن سرود برای خداوند را داریم، زیرا به وسیله اشعار این سرودها و به وسیله آهنگهای زیبا و روحانیان میخواهیم عمیق‌ترین تشکرات خود را به خاطر نعمت روزافزون خالق عزیز و منجی فداکار خود ابراز بداریم. آن روح ستایش در وجودمان مشتعل میشه. شما چه دوست عزیز؟ آیا دلت خوشه که با نوحه خانی و گریه زاری میتونی آرامی حقیقی رو به دست بیاوری و خدا را عبادت کنی؟ شادی عطیه آسمانی است. آن کسی که ضد شادی باشه، آنم شادی سالم، در حقیقت ضد خواست خدا عمل می کند. شاید بگویید ای بابا این چه حرفیه؟ آدم باید دلیل منطقی داشته باشه تا برای شادی کنه. بی جهت که نمیشه شاد بود. دوست عزیز، اگر الان نتونی همین الان لاقل 100 دلیل ستایش از خدا را در زندگیت پیدا کنی، بدان که در چشمه برکت خدا قرار ندارید. با خدا راه نمیرید. راحت با خدا یکی نیست، رابطت با خداوند درست نیست، زیرا هر کسی که با خدا و در اراده خدا زندگی می کند، چشمه های آب روان شادی رو در قلبش جاری می کنه. عیسی مسیح در این مورد می فرماید دل شما مضطرب نشود، به خدا ایمان آورید و به من نیز ایمان آورید. و بعد میگه سلامتی که من به شما می دهم سلامتی است که دنیا را در خود نداره و دنیا نمیتونه آن را بفهمد، و شادی که من میدهم شادی حقیقی است که جهان آن را در خودش نداره. بله دوست عزیز، خداوند شما را دوست داره و میخواد که شما در شادی و سلامتی و برکات عظیم و شریک و سهیم بشید. شرطش اینه که شما به دعوت او لبیک بگویید و در طریق او قدم برداری تا در شادی خداوند زندگی کنید. این است پیام فصل 12 که نه در آن روز بلکه امروز نیز می توانید در نجات خدا قرار گرفته و شاد باشید و خدا را ستایش کنید، زیرا که منجی جهان به این جهان آمده است. خدا کند که توجه کنید که خداوند براتون امروز چیکار کرده و بعد شاد باشید. اما در بقیه فرصت این ساعت اجازه می خواهم که به فصل 13 کتاب اشعیا روی بیاوریم و به آیات این فصل نیز توجه کنیم. عرض کنم از فصل 13 الی 23 کتاب اشعیا موضوع کاملا عوض میشه و نبی خدا با الهامی که از خداوند دریافت میداره درباره 9 طایفه و یا مملکت اطراف اسرائیل صحبت میکنه که در آن دلسوزی او رو آشکارا مشاهده میکنیم. میدونید چرا؟ زیرا صحبت از داوری خدا بر این قوم ها و طایفه ها میکند. خدا نه فقط قوم بنی اسرائیل رو که صاحب کتاب و شریعت بودن داوری میکنه، بلکه همه امتها را نیز مطابق معیاری که او دارد داوری می نماید. اگرچه کلمه داوری مستقیما در اینجا به کار برده نشده، در عوض کلمه وح به کار برده شده است و صحبت از دلسوزی و دعوت به توبه است، اما می توان گفت که اعلام داوری را نیز می کند. این فصل‌ها از کتاب اشعیا یکی از قسمت‌های مهم پیشگویی‌های کتاب مقدس محسوب می‌شوند که چند سال و یا بعضی ها بعد از چندین سال عملی شده و این یکی از دلایل بسیار قوی است که گفتار اشعیا مستقیماً از جانب خدا بوده است. این نوع کشور که در مورد آنان اشعیای نبی پیشگویی می‌کند با اسرائیل یا در جنگ بودند و اسرائیل را آزار رسانیده و جفای بسیاری از آنها دیدند و یا اینکه همیشه اختلاف نظر داشتند. و اینکه ملاحظه می‌کنیم در آینده نیز اسرائیل از آنها آزار و جفا خواهد دید. لازم به یادآوری است که اگرچه بعضی از قسمت‌های پیشگویی‌های اشعیا مثلا در مورد کشور مصر به انجام رسیده، اما بعضی از قسمت‌های دیگر نیز وجود داره که مربوط به زمان آخره و یا زمان آینده است و هنوز کامل نشده است. در این فصل متوجه می‌شویم که کشور آشور به وسیله بابلی‌ها نابود میشه و بابل مرکز امپراتوری عالم و صاحب قوی‌ترین ارتش دنیای آن زمان میشه و با اینکه اشعیای نبی قبل از پادشاهی بختالنصر نبوت می‌کرد و در زمان او فوت شده بود، ولی درباره بابل پیشگویی‌های دقیقی می‌کنه، از جمله درباره سقوط بابل توسط پادشاهان هخامنشی و آن وقت درباره انسان دوستی و شرافت این پادشاه عظیم هخامنشی یعنی کوروش کبیر که باعث افتخار هر ایرانی است پیشگویی هایی میکنه که حدود 150 سال پس از مرگ اشعیا به انجام میرسد. 12 آیه اول فصل 13 پیشگویی است درباره تنبیه بابلیان در روز خداونده و از آیه 17 درباره خراب شدن بابل در روز آدمیان، یعنی روزی که خدا به ماد و پارس یا حکومت هخامنشی اجازه می‌دهد که بابل رو تسخیر کنند. حالا به گزیده از این آیات توجه کنید که براتون می‌خونم. می‌فرماید وحی درباره بابل که اشعیا ابن آموس آن را دید، یا پیغام و نبوتی که خدا به اشعیای نبی درباره بابل میداد. بنابراین این آیات مربوط به کشور بابل است. از آیه 3 میگوید من مقدسان خود را مأمور داشتم و شجاعان خیش، یعنی آنانی را که در کبریایی من وجد می نمایند، به جهت غضبم دعوت نمودم. مقصود از مقدسان همان جدا شده برای مقصود خاص خداست، یعنی خدا افرادی را برگزیده و در اینجا اشاره به بابل تا علامت خشم و غضب او بر قوم بنی اسرائیل باشه. میگوید ولوله کنید زیرا که روز خداوند نزدیکه. و بعد خدا در مورد روز داوری جهان میگوید اینک روز خداوند با غضب و شدت خشم و ستم کیشی میآید تا جهان را ویران سازد و گناهکاران را از میانش هلاک نماید، زیرا که ستارگان آسمان و برج‌هایش روشنایی خود را نخواهند داد و آفتاب در وقت طلوع خود تاریک خواهد شد و ماه روشنایی خود را نخواهد تابانید و من رب مسکون را به سبب گناه و شریران را به سبب عصیانشون سزا خواهم داد و غرور متکبران را تباه خواهم ساخت و تکبر جباران را به زیر خواهم انداخت. آسمان را متزلزل خواهم ساخت و زمین از جای خود متحرک خواهد شد در حین غضب یهوه سبایوت و در روز شدت خشم او. سپس درباره داوری کردن بابلی ها توسط سربازان ماد و علت آن اینطور می خوانیم. خدا می گوید اینک من مادیان را بر ایشان خواهم برانگیخت که نقره را به حساب نمی آورند و طلا را دوست نمی دارند و کمانهای ایشان جوانان بابل را خرد خواهد کرد و بابل که جلال ممالک و زینت فخر کلدانیان است مثل واژگون ساختن شهر صدوم و اموره به وسیله خدا خواهد بود و تا عبدالآباد نخواهد شد یا بنا نخواهد شد و نسلا بعد نسل مسکون نخواهد گردید و اعراب در آنجا خیمه نخواهند زد و شبانان گله ها را در آنجا نخواهند خوابانید، بلکه وحوش صحرا در آنجا خواهند خوابید و خانه های ایشان از بوم ها پر خواهد شد و شغال ها در قصر های ایشان و گرگ ها در کوشک های ایشان صدا خواهند زد و زمانش نزدیک است که برسد و روزهایش طول نخواهد کشید. در این آیات اشعیای نبی اعلامی دارد که خدا پارسیان را مادیان را برمی‌گزیند تا بابلی ها را از قدرت و جلال به زمین بیندازد و شهر بابل را به ویرانی مبدل کند، به طوری که دیگر هیچ وقت شهر بابل ساخته نمیشه. دوستان عزیز، همونطور که میدانید شهر بابل از عظیم‌ترین شهرهای عالم محسوب میشد، ولی امروز جز ویرانی هیچ چیزی از آن باقی نمانده است. هرچند دولت‌های عراق در طول تاریخ سعی در بنا کردن آن نمودند، ولی هرگز موفق نشدند. امروز جز حیوانات وحشی هیچ کسی، حتی چادرنشینان عرب نیز در بابل زندگی نمی‌کنند، زیرا این شهر لعنت شده، از جانب خدا نفرین شده است. و همان گونه که خدا شهر صدوم و عموره را نابود کرد، به امروز تقریبا در حدود 5000 سال هنوز به ویرانه باقی مانده است. شهر بابل که باغ معلق آن نیز در دنیا بی‌نظیر بوده و از عجایب هفتگانه محسوب می‌شد، به ویرانه تبدیل میشه. اشعیا میگوید داوری خدا بر این شهر نزدیک است. حدود 150 سال پس از اعلام این پیشگویی، گفتار اشعیا عملی میشه و این دال بر حقانیت کلام مقدسه. نکته جالب دیگری که بایستی به آن توجه کنیم اینه که میگوید و اعراب در آنجا خیمه نخواهند زد. ببینید، در زمان اشعیای نبی این قسمت اصلا دست اعراب نبود. اتفاقا اول دست بابلی ها بود و بعد از بابلی ها پارس آن را گرفت، یا خود ایرانی ها آن را تسخیر می کنند و برای مدت بسیار زیادی تحت سلطه ایرانی ها بود. اعرابی اونجا زندگی نمی کردن. بعد از ایرانی ها هم اسکندر مقدونی آن را فتح می کنه و حتی بعد از آن هم رومی ها میان و این قسمت ها را تحت سلطه خود در می گیرن و باز به دست ایرانی ها می افته. ولی اشعیا می گوید که اعراب در آنجا خیمه نخواهند زد. دوستان عزیز، در حدود 700 سال پس از میلاد مسیح اعراب این قسمت را تصرف کرده و هنوزم در دست خود دارن. محلی هیچ کدامشون در آنجا زندگی نمی کنن. به راستی که کلام خداوند جاودانه و ازلی است. خدا کند که شما نیز به این حقیقت مهم پی برده و تسلیم کلام خدا بشید تا صاحب حیات بشید و خداوند را در زندگی خودتون ملاحظه کنید.
0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: فرزندان نور عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی

شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح، خدای پدر و خداوندمان عیسی مسیح فیض و آرامش به شما عطا فرمایند. خدا را شکر می‌کنیم که شما به برنامه‌های ما گوش فرا می‌دهید. در این سری از برنامه‌ها پیام‌هایی که توسط یکی از خادمین عیسی مسیح از قسمت‌های مختلف انجیل متا موعظه شده برایتان پخش می‌شوند. پیامی که در این برنامه خواهی شنید بر اساس انجیل متا فصل 15 آیات 29 تا 39 و فصل 16 آیات 1 تا 12 می باشد. امیدواریم از شنیدن این پیام نیز برکت بیابید.

می‌خوایم از انجیل متا فصل 15 بخوانیم با هم. خداوند کلامت رو برای ما باز کن و ما را تعلیم بده، ما را هدایت کن به نام عیسی مسیح. آمین. از آیه 29 شروع می‌کنیم. عیسی از اونجا حرکت کرده به کناره دریای جلیل آمد و بر فراز کوه برآمده آنجا بنشست. انجیل متا باب 15 از آیه 29. بعد میگوید و گروهی بسیار لنگان و کوران و گنگان و شلان و جمعی از دیگران را با خود برداشته نزد او آمدند و ایشان را بر پایهای عیسی افکندند و ایشان را شفا داد. آیه 31، به قسمی که آن جماعت چون گنگان را گویا و شلان را تندرست و لنگان را خرامان و کوران را بینا دیدند متعجب شده خدای اسرائیل را تمجید کردند. عیسی مسیح معجزه می کرد، شفا می داد و امروز هم همان هست. جایی که ایمان باشه باز این کارها تکرار میشه، چون مسیح عوض نشده. در یک جای انجیل می خوانیم که می گوید عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است، تغییر نکرده. معجزاتی که عیسی مسیح می کرد به چه علت بود و به چه مناسبت، برای چه این کار را می کرد؟ عیسی مسیح برای این انجام می داد که چون مردم را دوست داره، به خاطر نشان دادن محبت خدا، و او آمده بود که گناهان ما را بر خودش برداره، بارهای ما را، غمها، قصه ها، دردها، بیماری های ما را برداره، از این جهت شفا می داد. اساساً درد و رنج و بیماری ابتدا نبوده، وقتی خدا انسان را آفرید نبود، با ورود گناه به جهان این چیزها هم حمله کرد و الان وجود داره. روزی خواهد رسید که خداوند همه این دردها و همه این چیزها را برمی‌داره. در حال حاضر میاییم و از درگاه او تقاضا می‌کنیم و در بسیاری از موارد می‌بینیم که خداوند معجزه می‌کنه. بعضی وقتا نمی‌کنه، نمی‌دونیم چرا و هیچ کس هم نمی‌دونه چرا. باید به خود خداوند واگذار کنیم. اما یک چیزی که اینجا من از این قسمت یاد می‌گیرم اینه: نتیجه معجزات عیسی چی بود؟ نتیجهش چی بود؟ نتیجه معجزات عیسی مسیح این بود که خدا جلال بیابد، و الان هم باید این باشه. مسیح این کار رو برای تبلیغ نمی کرد، نمی گفت بیایید جمع بشید ببینید الان من چه کار میکنم، مثل چشم بندی مثلا من الان دستمو تکان میدم این میفته بعد اون یکی شفا میابید. نه، مردم احتیاج داشتن، میدویدن به طرفو. بعضی ها میگفتن اگر فقط خودمونو برسانیم، دست به لباسش بزنیم، به دامن رداش، شفا میابیم، و اینطور میشد. دردمند بودند و مسیح هم دلش میسوخت و شفا میداد. به خاطر دلسوزی بود و بعد نتیجهش جلال دادن خدای پدر بود، موجب ستایش خداوند بود نه ستایش مردم. بعد در همین باب 15 از آیه 32 به بعد بخوانیم، عیسی شاگردان خود را پیش طلبیده گفت مرا بر این جماعت دل بسوخت. نه فقط بیماری های اونها را شفا داد، حالا به فکر رفع گرسنگی اونهاست، زیرا که الحال 3 روز است که با من می باشند و هیچ چیز برای خوراک ندارند و نمی خواهم ایشان را گرسنه برگردانم، مبادا در راه ضعف کنند. شاگردانش بدو گفتند از کجا در بیابان ما را انقدر نان باشد که چنین انبوه را سیر کند؟ عیسی ایشان را گفت چند نان دارید؟ مثل همون قضیه که در باب 14 بود، در اونجا چند تا نان داشتند؟ 5 نان و 2 ماهی. چند هزار نفر خوردن اونجا؟ 5000 مرد سوای زن و بچه و اینا که شاید 10-12 هزار نفر بودن. حالا اینجا شاگردان گفتند 7 نان و قدری از ماهیان کوچک. پس مردم را فرمود تا بر زمین بنشینند و اون 7 نان و ماهیان را گرفته شکر نمود و پاره کرده به شاگردان خود داد و شاگردان به آن جماعت. اینجا یک درس خوبی هم یاد میگیریم. شکرگزاری باعث زیاد شدن برکت میشه، نه؟ قرقر کردن و
اه از این خوشم نمیاد و اه این خوب نیست و اینطور چیزها باعث میشه که برکت برداشته بشه. و اسلام میگیم کفران نعمت. آیه 37 و همه خورده سیر شدند و از خورده های باقی مانده 7 زنبیل پر برداشتند و خورندگان سوای زنان و اطفال 4000 مرد بودند. حسابی هم میخوردن، هر قدر میخواستن خوردن. پس آن گروه را رخصت داد و به کشتی سوار شده به حدود مجدل آمد. چون قبلا درباره این موضوع صحبت کردیم زیاد نمیخوام روی این بیستیم، ولی باز هم دلسوزی خداوند را میبینیم. میگه دلم به حال این مردم میسوزد. خداوند به فکر چه قسمتی از زندگی ماست؟ آیا فقط به فکر روح ماست یا به فکر بدن ما هم هست؟ به فکر احتیاجات روزمره ما هم هست؟ گاهی اوقات البته ما همش به فکر احتیاجات روزمره هستیم. بعد میریم جلوتر باب 16 از آیه 1 تا 12. آنگاه فریسیان و صدوقیان نزد او آمده از روی امتحان از وی خواستند آیتی، یک معجزه آسمانی برای ایشان ظاهر سازد. ایشان را جواب داد که در وقت عصر میگویید هوا خوش خواهد بود زیرا آسمان سرخ است. خوب توجه بفرمایید، این همه معجزه کرد، بیماران را شفا داد، کوران را بینا کرد، مرده ها را زنده کرد و انواع اقسام معجزه دیدند. باز اومدن میگن که تو نه، یه آیت آسمانی به ما نشان بده، مثلا یه کاری بکن که این ماه دو قسمت بشه یا از اینجا بره بیفته اونور، یا یک کاری بشه در آسمان که همه ببینند، یک معجزه آسمانی انجام بده. و مسیح داره جوابشون رو اینطوری میده، میگه که شما میتونید خوب صورت آسمان رو تشخیص بدید، یعنی هواشناس خوبی هستید. هواشناسی رهبران مذهبی یهود فکر میکنم میتونست برابری بکنه با هواشناسی امروز اینجا بدون اینکه به کامپیوتر دسترسی داشته باشن، دیگه از روی علائم طبیعی خوب میتونستن تشخیص بدن امروز باران میاد یا آفتاب میشه و میشد. از آیه 3 و صبحگاهان میگویید امروز هوا بد خواهد شد زیرا که آسمان سرخ و گرفته است. ای ریاکاران، میدانید صورت آسمان را تمیز دهید، تشخیص بدید، اما علامات زمانها را نمیتوانید. فرقه شریر زناکار آیتی میطلبند و آیتی به دیشان عطا نخواهد شد جز آیت یونس نبی. آیت یونس نبی منظور اینه که یونس سه شبانه روز در شکم ماهی بزرگ نهنگ بود، در واقع قرار گرفت و بعد خداوند دستور داد به ماهی او را کنار آب انداخت، چون یونس داشت از فرمان خدا فرار میکرد. خداوند بهش گفته بود برو به شهر نینوا بگو تا 40 روز دیگه ویران خواهی شد. و یونس میدانست که اهالی نینوا که آشوری بودند توبه میکنند و یونس خیلی از آشوری‌ها بعدش میومد، میگفت بذار همه برن جهنم هلاک بشن، من فرار میکنم میرم به طرف اروپا، نمیرم اونجا نینوا. خداوندم یخشو گرفت، کاری کرد، طوفان اومد. بعد یونس گفت بگید منو بندازید تو دریا، این دریا آرام بشه چون تقصیر منه. انداختنش تو دریا، دریا آرام شد. ولی خدا با یونس کار داشت، این ماهی بزرگ آماده کرد. به محض اینکه یونس افتاد تو آب بلعیدش، رفت تو شکم ماهی و این ماهی از این نهنگ‌های خیلی بزرگ بود و نگهش داشت اونجا تا یونس اونجا دعا کرد، توبه کرد و گفت ای خداوند نجات از آن توست. بعد خداوند به این نهنگ گفت برو کنار، بندازش بیرون، انداختش. حالا رفت به نینوا، اهالی نینوا گفتن چرا اینطور شدی؟ گفت قضیه اینطوری بود، خدا به من پیغام داده تا 40 روز دیگه خدا این شهر رو ویران میکنه. نگفت توبه هم بکنید، فقط گفت بلا میاد سرتون. ولی اهالی اونجا توبه کردن، ایمان آوردن. علامت یونس همون سه شبانه روز در شکم ماهی بودن که اشاره است به مرگ مسیح و دفن شدن او و روز سوم زنده شدنش. چون مسیح مرد، دفن شد، ولی روز سوم قیام کرد و زنده است. شکر بر نام او، نه فقط مصلوب شده بلکه زنده است. بریم جلوتر در این قسمت، از آیه 4 وسطاش هستیم. پس ایشان را رها کرده روانه شد. شاگردانش چون بدان طرف می رفتند فراموش کردند که نان بردارند.
دوازده نفر بودند به اضافه عیسی خداوند که 13 نفر می شدند و کلی غذا می خواستند. عیسی ایشان را گفت آگاه باشید که از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید. فریسیان یک فرقه مذهبی بسیار مؤمن بودند در یهود، از رهبران مذهبی بودند و به تمام جزئیات شریعت مؤمن بودند و سعی می‌کردند اونها را اجرا کنند و بیشتر از اون چه هم اونجا نوشته بود از خودشون درآورده بودند و اونها را سعی می‌کردند به خورد مردم بدند. صدوقیان باز یک فرقه مذهبی و سیاسی بودند، ولی نه ایمان به قیامت داشتند، نه به وجود روح، نه به وجود فرشتگان، به بهشت و جهنم معتقد نبودند. اینها اومدن پیش عیسی مزاحم می‌شدند و مسیح به شاگردانش میگه که مواظب خمیرمایه اینها باشید. حالا شاگردانش میگه از آیه 7 پس ایشان در خود تفکر نموده گفتند از آن است که نان بر نداشته ایم. اینا به فکر چی هم؟ که نان با خودمون نیاوردیم. عیسی این را درک نموده به ایشان گفت ای سست ایمانان، چرا در خود تفکر میکنید از اون جهت که نان نیاورده اید؟ آیا هنوز نفهمیده و یا یاد نیاورده اید اون 5 نان و 5000 نفر و چند سبدی را که برداشتید و نه اون 7 نان و 4000 نفر و چند زنبیلی را که برداشتید؟ پس چرا نفهمیدید که درباره نان شما را نگفتم که از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید؟ آنگاه دریافتند که نه از خمیرمایه نان بلکه از تعلیم فریسیان و صدوقیان حکم به احتیاط فرموده است. در انجیل لوقا فصل 12 آیه اول میگوید که خمیرمایه فریسیان ریاکاری است. ریاکاری، مسیح میخواد ما از ریاکاری دور باشیم. ولی قبل از اینکه وارد این قسمت بشم میخوام برگردم به قسمت‌های قبلی این بخش. عرض کردم که این علمای دینی یهود هواشناس بودند، هواشناسیشون خوب بود. هواشناسی شما چطوره؟ منظورم این نیست که به آسمان نگاه کنیم و بگیم که امروز مثلا باران میاد یا هوا خوب خواهد شد. اوضاع و احوال را میتونید بسنجید از اون چه داره در دنیا اتفاق میفته؟ اگر کتاب مقدس رو بخونیم، نبوت ها را بخونیم و به اوضاع و احوال دنیا نگاه کنیم، ما میتونیم هوا را بشناسیم، یعنی هوای دنیا را از نظر وقایعی که پیش خواهد آمد. داریم نزدیک میشیم به آمدن خداوند عیسی مسیح. البته هیچ کس حق نداره بگه فلان تاریخ میاد یا این اوضاعی که در خاورمیانه وجود آمده دقیقا همونه دیگه، الان دیگه فردا میاد. نه، یک دفعه میبینید که خیلی رفت به اوجش رسید، بعد خداوند متوقفش کرد، یه مدت طولانی باز وقت گذشت، اون وقت باز میشینیم. و بعضی ها که سعی میکنن هی نبوت کنن به این اشتباه گرفتار میشن. یکی خیلی آتشی میگه همینه، الان دیگه فردا میاد. شما مواظب باشید، ما همیشه باید گوش به زنگ باشیم. امروز شاید بیاد خداوند ما، شاید 100 سال دیگه نیاد، ولی علائم نشان میده که نزدیک آمدنش. زمان برای خدا مطرح نیست، چون برای او 1000 سال مثل یک روزه که گذشت. 2000 سال گذشته از آمدن مسیح، الان یعنی 2 روز گذشته برای خدا. برای ما خیلی زیاده، برای خدا چندان چیزی نیست. ولی اون چه ما وظیفه داریم چیه؟ وظیفه ما اینه که مواظب باشیم، دعا کنیم برای دنیا، دعا کنیم که به سوی خداوند برگردند. حالا در مورد این خمیرمایه که اینجا ذکر کرد، موضوع ریاکاری، چون ریاکاری همه جا هست و ممکنه بعضی وقتا خدای نکرده ما هم گرفتارش باشیم. ریاکار به چه کسی میگن؟ اگر به انجیل متی باب 23 مراجعه بکنید که الان وقت نیست و در آینده به امید خدا وقتی رسیدیم به اون مفصلا میریم توش و بررسی میکنیم همه چیزو، اونجا عیسی مسیح چندین بار میگه وای بر شما ای فریسیان و کاتبان، یعنی علمای دینی، چون شما ریاکار هستید. و بعد نشان میده در چه چیزی ریاکار هستن. ریاکار کسی است که آنچه را که خودش نیست جلوه بده که هست. دقت میکنید؟ مثلا من پزشک نیستم ولی بگم که منو دکتر بخوانید. این غلطه، این ریاکاریه. اون چه نیستم من بگم به من بگید یا خودمو اونجوری نشان بدم که هستم، این میشه ریاکاری. خودمونو بیش از اون چه که هستیم نشان بدیم. و دوم این که ما تکلیفی برای دیگران تعیین بکنیم که خودمون انجام نمیدیم. میگیم شما این کارو باید بکنید، چرا نکردید؟ بعد خودمون نکنید.
مثل پدری که به بچهش یاد داده بود، گفته بود که اگر فلانی اومد در زد بگو بابا خونه نیست، من نیستم. بعد اتفاقا اون شخص میاد در میزنه، بعد این آقا میره میگه بابای من میگه که من نیستم. بعد پدر اینو میشنوه، بعد میگه که بچه جان چرا اینطوری گفتی؟ گفت خودت به من یاد دادی. اون چه به من یاد دادی من دارم میگه. و این اواخر اینجا هم همینطوری یک مسئله ای را شنیدم که پسری در مدرسه داشت مرتب قلم و دفتر و کاغذ مدرسه را میدزدید و بعد میبرد قایم میکرد. اینو چند بار توبیخش کردن نشد، بالاخره پدرش رو صدا کردن، گفتم پسر شما این کار رو میکنه، این عادت رو داره، دزدی میکنه. چی دزدی میکنه؟ کاغذ، قلم، دفتر، اینطور چیزا از مدرسه میده. پدره یه دفعه وایساد و وای، گفت این از من یاد، چون من مرتب از شرکت خودمون دفتر و قلم و کاغذ و چیزای دیگه میدزدم میارم خونه و اینو دزدی نمیدونستم. فکر میکنم خب اشکال نداره، ولی این بچه از من یاد گرفته. ریاکاری اینه. حالا اگر پدره به این بچه میگفت که تو این کارا نکن ولی من میکنم، این میشه ریاکاری. تکلیفی را بر دوش دیگران گذاشتن و ما نکنیم. فریسیان این کارو میکردن.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، عیسی مسیح خداوند بارها بر علیه ریاکاری سخن گفت و ریاکاران را محکوم نمود. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 23 آیه 4 درباره ریاکاران مذهبی فرمود: آنها بارهای سنگین را می‌بندند و بر دوش مردم می‌گذارند، در حالی که خودشان حاضر نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان دهند. ما به عنوان فرزندان خدا باید بر طبق کلام او با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانیم و به نفع دیگران فکر و عمل کنیم. برکات خداوند را برای شما خواهانیم.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: لطف کنید به انجیل لوقا دقت کنید، فصل 13 هم آیه 23 رو می کنم و آیه 24، که شخصی به وی گفت: ای خداوند، آیا کم هستند که نجات یابند؟ او به ایشان گفت: سخت بکوشید تا از در تنگ داخل شوید. موضوع صحبت بسیار ساده است. سخت بکوشید تا وارد ملکوت شوید. آیا شما نجات یافتید یا نه؟ آیا شما مسیحی شدید یا نه؟ چرا بدون ایمان غیر ممکنه که خدای زنده رو خوشنود ساخت؟ غیر ممکن است. آیا شما مسیحی شدید؟ آیا شما نجات یافتید؟ امیدوارم موعظه‌ای که بیان میشه به شما کمک کنه. دوستان عزیز، در کتاب مقدس می‌خونیم که خدای زنده و حقیقی یک عده رو انتخاب می‌کنه، برمی‌گزینه. این نکته‌ای که باید بیان کنیم از همون ابتدا. علاوه خداوند فیض عطا می‌کنه. او ایمان رو عطا می‌کنه، توبه رو هدیه می‌کنه. خداوندی که اراده گناهکار رو عوض می‌کنه مطابق اراده نیک خودش. خداوند پادشاه مطلقه. او خدای خدایانه. خدای زنده است. پس کاملاً مو بستگی داره که چه کسی رو نجات بده، اراده چه کسی رو عوض کنه و چه کسی رو مسیحی سازه و باعث بشه تا ایمان میاره. اما آدمی مسئوله به خاطر انتخاب‌های خودش. خداوند ما رو مثل ماشین آهنی نساخت. من و شما علی‌رغم مشیت و اراده مطلق خداوند مسئول اعمالمون هستیم. متاسفانه اغلب اوقات ما به شکلی عمل میکنیم که گویی مسئولیتی نداره. اما ما مسئول انتخابای اخلاقیمون هستیم و خداوند به ما استعدادهای زیادی رو داده. توانایی‌های خاصی داریم که حیوانات ندارن. به این علته که در رومیان فصل 1 میخونیم که ما هیچ عذر و بهونه‌ای نداریم. هیچ کس نمیتونه بگه من نمیدونستم، من غافل بودم. تنها چیزی که در روز مجازات میتونیم بگیم این غرور ما هست. غرور و بی‌تفاوتی ماست. اینها تنها چیزایی هست که میتونیم به حضور خدای زنده بیاریم. دو، روی سکه رستگاری اقتدار مطلق خداوند و همچنین مسئولیت آدمه. اینا موازی هم هستن. اینا در ضد هم عمل نمی کنن. و شما اگر به خدای زنده و حقیقی اعتقاد دارید، باید اعتقاد داشته باشید که او اقتدار مطلق داره. ما یک در پیش روی دارید وقتی که خداوند ما عیسی مسیح میگه سخت بکوشید تا از در تنگ داخل شوید. مسئولیت بر آدمی است و شنونده این کلام. اگر شما میخواید ببینید خداوند شما رو برگزیده یا نه و یا او اقتدار مطلق داره یا نه، برید رومیان فصل 9 آیه 16 رو بخونید. به ما گفته شده که خداوندی که در رستگاری آدمی اقتدار مطلق داره. اما شما به عنوان شنونده، به عنوان یک آدمی مسئول هستید. مشیت و اراده خداوند بر ضد اراده آدمی نیست. این دو با هم عمل میکنن. آدمی یعنی من و شما دوستان عزیز مسئول گناهانمون هستیم. نمیتونیم اونا رو به گردن خداوند بیاندازیم. خداوند معصوم و بیگناه. گناهکار خودش رو از خدای زنده دور نگاه میداره. به این علت نیست که خداوند خودش رو دور میکنه از ما، نه. کتاب مقدس به ما میگه که خداوند آرزو نداره که تا شریران هلاک بشن. هر کس که بیخواد و اراده داره میتونه بیاد نزد خداوند. این مطلبی که کلام میگه. اما من و شما در اون ذات گناهکارمون، چون انسان نفسانی هستیم، خدای زنده رو نمیخوایم. نزدش نمیایم، او رو نمیخوایم، حتی نمیخوایم بهش فکر کنیم. مگر زمانی که به مشکلات میافتیم و در سختی میافتیم و یا به دنبال چیزهای مادی هستیم. ذات ما به طور طبیعی جویای خداوند نیست. خدای زنده رو نمیخواد. اما وقتی که به مسئولیت خودمون فکر میکنیم، مسئولیت بنی آدم، دوستان عزیز، به ما هشدار جدی داده شده. هشدار بسیار جدی. انجیل لوقا دقت کنید، فصل 13 آیه 3 و آیه 5 همین فصل دقت کنید. به ما دستور داده شده تا گوش بدیم، تا نظر کنیم به خدای زنده و موضوع رو عوض نکنیم. مثل این مردی که میاد از خداوند و سوالی میپرسه در آیه 23 و چنین میگه: آیا کم هستن که نجات یابن؟ وقتی که برگردید به آیه 3، خداوند چنین میگه: نه، بلکه به شما میگویم اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. و این آیه تکرار میشه، این موضوع در آیه 5. این کلام خداوند عیسی مسیحه. این نویسنده انجیل نیست که کلام رو بیان میکنه، این واعظ نیست، بلکه این که کلام خدای زنده است. و در این جا این کلام تکرار شده، هاشا، بلکه شما را میگویم اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. پس می‌بینید در یک فصل خداوند دو بار این هشدار رو میده، اهمیت و ضرورت توبه کردن و ایمان به خداوند عیسی مسیح برای رستگاری و مغفرت گناهان. پس سوال این است، وقتی که این مرد میاد و سوال میکنه، میگه آیا تعداد کسانی که نجات می‌یابند کم هستند؟ بذار یک مقدمه ای رو بیان کنیم قبل از اینکه به اون آیه 24 برسیم. در زمینه این آیات چه اتفاقی داری روی میده؟ به ما گفت شده که خداوند داره سفر میکنه به سوی اورشلیم، در اونجا در حرکت هست. اورشلیم اون شهر مقدس یهوده، جایی است که پیامبران راستین درش بودن، و خداوند اون سمت حرکت میکنه تا در اونجا مصلوب بشه. به چه علت مصلوب بشه؟ در این تنها راهی هست که خدای زنده و عادل میتونه ما رو ببخشایه، زیرا در اونجا هر یک از ما مجازات میشه و این تنها راهی که از طریق اون گناهان من و شما پاک میشه، شسته میشه. تا وقتی که میایم به حضور خدای زنده و به محضر عدالتش میرسیم، به خاطر کاری که مسیح انجام داده، به خاطر شایستگی او، خداوند من و شما مسیحی نگاه میکنه، گویی هرگز گناهی مرتکب نشدیم، گویی مثل یک فرشته زندگی کردیم. اما من و شما میدونیم هر یک از ما کوی از گناهان رو به دوش میکشیم و اگر با اونا به حضور خدای زنده برسیم و بخشوده نشدیم، ما به جهنم میفتیم. پس حال که خداوند در حرکت به سوی اورشلیم، در آیه 23 میخونیم که این مرد میاد نزد او و این سوال رو میپرسه، آیا کم هستن کسانی که نجات یابند؟ آیا میدونید یهودیان چه اعتقادی داشتن، چه در عهد قدیم چه در عهد جدید؟ اونا فهم میکنن خدا به اونا تعلق داره و اونا قوم ویژه خداوند هستن، برگزیدگان خداوندن و همه یهودیان به بهش خواهند رفت و نجات میابند. فکر میکردن بهش برای یهودیان ساخته شده، جهنم برای چه کسانی؟ برای غیر یهودیان، برای کسانی که یهودی نیستن. فقط یک تعداد اندکی از یهودیان حالا هر کاری که انجام میدن، چون یهودیان اینها به بهش میرن و نجات میابند، کسانی که فکر میکنن آدم های خوبی هستن و میگه خداوند ماها رو میبره بهش، به ما نیاز داره. نه دوستان، خداوند به ما نیاز نداره، ما آلوده و گناهکاریم. سوال این است، آیا کم هستن که نجات یابند؟ و این سوال رو میشه امروز پرسید. چرا در این جهان ادیان فراوانی است؟ چرا دینهای فراوانی در این دنیا؟ ادعیه مثلا و میان میگن شما مسیحیان هم شاخهای متفاوتی دارید، به کدومی که شما ایمان بیارن؟ و یا چرا کسانی که هرگز مسیح رو نشنیدن، چه اتفاقی برای اونا میفته؟ کسانی که توی کوه و جنگل زندگی میکنن، پس انجیل رو نشنیدن. این سوالا رو میشه پرسید. حالا هدفش چه هست؟ کار نداریم. فرض کنید که این سوالا واقعا مهمه. اما برای یک لحظه این سوالات رو کنار بگذارید و در عوض بتونید که بپرسید چه کسانی نجات می‌یابند؟ کدوم دین راستین هست؟ کدوم دین از سوی آسمان فرستاده شده؟ سوال باید این باشه. آیا من به بهش میرم؟ آیا من نجات یافتم؟ آیا گناهان من بخشوده شده؟ آیا من امیدی دارم در این جان؟ آیا با خدای زنده مشارکت دارم؟ و اینا سوالاتی است که ما باید بپرسیم، نه اینکه بگیم در این جان نسخه‌های متفاوتی از کتاب مقدس هست، مسیح شاخه‌های زیادی در کدومش واقعیته، و یا ادیان زیادی از کدومش واقعیته. به جای اینکه این سوالات فلسفی رو بپرسیم، باید از خودمون بپرسیم آیا من نجات یافتم؟ اگر خدایی هست و بعد از مرگ باید به حضورش بیام، وضعیت من چه خواهد شد؟ در اون روز به نبوغ خداوند ما عیسی مسیح فکر کنید. وقتی که این سوال از او پرسیدی میشه، خداوند وارد یک بحث فلسفی نمیشه. اگر وارد اون بحث فلسفی میشد، هیچ فایده‌ای برای اون مرد نداشت. خداوند این کارو انجام نمیده. بلکه اینه خداوند چه کار میکنه؟ انجیل رو به اون میرسونه. انجیل یعنی مژده نیک، اون خبر نیکی که اون مرد باید بشنوه. انجیل مربوط به اون کاری که خداوند انجام خواهد داد. و این باید واقعا چیزی باشه که ما بهش علاقمند باشیم. و خداوند در اینجا به اون یک پاسخ بسیار بسیار عالی میده. و به علاوه پر از فیض از این سوال، پر از محبت پشت این کلامی که در اینجا مکتوبه. چگونه میشه این آیه رو توضیح داد؟ پنج مطلبی که میخوایم بهش اشاره کنیم. اگر واقعا نگرانی شما اینه که میخواید نجات یابید، میخواید مسیحی بشید، میخواید گناهانتون بخشیده بشه و به بهش برید، پاسخ اینه. آیه 24 خداوند چنین میگه: سخت بکوشید. واژه یونانی قوی‌تر است. این واژه‌ای است به معنای تلاش دردناک. وقتی میگه کارو با سختی انجام بدید و دردناکه، مثل اون کسی که توی مسابقه المپیک و تمام انرژیشو میذاره و عرق از بدنش سرازیره. این چنین کار سختیه. کاری که مثل کشتی گرفتنه و شرکت در یک مسابقه است و موضوع جدیه. البته هیچ میزانی از عرق ریختن و کار نیک و ثواب نیست که ما رو به بهش ببره. کاری نیست که ما انجام بدیم تا به خاطر اون به بهش برسیم و خداوند ما رو وارد ملکوتش سازه. به چه علت؟ زیرا فیض یعنی چیزی که ما شایستش نیستیم. هدیه خدای زنده است و رستگاری هدیه خدای زنده است، زیرا کار رو خداوند ما عیسی مسیح انجام داده و بهای نجات ما مسیحیان رو پرداخت کرده. پس وقتی که در اینجا میخونیم خداوند میگه سخت بکوشید تا از در تنگ داخل شوید، معناش چیه؟ بذارید اینو براتون توضیح بدم. یعنی این مطلب رو جدی بگیرید، نیاز روحتون رو و ابدیت رو خیلی جدی بگیرید، به کلام انجیل گوش بدید، به این مژده نیک گوش بدید، به خودتون بگید نه، یعنی به خاطر گناهانتون ناراحت باشید. زیرا اگر بخواید وارد ملکوت بشید، موانع زیادی هست و شما رو به عقب هل میده تا نزد مسیح نیاید. میخواید چند تا از این موانع رو به شما بگم که سر راه شما هست و وقتی که میخواید وارد ملکوت بشید؟ این موانع اولی شیطان است. شیطان که پدر دروغ و دروغگویانه و تمام ادیان باطل رو طراحی کرده اوست که شک به ذهن شما میاره و نمیخواد شما وارد ملکوت بشید. او مرگ رو وارد جانهای ما میکنه و کار او این است. این کار شیطانه و سعی میکنه روز به روز ما رو از خداوند دور نگاه داره. دشمن دیگه ای ما گناهه. این ذات طبیعی ما از ما گناهکاریم. مثل اونجوری که ماهی عاشق آب، ما انسان هم عاشق گناه هستیم، گناهکاریم. در ذات ماست و دنیایی که درش هستیم با فریبندگیش، با شهوات اون، با چیزهایی که داره، اینا موانع ما هستن و مانع میشن تا جویای خدای زنده و حقیقی بشید. مانع دیگه غرور ما هست. غروری که هر یک از ما داریم. وقتی که میشنیم رستگاری رایگانه، ما میگیم نه، من باید یه کاری انجام بدم تا شایستش بشه، تا به خاطرش خداوند من رو ببخش. مانع دیگه تنبلی هست، با کار انجام نمیدیم. مانع دیگه این که ما این رستگاری رو میگیم حالا براش وقت نداریم، بعدن بهش فکر میکنیم. به خودمون میگیم بذار بعدن راجع به ابدیت فکر میکنم، الان وقت ندارم. وقتی که اونو به تأخیر میاندازید، شما نمیدونید چه روی خواهد داد. به این دلیلی که کتاب مقدس مرتب به ما هشدار میده که امروز اگر کلام خدا رو میشنوید، دل خود را سخت مسازید. امروز روز رستگاریه. امروز که باید دریابید و به مرزی که کلام خداوند رو میشنوید، این لحظه که باید توبه کنید و ایمان بیارید به خداوند عیسی مسیح و این رو به تعویق نیندازید. پس سخت بکوشید یعنی چی؟ یعنی که واقعا من این رو از صمیم قلب بخوام، واقعا من میخوام نجات یابم. اینو صرفا به زبان نمیارم، بلکه واقعا آرزوش دارم، با تمام دل و جانم واقعا میخوام که نجات بیابم، میخوام مسیح بشم. این معنای اینه که سخت بکوشید. سخت بکوشید یعنی اینکه هر چیزی که خداوند عیسی مسیح میگه راجع به من و راجع به خودش بهش ایمان داشته باشه. یعنی من دلم رو به سوی خداوند متمایل میگردونم و واقعا میخوام رستگار بشم و نجات پیدا کنم. یعنی وقتی که این مسائل رو میشنم میخوام فکر کنم. مثلا پس نجات و ایمان مسیحی بر اساس فکر کردن عقلانیه و من فکر میکنم، به ابدیت فکر میکنم، به روح و جان فکر میکنم و میگم ای جان من، آیا نجات یافتی؟ اگر فردا بمیری چی میشه؟ به این معناست که سخت بکوشید، به شکل دردناکی تلاش کنید تا از در تنگ داخل شوید. علاوه وقتی ما سخت میکوشیم که عمل می کنیم، نه به شکل عارفانه ای با نجات نمیابیم به این شکلی که ما بخوابیم و صبح بیدار بشیم و مسیحی بشیم. نه، وجدان من بیکاره، ذهنم کار میکنه و فکر میکنم و خداوند مثل یک جراح نیست که من رو بیهوش کنه و بعد برم اتاق من و بعد بیدار بشم و بعد مسیحی بشم نفهمم چی شد. نه، به این شکل ما مسیحی نمیشیم، بلکه به شکل آگاهانه انجیل رو میشنوم، کلام خداوند عیسی مسیح رو میشنوم، میشنوم که پسر خدای زنده بر روی صلیب برای گناهان من مرد و بعد این فکر میکنم، به من اطلاعاتی میرسه و بعد دل و اندیشه من به کار میفته و بعد اراده من عوض میشه، عاشق چنین خدایی میشم و پشت میکنم به گناهانم و روی میکنم به خدای زنده، به سوی خدای محبت. این یعنی توبه و ایمان نجات بخش و نتیجه اون اینه که من یک مسیح واقعی میشم. نتیجه اون اینه که تحول روحانی در من روی میده و در میشم یکی از فرزندان خدای زنده. از سخت بکوشید یعنی این که جدای از مسیح، خارج از مسیح، من تحت لعنت خداوند هستم و دارم درد میکشم. این دنیا هیچ بیمناست. خارج از مسیح سعادتی نیست. شادی من موقته و زیر بار گناهانم زیر بار شهواتم، اون خواستهای دلم و اون نفسانیت، زیر فشار اینا هستم. پس اولین نکته اینه که سخت بکشید. پاسخی که خداوند به پرسش اون مرد میده، وقتی که میپرسه آیا تعداد کمی نجات میابند، خداوند گویی میگه نگران تعداد نباش، بعدیان دیگه فکر نکن، به خودت فکر کن. اولین نکته اینه که آیا تو نجات یافتی؟ و سخت بکش، تلاش دردناک. ببین آیه 24 خداوند چنین میگه، سخت بکشید تا از در تنگ داخل شوید. یعنی که ما صف بکشیم و منتظر باشیم تا نوبت ما برسه و وارد گردیم. نه، خداوند نمیگه برید و یه بلیتی بگیرید توی صف بیستید و منتظر باشید. شما اگر بخواید برید کسی رو ببینید، معمولا باید توی نوبت بنشینید و بعد شما رو صدا میزنن. نه، خداوند چنین چیزی نمیگه. خداوند نمیگه انتخاب کنید. نه، انتخاب کردن رو ما گفته نشده. به ما گفته شده تصمیم بگیرید و مسیحی بشید. به ما گفته نشده که برید فکر کنید آیا جزء برگزیده شدگان هستید یا نه. نه، چنین چیزی گفته نشده. حتی به ما گفته نشده تا در رو باز کنید. نه، ما گفته شده از در تنگ داخل شوید. و این ساده ترین کاری که میشه انجام داد، این که وارد بشید زیرا در باز است. خداوند ما عیسی مسیح شاه شاهان پسر خدای زنده شما رو دعوت میکنه تا وارد ملکوتش کرده. و من چه کاری باید انجام بدم؟ باید هر بار و مانعی که بر دوشم است دور بیاندازم، هر چیزی که مانع راهم است اونو دور بیاندازم و بعد دست خالی به حضور خدای زنده بیام. دوستان عزیز، تنها چیزی که شما نیاز دارید اون ایمان است. اون ایمان، اون دست گیرنده است و میارید و دریافت میکنید و همه چیز رو خدای زنده به رایگان به شما عطا میکنه. بله، من هیچ چیزی رو نمیارم مگر گناهانم رو، معاصیم رو، اون آلودگی دل و جانم رو، اون تباهی و فسادم رو، گناهانی رو که از دیگران پنهان ساختم و اما خداوند آگاه برش، چیزهایی که باعث شده خدای زنده و قدوس از من جدا بشه. این تنها چیزهایی که میارم گناهانم رو و اونو اعتراف میکنم و خداوند همه چیز رو به من به رایگان عطا میکنه. خداوند عیسی مسیح شما رو دعوت میکنه و میگه داخل شوید. وقتی که وارد میشید همه چیز به شما عطا میشه. رستگاری هدیه است، به گناهکار عطا میشه. چگونه؟ تلاش میکنه، سخت میکشه تا از در تنگ داخل بشه. حالا چگونه ما داخل بشیم؟ اولا به ما گفته شده که باید جدی باشیم و بعد به ما گفته شده که داخل بشیم. اما برای وارد شدن یک در تنگ وجود داره. یک در، یک پنجره نیست، بلکه یک در تنگ و باریک هست و این در باز به روی شما. لازم نیست تا اون رو باز کنید و اون رو هول بدید. خداوند نگفته چون در رو دیدید برید جلوش عکس بگیرید و بذارید توی فضای مجازی. هده میان توی کلیسا تا عکس بگیرن و این عکس ها رو بذارن توی فضای مجازی تا همه بدونن من رفتم به کلیسا، امروز توی کلیسا بودم. نه دوستان، این در هیچ ربطی به اون نداره. در برابر شما نمیستید تا عکس بگیرید، بلکه این دریه که باید ازش وارد بشید. این در باز به روی شما. یاد دارید عهد قدیم رو، وقتی که نوح کشتی رو میساخت و طوفان و سیلاب سرازیر شد، کشتی نوح فقط یک در داشت. و یوحنا فصل 10 خداوند ما عیسی مسیح به ما میگه که من در هستم. خداوند ما عیسی مسیح اون دروازه‌ای که از طریق اون ما وارد بهشت میشه. وقتی که به او ایمان میارید، او اعتماد میکنید، او شما رو از طریق اون در عبور میده. چگونه ما از این در وارد میشیم؟ ما ایمان میاریم، از راه ایمان. و این در به ما یادآوری میکنه که خدای زنده چقدر ما رو دوست داره. این در رو برای ما باز کرده. این دنیا ممکنه ما رو دوست نداشته باشه، اما خدای زنده واقعی محبتش رو بر ما انسان رو قرار داده. خداوند شما رو دوست داره و شما رو دعوت میکنه تا وارد ملکوتش بشه. شما میدونید در کتاب پیدایش فصل 3 در بهشت بسته شد به روی آدم و حوا. به خاطر گناهشون اونا از باغ عدن طرد شدن و فرشتگان مقدس در برابر اون در ایستادن با شمشیرهایی که سوزان بود تا مانع بشن آدمی وارد اون بهشت بشه. اما اکنون چه شده؟ اون در باز شده و خداوند میگه از اون در تنگ وارد بشید، داخل بشید. گناه باعث شده تا اون در به روی ما بسته بشه، اما خداوند ما عیسی مسیح اومده و اون در رو برای من و شما باز کرد. نکته بعد چه هست؟ اولا باید این موضوع رو جدی بگیرید، دوما باید وارد بشید، سوما باید بدونی یک در هست و اون عیسی مسیح. و حالا به ما گفت شده که خصوصیات اون در چه هست؟ از در تنگ داخل شوید. در متا فصل 7 و در جاهای دیگه در عهد جدید به ما گفته شده که این در تنگ وجود داره. اما وقتی که وارد بشید اون سوی در فضای بی‌نهایتی است، فضای بسیار زیادی است. اما باید از اون در تنگ وارد بشید. دوستان من واقعا نمیخوام شما رو ناراحت کنم، اما دقت کنید، وقتی که ما به رستگاری فکر میکنیم، همه ما وزن زیادی داریم، همه ما چاق هستیم و از این در تنگ وارد نمیشیم. وقتی که به رستگاری فکر میکنیم، همه ما چاق و گنده هستیم و از این در رد میشیم. به ما گفته شده که این در تنگه، باید لاغر بشیم، باید خود رو فروتن بسازیم، باید خودمون رو کوچک سازیم، حقیر سازیم تا بتونیم از این در وارد بشیم. کسی که غرور داره مثل اون مرد چاق و بزرگ میمونه، کسی که خودش رو بزرگ میپنداره غیر ممکن بتونه از این در تنگ وارد بشه. کسی فکر میکنه انسان خوبیه و نیازی نداره به مسیح، از این در وارد نمیشه. این در تنگ هست و کوتاهه، باید زانو بزنید تا بتونید از این در وارد بشید. مواظب سرتون باشید، اگه بخواید سرتون رو بالا بگیرید و بیستید از این در وارد نمیشید. شما خودتون فروتن بسازید، خار و کوچک بشمارید تا بتونید از این در تنگ وارد بشید. دوستان عزیز، اگر شما نجات نیافتید، مژده نیک این هست، وقتی که از این در وارد بشید، از این در تنگ، بلافاصله شما به حضور خدای زنده و حقیقی میرسید و حضور خدای زنده وارد زندگی شما میشه و این ابدی هست و تا به مرگ و بعد از مرگ با شما خواهد بود. تو گفتی شده این در تنگ هست زیرا نجات دهنده دیگه ای وجود نداره. خداوند ما در یوحنا فصل 14 آیه 6 گفت من راه و راستی و حیات هستم. در فصل 10 به ما گفت شده که من در هستم. در دیگه ای وجود نداره، راه نجات دیگه ای وجود نداره، در پشتی وجود نداره که از اونجا وارد بشید. نه، فقط یک راه رستگاری و یک راه نجات هست. تنها اوست که بر روی صلیب رنج کشید تا بهای گناهان ما را بپردازه، تا ما را با خدای زنده آشتی بده. او خونش رو در اونجا ریخت، پسر خدای زنده به جای ما رنج کشید و در کلامش بارا به ما میگه اگر توبه نکنید شما نیز هلاک خواهید شد. بسیار عزیز، یک نکته دیگه در مورد این در تنگ به ما گفته شده که این در تنگه به این علت که ما به شکل گروهی مسیحی نمیشیم. شما نمیتونید خانوادتون رو بیارید با خودتون، بچه هاتون رو بیارید، شما نمیتونید همکلاسیاتون رو با خودتون بیارید. نه، هر کس ما باید تک تک از این در وارد بشه. ایمان مسیحی شکل فردی هست، به این علت که گفته شده این در تنگه. برای این دره شما میتونید در هر سنی باشید، شما میتونید جنسیتون هر چه باشه، نژادتون، ملیتتون هر چه باشه، سن و سالتون هر چه باشه، میتونید از این در وارد بشید. هیچ محدودیت سنی و نژادی وجود نداره. پس برای اینکه مسیحی بشید، اول باید این موضوع رو بسیار جدی بگیرید، سخت بکوشید، واقعا بخواید نجات یابید. دوما باید وارد بشید، همونجا نایستید، بیایید جلو. خداوند دعوتتون میکنه و این در چیزی نیست مگر توبه و ایمان به خداوند عیسی مسیح. و نکته سوم، این در هست، در تنگ و کوتاه. شاید خیال کنید درهای زیادی هست، اما فقط یک در نجاته. باید خود رو فروتن بسازید و گناهانتون رو بیارید نزد خداوند، غرورتون رو زیر پا بذارید و بیایید نزد خداوند عیسی مسیح. آخرین نکته رو بخونید. ما گفته شده بعد از آنکه صاحب خانه برخیزد و در را ببندد و شما بیرون ایستاده در را کوبیدن آغاز کنید و گویید خداوند و خداوند را برای ما باز کن، آنگاه وی در جواب خواهد گفت شما را نمی‌شناسم که از کجا هستید. نکته آخر این است، ممکنه پشت دل بمونید، روزی خواهد اومد که خداوند دیگه با دل شما کار نمی‌کنه. من و شما که یاغی هستیم، روزی خواهد رسید که خداوند ما رو با حال خود رها می‌کنه. این جهان به آخرش می‌رسه، چه بخواید بپذیرید و چه نه. شیطان ممکنه بیاد و در خونه شما رو بزنه، اما صاحب خانه زمانی باز خواهد گشت، یعنی خداوند ما عیسی مسیح به زودی باز خواهد گشت و در اون زمان در رحمت بسته خواهد شد. دیگه بشارت انجیل نخواهد بود، دیگه رحمت خداوند نخواهد بود، دیگه فرصت توبه نخواهد بود، دیگه خداوند با شما التماس نمی‌کنه. اکنون خداوند از شما می‌خواد، التماس می‌کنیم، تلاش کنید، با تمام دلتون بخواید که نجات یابید. بیایید نزد خداوند عیسی مسیح، همین لحظه بیاید، ایمان بیارید و خداوند شما رو می‌پذیره. اما زمانی می‌رسه که این در تا به ابد بسته میشه. ما می‌دونیم که خداوند قادر مطلقه و مشیت و ارادش مقدر داشته تا یک عده خاص نجات یابند. اما اگر شما انجیل رو بشنوید و دعوت خداوند رو بشنوید و پشت در بیستید و ناظر باشید، چه جای تأسفه که چنین دعوت پر رحمتی رو رد میکنیم. و به ما گفته شده که در بسته میشه، عده پشت در میمونن. و بعد در آیه 27-28 به ما گفته شده که کسانی که وارد ملکوت نشدن تا وقتی که فرصت بود، مثلا کسانی که در جهنم هستن، گریه میکنن، زاری میکنن، میگن خداوند کمکمون کن. اونا در جهنم زنجه میکشن تا چه کسانی نجات خواهند یافت؟ این سوالی نیست که میاد دار. در پیدایش خداوند به ابراهیم گفت که از نسل او عده بیشماری نجات خواهند یافت. خداوند گفت برو به شنهای ساحل دریا نگاه کن، به ستارگان آسمان نگاه کن. نسل تو یعنی کسانی که نجات می‌یابند از این شنهای کنار دریا بیشترن، از ستارگان آسمان بیشترن، به شمار در نمیان. در مکاشفه فصل 7 یوحنا به ما چنین میگه، میگه وقتی که نگاه میکنیم یک جمعیت زیادی رو میبینه و این جمعیت زیاد چه کسانی هستن؟ کسانی هستن که هست نژاد و قوم و زبان و ملیتی هستن. پس تعداد کمی نیستن، تعدادی هستن که هیچ انسانی نمیشه اونا رو بشماره. نگران این نباشید چه تعدادی نجات میابن، خدا میدونه. و چی که برای شما مهمه اینی که آیا من نجات یافتم؟ آیا من با خدای زنده آشتی پیدا کردم؟ آیا من از اون در تنگ وارد شدم؟ آیا گناهان من بخشوده شده؟ و اگر بیایید نزد خداوند عیسی مسیح، اون وقت به شما حیات داده میشه، به ما شادی داده میشه، به دعاتون پاسخ داده میشه، خداوند به شما یک دل ذات تازه میده، به علاوه بهش به شما تعلق داره به رایگان، زیرا خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب گناهان شما رو متحمل شد. دوستان من چه دعایی میتونم براتون بکنم؟ دعای من اینه که مگر خداوند با روح خودش در دل شما کار کنه، مگر خداوند به شما یاری بده تا سخت بکوشید، تا از این در تنگ داخل ملکوت خداوند بشید و در امان بمانید.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: شایسته است او که ذبح شد، قدوس قدوس است او.

بله خداوند، تو رو میپرستیم. تو شایسته ای، تو عظیمی، تو زیبایی، تو پر جلالی ای خداوند. نام تو رو برمی افرازیم و در مقابل تو زانوها خم می شوند خداوند، زبانها اعتراف خواهند کرد که تو خداوندی. ولی خداوند، تا زمانی که وقت داریم می خواهیم زانوهامون رو خم بکنیم و زبانها اعتراف بکنند که تو خداوندی و با زندگی نشون بدیم خداوندی تو رو. ای خداوند، باشد که فرصت ها برای ما فراهم بکنی که بتونیم زیبایی تو رو، جلال تو رو ببینیم.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: تو رو میپرستیم عیسی.
1: نگران فردا مباشید. مسیح به ایمانداران خود میفرماید پدر شما پیش از آن که از او درخواست کنید نیازهای شما را میداند. متا فصل 6 آیه 8. برای همین افزود نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد. متا فصل 6 آیه 33. سپس فرمود پس نگران فردا مباشید، زیرا فردا نگرانی خود را خواهد داشت. مشکلات امروز برای امروز کافی است. متا فصل 6 آیه 34.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
3: میپذیرم

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، امیدواریم حالتون خوب باشه و با شوق روحانی به این برنامه ها گوش بدید. عیسی مسیح فرمود: ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا مسیح رو به عنوان یگانه منجی خود پذیرفته اید؟ آیا آرامش الهی در قلب شما ساکن شده است؟ از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می کنیم به این سری از برنامه ها توجه کنید. انجیل یوحنا فصل پنجم. بعد از آن عیسی برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم رفت. در اورشلیم نزدیک دروازه‌ای معروف به دروازه گوسفند، استخری با پنج رواق وجود دارد که به زبان عبری آن را بیت هستا می‌گویند. در آنجا عده زیادی از بیماران، نابینایان، لنگان و مفلوجان دراز کشیده و منتظر حرکت آب بودند، زیرا هر چند وقت یک بار فرشته خداوند به استخر داخل می شد و آب را به حرکت در می آورد. و اولین بیماری که بعد از حرکت آب به استخر داخل می گردید، از هر مرضی که داشت شفا می یافت. در میان آنها مردی دیده می شد که 38 سال به مرضی مبتلا بود. وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دانست که مدت درازی است که بیمار می باشد، از او پرسید: آیا می خواهی خوب و سالم شوی؟ آن مریض پاسخ داد: ای آقا، وقتی آب به حرکت می آید، کسی نیست که به من کمک کند و مرا در استخر بیاندازد. تا من از جایم حرکت می کنم، شخص دیگری پیش از من به داخل می رود. عیسی به او گفت: بلند شو، بسترت را بردار و برو. آن مرد فوراً شفا یافت و بستر خود را برداشت و به راه افتاد. آن روز روز سبت بود. به همین علت یهودیان به مردی که شفا یافته بود گفتند: امروز روز سبت است، تو اجازه نداری بستر خود را حمل نمایی. او در جواب ایشان گفت: آن کسی که مرا شفا داد به من گفت بسترت را بردار و برو. از او پرسیدند: چه شخصی به تو گفت بسترت را بردار و برو؟ ولی آن مردی که شفا یافته بود او را نمی شناخت، زیرا آن محل پر از جمعیت بود و عیسی از آنجا رفته بود. بعد از این جریان عیسی او را در معبد یافته به او گفت: اکنون که شفا یافته ای، دیگر گناه نکن، مبادا به وضع بدتری دچار شوی. آن مرد رفت و به یهودیان گفت: کسی که مرا شفا داد عیسی.

15 آیه فصل 5 انجیل یوحنا رو براتون خوندم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1: بعد از آن عیسی برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم رفت. عیسی جلیل را ترک کرد و به شهر اورشلیم آمد. او در جلیل پسر بیماری را که در حال مرگ بود شفا بخشید. مسافرت عیسی به اورشلیم با یکی از عیدهای یهود مصادف بود. شاید این سفر در عید فصح صورت گرفته باشد، ولی دقیقاً نمی‌دانیم آن عید کدام یک از اعیاد یهود بود. آیه 2، 3 و 4: در اورشلیم نزدیک دروازه‌ای معروف به دروازه گوسفند استخری با 5 رواق وجود دارد که به زبان عبری آن را بیت هسدا می‌گویند. در آنجا عده زیادی از بیماران، نابینایان، لنگان و مفلوجان دراز کشیده و منتظر حرکت آب بودند، زیرا هر چند وقت یک بار فرشته خداوند به استخر داخل می شد و آب را به حرکت در می آورد. و اولین بیماری که بعد از حرکت آب به استخر داخل می گردید، از هر مرضی که داشت شفا می یافت. در کتاب نهمیا که یکی از کتب عهد عتیق می باشد نوشته شده: و الیاشیب رئیس کهنه و برادرانش از کاهنان برخواسته دروازه گوسفند را بنا کردند. یوحنای رسول به ما میگوید در اورشلیم نزدیک دروازه گوسفند استخری وجود داشته که به زبان عبری آن را بیت هسدا میگفتند. بیت هسدا یعنی خانه رحمت. مردم عقیده داشتند که آب این استخر گاه گاهی بیماران را شفا می بخشید. آیه 5، 6 و 7: در میان آنها مردی دیده می شد که 38 سال به مرضی مبتلا بود. وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دانست که مدت درازی است که بیمار می باشد، از او پرسید: آیا می خواهی خوب و سالم شوی؟ آن مریض پاسخ داد: ای آقا، وقتی آب به حرکت می آید کسی نیست که به من کمک کند و مرا در استخر بیندازد. تا من از جایم حرکت می کنم شخص دیگری پیش از من به داخل می رود. در میان بیمارانی که در آنجا بودند مردی وجود داشت که مدت 38 سال به مرضی مبتلا بود. بیمار دردمند، خسته و ناامید در آنجا دراز کشیده و منتظر حرکت آب بود. ولی چه فایده؟ اگر آب هم به حرکت در می آمد، کسی نبود که او را در استخر بیندازد. اما دیگر دوره انتظار به سر رسیده بود، زیرا سرچشمه آب زنده خودش به سراغ آن بیمار رنج دیده آمده بود. عیسی از او پرسید: آیا می خواهی خوب و سالم شوی؟ خوشبختانه آن بیمار جواب منفی به عیسی نداد. او در کمال ناامیدی علاقه قلبی خود را به سالم شدن ابراز کرد. آیه 8 و 9 فصل 5 انجیل یوحنا: عیسی به او گفت: بلند شو، بسترت را بردار و برو. آن مرد فوراً شفا یافت و بستر خود را برداشت و به راه افتاد. آن روز روز سبت بود. وقتی بیمار
علاقه قلبی خود را برای خوب و سالم شدن نشان داد، عیسی به او فرمود: بلند شو، بسترت را بردار و برو. بیمار اطاعت کرد و در حالی که شفا یافته بود به راه افتاد. منظور نهایی عیسی از آمدن به زمین در ضمن این حادثه به خوبی واضح گردیده است. او آمده است تا بشر گناهکار و ناامید را که به خاطر سنگینی بار گناه زانوهایش خم شده است از جا برخیزاند. او آمده است تا به همه کسانی که طالب سلامتی می باشند بهبودی روحانی ببخشد. آن روز روز سبت، یعنی همان شنبه بود. یهودیان می بایست این روز را به خدا اختصاص می دادند و مقررات خاصی را در این روز رعایت می کردند. اما عیسی در روز شنبه بیمار را شفا بخشید و به او فرمود: بلند شو، بسترت را بردار و برو. با این کار عیسی به یهودیان نشان داد که اولا صاحب اختیار روز سبت می باشد و ثانیاً روز سبت نباید مانع انجام یافتن اراده نیکوی خداوند گردد.

یک روز عیسی به عده‌ای از یهودیان فرمود: آیا در روز سبت خوبی کردن رواست یا بدی کردن؟ نجات دادن یا کشتن؟ آیه 10، 11، 12 و 13. به همین علت یهودیان به مردی که شفا یافته بود گفتند: امروز روز سبت است، تو اجازه نداری بستر خود را حمل نمایی. او در جواب ایشان گفت: آن کسی که مرا شفا داد به من گفت بسترت را بردار و برو. از او پرسیدند: چه شخصی به تو گفت بسترت را بردار و برو؟ ولی آن مردی که شفا یافته بود او را نمی شناخت، زیرا آن محل پر از جمعیت بود و عیسی از آنجا رفته بود. یهودیان به بیماری که پس از گذشت 38 سال شفا یافته بود اعتراض کردند و گفتند: تو اجازه نداری بستر خود را حمل نمایی. آن مرد جواب خوبی به آنان داد: آن کسی که مرا شفا داد به من گفت بسترت را بردار و برو. علمای مذهبی یهود مراقب بودند که کسی قوانین شریعت را نشکند، ولی عیسی ریاکاری آنها را محکوم می‌کرد. روزی عیسی خطاب به آنان فرمود: وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما از نعنا و شوید و زیره 10 1 می دهید، اما مهمترین احکام شریعت را که عدالت و رحمت و صداقت است نادیده گرفته اید. ای راه نمایان کور که پشه را صافی می کنید و شتر را می بلعید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما مثل مقبره های سفید شده ای هستید که ظاهری زیبا دارند، اما داخل آنها پر از استخوان‌های مردگان و انواع کثافات است. شما هم همینطور، ظاهراً مردمانی درستکار ولی در باطن پر از ریاکاری و شرارت هستید. آنها به عوض شادی کردن در پی شناسایی شخصی بودند که به بیمار گفته بود بلند شو بسترت را بردار و برو. ظاهراً آنها میل نداشتند شفا دهنده بیمار را بشناسند و به او ایمان آورند، بلکه در صدد آزار دادن او بودند. عیسی از آنجا رفته بود و آن مردی که شفا یافته بود او را نمی شناخت. آیه 14 و 15. بعد از این جریان عیسی او را در معبد یافته به او گفت: اکنون که شفا یافته ای دیگر گناه نکن، مبادا به وضع بدتری دچار شوی. آن مرد رفت و به یهودیان گفت: کسی که مرا شفا داد عیسی است. عیسی مرد بیماری را که شفا داده بود رها نکرد، بلکه خود را به او آشکار نمود. عیسی او را در معبد یافت و با او سخن گفت. احتمالاً آن مرد برای تشکر از خدایی که او را پس از گذشت 38 سال از بستر بیماری برخیزانیده بود به معبد رفته بود. عیسی به او فرمود: اکنون که شفا یافته ای دیگر گناه نکن. از نظر خدا همه انسان‌ها گناه کرده‌اند. عیسی نه فقط بیماران را از نقطه نظر جسمی شفا می‌داد، بلکه گناهان ایشان را نیز می‌بخشید و آنان را نجات می‌داد. به عبارت دیگر عیسی به پیروان خود شفای روحانی می‌بخشد و آنان را از بار سنگین گناهانشان خلاص می کند.
عیسی به آن مرد توصیه نمود که دیگر گناه نکند. سپس آن مرد رفت و به یهودیان شهادت داد که شفا دهنده من عیسی است. شنونده گرامی، در یکی از مزامیر داوود نوشته شده: ای جان من خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن که تمام گناهانت را می آمرزد و تاج رحمت و رأفت را بر سر تو می نهد که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند. آیا مایلی از گناهانت آمرزیده شوی و به طور رایگان نیک محسوب گردی؟ کافیست به مسیح ایمان آوری و او را به عنوان یگان نجات دهنده خود بپذیری. کلام خدا می فرماید: زیرا هیچ تفاوتی نیست، همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند، اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شود. در برنامه بعد تفسیر آیات فصل پنجم انجیل یوحنا رو ادامه خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت‌ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: آیا قانع هستیم؟ تعداد کسانی که به آنچه دارند قانع هستند بسیار اندک است. اکثر ما میکوشیم بیشتر داشته باشیم. اما پولس رسول به پیروان مسیح میفرماید دینداری با قناعت سودی عظیم است، چرا که به این جهان هیچ نیاورده ایم و از آن نیز هیچ نخواهیم برد. پس اگر خوراک و پوشاک و سرپناهی داریم قانع خواهیم بود. رساله اول به تیموتائوس فصل 6 آیات 6 تا 8.
1: رادیو مژده.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: درود به همه خواهران و برادران.
1: خدا رو شکر برای فرصت دیگری که دارم تا بتونم در خدمت شما باشم. چقدر عالی است که میتونیم با هم دیگه کلام زنده و مقدس خدا رو مطالعه بکنیم. چه واقعا گنجینه عالی است کلام خدا. و نویسنده مزامیر چه زیبا میگوید: کلام تو رو در دل خود مخفی داشتم تا مبادا به تو گناه ورزم. خدا رو شکر باز پی میگیریم کتاب خروج رو، باب 14 هستیم. امیدوارم در دو برنامه گذشته با من همراه بودید و امروز هم به هر حال دنبال میکنید این کلام رو و ببینیم واقعا خداوند امروز چه کلامی برای ما داره. از این قسمت باب 14 هستیم. قرائت بکنم بعد با هم دعا میکنیم. و به موسی گفتند: آیا در مصر قبرها نبود که ما را برداشته تا در صحرا بمیریم؟ این چیست به ما کردی که ما را از مصر بیرون آوردی؟ آیا این آن سخن نیست که به تو در مصر گفتیم که ما را بگذار تا مصریان را خدمت کنیم، زیرا که ما را خدمت مصریان بهتر است از مردن در صحرا؟ این اون آیه طلایی هستش. موسی این جواب رو بهشون میده: ما ترسید، بیستید و نجات خداوند را ببینید که امروز آن را برای شما خواهد کرد، زیرا مصریانی را که امروز دیدید هرگز، میگوید، دیگر تا به ابد نخواهید. سه تا فعل هست اینجا ها: ما ترسید، بیستید و نجات خداوند را ببینید. که بعد به فیض خدا در انتهای این سری، در واقع امروز سعی خواهم کرد تموم بکنم این قسمت رو، به این لغات خواهیم پرداخت. ولی بیایید سرای خودمون رو خم بکنیم و لحظاتی با هم دعا بکنیم. پدر آسمانی، امروز نیز تو رو شکر میکنیم. امروز نیز خداوندا خودمون رو در حضور مقدس تو میبینیم و ممنون محبت تو هستیم. واقعا ممنون اون اراده نیکوی تو هستیم و میدانیم ای خداوندا که تو برای زندگی تک تک ما هدفی داری و نقشه‌ای داری. خداوند عزیز، تو را شکر میکنیم که اراده تو این است که ما حیات وافر بیابیم و تو را شکر میکنیم ای خداوندا که تو میخواهی ای پدر آسمانی جلال خودت را آشکار بسازی. پس اگر امروز در زندگی من و در زندگی ما مشکلی وجود دارد، ای خداوندا ما نگاه میکنیم به این که تو برنامه‌ای داری، تو هدفی داری و نمیگذاریم آن دید و نگاه ما ای خداوند تیره و تار بشود. کلام تو مبارک بساز برای ما و تقدیس کن پدر، به نام عیسی مسیح، آمین. من یک مروری میکنم برای عزیزانی که شاید همراه نبودن با ما در دو هفته گذشته و همینطور برای عزیزانی که به هر حال فاصله میفته این وسط، یک بار دیگه تکرار میکنم نکات مهمش رو تا به یاد بیاری که واقعا کلام خدا برای ما چه برکتی رو در واقع در این قسمت داره. چگونه میتونیم تحت فشارهای زندگی اون روحیه مسیحگونه خودمون رو حفظ بکنیم، یعنی مثبت باشیم، یعنی شیرین باشیم، یعنی بتونیم برای عیسی مسیح بدرخشیم در واقع، یعنی وقتی نگاه بکنه به ما نگاهش اون نگاهی باشه که در واقع به ایوب داشت. نه، چقدر نگاه عالیه، چقدر عالی میگه ایوب: ولی من زنده است. آیا ولی ما امروز زنده است عزیزان؟ بله، روی سخنم با شماست، با شمایی که شاید در این لحظه توی زندگیتون دچار مشکلی هستید، شاید در همین لحظه توی دلتون یا به صدای بلند ممکنه به من برگردی بگی که شما چی داری میگی آقا جان، برادر شما چی دارید میگید، این حرفا چیه شما میزنید، میدونی من الان در چه وضعیتی هستم؟ اتفاقا من روی سخنم با شماست، میخوام به شما بگم که شما برادر من، خواهر من، عزیز من، دوست من، شما میتونید برای خداوند عیسی مسیح در همین شرایط بدرخشید. شما میتونی باعث جلال نام خداوند باشی. اتفاقا شما میتونی در واقع نشون بدی به این دنیای گناه آلود که در واقع خداوند شما چیست. چه کسی رو شما پیروی میکنید؟ شما خداوندی رو پیروی میکنید که قادره به شما این قوت رو بده توی مصائب و مشکلات و تنگیها، به جای اینکه مانند بقیه مردم غرغر و شکایت و عصبانیت و فحش و ناسزا و بد و بیرا به این و اون بگه، آرامش خودتون رو حفظ بکنید و نشون بدید که همه چیز تحت کنترل پدر آسمانی است و او میدونه چی کار داره میکنه. آمین. این اراده خداست برای من. این اراده خداست برای شما. بیایید واقعا اراده خدا رو در زندگیمون انجام بدیم. ما در دوره عجیبی زندگی میکنیم. ما در دورانی زندگی میکنیم که دنیا تشنه شنیدن حقیقت هستش. دنیایی که ما درش زندگی میکنیم خسته است از شنیدن حرف، در واقع خسته است از اینکه در مورد خدا ما صحبتهای شیرینی رو بکنیم، حرفهای زیبایی رو بزنیم. دنیای ما در واقع دنیایی است که نیاز داره تا عمل رو ببینه، در واقع میوه‌های ما رو ببینه، ثمرات ما رو ببینه، میخواد ببینه که در فشارها ما چیکار خواهیم کرد. و الا در زمانی که همه راحت هستن و زندگی بر وفق مراد همه هستش، که خب همه شادن، همه خوشن و همه دعاگو هم به قول معروف و همه با خدا زندگی میکنن، ولی مشکل زمانی پیدا میشه که اتفاقی توی زندگی ما میفته. مشکل مالی، بیماری، مرض، طلاق، اختلاف در خانواده، مرگ و و و و شکستایی که تو زندگی هست. اونجا ما چی کار داریم میکنیم؟ و صحبت من این بود که ما به عنوان مسیحی مستثنا از این نیستیم. ما هم در واقع دوچار این مسائل و مصیبت ها چیه میشیم. ما هم گرفتار میشیم و وقتی گرفتار میشیم ممکنه در اون لحظه دل سرد بشیم یا لااقل ظاهر رو در واقع حفظ بکنیم، ولی در باطن اون چیزی که باید باشیم چیه؟ نباشیم. و بعضی موقع فراموش میکنیم از نظر خدا مهم نیست ما در ظاهر چی هستیم، بلکه باطن ما مهمه. در واقع آنچه در درون ما میگذره برای خداوند مهمه. آنچه در درون ما میگذره در واقع میتونه در ظاهر نیز خداوند رو جلال بده و اثر بگذاره روی محیطمون. عزیزان، این وضعیت نمیتونه روی محیط اطراف ما تأثیری بگذاره. نمیتونیم باعث درخشش باشیم، نمیتونیم خداوند رو جلال بدیم، بلکه این درون ماست وقتی که زیباست، درون ماست که در واقع باعث میشه بیرون ما زیبا دیده بشه و مردم تحت تأثیر قرار بگیرن. یادمون نره. و ما قراره برای عیسی مسیح بدرخشیم. خدا رو شکر. این اراده خداست برای شما و این اراده خداست برای همه ما. پس یادمون نره اون پاپکورن رو، یادمون نره اون ذرت‌های بوداده رو که وقتی که وارد اون فشار میشن، وقتی که اون گرما به اونها میخوره، اون عطر عالی که متساعد میکنن، اون انفجاری که رخ میده، چقدر خوشمزه هستن اون ذرت‌های بوداده و چه لذتی ما میبریم. ما در واقع زندگی یک ایماندار اینطور هستش. وقتی که از این آتش عبور میکنیم به قول پتروس، وقتی که از این فشارها و مشکلات عبور میکنیم، ایمانی بیرون میاد، ایمانی خالص که در واقع منتهی به جلال نام خدا میشه. اونجاست که در واقع دنیای اطراف ما میبینه که چه کسی خداوند هستش.

امروز ما در دوره عجیبی زندگی میکنیم. به قول برادری سالها پیش میشنیدم، بحث این نیست که خدایی هست یا خدایی نیست. امروز به نوعی همه معترفن خدایی است، ولی خدای حقیقی کیه؟ خدای واقعی چه خداییه؟ آیا خدای واقعی و حقیقی خدایی نیست که در واقع وقتی پیروان اون خدا در مشکلات و سختی ها و تنگی ها گرفتار میشن میتونن اون روحیه عالی خودشون حفظ بکنن، هنوز اون شادی عالی رو داشته باشند؟ چون اونها میدونن چه کسی در این دنیا حاکم هستش، اونها میدونن این خدا چه خدایی است و چه کار عالی رو داره انجام میده. اگر به یاد بیارید بهتون گفتم قوم بنی اسرائیل با دست قوی، با ثروت اومدن بیرون، رفتن اردو زدن کنار دریای سرخ. اون اولش خیلی عالی بود، چقدر عالی اومده بودن بیرون و خداوند با اونها بود، اراده خدا در زندگیشون عمل میکرد و خدا اونها رو میخواست ببره به سرزمین موعود. یک زندگی روحانی، یک سفر روحانی آغاز شده بود. ولی یهو به خودشون اومدن دیدن او اینجایی که ما اردو زدیم روبروی ما دریاست که به این راحتی نمیشه رفت، قایقی نیست اینجا، هیچ قایقی نبود، کشتی نبود اینا رو ببره و دریا عمیق هستش، چرا اومدیم اینجا؟ ما یه جای عجیب و غریبی قرار گرفتیم. مخصوصا وقتی که شنیدن مصری‌ها دارن از پشت میان، اون موقع بود که یهو به خودشون اومدن گفتن عجب تو تله افتادیم ما. ولی مگه خدا در روز با ابر اونا رو هدایت نمی کرد؟ مگه در شب ستون آتش با اونها نبود؟ مگه اونها نمی رفتن به سرزمین موعود؟ مگه اون همه معجزه رو ندیده بودند؟ ولی مشکل به قدری بزرگ خودشو نشون میداد که در واقع فریاد برآوردن که چرا ما رو از مصر بیرون آوردی؟ بخوای همینجا ما بمیریم؟ ما که همونجا میمردیم، راحت بود، بهتر نیست برگردیم تو اون بندگی؟ ولی یادشون رفت که خدا اینو برای اونها چیه؟ نمیخواست. خدا عزیزان از من و شما این انتظار رو داره که در مشکلات و سختی ها برای او بدرخشین. چگونه؟ سه تا نکته است در واقع. دو تا نکته رو در هفته‌های قبل بررسی کردیم با هم دیگه، یه بار دیگه مرور میکنم. نکته اول رو اینه که هدف خدا رو در زندگیمون باید چیه بدونیم. خدا اگر ما رو اینجایی که هستیم رسونده، هدفی داره. اینو فراموش نکنید. اینجایی که شما الان هستی، اینجایی که شما الان نشستی، توی این سختی و مشکلی که الان هستی شما، توی این مشکل مالی که الان شما دارید، توی این مشکل خانوادگی که الان افتادید، خدا میتونه اینو به خیریت شما تبدیل بکنه. رویتون از دست ندید. بدونید خدا برنامه‌ای برای شما داره. خدا وفادار هستش. جلال خودش رو آشکار میکنه. شما امین باشید. مثل یک فرزند خدا برای او چیه؟ بدرخشید. اگر در کنار دریای سرخ هستید، بدانید خدا برای شما چیه؟ هدفی داره. دو، دید الهی خودتون رو از دست ندید. گفتم هفته پیش وقتی طوفان شروع میشه و ما در دریا هستیم، اولین چیزی که امکان داره اتفاق بیفته اینه که ما دید و رویای خودمون رو از دست بدیم، چشمانداز خودمون رو از دست بدیم. چون ابرا اومدن، هوا تیره و تار هستش، تاریک هستش، طوفان هستش، بارون میاد، ما دیگه نمیتونیم دوردست رو ببینیم در واقع، و ممکن از دست خدا عصبانی بشیم که این چه کاری بود، چرا ما رو اینجا آوردی در واقع، چرا اجازه دادی ما به اینجا بیایم. خیلی از ایماندارا رو دیدم که این سوال رو از من میکنن بعضی مواقع. همین هفته پیش یه نفر به من زنگ زد که اصلا وجود من برای خدا چه تأثیری داره، بود و نبود من چه تأثیری داره، چرا من باید باشم، اگر من نبودم چه اتفاقی میافتاد اینجا؟ عزیز من، خواهر من، برادر من، خدا برای من و شما هدفی داره. دید خودمون رو از دست ندیم. نگرش خودمون رو چی از دست ندیم. اجازه بدیم خدا در ما عمل بکنه و بدانیم خدا برای ما برنامه بزرگی رو در نظر گرفته. فراموش نکنیم این رو. اگر ما در بزرگترین سختی‌های زندگی هم در واقع روبرو هستیم، این احساس به ما دست نده که به کوچه بنبست رسیدیم. کوچه بنبست در خداوند عیسی مسیح برای یک ایماندار به او وجود نداره. اگر خودتون را در بنبست میبینید، بدانید خداوند شما را اجازه داده برید اونجا چون هدفی برای شما داره. در همون کوچه بنبست، در همون تنگنا که دید ما رو محدود میکنه، چشمان خودمون رو بالا بگیریم و اجازه بدیم اون دور دورها رو نگاه بکنیم، اون دید عالی رو در واقع داشته باشیم. اجازه ندیم هیچ چیزی اون دید و نگرش رو از ما چیه بگیره. اما امروز
میخوام به نکته سوم بپردازم و اون این هستش که به وعده های خدا تکیه باید بکنیم. پس نه تنها خدا برای ما هدفی داره، برنامه‌ای داره و نقشه‌ای داره، نه تنها خدا میخواد که ما دید و اون نگرش خودمون رو از دست ندیم بلکه اون رو داشته باشیم، بلکه خدا میخواد که ما به وعده های او تکیه بکنیم. میخواییم برای خداوند بدرخشیم، میخواییم در مشکلات و سختی ها و تنگی ها برای خداوند بدرخشیم. سه تا چیز رو نباید فراموش بکنیم: یک، خدا نقشه‌ای داره براتون. دو، نگرشمون رو از دست ندیم، اون دید الهی رو. سه، به وعده های خدا چیه؟ تکیه بکنیم. ببینید، اگه موفقیت ما توی زندگی تضمین شده بود در واقع، من فکر میکنم اون موقع حاضر بودیم هر نوع فشاری رو تحمل بکنیم. اگه به ما میگفتن آقا موفقیت تضمینه، خیالت راحت باشه، نگران نباش. مثلا اگه کسی به ما میگه آقا ببینید، شما باید 6 ماه هر روز زیر بارون برید تو بیابون، اونجا یه سری چاه بکنید. اگه 6 ماه زیر بارون چاه بکنید، تمام مشکلات مالی شما چیه؟ حل خواهد شد. من فکر میکنم همه ما میدویدیم یه 6 ماه که چیزی نیست. 6 ماه میرفتیم زیر بارون، چاه و چاله و خندق و هر چی که میتونستیم میکندیم، هیچ اشکالی نداشت. ولی لااقل میدونستیم که بعد از 6 ماه خیالمون راحته و مشکلات مالی ما چیه؟ رفع میشد در واقع. وقتی نتیجه عمل رو از قبل میدونیم، حاضریم همه چیز رو تحمل بکنیم، نه؟ این یعنی وعده های خدا. ببینید، ما نتیجه رو میدونیم، خدا در وعده هاش به ما گفته. پس چطور وقتی این همه وعده های عالی کلام خدا رو داریم، ما نمیتونیم تحمل بکنیم سختی ها و تنگی های زندگی رو؟ چطور به سادگی یأس و ناامیدی و ناراحتی و بیکسی و تنهایی در واقع به سراغ ما میاد؟ اینه که اینجا در واقع موسی این حرف رو میزنه. ما ترسید میگه، نه ترسید، این همه وعده ها رو دارید، این همه چیزای عالی رو دارید، ما ترسید، بیستید، نجات خداوند رو چیه؟ خواهید دید. خدا برای شما جنگ خواهد کرد. ببین عزیزم، ما باید خاموش باشیم. خدا برای ما چیه؟ جنگ خواهد کرد. اگه خدا به اونا این وعده ها رو داده، اگه خدا آورده اینا رو کنار دریای سرخ، خدا در واقع برای اونها چیه؟ جنگ خواهد کرد. پس اونها باید چیکار میکردن؟ هیچی. باید میستادن و خاموش میشدن. ببینید، ایستادن و خاموش شدن منظور چیه؟ یعنی که من اینجا بیستم و حرف نزنم، خاموش باشم؟ نه، منظورش این هستش در واقع نذاریم هیچ چیزی حواس ما رو پرت بکنه. نه مصر حواس ما رو پرت بکنه، نه دریای سرخ حواس ما رو پرت بکنه، نه این تپه و نه اون تپه، نه مشکلات، نه حرف این و اون، هیچ چیزی حواس ما رو پرت نکنه. ایستادن و خاموش شدن یعنی در واقع تمرکز به خدا، متمرکز خدا باشیم، بذاریم اون آرامش خدا به ما اصابت بکنه. ببینید، وقتی که ما تیراندازی میکنیم، هدف وقتی هستش اونجا، به هدفی میخوایم بزنیم، اون هدف در واقع ثابته. پس ما متمرکز خدا باشیم، اجازه بدیم صلح و آرامش خدا به این هدف چیه؟ اصابت بکنه که ما هستیم، انقدر در واقع تکان نخوریم. خدا نقشه‌ای برای شما داره، دیدتون رو از دست ندید، به وعده های خدا تکیه بکنید. پس چون نتیجه رو میدونیم، وعده ها رو میدونیم، بیاید تحمل بکنیم، بیاید بایستیم، بیاید نترسیم. خدا برای ما جنگ خواهد کرد. بیایید متمرکز خدا بشیم. هیچ چیزی حواستون رو پرت نکنه. مشکلات، تنگی‌ها، حرف‌ها، حدیث‌ها، هیچ چیزی. بیایید مثل یک هدف ثابت بیستیم، چون خدا تیرانداز هستش، و اجازه بدیم محبت خدا قلب‌های ما رو لمس بکنه. بیایید دعا بکنیم. پدر، تو رو شکر میکنیم برای اینکه اراده تو این است که ما برای تو بدرخشیم. مبارک بساز عزیزانم را ای خداوندا، تقدیسشون کن ای خداوندا، تا برای تو بیستند و نترسن و بدانن که جنگ از آن توست و وعده های تو امین است. تو رو شکر میکنیم به نام مسیح، آمین. خدا رو شکر عزیزان برای وجودتون. خدا برکتتون بده.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وقتی آدم تو مرحله دیتینگ هستش، با اون شخص مورد علاقت وقتی میری بیرون، بهترین لباستو میپوشی، بهترین عطرتو استفاده میکنی و موهاتو درست میکنی و آدم همیشه میخواد که همه چی واقعا اون ظاهرش جوری باشه که بتونی اون طرف رو به سمت خودت جذب کنی.
2: خب اینا تئوری بود یا تجربه؟
1: تجربه.
2: دقیقاً درسته. و من دیدم وقتی دوستان من رفتن در این رابطه دیتینگ، اصلا عوض میشن، انگار خودشون نیستن و مسلماً برای طرف خیلی سخته که این شخص رو بشناسه، چون که الان این شخص خیلی آرومه، الان میرن سینما با هم، میرن اونجا میشینن فیلم نگاه میکنن، میان بیرون غذا میخورن و همه چیز زیباست، ولی نمیتونن همدیگر رو بشناسن.
3: فکر میکنم یه نکته‌ای که میشه اینجا اشاره کرد و خالی از لطف نخواهد بود اینه که شاید بعضی رو فکر کنن که آیا میتونیم رابطه با بی ایمانان داشته باشیم و بالاخره با اون تأثیری که بر روی اون شخص قرار بدیم اون رو هم به سمت ایمان بکشونیم. تجربه نشون میده و تجربه شخصی خود من که هیچ وقت یک ایماندار نتونسته که یک بی ایمانو به سمت خودش بکشه، چون که وقتی مسئله احساس پیش میاد تو به خاطر شخصی که دوستش داری میخوای خیلی از آرزوها و خواستای خودت رو حتی قربانی بکنی و برای همینه که در دوم قرنتیان گفته میشه که از وابستگی های نامناسب با افراد بی ایمان دوری کنید.
2: چه شراکتی بین نیکی و شرارت و چه رفاقتی بین روشنایی و تاریکی. اگه نور مسیح، نور حقیقت بر ما تابیده و ما در نور زندگی میکنیم، نمیتونیم با تاریکی دوست بشیم. من همیشه این مثال برای من واضح بوده که فرض میکنم یک نفر روی زمین صاف ایستاده و یک نفر روی میز ایستاده. اونی که روی میز ایستاده ایمانداره، چون بالاتره، در مسیح هست، و اونی که روی زمین هست بگیم یک بی ایمان هست. حالا اگه این دوتا با همدیگه در یک رابطه احساسی وارد بشن و بخوان ازدواج بکنن، انگار دست همدیگر رو میگیرن. حالا این سوال پیش میاد، آیا اونی که روی میز هست میتونه طرف رو بالا بکشه یا اونی که روی زمین صاف هست میتونه شخص رو از روی میز بیاره پایین؟ مسلماً اونی که پایین هست خیلی راحت‌تر میتونه بالایی رو پایین بکشه.
4: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
5: مسیحی تا هر فاصله ای از خدا آواره شده باشد، هرگز دور از دست خداوند عجیب و بی نظیرمان نیست. به لطف و به نرمی تو را می خواند، به خانه برگرد.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیام راه ایمان را به سمعتون برسونیم، یادآور می‌شویم که شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. وقتی تماس میگیرید، خواهش می‌کنم که حتما شماره تلفن خودتون رو برای ما بگذارید تا بتونیم در اسرع وقت با شما دوستان عزیز تماس بگیریم. با هم به پیام این ساعت توجه می‌کنیم.
2: راه ایمان،
3: برنامه از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می‌گردد.
2: ایمان از راه گزینش و انتخاب روش‌های مختلف حاصل نمی‌گردد، بلکه هدیه است که پذیرفته می شود، که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی در زندگی برای خود انتخاب کرده است.
3: ایمان حسابگری نیست که با دقت کلیه امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده الهی.
2: ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاصل است ایجاد نمی شود،
3: بلکه به وسیله تسلیم کامل خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.

کتاب مقدس تعلیم می دهد که خدای یکتا، خدایی که خالق هستی هاست و قادر مطلقه، خدایی که بی نیاز و بی شریکه، به اشرف مخلوقات خود یعنی آدم توجه بسیار مخصوصی دارد. خداوند نه فقط جهان را خلق کرد تا آدمی مالک و حاکم بر آن شود، بلکه از روح و سیرت خود در انسان نهاد تا آدمی منعکس کننده سیرت و ذات اقدس حق باشد. مقام آدم در خلقت بالاتر و برتر از هر چیز دیگری است که خداوند خلق کرده است. این همه لطف و فیض و عنایت خدا به بشر از آن جهت است که ذات اقدس خدا محبت خالص و بی‌ریاست. اتفاقا در کتاب مقدس یکی از اسامی خدای نادیده همانا محبت است. می‌فرماید خدا محبت است. عیسی مسیح بارها فرمود که خدا محبت است و برای اینکه ما را در درک عظمت محبت خدا یاری بدهد، قادر مطلق را به مثال پدر آسمانی به ما معرفی می‌کند که ما را همانند فرزند محبوب خود دوست می‌دارد و در هر حالت و موقعیتی چشم بر ما داشته و از ما نگهداری و مراقبت می‌کند و دست فیض بخش او دائما همراه ترسندگانش است. دوست من، آیا گفتن این جمله که خدا محبت است برای شما تازگی دارد؟ آیا هیچ می‌دانی که خدا نه فقط محبت بلکه شما را بی اندازه دوست داره؟ آیا روی این حقیقت مهم تفکر و تعمق کرده ای که راستی خدا چقدر مرا دوست داره؟ راستش هیچ کس قادر نیست به عمق و بزرگی محبت خدا نسبت به خودش پی ببره. حتی آنانی که دائما اشاره به معجزات و لطف خدا در زندگیشون میکنن، زمانی بشر فقط قادر خواهد بود که به عمق محبت خدا نسبت به خودش پی ببره که در حضور قادر مطلق حاضر شده و زندگی رو از دید الهی بنگرد، یعنی آن روزی که همه مقدسین و مؤمنین برای همیشه در حضور خدا و وارد ملکوت خدا شدند. فقط آن موقع است که من و شما قادر خواهیم بود به عظیم بودن و بی نهایت بودن محبت خدا نسبت به خود پی ببریم. شاید بگویید مقصودتون از این که میگویید خدا مرا دوست داره چیه؟ شاید حالا در بستر بیماری علاج ناپذیر باشید و دکترها قطع امید ازتون کردن، و یا گرفتار مشکلات خانوادگی هستید، و یا در حال ورشکستگی هستید، و یا هزاران موقعیت‌های منفی دیگه که هر امیدی رو از شما گرفته. در چنین حالتی خواهید گفت به چه جرأتی میتونی بگی که خداوند خدای محبت و این خدا به من توجه میکنه و مرا دوست داره و میخواد از من نگهداری کنه و از من حمایت کنه؟ اگر خدا مرا دوست داره، اگر خدا خدای محبت، پس چرا مرا از این بیماری و یا از این وضعیت بد و یا از این گرفتاری و بلا نمیرهاند؟ برای او که قادر مطلقه کاری نداره که مرا کمک کنه، ولی این کار را نمیکنه. دوست من، واقعیت اینه که نظر شما در باره خدا هر چی که میخواد باشه، ذات پرمحبت او را عوض نمی کنه. دقت کن دوست عزیز، نظر من و شما در باره خدا هر چی که میخواد باشه، ذات پرمحبت او را عوض نمی کنه. موضوعی که باید به خاطر داشته باشی اینه که اولا بیشتر وقتها مسبب اصلی بدبختی ها و گرفتاری هایمون خودمونیم. این ما هستیم که با تصمیمات غلط و یا افکار نادرست و یا زندگی آلوده بذر بدبختی خود را کاشته و در نتیجه بعد از مدتی گرفتار آن شده ایم. و دوم که بعضی وقتا ریشه گرفتاری هامون در اعمال و افکار دیگرانه. مردم کارهایی میکنن که برای شما بدبختی و ناامیدی و بلا به ارمغان میاره، به طوری که زندگی رو براتون تلخ میکنه و حتی از زیستن خسته میشید و آرزوی مرگم میکنید. اما دوست عزیز، این را بدان که اگرچه خدا اجازه میدهد
که من و شما ثمره اعمال و افکار غلط خودمون رو در زندگی بچشیم و یا ثمره اعمال و افکار غلط دیگران که در زندگیمون رو آلوده و خراب کردن رو بچشیم، ولی هیچ وقت توجهش رو از آنانی که او را دوست می‌دارند و از کلام او اطاعت و پیروی می‌کنند بر نمی‌دارد. خدا هرگز از نشان دادن محبتش غفلت نورزیده. همیشه حتی در تاریک‌ترین لحظات زندگی اگر صاحب بصیرت روحانی باشید قادرید به محبت او که از راه‌های گوناگون آشکار می‌شود پی ببرید. و امروز اگر شما متوجه محبت او نشده اید، شاید علتش اینه که خوب نگاه نکردید و در این مورد تفکر و تعمق ننموده اید. اگر کمی دقت کنید، حضور خدا را، الطاف او را، نور رحمت او را، محبت او را در گرداگرد خود خواهید دید و خواهید دانست که خدا به راستی تو رو دوست داره و مانند پدری پر محبت از شما نگهداری میکنه، چون به هر حال به خاطر ایمانتون به یگانه منجی زنده یعنی عیسی مسیح خداوند شما را به مقام عالی و شایسته فرزندخواندگی رسانده است و در چین مقام آسمانی ما به او تعلق داریم و او هرگز ما را ترک نمی کند. بیایید درباره غنی بودن فیض خدا و محبت بی پایان او از انجیل مقدس بیاموزیم، یعنی جایی که خدا خیشتن را از روی محبت در عیسی مسیح به بشر آشکار و شناسانیده و محبتش را به نحو بسیار عظیمی آشکار نموده است. برای این منظور به رساله پولس رسول به افسوسیان روی می آوریم و از فصل اول از آیه 3 الی 9 آیات را مورد مطالعه قرار می دهیم که امیدوارم بر اثر شنیدن و تفکر و تعمق کردن در معنی این آیات به محبت بسیار خدا نسبت به خودت پی ببرید. می خوانیم: متبارک باد خدا و خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح، چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم، که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به واسطه عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب که در وی به سبب خون و فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم که آن را به ما به فراوانی عطا فرمود در هر حکمت و فطانت، چون که سر اراده خود را به ما شناسانید بر حسب خوشنودی خود که در خود عزم نموده است. دوستان، وقتی که ما درباره غنی بودن فیض و محبت خدا فکر می‌کنیم، غالباً به چیزهایی که غیر قابل توصیف و دست نیافتنی است و مربوط به زندگی ماورای مرگ است می‌اندیشیم، نظیر حیات جاوید، شادی ابدی، سلامتی جاودانه، آرامش ابدی، بهشت و زندگی که هرگز روی مرگ را نخواهد دید. و بعد خیال میکنیم که جلال پرشکوه خدا نیز چیزی است مربوط به آینده و نه حال، چون به این باوریم که خدا خارج از دسترسی آدمی است. در حالی که دوست من اگر به این آیات توجه کرده باشید، پتروس رسول صحبت از عنایات و فیضی میکنه که خداوند نه در آینده بلکه در حال به ما عطا کرده است. در این آیات صحبت از فیضی میکنه که خدا نه در آینده بلکه در حال به ما عطا کرده است و شروع به ستایش خدا میکنه که در گذشته کارهای عظیمی کرده تا امروز بر اثر آنها از برکات بی پایانش بهره‌مند شده و این شادمانی خدا برای ما از حال تا ابدیت ادامه خواهد داشت. بیایید به بعضی از مشخصات این فیض خدا که در این آیات بیان شده توجه کنیم. اولین موضوع اینه که فیض را فقط و فقط خدا به ما عطا می کند. برای نمونه، چه کسی جز خدا می تواند ما را
از قلمرو تاریکی برهاند. چه کسی جز خدا میتونه نام ما را در دفتر حیات ثبت کنه؟ جز خدا چه کسی میتونه گناهان ما را ببخشه و ما را وارد بهشت و یا ملکوت خود کنه؟ اینها همه فیوزات آسمانی است که فقط خدا به ما عطا میکنه. مطلب دیگه این که فیض خدا به طور مداوم نصیب بنده‌ای که تسلیم شده است میشود. یعنی یک چیزی نیست که فقط خدا یه دفعه اونو به ما بده و دیگه قطع کنه. خیر، فیض خدا همیشه به طور مرتب نصیب بنده‌ای که تسلیم شده است میشه. در این آیات میخوانیم شخصی که به عیسی مسیح ایمان میآورد و او را به عنوان نجات دهنده خود قبول میکنه، پشت سر هم فیض و برکات خدا را دریافت میکنه. در اینجا صحبت از یک واقع مرحله به مرحله ای نیست که مثلا امروز یک قسمت یا یا جزی از فیض خدا را بگیریم و فردا قسمت دیگری. خیر، بلکه به محض ایمان آوردن به عیسی مسیح تمام این عطایا بر ما جاری میشه و تا به ابد نصیب ما خواهند شد. همیشه از آن فیض خواهیم برد، بهره مند خواهیم شد. و همچنین متوجه میشویم که این فیض خدا نه به خاطر لیاقت و کوشش خودمون، بلکه به خاطر شایستگی و لیاقت عیسی مسیحه که شامل حال ما میشه. ما هرگز به وسیله اعمالمون قادر نیستیم فیض خدا را نصیب خود کنیم. این عنایات آسمانی خدا به خاطر شایستگی مسیح به ما عطا شده. به خاطر فدا کردن جانش بر روی صلیب، یعنی دادن کفاره گناهان ماست که نصیب ما شده است. کتاب مقدس تأکید میکنه که این برکات خداوند فقط به خاطر ایمان آوردنمون به عیسی مسیح است که نصیبمون شده. این فیض غنی خدا که امروز دریافت میکنیم دوستان، ازلی و جاودانه است. و دوست عزیز، باز یادآور میشم که ما درباره برکات و فیض خدا در آینده صحبت نمیکنیم، بلکه درباره فیض و برکاتی که خدا در گذشته برای ما انجام داده و امروز نصیب ما میشه. در آیه سوم میگوید که چقدر باید خدا را شکر کنیم، خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است و همه برکات آسمانی را به ما ارزانی داشته، به این دلیل که ما از آن مسیح هستیم. تأکید این آیه روی فعل داشته میباشد که اشاره به گذشته میکنه و تمام برکات روحانی، نه بخشی از برکات آسمانی. جای تأسف است که حتی بسیاری از مقدسین معتقدند که برکات سماوی خدا و فیض عظیم او در آینده، یعنی پس از مرگ، نصیب او میشه و یکی از این روزها وقتی که چشم از این جهان فرو ببندن و خدا آنها را به سوی خود فرا بخواند از آن بهره‌مند خواهند شد. ولی دوست عزیز، این چیزی نیست که کتاب مقدس تعلیم میده. در هیچ جای کتاب مقدس به ما گفته نشده که برکات آسمانی خدا مختص به بعد از مرگ میباشه. برعکس، به ما تعلیم میده که خدا برکات سماویش رو امروز و همین الان به ما عطا میکنه و قادر هستیم امروز و در این ساعت اون رو دریافت کنیم. نعمات عظیم خدا میتونه شامل حالمون باشه و از همین حالا در این دنیا و تا ابدیت از آن مستفیض شویم. خدا آن را امروز به ما عطا میکند و میخواد که در هر حال، یعنی از همین الان، در آن قرار بگیریم. هموطن عزیز، آیا شما در این برکات سماوی خدا امروز قرار دارید؟ آیا واقف هستید که خدا چقدر برکات عظیمش رو به فراوانی به شما عطا کرده است؟ مقصود ما در اینجا نه ثروت مادی و دنیوی، بلکه ثروت آسمانی می باشد، چیزی که با پول خریداری نمیشه و مرگ هم نمیتونه آن رو از من و شما جدا کند. دوست عزیز، این رو بدان، اگر شما تا به حال تسلیم نجات دهنده جهان عیسی مسیح نشده اید و در راه راستی قدم بر نمی دارید، اگر حتی تمام ثروت و اموال دنیا را داشته باشی، وقتی از این جهان چشم فرو ببندی، همه را در این جهان باقی گذاشته و از دست خواهی داد. و به قول ایوب پیامبر، برهنه به دنیا آمدی و برهنه و دست خالی هم از این دنیا خواهی رفت. ولی اگر شما ایمان به عیسی مسیح بیاورید و در ایمان به عیسی مسیح زندگی کنید، هیچ یک از برکات خدا را از دست نخواهی داد. اجازه میخوام از این فرصت استفاده کنم و به بعضی از این برکات سماوی خدا که امروز میتوانیم در آن شریک و سهیم باشیم اشاره کنم.
یکی از برکات خدا یا لطف خدا نسبت به ما که به عیسی مسیح ایمان آوردیم این است که خدا ما را در نقشه جاودانه خیش قرار داده، یعنی ما جزی از نقشه ازلی خدا هستیم. چه افتخار عالی! در آیاتی که قرائت کردم تأکید میکنه که خداوند ما را از قبل تعیین نمود تا در حضور او حاضر و ساکن شویم. یک دیگر از برکات خدا این است که خداوند ما را بازخرید نموده. مقصود از بازخرید این است که ما به خاطر یاغیگری و گناهانمون محکوم به فنا شده بودیم. این بر طبق عدل خداوندی است که هر شخصی بایستی جوابگوی اعمال خودش باشه. ثمره اعمال گناه‌آلود ما مرگ و مطابق با عدل خدا همه ما محکوم به مرگ و فنا شدیم. حالا خود خدا حاضر میشه عملی انجام بده که بهای گناهان ما پرداخت بشه. خدا حاضر میشه با فرستادن عیسی مسیح این محکومیت را از ما بگیره، اونو بر مسیح بگذاره و ما را آزاد کنه. از برکات دیگری که خدا به ما عطا میکنه همانا عادل محسوب شدن ماست. کتاب مقدس میگوید به خاطر ایمان آوردنمون به عیسی مسیح ما نه فقط بازخرید شده ایم بلکه عادل نیز محسوب شده ایم. هیچ انسانی تا به حال به وسیله اعمال خودش در حضور خدا عادل محسوب نشده است. این را خود خدا میگوید که بشر به وسیله اعمالش نزد من عادل محسوب نمیشه، ولی به وسیله ایمان. ایمان شخص را در حضور خدا عادل میگرداند. برکت دیگر این است که بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح بین ما و خدا صلح برقرار میشه. فراموش نکنید وقتی ما نسبت به قوانین خدا نافرمانی میکنیم، در عمل نشان میدهیم که نه دوست خدا بلکه دشمن او هستیم. و حالا عیسی مسیح آنچنان ما را تغییر میده، آنچنان در زندگی ما دگرگونی به وجود میآوره و ما را در حقیقت صاحب تولد تازه میکنه که ما از این به بعد هدفمون اینه که فقط و فقط اراده و خواست خدا را اطاعت کنیم و در نتیجه یک نوع رابطه خاصی بین ما با خالق برقرار می شود. برکت دیگه اینه که خداوند ما را تقدیس می کنه. مقصود از تقدیس شدن این است که خداوند ما را انتخاب و برمی گزینه. خدا ما را انتخاب می کنه که او را اطاعت و پیروی کنیم، او را بپرستیم و نه فقط آن بلکه وسیله‌ای در دست خالق بشویم تا دیگران را نیز خدمت کنیم. بر اثر تقدیس شدن ما وسیله‌ای در دست خدا برای پیشبرد ملکوت او می شویم. برکت دیگه که شامل حالمون میشه همانا آمرزش گناهان است. آمرزیدن گناهان ما توسط خدا که به خاطر مرگ عیسی مسیح امکان پذیر شده. دوست من، این بخشش نتیجه اعتراف و توبه به گناهانمون و پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خودمون میباشه. خداوند میگوید شما فرزندان بخشیده شده من هستید. ما مسیحیان می‌دانیم که بخشش گناهان که نصیبمون میشه نتیجه کردار و رفتارمون نیست، بلکه فقط به لطف و محبت خداست. به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح که به ما عطا می‌شود، بر اثر بخشش گناهان و عادل محسوب شدن و به حضور خدا آمدن، ما وسیله‌ای برای جلال دادن نام خداوند می‌شویم. چه افتخار عظیمی که به حضور خدا بیاییم و وسیله‌ای در دست خدا باشیم تا او را در این جهان فانی جلال بدهیم. خداوند خودش ما را پاک میکنه، خودش ما را تقدیس میکنه و از هر نوع ناراستی ما را پاک میکنه، ما را از هر گناه دور میکنه تا ما مبدل به موجودی مقدس و بیگناه باشیم. در رساله به غلاطیان فصل دوم میخوانیم که ما از شریعت آزاد شده ایم. مقصود این نیست که ما حالا چون که آزاد شدیم هرچی بخوایم انجام بدهیم. خیر، برای نمونه ده فرمان جزی از شریعت خداست و در این ده فرمان گفته شده قتل مکن، دزدی مکن، زنا مکن، دروغ مکن و غیره و غیره. هیچ ایماندار به مسیح وقتی که قلبش رو تسلیم عیسی مسیح میکنه این چیزها رو انجام نمیده. مقصود این نیست که هیچ ایمانداری کاری به قانون خدا نداشته باشه. خیر، بلکه خیلی ساده میگه که از این پس شریعت معلم او نیست،
زیرا ما زیر فیض خدا قرار گرفته ایم و به خاطر اینکه فیض خدا را دریافت کردیم و خدا ما را تقدیس و پاک کرده، یک نوع اشتیاق روحانی در ما به وجود میاد که جز اطاعت کردن خدا طریق دیگری را نخواهیم پیمود. بر اثر ایمان به عیسی مسیح ما صاحب موجود تازه شدیم. ما تولد تازه پیدا کردیم و در این تولد تازه، در این زندگی تازه، جز طریق خدا طریق دیگری را طالب نخواهیم بود. ما از قانون پیروی میکنیم. چرا؟ چون که فرزندان حق محسوب میشویم و خدا را دوست داریم و تنها آرزوی ما اطاعت محض از پدر آسمانی یا خدا میباشد، در حالی که دیگران از قانون خدا اطاعت میکنند به این امید که مقبول خدا واقع شوند. ولی ما چون که به وسیله ایمان مقبول خدا واقع شده ایم و عشق خاصی نسبت به خدا در وجودمون هست، قوانین خدا را از روی عشق و علاقه و اختیار و اراده اطاعت می‌کنی.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، همه ما در یک خانواده متولد شدیم و بزرگ شدیم و حق انتخاب رو نداشتیم. یعنی شما انتخاب نکردین که در چه خونه زندگی بکنین یا آدرس خونتون کجا باشه، چه اشخاصی توی خونتون زندگی بکنن، در چه خانواده متولد بشین. هیچ کدوم از ما انتخابی نداشتیم، ولی برای ازدواج ما حق انتخاب داریم. کجا میخواییم زندگی بکنیم، با کی میخواییم زندگی بکنیم، این انتخاب مال ماست. برای همین انتخاب بسیار بسیار مهمیه و به نظر من دومین مهمترین انتخاب هست در زندگی. اولین انتخاب این است که آیا من زندگیم رو میخوام تسلیم خداوند عیسی مسیح بکنم یا نه. دومیش اینه که با چه کسی میخوام ازدواج بکنم. و مسلماً ما یه روزه ازدواج نمی کنیم. یک پروسه، یک فرایند، یک پروسسی هست که اسمش گذاشته شده دیتینگ. در واقع یک واژه جدیدیه که چندین سال فقط که ما با این دیتینگ آشنا هستیم. دیتینگ اون فرایند یا اون پروسهیه که ما با دختر یا پسر با هم آشنا میشیم و در واقع میخواییم ببینیم که نظر ایشون در مورد دیتینگ چیه. بچه ها چی فکر میکنین؟
2: خب من فکر میکنم الان در یه دنیایی هستیم که همینطور که شما اشاره کردین قدرت تصمیم رو داریم برای اینکه شریک زندگیمون رو یا حتی دوستی که میخوام وقتی رو باهاش صرف کنیم رو انتخاب کنیم. چون من یادم نمیاد پدر و مادر ما در گذشته همچین اختیاری رو داشته باشن. حداقل یه درصد بیشماری از اونها نتونستن برای خودشون یه انتخابی رو بکنن، حتی انتخاب شریک آینده‌شون رو. پس چقدر باید ما هوشیار باشیم که بتونیم با توجه به این قدرت تصمیمی که داریم بتونیم یه تصمیم خوبی رو برای زندگیمون بگیریم تا بعدها پشیمونی برای ما ایجاد نکنه.
3: خیلی ها فکر میکنن که برای انتخاب شریک زندگیشون باید به طرز لباس پوشیدن اون طرف نگاه کنن، چه ماشینی سوار میشه، چه کاره هستش، خونش کجاست. ولی من فکر میکنم که این ملاک اصلی نیستش برای انتخاب کردن شریک زندگی. و همونطور که گفتین ما الان واقعا این اختیار رو داریم که خودمون تصمیم بگیریم. مثل زمانهای خیلی قدیم نیستش که هرچی که پدر مادر میگفتن و خانواده تصمیم میگرفتن همون بود. و واقعا با توجه به این اختیاری که داریم خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم و واقعا با هدایت روح خدا باشه اون انتخابمون.
1: موردی اشاره کردین که به نظر من خیلی مهمه. به طوری که الان میدیا به ما میگه، یعنی فیلم و سینما به ما میگه، در واقع این رو به ما میفهمونه که همه چیز در مورد ظاهره. اگه ظاهر طرف خوبه ما میتونیم با این شخص باشیم و همه چیز سطحیه. ولی در حقیقت میبینیم که گرچه ظاهر نقشی داره ولی شاید 5% قضیه ظاهر باشه یا 10% باشه، 90% اصلی شخصیت طرف هست. چقدر مهمه که ما بتونیم شخصیت طرف رو در زمان دیتینگ بشناسیم.
4: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. یک معلم از کتاب مقدس به شما یاد خواهد داد که شاگرد عیسی مسیح دعا می کند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، آن را در دفترچه یادداشت خود یادداشت کنید و یا برنامه را ضبط کنید. مجموعه چهارم از تعالیم هشتگانه در مورد تمرین دعا است. چهار عنوان آن عبارتند از: یک شاگرد برای دعا انگیزه پیدا می کند و یک شاگرد نسبت به جنبه فیزیکی دعا حساس است. یک شاگرد در دعا پافشاری می کند و یک شاگرد به تأثیرات دعا اعتقاد دارد. هر عنوان در دو بخش خواهد بود. امروز در این مورد یاد خواهیم گرفت. یک شاگرد به تأثیرات دعا اعتقاد دارد. قسمت اول.
1: کتاب مقدس میگوید دعای مرد عادل قدرت دارد و بسیار اثر بخش است. در کتاب مقدس مردان و زنان عادل بسیاری وجود دارند که دعا کردند و پاسخهای شگفت آوری دریافت کردند. ما به چنین مثالهایی در شش زمینه توجه خواهیم کرد. در قسمت اول به دعاهایی میپردازیم که منجر به شناخت خدا و تجربه کردن نجات خدا میشود. در قسمت دوم به دعاهایی میپردازیم که منجر به تجربه کردن، احیا و برکت و کمک خدا شده و همینطور دعاهایی که منجر به گسترش ملکوت خدا میگردد. نکته یک، دعاهایی که منجر به شناخت خدا میشوند. اول، دعا و واقعیت خدا. در اول پادشاهان فصل 18 درباره ایلیا و پیامبران دروغین بعل میخوانیم. سالها بود که اخاب پادشاه و همسرش ایزابل پرستش بعل و اشیره را ترویج میدادند. بعل و اشیره اسامی بت‌های مذکر و مؤنث باروری کنعان بودند. بعل مظهر قدرت مولود طبیعت و اشیره مظهر قدرت و حفاظت حیات بود. تصور می شود که بعل بالای کوهستان زیست می کند و اشعه خورشید است. درست مانند خورشید، بعل نیز با اشعه سوزان خود حیات را تخریب می کند. آنانی که فرزندان خود را زنده برای او می سوزانند، این اعتقاد خود را نمایش می دادند. اشیره نیز سیاره ونوس است و ملکه آسمان نامیده می شود. هر شهری خودش دارای بت‌های بعل و اشیره بود و کم کم پرستش بسیاری از انواع بعل و اشیره از اسرائیل به بابل کشیده شد. اخاب پادشاه و ملکه ایزابل انبیای خداوند را کشتند و در تمام کشورهای همسایه به دنبال ایلیا می گشتند تا او را بکشند. آنها 450 نبی برای بعل و 400 نبی برای اشیره به کار گرفته بودند. بعد از مدتی خداوند نبی خود ایلیا را فرستاد تا با اخاب و ملکه ایزابل مبارزه کند. اخاب باید تمام 850 نبی خود و همینطور تمام مردم اسرائیل را به مقابله بین بعل و اشیره از یک طرف و خدای زنده از طرف دیگر دعوت می‌کرد. ایلیای نبی مردم را توبیخ کرده گفت: تا کی می‌خواهید هم خدا را بپرستید و هم بت‌ها را؟ اگر خداوند خداست، او را اطاعت نمایید و اگر بعل خداست، او را پیروی کنید. سپس انبیای بعل را به مبارزه خواند تا مذبحی ساختند و سر گاوی را تکه تکه کرده و بر چوب مذبح بگذارند، ولی آن را آتش نزنند. ایلیا هم همین کار را انجام خواهد داد. سپس 850 انبیای بعل و اشیره خدای خود را می‌خوانند تا آتش را روشن کند و ایلیای نبی هم نام خداوند را خواهد خواند. خدایی که با آتش پاسخ دهد، او خدا خواهد بود. همه موافقت کردند. تمام صبح انبیای بعل نام بعل را می‌خواندند، اما پاسخی نبود. بعد تمام بعد از ظهر دور مزبر رقصیدند و بعل را با صدای بلند فریاد می‌زدند و برای جلب توجه او خود را با شمشیر زخمی می‌کردند. تمام روز گذشت. هیچ کس نه پاسخی داد و نه توجهی کرد. انبیای بعل شکست خوردند. بعد از آنها ایلیا تمام اسرائیل و انبیای کاذب را دعوت کرد تا شاهد کار او باشند. او مزبح شکسته خدا را تعمیر و سپس گودالی در اطراف آن کند و هیزم ها را روی قربانگاه گذاشت. سر گاو را تکه تکه کرده و آن را روی هیزم ها گذاشت و بعد به مردم گفت روی مزبح آنقدر سطل های آب خالی کنند تا گودال از آب پر شود. سپس دعا کرد و گفت ای خداوند، امروز آشکار کن که تو خدای اسرائیل هستی. ثابت کن که همه این کارها را من به فرمان تو انجام دادم. ای خداوند، جواب بده، دعای مرا اجابت فرما تا این قوم بدانند که تو خدا هستی و ایشان را به سوی خود باز می گردانی. بلافاصله آتش خداوند از آسمان پایین آمد و قربانی او چوب، آب و حتی سنگ‌های مزبح را با خاک اطرافش سوزانید. وقتی مردم این را دیدند، به رو در افتادند و فهمیدند که خداوند خدا است. سپس مردم تمام 850 پیامبر دروغین بل و اشیره را از بین بردند. نتیجه، از طریق دعا مردم می آیند تا واقعیت خدایی را بشناسند که خودش را از طریق انبیای واقعی عهد عتیق آشکار ساخت. خدای کتاب مقدس اختراع انسان نیست. او اسطوره‌ای مذهبی نیست. خداوند تنها خدای واقعی است. دوم، دعا و حضور خدا. در خروج فصل 32 آیه 14 الی 17 در مورد موسی و قوم یاغی اسرائیل می‌خوانیم. اسرائیلیان گوساله‌ای طلایی ساختند و آن را به عنوان بت قرار دادند. این خدای زنده را خشمگین ساخت. پس خدا به موسی گفت که در سفر بیابان او دیگر خودش همراه آنها نخواهد بود، بلکه در عوض فرشته‌ای را خواهد فرستاد. اما موسی کسی را جز خدا قبول نداشت که همراه آنها باشد. پس دعا کرده به خداوند گفت اگر با ما نمیایی، ما را نیز نگذار که از اینجا جلوتر رویم. اگر تو همراه ما نیایی، از کجا معلوم خواهد شد که من و قوم من مورد لطف تو قرار گرفته ایم و با سایر قوم های جهان فرق داریم؟ موسی می دانست که نه خود او و نه قوم اسرائیل افراد خاصی نیستند. فقط با حضور خدا او می تواند نبی خدا باشد. بدون حضور خدا او هم مانند هر بی ایمانی دیگر خواهد بود. موسی می دانست که فقط با حضور خدا اسرائیل قوم خدا خواهد بود. بدون حضور خدا در اسرائیل، اسرائیل فقط مانند سایر قوم های جهان خواهد بود. حضور خدا وجه تمایز خادم خدا، وجه تمایز قوم خدا می باشد. خدا به موسی پاسخ داد و گفت من خود همراه شما خواهم آمد و به شما توفیق خواهم بخشید. در این مورد هم دعای تو را اجابت می کنم، چون تو مورد لطف من قرار گرفته ای و تو را به نام می شناسم. نتیجه، از طریق دعا قوم خدا می توانند حضور خدا را تجربه کنند. حضور خدا یکی از ویژگی های لاینفک مسیحیان واقعی است. حضور خدا قوم خدا را از سایر مذاهب جهان متمایز می کند. سوم، دعا و عظمت خدا. در اعداد فصل 11 و فصل 12 در مورد موسی و داوری خدا می خوانیم. اسرائیلیان از سختی های خود شکایت می کنند. خدا شکایت آنها را شنید و از آسمان آتش فرستاد و بعضی از اسرائیلیان را نابود کرد. تمام قوم از ترس گریه کردند و موسی به حضور خداوند دعا کرد. پس با آتش و داوری شکایت آنها به پایان رسید. چندی بعد دوباره بنی اسرائیل در سفر بیابان طاقت خود را از دست داد و باز هم بر علیه خدا و بر علیه رهبر خود یعنی موسی سخن گفتند. آنها اینطور شکایت می کردند که در اینجا نه چیزی برای خوردن هست و نه چیزی برای نوشیدن. ما از خوردن این غذای بیمزه خسته شده ایم. خداوند شکایات آنها را شنید و مارهای سمی را به میان آنها فرستاد. مارها عده زیادی از آنها را گزیدند و هلاک کردند. آن وقت قوم پیش موسی آمده و گفتند ما گناه کرده ایم چون به ضد خداوند و به ضد تو سخن گفته ایم. از خداوند درخواست کن تا این مارها را از ما دور کند. موسی در حضور خداوند دعا کرد. اما خداوند در آن لحظه مارها را دور نکرد. اما موسی باید ماری از برنز می ساخت و بر سر یک تیر آویزان کند. خدا گفت هر که مار او را گزیده باشد اگر به آن نگاه کند زنده خواهد ماند. پاسخ خدا به دعای موسی این بود که اسرائیلیان هنوز هم از نتایج قرقر و شکایت خود رنج می کشند. اما هر که مار او را گزیده باشد باید شخصاً به آن صلیب نگاه کند و به آنچه خدا گفت ایمان آورد. فقط آنانی که به خدا ایمان آوردند نمردند. نتیجه از طریق دعا مردم عظمت و عدالت خدا را تجربه می کنند. خدا امروزه هم مردم را به دلیل گناهانشان داوری می کند. بعضی مواقع خدا گناهان آنها را با بیماری و مصیبت داوری می کند و بعضی مواقع دیگر او استقلال و یاغیگری آنها را بر علیه خود با حوادث و مصیبت‌های طبیعی داوری می کند. خدا اجازه می دهد که مردم از نتایج گناهانشان در رنج باشند. اما خدا عیسی مسیح را نیز فرستاد تا بر صلیب آویزان شود و برای گناهان مردم بمیرد. هر کس به عیسی ایمان آورد به مرگ ابدی نخواهد مرد، بلکه حیات جاودانی خواهد یافت. چهارم، دعا و نزدیکی خدا. در تثنیه فصل 4 آیه 7 الی 8 در مورد دعای موسی می‌خوانیم. هیچ قومی هر قد هم که بزرگ باشد مثل ما خدایی ندارد که در بین آنها بوده هر وقت او را بخوانند فوری جواب دهد. هیچ ملتی هرقدر هم که بزرگ باشد چنین احکام و قوانین عادلانه‌ای که امروز به شما یاد دادم ندارد. تمام انسان‌هایی که متعلق به خداوند هستند، یعنی خدایی که خود را از طریق انبیای عهد عتیق آشکار ساخت، دارای دو مزیت بزرگ هستند. اولین مزیت آنها این است که دارای کلام خدا هستند که برنامه و نقشه خدا را آشکار می‌کند. دومین مزیت این است که هر وقت دعا می کنن همیشه نزدیک بودن خدا را تجربه می کنن. از طریق عیسی مسیح امروزه این دو مزیت برای تمام مسیحیان از تمام اقوام جهان است. نتیجه از طریق دعا مردم می توانن نزدیک بودن خدا را تجربه کنن. شنونده ی عزیز، دعا کردن در نام عیسی مسیح و در حضور خدا را شروع کنید. وجود خدا، حضور خدا، عظمت خدا و نزدیکی خدا را تجربه کنید. نکته 2، دعاهایی که منجر به تجربه رهایی خدا می شود. اول، دعا و حفاظت خدا. در دوم پادشاهان فصل 6 در مورد الیشه نبی و لشکر آرام می خوانیم. پادشاه آرام جنگی را بر علیه اسرائیل به راه انداخته بود و لشکر اسرائیل را از مکانی به مکان دیگر تعقیب می کرد. اما هرگز نمی توانست آنها را بگیرد، چون الیشه نبی پادشاه اسرائیل را مشورت می کرد. به پادشاه آرام گفتند این کار الیشه نبی اسرائیل است که حتی کلماتی را که در خوابگاه خود بر زبان می آوری به پادشاه اسرائیل اطلاع می دهد. پس پادشاه آرام می خواست الیشه را دستگیر کند. او لشکری را با اسب‌ها و عرابه‌ها فرستاد تا شهری را که الیشه در آنجا بود محاصره کند. خادم الیشه نبی آن لشکر را دید و فریاد زد: ای سرورم، چه کنیم؟ او ترسیده بود، چون فقط لشکر اسب‌ها و عرابه‌هایی را می‌دید که پادشاه آرام فرستاده بود. پس الیشه نبی گفت: نترس، قوای ما از قوای آنها بزرگتر است. پس الیشا دعا کرد که خداوند چشمان خادمش را باز کند و واقعیت را آنطور که خدا می‌بیند ببیند. خداوند چشمان او را باز کرد و او دید که دور تا دور الیشا همه تپه‌ها پر است از اسب‌ها و عرابه‌ها. این اسب‌ها و عرابه‌های آتشین از جانب خداوند آمدند تا از الیشای نبی محافظت کنند. پس الیشا باز هم به خداوند دعا کرد و گفت ای خداوند، چشمان ایشان را کور کن. و خداوند چشمان تمام سربازان آرام را کور کرد. آنها به اطراف برخورد می کردند و نمی توانستند راه خود را پیدا کنند. پس الیشا آنها را به سامره و نزد پادشاه اسرائیل برد. باز هم الیشا دعا کرد تا چشمان آنها باز شود تا بتوانند ببینند و خداوند چشمان آنها را باز کرد و آنها فهمیدند که در اسارت پادشاه اسرائیل هستند. ولی الیشا نبی اجازه نداد که پادشاه اسرائیل دشمنانش را بکشد، بلکه دستور داد تا به آنها آب و غذا بدهند و آنها را آزاد کنند تا به کشورشان بازگردند. اسرائیلیان برای دشمنانشان جشن بزرگی گرفتند و بعد هم آنها را آزاد کردند تا به کشورشان بازگردند. از آن زمان به بعد دیگر سپاه آرام به قلمروی اسرائیل حمله نکردند. نتیجه، از طریق دعا خدا چشمان روحانی مردم را باز می کند تا ببینند که او چطور از خادمینش محافظت می کند. از طریق دعا خدا می تواند چشمان روحانی دشمنان را طوری نابینا کند که آنها نتوانند به شرارت خود ادامه دهند. دوم، دعا و دفاع خدا. در دوم پادشاهان فصل 19 در مورد حزقیای پادشاه و لشکر آشور می خوانیم. آشوری ها در آن لحظه از تاریخ قوی ترین قوم ها بودند. آنها قلمروی خود را گسترش داده و به اورشلیم نیز آمدند. پادشاه آشور سنخاریب نامه‌ای به حزقیا پادشاه یهودا فرستاد و به او گفت که چطور سایر اقوام را کاملا نابود ساخته و بت‌های آنها را به آتش انداخته است. او به خود افتخار می‌کرد که هیچ خدایی نتوانسته مانع او شود و به یهودا هشدار داد که تسلیم او شود. ولی حزقیای پادشاه به هیکل رفت و نامه تهدید آمیز او را در حضور خدا پهن کرد. او چنین دعا کرد: ای خداوند، تنها تو خدای تمام ممالک جهان هستی. سخنان سنخاریب را بشنو و ببین این مرد چگونه به تو ای خدای زنده توهین می کند. ما را از چنگ پادشاه آشور نجات ده تا تمام ممالک جهان بدانند که تنها تو خدا هستی. خدا پاسخ خود را از طریق اشعیا نبی فرستاد. خدا گفت که دعای حزقیا را شنیده است. او می دانست که سنخاریب با چه غروری بر علیه او سخن گفته و به خدا توهین کرده است. او قول داد که سنخاریب بر علیه اورشلیم نخواهد جنگید، اما خدا او را مجبور خواهد کرد که به کشورش بازگردد. خدا گفت: من به خاطر خود از این شهر دفاع خواهم کرد و آن را نجات خواهم داد. همان شب خدا فرشته خود را فرستاد و او 185 هزار سرباز لشکر آشور را کشت. سنخاریب بلا فاصله به خانه بازگشت و بلا فاصله پسرانش او را کشتند. نتیجه، از طریق دعا خدا می تواند قوم خود را از هر قدرت عظیم و مهیبی نجات دهد. این واقعی تاریخی هشداری است که به تمام فرمانروایان زمینی که بر علیه خدای زنده سخن میگویند و هشداری است بر سربازان و پلیسانی که بر علیه قوم خدا میجنگند. سوم، دعا و مبارزه خدا. در دوم تواریخ فصل 20 در مورد پادشاه یهوشافات و لشکر موآب و امونیان میخوانیم. این دو لشکر آمده بودند تا بر علیه یهودا بجنگند. به یهوشافات این خبر رسید و او تصمیم گرفت از خدا کمک بخواهد. او روزه ملی اعلام کرد و تمام مردم سر تا سر یهودا به اورشلیم آمدند تا از خداوند کمک بخواهند. پادشاه یهوشافات دعا کرد و گفت: ای خداوند، فرمان روای تمام ممالک دنیا، تو با قدرت و با عظمت هستی. کیست که بتواند در برابر تو بایستد؟ ما برای مقابله با این سپاه بزرگ قدرتی نداریم. کاری از دست ما بر نمی آید جز اینکه منتظر کمک تو باشیم. خدا پاسخ داد و گفت: نترسید، از این سپاه نیرومند دشمن وحشت نکنید، زیرا شما نمی جنگید، بلکه من به جای شما با آنها می جنگم. لازم نیست شما با آنها بجنگید، فقط بایستید و منتظر باشید، آنگاه خواهید دید خداوند چگونه شما را نجات می دهد. روز بعد لشکر آنها به راه افتاد تا در مقابل لشکر موآب و عمون موقعیت خود را ترتیب دهد. مردم پیشاپیش سپاه حرکت کرده سرود می‌خواندند و خدا را می‌پرستیدند. در حینی که آنها خداوند را حمد و پرستش می‌کردند، خدا به لشکر موآب و عمون حمله کرد و لشکر عمون و موآب به جان هم افتادند و همدیگر را کشتند. هر دو لشکر عظیم یکدیگر را کشتند و هیچ یک از سربازان دشمن نتوانستند فرار کنند. پس وقتی قوم‌های همسایه شنیدند که خداوند با دشمنان اسرائیل جنگیده است، ترس خدا آنها را فرا گرفت. نتیجه، از طریق دعا خدا خودش علیه دشمنان قوم خود می‌جنگد. از طریق دعا جنگ دیگر از آن ما نیست، بلکه از آن خداوند. ما فقط باید بایستیم و ببینیم که چطور خداوند ما را از دشمنانمان می‌رهاند. چهارم، دعا و رهایی خدا. در اعمال فصل 12 در مورد پتروس رسول و کلیسا می‌خوانیم. پتروس رسول شجاعانه انجیل را در اورشلیم موعظه کرده بود و هزار نفر مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته بودند. هریدوس پادشاه بعضی از مسیحیان را دستگیر کرد تا به آنها جفا برساند. او یعقوب رسول را کش و پتروس را به زندان انداخت تا محاکمه سیاسی بزرگی را به نمایش بگذارد. از پتروس کاملا محافظت می شد. او را با دو زنجیر بسته بودند و در بین دو سرباز خابیده بود و سربازان دیگر نیز در کنار زندان کشیک می دادن. در همین حین مسیحیان برای او مرتب دعا می کردن. شب قبل از محاکمه بسیاری از مسیحیان در خانه مریم مادر مرقس جمع شده بودند و دعا می کردن. بلا فاصله فرشته خداوند در سلول زندان ظاهر شد. او پتروس را بیدار کرد و زنجیرها از مچ دستهایش باز شد. فرشته به پتروس گفت لباسهایش را بپوشد و به دنبال او از زندان خارج شود. آنها از اولین و دومین سرباز عبور کردند بدون اینکه دیده شوند. دروازه آهنی زندان که در خروجی بود خود به خود باز شد و فرشته همراه با پتروس طول کوچه ای را طی کردند و سپس فرشته ناپدید شد. نتیجه، از طریق دعا خدا می تواند قوم خود را از زندان رهایی دهد. عبرانیان فصل 13 آیه 3 و فصل 10 آیه 34 می گوید با زندانیان نیز همدردی می کردید و به هنگام غارت اموالتان شاد بودید، زیرا می دانستید که در آسمان چیزهای بهتری در انتظار شماست که تا ابد از بین نخواهد رفت. شنونده ی عزیز، آیا به حفاظت یا رهایی خدا احتیاج دارید؟ دعا کردن را شروع کنید. همان خدایی که از الیشای نبی محافظت کرد، حزقیای پادشاه را رهانید، برای یهوشافات جنگید و پتروس را آزاد کرد، می تواند از شما محافظت کند و شما را رهایی دهد.

تکلیف برای هفته آینده. اول، یعقوب فصل 5 آیه 16 را حفظ کنید. دعای صادقانه مرد درستکار قدرت و تأثیر شگفت‌انگیز دارد. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ما

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره

مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهست در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: زندگی مسیحیان در کلیسای اولیه. کلام خدا درباره مسیحیان اولیه می‌فرماید: همه ایمانداران را یک دل و یک جان بود و هیچ کس چیزی از اموالش را از آن خود نمی‌دانست، بلکه در همه چیز با هم شریک بودند. کتاب اعمال رسولان فصل 4 آیه 32. این یکی از مهمترین شهادت‌هایی بود که کلیسا به مردم می‌داد و موجب می‌شد ایشان احساس کنند که به راستی فرمان روایی خدا آغاز شده است. خوب است که ما نیز از خود محور بودن و زندگی خودخواهانه دوری کنیم و نسبت به یکدیگر چنین روحیه و رفتاری داشته باشیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: سلام به شما شنوندگان عزیز در هر جایی که هستید. با قسمت جدیدی از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب همراه ما باشید. همچنان ما در حال مطالعه کتاب زکریا، یکی از کتاب‌های انبیای کوچک در عهد قدیم هستیم و به فصل 9 آیه‌های 9 تا 13 رسیدیم که درباره اومدن پادشاه به صهیون میگه. اجازه بدید در همین ابتدا به مهمونمون که در استودیو با ما هستن خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر یوسف.
1: سلام و ممنونم خواهر سنم.
0: برادر یوسف، لطفاً برای قسمتی که داریم مطالعه میکنیم، یعنی آیه‌های 9 تا 13، عنوانی به ما بدید.
1: عنوان: ورود یا اومدن مسیح زمانیه که به اورشلیم سوار بر کره اولاق اومد. بعد اومدن آیندهش به عنوان پادشاه زمانیه که باز به اورشلیم وارد میشه، اما به عنوان پادشاهی عادل و پیروزمند.
0: عالیه، این آیاتو میخونم. ای مردم صهیون شادمانی کنید، ای اهالی اورشلیم از خوشی فریاد برآورید، زیرا پادشاه شما با پیروزی و با فروتنی سوار بر کره اولاقی نزد شما میآید. خداوند می‌فرماید: من عرابه‌های جنگی و اسب‌ها را از سرزمین اسرائیل دور می‌کنم. کمان‌های جنگی شکسته می‌شوند و او صلح و امنیت را در بین اقوام جهان برقرار می‌سازد. قلمرو فرمانروایی او از دریا تا دریا و از رود فرات تا دورترین نقطه زمین می‌باشد. خداوند می‌فرماید: به خاطر پیمانی که با شما بستم و آن را با خون قربانی‌ها مهر کردم، اسیران و زندانیان شما را از چاه بی‌آب نجات می‌دهم. ای تبعیدیانی که در آرزوی آزادی هستید، به جایگاه امن خود بازگردید. امروز به شما وعده می‌دهم که رنج‌هایی را که دیده اید دو برابر جبران می‌کنم. من یهودا را همچون کمان و اسرائیل را همچون تیر به کار می گیرم و مردان صهیون را مانند شمشیر یک سرباز شجاع علیه سپاه یونان می فرستم. می گه مردم صهیون. از این اسم چی می فهمیم؟
1: کلمه صهیون معناش صخره است و صهیون قلعه‌ای در اورشلیم برای قومی به اسم یبوسیان بود که ساکنان اصلی اون سرزمین در اورشلیم بودند. داوود در جنگهاش این قلعه رو گرفت و اسمشو گذاشت شهر داوود و کوه صهیون در کتاب مقدس دارای دو معنی بی نهایت زیباست. معنی اول که درباره‌اش در رساله عبرانیان فصل 12 می‌خونیم، بیانگر اصل فیض در مقایسه با کوه سینا که بیانگر شریعته. معنی دوم کوه پادشاهیه، چون در مزمور 2 می‌خونیم که من پادشاه برگزیده خود را در صهیون بر تخت نشاندم. حالا چرا صهیون؟ چون بیانگر پادشاهی مسیح در آینده است.
0: همینطوره. شما در مقدمه اشاره کردید که این حادثه در اصل یه نبوت در خصوص دوتا آمدن مسیحه، یا دوتا ورود مسیح به اورشلیم.
1: بله دقیقا.
0: ورود اول چند روزی قبل از به صلیب کشیدن او بود و ورود دوم یا ثانوی زمانیه که با جلال و قدرت میاد. لطفا درباره این دو ورود یه توضیحی بهمون بدید.
1: در ورود اول مسیح به اورشلیم متواضعانه وارد شد، مثل طبیعتش در طول حیاتش، بردبار و فروتن، که میگه از من تعلیم یابید زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت. بیشترین منظره‌ای که نشون دهنده فروتنی شکل و نحوه ورودشه. در حقیقت میخوام مقایسه‌ای سریع بین پادشاه سابقی که قبل از مسیح وارد اورشلیم شد، یعنی اسکندر کبیر، با مسیح داشته باشم. اول اینه که سوار بر چی وارد شد؟
0: سوار بر عرابه‌های جنگی که با اسب کشیده می‌شدند و دور تا دورش رو فرماندهان با اسلحه احاطه کرده بودند و سرش بالا بود.
1: یقیناً همه بهش راه می‌دادن و بهش تعظیم می‌کردند. اینا پادشاهان انسانن، فاتحی که شهری و فتح کرده. در خصوص اومدن خداوند جلال خودشو به قوم در نهایت تواضع و فروتنی معرفی کرد. این اومدن اولیه است. توصیف اینجا خیلی زیباست. زکریا میگه ای مردم صهیون شادمانی کنید، ای اهالی اورشلیم از خوشی فریاد برآورید، زیرا پادشاه شما با پیروزی و با فروتنی سوار بر کره الاغی نزد شما می آید. این اومدن اوله، اما اومدن دوم مثل قبلی نیست. درسته که فروتن خواهد بود، چون صفتی نیست که فقط وقتی رو زمین بود داشته باشه، صفتی مرتبط با مسیح از تجسمش تا ابد. حتی در مزمور 45 وقتی مزمور نویس درباره پادشاهی آینده مسیح میگه، از یکی از صفات پادشاه یعنی فروتنی حرف میزنه. او با نرمی و ملایمت در تحقق اتفاقی که تو راه وارد اورشلیم خواهد شد.
0: خب یعنی این بعد از دوره مصیبته، وقتی در جلال و قدرت ظاهر خواهد شد.
1: بله، هرچند کتاب مکاشفه توصیفی نمادین و تصویری میده که ورودی با قدرتی غیر عادی رو بیان میکنه. کلام میگه آنگاه آسمان را گشوده دیدم، و باز میگه او شخص بزرگیه که بر اسب سفیدی نشسته بود. او کسیه که بر ردا و ران او عنوان شاه شاهان و خداوند خداوندان مرقوم شده بود. در اومدن اول اورشلیم غرق شور و شوق بود. مردم شاخه های نخل پهن کردند و چون مزمور 118 رو حفظ بودند میگفتند سپاس باد بر پسر داوود، مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید.
0: ملی خداوند عیسی فهمید که شور و شوقی موقتیه و فریب این شور رو نمیخوره. این یه درسه که خدا گول شور و حرارت‌های دینی رو هیچ جوره نمیخوره. خادمان خداوند قاعدتاً با این چیزا نباید گول بخورن، چون به سرعت تغییر میکنه. خیلی از اونایی که فریاد میزدن سپاس باد بر پسر داوود، مبارک باد آن کسی که به نام خداوند میآید، همونایین که به زودی قبل از پایان هفته فریاد میزنن و در مقابل پیلاتوس میگن مصلوبش کنید، مصلوبش کنید، ما پادشاهی جز قیصر نداریم.
1: همینطوره، ولی در اومدن ثانویه و به انجام رسیدن این نبوت به عنوان پادشاهی که عادل و پیروزمنده خواهد اومد.
0: خداوند عیسی در حالی اومد که بر الاغی سوار بود. در اومدن اولش حامل صلح بود و بار دیگه خواهد اومد در حالی که بر اسبی سفید که یه حیوان جنگیه خواهد اومد. اما باز هم صلح رو خواهد آورد. و این چطور اتفاق میفته؟
1: از طریق نابود کردن کل شرارت و فساد. حدود 2000 سال فکر میکردن که با عیسی مسیح چیکار باید کرد. خب میدونیم که او رو رد کردن. امروز هم همونطور مسیح رد شده. لذا خدا کاملا شفاف سازی خواهد کرد که مسیح میاد تا سلطنت کنه. بار اول اومد تا بمیره و فدیه بشه، ولی بار دیگه میاد تا حکمرانی و سلطنت کنه.
0: برادر یوسف، علی‌رغم وعده ها یا نبوت های زیاد درباره مسیح در عهد قدیم که از اومدن مسیح میگه و اینکه سوار بر یک کره الاغه، و دیدیم که همونطور هم اتفاق افتاده، یعنی نبوتایی که ثابت میکنه مسیح همون ماشیه موعوده، ولی چرا بعد از تمام این اتفاقا یهودیان بهش ایمان نیاوردن و مصلوبش کردن؟
1: سوال خوبیه. نبوتا کاملا واضحن، مثل همین نبوت، ولی اونا اصرار بر رد کردنش داشتن، چون سرشار از شرارت و غرور بودن. پس برای ایمان به او لازم بود توبه کنن و برای این کار باید این شرارت رو ترک کنن. اونا پادشاهی بدون توبه کردن میخواستن. اونا حاکمی که دارای قدرت نظامی یا قدرتی توانا در مقابل رومیان داشته باشه رو میخواستن. میخواستن در مسیح اینا رو ببینن. پس طبعا اونا رد کردن.
0: آن سنگی که بنایان رد کردن. کاتبان، فریسیان و صاحبان شریعت اشاره به مسیح به عنوان سنگ را از طریق کتاب‌های شریعت دارن، ولی وقتی اومد ردش کردن. پس این نبوتی در میان ده‌ها نبوت در خصوص مسیح در عهد قدیمه. برادر یوسف، چطور بین این دو اومدن در آیه‌های 9 تا 13 فرق می‌ذاریم؟ یعنی کدوم آیه‌ها درباره اومدن اول وقتی متواضعانه وارد شد و کدوم در مورد اومدن دوم در آینده است که با جلال و قدرته؟
1: اجازه بدین با آیه‌های 9 و 10 شروع کنم. اول آیه 9 از هر دو اومدن میگه. اولی به انجام رسیده و دومی در آینده قراره به انجام برسه. آمدن اول به انجام رسیده. نویسندگان عهد جدید وصفش کردند و گفتن که خداوند عیسی در شهر خودش به شکلی فروتنانه و سوار بر کره الاغ وارد شد. بعدش دوباره وقتی به عنوان پادشاه وارد خواهد شد، عادل و پیروزمند وارد میشه. درباره ورودش در مزمور 24 میخونیم: ای دروازه ها و ای درهای قدیمی باز شوید تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ او خداوند قادر متعال است. او خداوند که در جنگ ها شکست نمی خورد.
0: درسته. یعنی این کلام واضحیه. اما آیه 10 میگه من عرابه های جنگی و اسب ها را از سرزمین اسرائیل دور می کنم. در ترجمه دیگه اینطور میگه و من عرابه را از افرایم و اسب را از اورشلیم منقطع خواهم ساخت. و اینجا افرایم مقصود اسرائیله.
1: بله، اینو توضیح میدم. اولا خداوند در اومدن اولش، البته ببخشید که اینجوری توضیح میدم، چیزی رو منقطع نکرد، بلکه خودش منقطع شد. کتاب دانیال فصل 9 میگه پیشوای برگزیده کشته میشود اما نه عادلانه.
0: پس برای قضاوت و داوری نیومد، بلکه مصلوب شد و بر صلیب مرد و از کل حقوقش گذشت.
1: ولی دفعه بعد که میاد منقطع و داوری خواهد کرد.
0: کمانهای جنگی شکسته می شوند. برادر این یعنی چی؟
1: نابودی تمامی اسلحه های مورد استفاده برای جنگ. وقتی ظهور کنه احتیاجی به قوم‌ها برای جنگ یا جنگ جهانی سومی نیست، اما اردوگاه‌ها رو نابود می‌کنه، شرقی، غربی، شمالی و جنوبی،
0: و بعد صلح و امنیت حاکم میشه.
1: دقیقاً. و او صلح و امنیت را در بین امت‌ها و اقوام جهان برقرار می‌سازد و البته مردم قاطی می‌کنند. این مسلماً در آینده است. پس سلطنت مسیح سلطنت صلح. قلمرو فرمانروایی او از دریا تا دریا و از رود فرات تا دورترین نقطه زمین می باشد. پس اون وعده ها به ابراهیم به انجام می رسه که نسل اون مالک کل این سرزمین خواهند بود.
0: همینطوره. ممنونم برادر جان. استراحتی می کنیم و بعد با ادامه صحبتمون برمی گردیم.

0: که این نبوت دو تطابق داره، مطابقتی که در اومدن اول مسیح به انجام رسید و تطابقی که در اومدن دوم خواهد بود. میخوایم یه اصل عمومی در تفسیر نبوت رو بشنویم، چون کسی که این کلام رو میخونه میبینه این کلام به هم پیوسته است، ولی حقیقت اینه که تطابق و اجرا و انجام شدن این نبوت ها جداست. همون جور که دو کوه مجاور با قله های نزدیک با یه دره از هم جدا شدن.
1: بله، با تقریباً 2000 سال فاصله، کمتر یا بیشتر.
0: بله، به نظر شما چطوری نبوت ها رو میفهمیم؟ اون چه قاعده ایه که برای فهم نبوت ها استفاده میکنیم؟
1: اولین چیزی که لازمه در نظر بگیریم اینه که کلیسا امتدادی برای قوم اسرائیل نیست. پس قوم اسرائیل تعاملاتش با خداوند به آخر رسید. وقتی خودش بهشون میگه به شما میگویم که معبد بزرگ شما متروک به شما واگذار خواهد شد و بدانید که دیگر مرا نخواهید دید تا آن زمان که بگویید متبارک است آن کسی که به نام خداوند میآید. کلام واضحه. بسیار خوب، مضاف بر این پولس به وضوح گفته که کلیسای رازی که برای بشر روشن نبود، اما بر پولس آشکار شد.
0: کلیسا از کی شروع شد؟
1: در روز پنتیکاست متولد شد، با نزول روح القدس و تعمید روح در اون روز. این اولین نکته است. بنابراین وقتی نبوت‌های عهد قدیم رو مطالعه می‌کنیم، می‌بایست از ذهنم کلاً مواجهه با کلیسا رو خط بزنم.
0: پس قراره با چی مواجه بشم؟
1: با قوم اسرائیل یا قوم‌های دیگه. خدا مدام مشغول صحبت با قوم اسرائیله.
0: خب یکی ممکنه بیاد بگه فایدش چیه؟ مگه شما نگفتید خدا رابطش با اونا رو پایان داد؟ از این چی یاد میگیریم؟
1: چیزای زیادی، این که اشتباهات اونا رو تکرار نکنم و هرچی که باعث خشم خداوند از اونا شد و انجام ندم و یاد میگیرم چی باعث خوشنودی خداونده و این درس مهمیه. اما نکته دوم اینه که وقتی در مقابل آیه هایی مثل و او صلح و امنیت را در بین اقوام جهان برقرار می سازد، قلمرو فرمان روایی او از دریا تا دریاست قرار می گیرم، بعضی ممکنه بگن منظور از این آیه انتشار مسیحیت در الانه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که این انتشار الان در کجاست؟ کجاست این خداوند فرمان روایی از دریا تا دریا و از رود فرات تا دورترین نقطه زمین؟ درسته که ایمانداران رو به افزایشن، به انضمام دیگرانی که به اونا میپیوندن و نجات پیدا میکنن، اما آیا امروزه فرمان روایی سلطه بر عموم مردم داره؟
0: نه طبعا.
1: بیشتر از میلیاردها شخص هستن که رابطه ای با مسیحیت ندارن. مضاف بر این بیشتر از 1 میلیارد بت‌پرست وجود دارن. پس کاربرد این آیه در کجاست؟ و لازمه بدونیم کاربرد این آیه روحانی نیست. نباید لباس روحانی به این نبوت بپوشونیم و الا به بیراه میریم.
0: بله همینطوره. پس شما گفتید که ما 2 تا قله کوه داریم. اینم 2 تا قله. آیه 9 یه قله کوه و آیه 10 یه قله کوه دیگه. خب وسط چیه یه دره؟ انبیا عهد قدیم نمیتونستن ببیننش. اونا این نبوت رو از دور میدیدن. این دره رو میشناسیم. باید بگیم دره، چون بین 2 قله کلیسا وجود داره. کسی که اهرام جیزه در مصر رو دیده باشه از دور سرهای این اهرام رو مجاور هم میبینه، ولی وقتی وارد منطقه اهرام میشه میبینه مسافت قابل توجهی بین هر هرم با دیگری هست. انبیای عهد قدیم وقتی نبوت می کردن تطابق نزدیک و دور و جوری می دیدن، انگار نزدیک همان و حوادث و فشرده می دیدن. ولی وقتی به ترتیب وقایع تاریخی نگاه می کنیم می بینیم که یه دوره زمانی بین تطابق اول و دوم وجود داره. یه مثال میارم. حادثه که در متی 21 نقل شده به ورود مسیح به اورشلیم، ورود اولی که شما گفتید، اشاره میکنه و بعد میگه وقتی عیسی و شاگردان به نزدیکی اورشلیم و به دهکده بیت‌فاجی واقع در کوه زیتون رسیدند، عیسی 2 نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها گفت به دهکده مقابل بروید، نزدیک دروازه آن الاغی را با کرش بسته خواهید یافت. آنها را باز کنید و نزد من بیاورید. اگر کسی به شما حرفی زد، بگویید که خداوند به آنها احتیاج دارد و او به شما اجازه خواهد داد که آنها را فوراً بیاورید. به این وسیله پیشگویی نبی تحقق یافت که می‌فرماید و بعد به زکریا 9 رجوع می‌کند. به دختر صهیون بگویید این پادشاه توست که بر الاغی نشسته و بر کره چهارپایی سوار است و با فروتنی نزد تو می‌آید. و اینجا نقل قول تمام میشه. می‌بینیم که به صاحب نجات اشاره نکرده.
1: دقیقاً.
0: خب چرا؟
1: فقط فروتن رو گفته.
0: بله. این سوال من از شماست. وقتی متی داشته این اقتباس رو مینوشته، از زکریا 9 نقل قول کرده. نگفته ای مردم صهیون شادمانی کنین. اینم نگفته که عادل و پیروزمنده. فقط به واقعه ورود اشاره کرده. خب قواعد اقتباس از انبیای عهد قدیم چیه که وقتی انجام بشه بدونیم به انجام رسیدن؟ به انجام رسیدن جزئی در زمانی خاصه یا نه؟ به انجام رسیدن کامل در آینده است.
1: نویسندگان عهد جدید وقتی نقل قولی از عهد قدیم میارن، این کار رو با هدایت روح القدس برای تطبیق بر چیزی که داشت اتفاق میافتاد میکردن. یعنی متی کل آیه رو به همون شکل نقل قول نکرده. این حکمت، شگفتی، دقت و وحیه که کلمه کلمش درسته.
0: چون این کتاب خداست.
1: بله، این کتاب خداست. اگه متی همینطوری یه آیه نقل کرده بود، همون جور که در زکریا 9 اومده، پس طبق اشاره شما این صاحب نجات کجا رفته؟ این درست نیست، چون روح القدس میدونه بعد به انجام خواهد رسید. ولی وقتی وارد اورشلیم شد، یه هفته قبل از صلیب، عدلی و نجاتی در کار نبود.
0: اگه میخواست عدل و بیاره همه رو نابود میکرد. اگه میخواست پیروزی و بیاره دشمنان رو نابود میکرد.
1: دقیقاً. مورد دوم اینه که وقتی متی این آیه رو نقل کرد، این قسمت دور کردن عرابه های جنگی رو نیاورده. یعنی جاش اینجا نبوده، بلکه صرفاً به اون صحنه اشاره میکنه و همینطور متی خطاب به یهودیان مینوشت. پس میگه این عیسی همونیه که دربارش این کلامو در زکریا 9 میخونی.
0: پس دقت کتاب اینه که وقتی متی این نبوت رو نقل میکنه، قسمت مناسب با ورود اول به اورشلیم رو نقل میکنه، نه ورود نهایی. یعنی این به انجام رسیدن نهایی نیست، رسیدن نهایی در آینده است. پس اشاره‌ای به صاحب نجات نمیکنه. عدل و پیروزمندی وقتی دوباره با جلال و قدرت میاد به انجام خواهد رسید. همینطور نمیگه ای مردم صهیون شادمانی کنید، چون هیاهویی که در اورشلیم به پا کردن شادی قلبی نبود. شور و شوقی کاذب بود. ولی به واقع در آینده شادمانی خواهند کرد. این درست مثل همونیه که وقتی مسیح با روح نبوت در اشعیا 61 گفت روح خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مسح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم و تا از سال پسندیده خداوند و از یوم انتقام خدای ما ندا نمایم و جمیع ماتمیان را تسلی بخشم. و وقتی در کنیسه ناصره در لوقا 4 نقل کرد، عبارت یوم انتقام خدای ما رو نگفت، بلکه اون گفت امروز هنگامی که گوش می دادید این نوشته به حقیقت پیوست. قسمت یوم انتقام خدای ما رو برای روزی که قرار بیاد به تعویق انداخت. در مورد ورود مسیح به کنیسه روز انتقام نبود. ما در برابر کتاب خداییم. نبوت همیشه انجام نزدیک و دور داره. کسی که میخواد اونو بفهمه این نکته رو باید خوب بدونه. یه انجام نزدیک و یه انجام دور. بین این دو بازه زمانیه که کلیسا یا سال پسندیده خداونده. برادر یوسف درباره قواعد فهم نبوت گفتیم. لطفاً به شنوندگان عزیز قواعد عمومی فهم نبوت رو معرفی کنین، چون کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنیم و این مورد برامون واضح باید باشه.
1: صحبتتون وادارم می‌کنه یه توصیه یا نصیحتی به شنوندگان داشته باشم. وقتی کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنیم، باید درک کنیم که وحی کلام شامل سه چیزه. مورد اول اینه که نویسندگان مردان خدان که از جانب او سخن گفتند و تحت تأثیر روح القدس بودند. پس اون چه فکر می کردن درسته رو ننوشتن، یا اینکه افکار شخصیشون رو ننوشتن. مورد دوم اینه که این یه وحی کلیه.
0: معنیش چیه؟
1: یعنی این 66 کتاب همش وحی شده. مورد سوم اینه که وحی به معنای واقعیه، دقیقاً مثل مطالعه الانمون در نبوت ورود مسیح. آیا واقعیه؟ بله، یعنی چند تا کلمه شانسی نیست. در متا صاحب نجات گفته نشده. آیا سهواً فراموش کرده؟ نه، برعکس از قصد نگفته. روح القدس گفته این کلماتو ننویسید. پس این سه چیزو نباید فراموش کنیم. نویسندگان تحت تأثیر روح القدس بودند. دوم، یه وحی جامع. کل کتابا رو قبول دارم. سوم، یه وحی به معنای واقعی.
0: ممنونم. آیه های 11 و 12 اینطور میگه: خداوند میفرماید به خاطر پیمانی که با شما بستم و آن را با خون قربانی ها مهر کردم، اسیران و زندانیان شما را از چاه بیاب نجات میدهم. ای تبعیدیانی که در آرزوی آزادی هستید، به جایگاه امن خود بازگردید. امروز به شما وعده می دهم که رنجهایی را که دیده اید دو برابر جبران می کنم. لطفاً در این باره توضیح بدید.
1: اینجا خداوند بقیه قوم که با توبه در آینده برمی گردن و خطاب قرار می ده. می گه به خاطر پیمانی که با شما بستم و آن را با خون قربانی ها مهر کردم. آیا اینجا عهدی بوده که خداوند بسته بوده؟ بله. ارمیا 31، خداوند میگوید زمانی میرسد که من پیمانی تازه با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا خواهم بست. این عهد اولیه که وقتی از سرزمین مصر بیرون آوردشون بسته شد، ولی این یه عهد جدیده. وقتی اونو بست که بر صلیب مرد و خونش ریخته شد. به موجب این عهد وقتی اونا به طرفش برگردن بهشون قلب و ذهنی جدید میبخشه. او خدای اونا و اونا قوم او خواهند بود و گناهشونو به یاد خواهند آورد. اسیران و زندانیان شما را از چاه بی آب نجات می دهم. چه زیباست، یعنی اونا تو چاه بودن به معنای واقعی و روحانی. چاه به معنای واقعی اینه که قرار بوده بمیرن به خاطر دشمنایی که اطرافشون بودن.
0: منظور چاه روحانیه، اینکه اونا در گناه بودن. پس بهشون میگه اسیران و زندانیان شما را از چاه بیاب نجات میدهم. بعد ای تبعیدیانی که در آرزوی آزادی هستید، به جایگاه امن خود بازگردید.
1: من قلعه ام، ملجام. نام خداوند قلعه ایست مستحکم و استواره. خداوند ملجایی در تمام دورانه. ایمانداران عهد قدیم به عنوان قلعه تجربهش کردند و برای ما امروز هم قلعه است. همچنین فردا هم برای اونایی که برمیگردن و توبه میکنن هم قلعه خواهد بود. ای تبعیدیانی که در آرزوی آزادی هستید، به جایگاه امن خود بازگردید.
0: بعد بهشون وعده برکت میده. امروز به شما وعده میدهم که رنجهایی را که دیده اید دو برابر جبران میکنم. بعد از توبه و تأدیب باز خواهد گشت و دو برابر جبران خواهد کرد. ممنونم برادر یوسف عزیز، به آخر برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: زبانت تمامی کلامت.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

بعد از آن عیسی برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم رفت. در اورشلیم نزدیک دروازه معروف به دروازه گوسفند استخری با 5 رواق وجود دارد که به زبان عبری آن را بیت هستا میگویند. در آنجا عده زیادی از بیماران، نابینایان، لنگان و مفلوجان دراز کشیده و منتظر حرکت آب بودند. زیرا هر چند وقت یک بار فرشته خداوند به استخر داخل می شد و آب را به حرکت در می آورد و اولین مریضی که بعد از حرکت آب به استخر داخل می گردید از هر مرضی که داشت شفا می یافت. در میان آنها مردی دیده می شد که 38 سال به مرضی مبتلا بود. وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دانست که مدت درازی است که بیمار می باشد، از او پرسید آیا می خواهی خوب و سالم شوی؟ آن مریض پاسخ داد ای آقا، وقتی آب به حرکت می آید کسی نیست که به من کمک کند و مرا در استخر بیندازد. تا من از جایم حرکت می کنم شخص دیگری پیش از من به داخل می رود. عیسی به او گفت بلند شو، بسترت را بردار و برو. آن مرد فوراً شفا یافت و بستر خود را برداشت و به راه افتاد. آن روز روز سبت بود. به همین علت یهودیان به مردی که شفا یافته بود گفتند امروز روز سبت است، تو اجازه نداری بستر خود را حمل نمایی. او در جواب ایشان گفت آن کسی که مرا شفا داد به من گفت بسترت را بردار و برو. از او پرسیدن چه شخصی به تو گفت بسترت را بردار و برو؟ ولی آن مردی که شفا یافته بود او را نمی شناخت، زیرا آن محل پر از جمعیت بود و عیسی از آنجا رفته بود. بعد از این جریان عیسی او را در معبد یافته به او گفت اکنون که شفا یافته ای دیگر گناه نکن، مبادا به وضع بدتری دچار شوی. آن مرد رفت و به یهودیان گفت کسی که مرا شفا داد عیسی است. چون عیسی در روز سبت این کارها را می کرد یهودیان به اذیت و آزار او پرداختند. اما عیسی با آنان گفت پدرم هنوز کار می کند و من هم کار می کنم. این سخن یهودیان را در کشتن او مصمم‌تر ساخت، چون او نه تنها سبت را می شکست بلکه خدا را پدر خود می خواند و بدین طریق خود را با خدا برابر می ساخت. عیسی در جواب آنان گفت یقین بدانید که پسر نمی تواند از خود کاری انجام دهد مگر آنچه که می بیند پدر انجام می دهد. هرچه پدر می کند پسر هم می کند، زیرا پدر پسر را دوست دارد و هرچه انجام دهد به پسر نیز نشان می دهد و کارهای بزرگتر از این هم به او نشان خواهد داد تا شما تعجب کنید. زیرا همانطور که پدر مردگان را زنده می کند و به آنها حیات می بخشد، پسر هم هر که را بخواهد زنده می کند. پدر بر هیچ کس داوری نمی کند، او تمام داوری را به پسر سپرده است تا آنکه همه همانطور که پدر را احترام می کنند پسر را نیز احترام نمایند. کسی که به پسر بی‌حرمتی کند به پدر که فرستنده اوست بی‌حرمتی کرده است. یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد، زیرا همانطور که پدر منشأ حیات است به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا منشأ حیات باشد و به او اختیار داده است که داوری نماید، زیرا پسر انسان است. از این تعجب نکنید، زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای محکومیت. من از خود نمیتوانم کاری انجام دهم بلکه طبق آنچه که میشنوم قضاوت میکنم و قضاوت من عادلانه است، زیرا در

پی انجام خواسته های خود نیستم، بلکه انجام میل پدری که مرا فرستاده است. اگر من درباره خودم شهادت بدهم، شهادت من اعتباری ندارد. ولی شخص دیگری هست که درباره من شهادت می‌دهد و می‌دانم که شهادت او درباره من معتبر است. شما قاصدانی پیش یحیی فرستادید و او به حقیقت شهادت داد. من به شهادت انسان نیازی ندارم، بلکه به خاطر نجات شما این سخنان را می‌گویم. یحیی مانند چراغی بود که می‌سوخت و می‌درخشید و شما مایل بودید برای مدتی در نور او شادی کنید. اما من شاهدی بزرگتر از یحیی دارم. کارهایی که پدر به من سپرده است تا انجام دهم بر این حقیقت شهادت می‌دهند که پدر مرا فرستاده است. پدری که مرا فرستاده خودش بر من شهادت داده است. شما هرگز نه او را دیده اید و نه صدایش را شنیده اید و کلام او در دلهای شما جایی ندارد، زیرا به آن کسی که فرستاده است ایمان نمی آورید. کتاب مقدس را مطالعه می نمایید چون خیال می کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت، در حالی که کتاب درباره من شهادت می دهد. شما نمی خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید. من از مردم توقع احترام ندارم. من شما را می شناسم و می دانم که خدا را از دل دوست ندارید. من به نام پدر خود آمدم و شما مرا نمی پذیرید. ولی اگر کسی خود سرانه بیاید از او استقبال خواهید کرد. شما که طالب احترام از یکدیگر هستید و به عزت و احترامی که از جانب خدای یکتا می آید توجه ندارید، چگونه می توانید ایمان بیاورید؟ گمان نکنید که من در پیشگاه پدر شما را متهم خواهم ساخت. کس دیگری، یعنی همان موسی که به او امیدوار هستید، شما را متهم می نماید. اگر شما به موسی ایمان می داشتید، به من نیز ایمان می آوردید، زیرا او درباره من نوشته است. اما اگر به نوشته های او ایمان ندارید، چگونه گفتار مرا باور

آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت‌ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: حس‌های ما تنها در راه جلال و تکریم خدا معنا می‌یابند. روز 52 از شماره 3 نان روزانه ما، مسیحی نفسانی عنوان و خروج باب 37 آیات 1-9 متن امروز ما از کلام خداست. لذت و خوشی انسان نوعی بدنامی را به همراه داشته که شاید دلیل آن نیز بودن در یک دنیای مملو از لذات نفسانی باشد. اما خداوند مایل است ما از طریق حواس پنجگانه خود تجارب خوبی به دست بیاوریم. در ابتدا خداوند حواس پنجگانه ما، یعنی بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و لامسه را خلق نمود و آنچه او به وجود آورده بود نیکو بود. سپس خداوند وابستگی به این حواس را جزئی از عبادت قرار داد. به اولین نظم موجود در عبادت رسمی خداوند در خیمه توجه کنید. خیمه آراسته شده و صندوقچه پوشیده از طلا برای قرار دادن صفحات سنگی که خداوند آنها را در کوه سینا به موسی داده بود. خداوند دوستدار زیبایی است. تغییراتی در بخور گذرانیدن نیز مشاهده می شود، جایی که شماس مخلوطی از یک ادویه خوشبو را که به وسیله عطار تهیه شده به جای آن بخور می سوزاند. خداوند نیز از رایحه مطبوع لذت می برد. او نیز موافق یک وعده غذای مناسب و خوب است. اطراف خیمه پرده ای از نخ رنگارنگ و کتان ظریف قرار داشت. خداوند نیز موافق به کار بردن ترکیبی از رنگ‌های قشنگ است. موسیقی نیز قسمتی از عبادت است. از آنچه که در دوم تواریخ 29-28 نوشته شده می‌فهمیم که خداوند از آواز زیبا نیز خوشحال می‌شود. چیزهای با ارزش خداوند نظیر صدا، بویایی، لامسه و احساس همگی نیکو هستند، اما او نمی‌خواهد که آنها را بپرستیم، بلکه تمام این چیزها را جهت آماده کردن ما برای پرستش خود می‌خواهد. او خالق همه نیکویی هاست. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند، نزد آب‌های راحت مرا رهبری می‌کند، جان مرا برمی‌گرداند و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می‌نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می گسترانی، سر مرا به روغن تطهین کرده ای و کاسم لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابد.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

دوستان عزیز، سلام بر شما. خدا را شکر می‌کنم که فرصت دیگری به من عطا فرموده تا با شما به انجیل مقدس برویم و از این کتاب آسمانی غذای روحانی برای جانهایمان پیدا بکنیم و از روح و کلام خدا تغذیه بشیم. مطلبی که می‌خوام با فیض خدا در این جلسه و جلسات بعد با شما عزیزان در میان بگذارم که مطمئنم کاربردهای عملی فراوانی میتونن برای زندگی ما داشته باشن، به طور خلاصه این مطلبه که میخواهیم ببینیم مژده نجات آسمانی در عیسی مسیح به زبان ساده چی هست و برای درک این مطلب بایستی اول گناه رو بشناسیم و نتایج گناه رو، چون عیسی مسیح ما رو از اسارت و عواقب گناه آزاد میکنه. برای درک مژده نجات آسمانی در عیسی مسیح اول باید گناه و عواقب اون رو بشناسیم. متنی که میخواییم از کلام خدا با هم مطالعه بکنیم از یوحنا فصل 8 آیات 21 تا آخر 30 است که من این آیات رو برای شما عزیزان از انجیل مقدس میخوانم. کلام خدا را بشنوید. باز عیسی به ایشان گفت، و در اینجا مخاطبش یهودیان بودند، من میروم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من میروم نمیتوانید بیایید. یهودیان به یکدیگر گفتند، وقتی میگوید به جایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید، آیا منظورش این است که میخواهد خودش را بکشد؟ عیسی به آنها گفت، شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمدم. شما از این جهان هستید ولی من از این جهان نیستم. به این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. آنان از او پرسیدن، تو کی هستی؟ عیسی جواب داد، من همان کسی هستم که از اول هم به شما گفتم. چیزهای زیادی دارم که درباره شما بگویم و داوری نمایم، اما فرستنده من، یعنی پدر آسمانی، حق است و من آنچرا که از او میشنوم به جهان اعلام میکنم. آنها نفهمیدند که او درباره پدر با آنان صحبت میکند. به همین دلیل عیسی با آنان گفت، وقتی شما پسر انسان را، که پسر انسان از القاب عیسی مسیح بوده و جنبه انسانیتش رو نشان میده، ما مسیح رو هم به عنوان پسر خدا در کلام خدا پیدا میکنیم که جنبه خداوندی ذاتش رو نشون میده و هم پسر انسان که جنبه انسانیت ذاتش رو. عیسی با آنان گفت، وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند کردید، که اشاره میکنه به مصلوب شدن مسیح، آن وقت خواهید دانست که من او هستم و از خود کاری نمیکنم، بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن میگویم. فرستنده من، یعنی پدر آسمانی، با من است. پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود می سازد به عمل می آورم. در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدند. وقتی که کسی زندگی خودش را به مسیح می دهد، یک چیز عالی اتفاق می افته. از آن لحظه به بعد، شخص از اسارت گناه، از قدرت جاذبه گناه، عذاب وجدان، از محکومیت در حضور پدر آسمانی آزاد میشه. از اون به بعد دیگه شخص مجبور نیست شهوات و تمایلات نفسانی خودش رو پیروی کنه. از اسارت به یک زندگی پوچ و بی هدف آزاد میشه. فقط خداوند عیسی مسیح که میتونه هم به زندگی ما در این جهان مفهوم بده و هم وضعیت روحانی و زندگی ابدی ما رو هماهنگی و آرامش ببخشه. اون هم به وسیله آمرزیدن گناهان ما در نام و خون مسیح. ولی در ضمن باید اون طرف سکه رو هم نگاه کرد. یعنی باید ببینیم که وقتی شخصی عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهندش رد میکنه، وقتی شخصی عیسی مسیح رو همانطوری که در کتاب مقدس کلام خدا ارائه شده نمیپذیره، رد میکنه، باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر من بگویم بله، من مسیح رو قبول دارم، من بهش احترام میذارم، ولی فقط به عنوان یه آدم خوب، به عنوان یک فیلسوف، یک پیامبر، اما مسیح رو به عنوان همان چیزی که کلام خدا میگه،
همان چیزی که خودش گفته، یعنی به عنوان خداوند و نجات دهنده جهان قبول نمی کنم. باید ببینیم چه اتفاقی می افته. همونطوری که ایمان آوردن به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصی باعث به دست آوردن زندگی ابدی و برکات فراوان میشه، رد کردن خداوند عیسی مسیح هم باعث عدم دریافت اون برکات میشه، باعث میشه که ما زندگی ابدی رو به دست نیاریم، گناهانمون آمرزیده نشه، برکات خدا رو از دست بدیم، به جای برکت لعنت بر زندگی ما وارد میشه. در متنی که براتون خوندم، خداوند عیسی مسیح مطالبی رو مطرح میکنه که آسان نیستن و در آیاتی که میخواییم مطالبه کنیم، مطالبی رو خواهیم دید که آسان نیستن. مسیح از محکوم شدن و به آتش جهنم فرستاده شدن صحبت میکنه که مطالب آسونی نیستن، ولی چون حقیقتن بایستی آنها رو مطالعه کرد. در انجیل مقدس در دوم پتروس فصل سوم آیه نهم قسمت دوم آیه می‌خوانیم که می‌فرماید خداوند نمی‌خواهد کسی نابود شود، بلکه مایل است همه از گناهانشان توبه کنند. خداوند نمی‌خواد هیچ کسی به آتش جهنم محکوم بشه. خداوند نمی‌خواد هیچ کسی از حیات ابدی محروم بشه، بلکه می‌خواد همه برکت، آرامش روحانی، آرامش واقعی، حیات ابدی، آمرزش از گناهان رو در نام خون او یعنی عیسی مسیح تجربه کنن. ولی وقتی که ما مردمان از گناهانمون حاضر نیستیم توبه بکنیم، حاضر نیستیم برگردیم، حاضر نیستیم به عیسی مسیح همانطور که کلام خدا گفته ایمان بیاریم، دیگه ما خودمون مسئول عواقبش هستیم. در این آیات کلام خدا به ما هشدار جدی میده در مورد عواقب رد کردن مسیح، آنطوری که در کلام خدا کتاب مقدس او به ما ارائه شده، عرضه شده. نکته اولی که باید در نظر بگیریم اینه که این انتخاب ما مردمه که عیسی مسیح رو بپذیریم همانطوری که در کلام خدا به ما ارائه شده یا ردش کنیم. اگر من بگویم که من برای مسیح احترام قائلم، ولی فقط او رو به عنوان یک آدم خوب، یک فیلسوف، یک رهبر اجتماعی، پیامبر یا یک انقلابی قبول دارم، ولی او رو به خاطر آنکه واقعا هست رد می کنم، من دارم در حقیقت خودم رو گول می زنم. در تمام کتاب مقدس این موضوع به طور خیلی واضح نشون داده شده که یا باید مسیح رو همونطوری که خودش گفته، همونطوری که کلام خدا گفته بپذیریم، یا باید ردش کنیم. راه سوم، راه وسطی وجود نداره. ما نمیتونیم نسبت به مسیح، نسبت به خداوندی و نجات دهنده بودنش بی‌طرف باشیم. در انجیل مقدس در متی فصل 12 آیه 30 خود خداوند عیسی مسیح میفرماید هر که با من نیست برخلاف من است، هر که با من جمع نمی کند پراکنده می سازد. در عهد عتیق کتاب یوشع در فصل 24 آیه 15 خود یوشع با الهام روح خدا می فرماید و می نویسد و اگر در نظر شما پسند نیاید که یهوه خدای راستین را عبادت نمایید، پس امروز برای خود اختیار کنید، امروز انتخاب کنید کرا عبادت خواهید نمود، خواه خدایانی را که پدران شما که به آن طرف نهر بودن عبادت نمودن، خواه خدایان اموریان را که شما در زمین ایشان ساکنید. یعنی در اینجا یوشع که جانشین حضرت موسی بوده می فرماید اگر نمی خواهید خداوند راستین یهوه را عبادت کنید، که در ضمن باید بگم یهوه همان عیسی مسیح است. یهوه نام خاص خدا در کتاب مقدسه که برای تثلیث اقدس پدر، پسر و روح القدس به کار برده میشه، میتواند برای کل تثلیث و برای هر کدوم از شخصیت‌های تثلیث، یعنی برای پدر آسمانی، برای عیسی مسیح و برای روح القدس به کار گرفته بشه. یهوه همان عیسی مسیح است. عیسی مسیح همون خداوند یهوه است که در بوته آتشین خودش رو به حضرت موسی ظاهر ساخت. و یوشع میگه اگر نمیخواید خداوند یهوه یا عیسی مسیح رو عبادت کنید،
تصمیم بگیرید که کرا میخواهید عبادت کنید. میتوانید عقاید، مکاتب، عقاید فلسفی یا مذهبی یا عقاید سیاسی این دنیا را پیروی کنید که دنیوی هستن، کاذبن، پوچن. عقاید جامعه اطرافتون رو پیروی کنید که عقاید پوچ و کاذب هستن. ولی یوشع میگه اما من و خاندان من یهوه را عبادت خواهیم کرد. فقط دو راه وجود دارد، یا راه عبادت خدای راستین، خدای کتاب مقدس، پدر، پسر، روح القدس، یا راه راستین خداوند عیسی مسیح، یا راه عبادت بت‌های کاذب این دنیا، راه شیطان و دیوهای شریرش. راه سومی وجود نداره. در انجیل مقدس یوحنا فصل سوم آیه 18 هم کلام خدا می‌فرماید که هر کس که به او یعنی عیسی مسیح ایمان بیاورد محکوم نمی‌شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می‌ماند. من و شما فقط دو تا راه انتخاب داریم. یا می‌تونیم راه اشتباه را انتخاب بکنیم که ما را محکوم میکنه و در نهایت مسکن ابدیمون جهنم خواهد بود، یا راه نجات، راه رستگاری، راه آزادی از اون محکومیت رو که اون راه عیسی مسیحه. آنچه که معین ساز انتخاب من و شماست، ایمان آوردن یا نیاوردن، ایمان آوردن یا رد کردن مسیحه. در آخر آیه 18 هم از فصل سوم یوحنا در انجیل مقدس می‌فرماید که کسانی که به جهنم محکوم می‌شوند که به اسم پسر یگانه خدا یعنی عیسی مسیح ایمان نیاورده‌اند. بعد از مرگ فقط دو جا وجود داره که من و شما به یکی از اونها خواهیم رفت، یا بهشت یا جهنمه. بهش جایی که خدا هست و جهنم جایی است که خدا حضور خودش رو از آنجا برداشته. و آنچه که خانه ابدی، مسکن ابدی من و شما رو معین میکنه، توبه از گناهان و ایمان آوردن ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون که به بهشت خدا ختم میشه، یا رد کردن او به عنوان خداوند و نجات دهندمونه که به آتش جهنم، به محروم بودن از حضور خدا ختم میشه. انتخاب با ماست. در کلام خدا انجیل مقدس رومیان فصل یکم آیه 20 میفرماید که خداوند عیسی آنقدر شواهد و اسناد در مورد حقانیت خودش فراهم کرده که انسانها در حضور او ابداً عذری ندارن. افرادی که به جهنم میروند کسانی هستند که خودشون انتخاب کردند که به اونجا برن. در انجیل مقدس یوحنا فصل 16 هم آیات 8 و 9 خداوند عیسی مسیح می فرماید وقتی او یعنی روح القدس می آید جهان را در مورد گناه، عدالت و مکافات متقاعد می سازد. و اینجا دقت کنید، گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند. خیلی وقتا ما آدم ها عادت داریم که بگیم خب مگه من چه گناهی کردم؟ ولی ما نمیدونیم که با رد کردن عیسی مسیح، یگان نجات دهنده جهان، خداوند عالم، داریم مرتکب بزرگترین گناه میشیم. در یوحنا فصل 8 آیه 21 خداوند عیسی مسیح مطلب بسیار قوی و مهمی رو به رهبران یهودی، به مردم زمانه ما که هنوز خودمونو در حضور او فروتن نکردیم و قلب و زندگیمونو به او که چقدر ما را دوست داره و محبت داره نسپردیم، به او به عنوان خداوند نجات دهندمون هنوز ایمان نیاوردیم، مطلب مهمی رو اعلام میکنه. در یوحنا 8:21 میفرماید من میروم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی شما در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من میروم نمی توانید بیایید. مسیح در اینجا میگه من به بهشت، به ملکوت خدا، به حضور پدر آسمانی میرم، ولی شما به دانجا نخواهید توانست وارد شوید. چرا عیسی مسیح این حرف رو میزنه؟ چون قبلا اطلاعات لازم و کافی در مورد ذاتش، شخصیتش و مأموریتش رو در اختیار همه قرار داده.
در طول فصل هشتم یوحنا، یوحنای رسول با الهام روح القدس برای ما نوشته که چگونه مسیح بارها و بارها و بارها در جلیل که یکی از مناطق فلسطین است و در اورشلیم ذات الهی خودش رو به وسیله معجزات و سخنانش برای همه آشکار کرده. سخنان و معجزات مسیح به طور کاملا واضح، بدون هیچ شک و اشتباهی، بدون هیچ شک و شبهه‌ای نشان میدن که عیسی مسیح خداونده و ذات الهی داره. هیچ جایی برای اشتباه کردن وجود نداره. به همین علته که در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیه 21 مسیح به کسانی که هنوز به او آنطور که واقعا هست به عنوان خداوند و نجات دهنده ایمان نیاوردن میفرماید شما در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من میروم نمیتوانید بیایید مگر اینکه توبه کنید، یعنی از گناهانتون برگردید و به من به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان بیارید. در یوحنا فصل اول عیسی مسیح به ما به عنوان خدای مجسم در لباس انسانی، در جسمیت انسانی معرفی شده. خدا جسم گردید و در میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و ما جلال او را دیده ایم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. انجیل مقدس یوحنا فصل 1 آیه 1 و آیه 14. دوستان عزیز، در اینجا بایستی به علت تمام شدن وقت مطالعه‌مون رو متوقف کنیم. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسات بعد ادامه خواهیم داد. دعای من و آرزوی من برای شما ای دوست عزیز که به این پیغام گوش می دهید این است که این کلمات خداوند ما عیسی مسیح در قلبتون نفوذ بکنه. دعا بکن، از خدا حقیقت رو بخواه و از خدا بخواه حقیقت رو در مورد مسیح برای تو آشکار بکنه. کلام خدا، انجیل مقدس رو بخوان، کلام برحق، کلامی که عاری از هر گونه خطاست، کلامی که خود خدا حفظ کرده. اگر خدا نتونه کلام خودش رو حفظ بکنه به درد چه کاری میخوره؟ اگر خدا نتونه کتاب مقدس خودش رو حفظ بکنه چه کار میتونه بکنه؟ و کلام خدا، کتاب مقدس، مدل لباس نیست از این فصل با اون فصل عوض بشه و در این فصل یک نوع کلام باشه و در فصل دیگه یک نوع کلام دیگه، کلام قبلیش منسوخ بشه. کلام خدا از ازل تا ابد پایدار است. کتاب مقدس کلام خداست و پایداره. کلام خدا رو بخونید، انجیل مقدس رو بخونید و از خدا بخواید حقیقت رو در مورد مسیح برای شما آشکار کنه. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چطوری فکر میکنید ما میتونیم شخصیت رو بشناسیم؟
2: من فکر میکنم به عنوان افراد مسیحی ما باید ببینیم که طرف مقابل ما چه رابطه ای رو با خداوند داره و چه وقتی رو برای اون ایجاد عشق و علاقه نسبت به خداوند خودش صرف میکنه. اگه کسی بتونه به معبود خودش و اون خداوند خودش احترام بذاره، پس میتونه بر طبق کلام دیگران رو هم احترام بگذاره و این میتونه نکته خیلی مهمی باشه که ببینیم که جایگاه مسیح در زندگی اون شخص کجا هستش.
1: دقیقاً چقدر نکته زیبایی گفتین، چرا که خداوند منشأ محبت و آرامش هست. یعنی اگه ما به منبع یا سرچشمش که خود خداوند هست نزدیک باشیم، مسلماً از محبت او، از آرامش او، از عشق او، از بخشش او پر میشیم و خیلی راحت میتونیم اشخاصی رو که دوروبر ما هستن ببخشیم، محبت بکنیم، عشق بورزیم. و به نظر من این نکته اصلی هست در دیتینگ که قبل از هر چیز بدونیم که آیا طرف مقابل ما خداوند رو دوست داره یا نه.
3: پیروه همین صحبتی که شد، چه شکلی میتونیم بدونیم که اون طرف مقابلمون واقعا خدا رو میشناسه و خدا براش اهمیت داره تو زندگیش؟ من فکر میکنم که میتونیم توی جمع واقعا رفتار اون طرف رو زیر نظر قرار بدیم، ببینیم که با دیگران رفتارش به چه شکلی هستش و اینکه میتونیم از دوستانش، نزدیکانش یا میتونیم از کشیش اون کلیسا کمک بخوایم، برای اینکه قبل اینکه ما تو اون دوستی با اون شخص وارد بشیم یه سری اطلاعاتی راجع به زندگی اون شخص، راجع به رابطهش با خدا داشته باشیم.
1: بله، منم کاملا همعقیده هستم، چرا که وقتی با این نفر وارد یک رابطه احساسی میشیم انگار درست نمیتونیم قضاوت بکنیم و احساس غلبه میکنه و همه چیز رو زیبا میبینیم. حتی عیبهای طرف رو آگاهانه یا ناآگاهانه میخواییم مخفیش بکنیم. نمیخوام بگم که ازدواج یک رابطه منطقی است و کاملا منطقی باید با این مطلب روبرو بشیم، ولی لااقل قسمت بزرگی از این مطلب منطقی هست.
4: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: درتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. بیایید برنامه خود را با نام خدا آغاز کنیم و خداوند را در دعا حمد و ثنا گفته و بگوییم: تو را شکر و سپاس میگوییم ای خداوند که تو خدای راستی و عادل و پدر مظلومان و یتیمان هستی. تو را شکر میکنیم که کلام تو راستی و حقیقت محض است و ما میتوانیم به گفتار مقدست تکیه کرده و ایمان و زندگیمون رو بر اساس گفتارت بنا کنیم. ای خداوند، مدد فرما که اشتیاق به کلام تو و به وجودت همیشه در وجود ما شعله ور باشه، زیرا اگر در کلام تو قائم شویم میدانیم که نور تو بر ما تابان خواهد شد و زندگی تاریک و مجهول من منور و آشکار میشه. پس ای قدوس عادل، اکنون که توجهمون رو به کلام مقدس و زندت معطوف میکنیم، استدعا داریم که ما را فهم و بصیرت روحانی بده تا از کلامت چیزهای عجیبی رو یاد بگیریم. این دعا را به نام مکاشفه کلامت و منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده که به زودی به این جهان برمیگردد، میطلبیم. آمین. دائما این است که شما نیز این دعا را از صمیم قلب کرده باشید. عرض کنم یکی از زیباترین قسمت های تورات مقدس پیشگویی ها و نبوت هایی است که انبیای خدا درباره منجی موعود و نجات دهنده بشر که خدا آن را در رویا به بندگانش عطا کرده تا برای ما بیان کنند می باشد. پیشگویی هایی که در آن مشخصات و کارها و شخصیت منجی بشریت را بیان می کنند و بدین وسیله نه فقط نوید آمدن آن موعود یگانه که امید تمام بشر بر او می باشد را اعلام داشتند، بلکه با دادن مشخصات او به ما کمک کردند تا منجی حقیقی و موعود یگانه خدا را از آنان که ادعا می کنند منجی خدا هستند ولی در حقیقت پیامبران کاذب و حیلگر و فریبکاران تمیز داده و فریب پیامبران دروغین نخوریم. زیرا همونطور که می دانید دوستان عزیز، از همان ابتدا انبیای کاذب فراوانی بوده و هنوز هم هستند و ما که می خواهیم در آب حیات و چشمه زندگی آسمانی قرار بگیریم، بایستی مواظب باشیم که مبادا فریب پیامبران دروغین بخوریم. اشعیا نبی از جمله انبیایی است که درباره ظهور و کار و مقام و مشخصات دیگر منجی موعود بشر پیشگویی های فراوانی کرده است. در فصل های 7 الی 11 که در برنامه گذشته براتون خواندیم، به تعدادی از این پیشگویی ها اشاره کردیم. در فصل 11 هم اعلام می دارد که این نجات دهنده از نسل حضرت داوود پیامبر است که روح خداوند بر او قرار می گیره، یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند. حالا بیایید با هم به دنباله پیشگویی و گفتارهای این نبی خدا توجه کرده و از خداوند بخواهیم که به وسیله این آیات در این ساعت با ما سخن بگوید و ما را تعلیم بده. بنابراین ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً خودتون اون رو به فصل 12 از کتاب اشعیا نبی بکشایید تا با هم آیات را قرائت کنیم. احیانا اگر شما شنوندگانی هستید که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها دلتون میخواد که کلام مقدس را داشته باشید، میتونید با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمت شما عزیزون تکرار خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم فصل 12 کامل کننده نبوت و پیشگویی است که از فصل 7 حضرت اشعیا در باره آن با الهام خدا سخن گفته است. این نبوت و پیشگویی با داوری خدا بر قوم بنی اسرائیل آغاز میشه که چرا خدا قوم بنی اسرائیل رو داوری میکند. دلیل رو میدهد که چرا خداوند اراده کرده اکنون قوم بنی اسرائیل رو تنبیه کنه و اینکه چگونه آنان را همانند کاه به سراسر عالم پراکنده می کند. در فصل 11 درباره زمان آخر و اتفاقاتی که به قوم بنی اسرائیل به وقوع خواهد پیوست، از جمله بازگشت یهودیان از سراسر عالم و جمع شدنشون در سرزمین کنعان و همچنین برقراری ملکوت خدا به وسیله مسیح موعود و ظهور ثانوی عیسی مسیح نبوت‌هایی می‌کنه. و مسیح موعود میگوید که برای بار دوم به جهان خواهد آمد و حکومت خدایی، حکومت عدالت و انصاف را برقرار میسازد. حکومتی که در فصل 11 به طور بسیار عجیب و زیبایی تشریح شده است و باید بگم که دوستان عزیز بعضی از مذاهب آمدن و از همین آیات به اصطلاح دزدیدن، تقلید کردن و آن را به انبیای دروغین خود نسبت دادن، در حالی که کتاب اشعیای نبی 700 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده، یعنی در حدود 2700 سال پیش. و از همه مهمترین که اخیراً نسخه های اشعیای نبی پیدا شده که مربوط به زمان خود نبی می باشد. خدا را شکر. حالا در فصل 12 ما به اوج این پیشگویی ها و رویاهای اشعیای نبی می رسیم و متوجه می شویم که زمان جفاها و سختی ها و جنگ ها برای قوم بنی اسرائیل به پایان رسیده، طوفان زندگی از بین رفته و آرامی حقیقی و خدایی بر عالم برقرار شده است. اکنون قوم بنی اسرائیل نیز کلام خدا را پذیرفتند، کلام خدا را قبول کردند و وارد ملکوت آسمانی شدند، در حالی که قبلا در زمان انبیا آن را رد کردند. حالا متوجه می شویم که همه در اینجا خدا را شروع به ستایش و حمد و سپاس نموده شادی بسیاری می کنند و قوم اسرائیل را در عبادتگاه یا هیکل مقدس می بینیم که خدا را می ستایند، نه در کنار دیوار نطبه بلکه در عبادتگاه. دوستان عزیز باید بگم که هنوز این قسمت از پیشگوی اشعیا به انجام نرسیده. بعضی از قسمت های آن در زمان ما تحقق یافته ولی نه همه آن، زیرا امروز در اسرائیل عبادتگاه یا هیکلی وجود نداره، فقط دیواری است که در قدیم جزی از عبادتگاه بوده است و مردم الان دارن در آنجا عبادت می کنن، ولی زمانی خواهد رسید که عبادتگاه مقدس ساخته خواهد شد. و دوستان عزیز، نبودن عبادتگاه نشان اینه که هنوز این پیشگویی به طور کامل به انجام نرسیده است. در این زبور و یا در این آیات سرودی هست که مردم وقتی که در زیر سایه رحمت منجی خود قرار میگیرند خواهند سرایید. سرودی است بسیار زیبا، سرود ستایش برای خدا، برای لطف خدا، برای نجاتی که خدا برای بشر مهیا کرده است. بله دوستان، این خداوند که ما را نجات میدهد، این خداوند که ما را نجات میدهد و نه اعمال و رسومات و شریعت مذهبی. این سرود ستایشی است که از قلب خالص و آزاد از هر نوع افکار پلید و گناه سرچشمه میگیرد. و دعای من این است که شما در امور معنویت آنقدر روش کرده و تجربه نجات را داشته باشید تا بتونید با این آیات هم صدا شده خدا را ستایش کنید. نظر به این که این فصل فقط شامل 6 آیه است، اجازه میخواهم که ابتدا هر 6 آیه را براتون بخونم و بعد به تفسیر و معنی آیه به آیه بپردازم. میگوید: و در آن روز خواهی گفت ای خداوند تو را حمد میگویم، زیرا به من غضبناک بودی، اما غضبت برگردانیده شده مرا تسلی میدهی. اینک خدا نجات من است، اینک خدا نجات من است، زیرا بر او توکل کرده نخواهم ترسید. زیرا یا یهوه قوت من و تسبیح من است و نجات من گردیده است. بنابراین با شادمانی از چشمه های نجات آب خواهم کشید. از چشمه های نجات آب خواهید کشید و در آن روز خواهید گفت خداوند را حمد گویید و نام او را بخوانید و اعمال او را در میان قوم ها اعلام کنید و ذکر نمایید که اسم او متعال می باشد. برای خداوند بسرایید زیرا کارهای عظیمی کرده است و این در تمامی زمین معروف است. ای ساکنه صهیون صدا را برافراشته بسرای زیرا قدوس اسرائیل در میان تو عظیم است. خب آیات فصل 12 رو شنیدید، حالا به معنی آن توجه کنید. اگر دقت کرده باشید آیه اول با این جمله بسیار مهم آغاز میشه، میگوید و در آن روز. و در آن روز که اشاره به زمان آینده می کند. مفسرین هم عقیده هستند که مقصود از در آن روز دوره جفا و سختی شدیدی است که به وسیله دجال یا ضد مسیح برای مقدسان و برگزیدگان خدا و علل خصوص قوم بنی اسرائیل به وجود آمده که تا ظهور ثانوی عیسی مسیح ادامه دارد، یعنی زمانی که مسیح سلطنت خود را بر زمین استقرار نماید آن وقت این جفاها به پایان می رسونه. از متن آیه میشه اینطور نتیجه بگیریم که دوره گناه رو به پایان است. دوره مصیبت به پایان رسیده و روز نجات آمده است. قوم یهود دوره بسیار سختی را گذرانیده و اکنون نور امیدی را در تونل تاریکی های زندگیشون میبینن. جفای شدید به پایان رسیده و آنان اکنون به دوره صلح و صفا و شادی ملکوتی خداوندی قدم برمیدارن. زیرا مسیح موعود دوباره ظهور کرده، دجال را از بین برده و اکنون آنچه که ساکنان ملکوت آسمان را به خود مشغول می کند همان عبادت و ستایش و شادی حقیقی است. دنیا از شادی آسمانی و ستایش خدا پر می شود. در آیه 2 می فرماید اینک خدا نجات من است، بر او توکل کرده نخواهم ترسید. دقت کنید دوستان عزیز، نمیگه که خدا نجات مرا مهیا کرده و یا ان شاء الله خدا مرا نجات میدهد، خیر، بلکه میگوید او یا خدا نجات من است. به زبان دیگر نجات صاحب شخصیت شده و نه برنامه یا رسومات و تشریفات. میفرماید او نجات من است که در این آیه مقصود از او همان مسیح موعود و خداوند است. مردم نام او را برای نجات ستایش می کنند. آیه 3 می فرماید بنابراین با شادمانی از چشمه های نجات آب خواهید کشید. چشمه اشاره به فراوانی است. چشمه ای که همیشه آب از آن جاری میشه و هرگز خشک نمیشه. مقصود این آیه اینه که نجات خداوند روح و روان ما را خوشنود و اقناع میکند، جان و هستی ما را آرامی و کفایت میبخشد. در این زمانه، در این دوره دیگر شادی و رضایت روح و روان و سلامتی کامل هستی بشریت را فرو میگیرد، چیزهایی که خدا برای همه دوستدارانش مهیا کرده است. و دوستان عزیز بایستی بگویم خداوند میخواد که من و شما امروز نیز از این شادی و سلامتی و اقنای روح بهره مند شویم. غم و اندو چیزی نیست که خدا میخواد ما در آن عمر خودمون رو به سر بیاوریم، بلکه شادی و آرامش و تسلی خاطر. اتفاقا یکی از ثمرات روح، یعنی یکی از ثمرات کسانی که به عیسی مسیح ایمان میآورند و گناهانشون بخشیده و از مسیح پیروی میکنند، یکی از ثمرات روح، یعنی کسی که هادی و راهنمای زندگیش روح القدس، همانا خوشی می باشد. یعنی دوست من کسی که با خداونده، کسی که از خدا اطاعت می کنه، کسی که مطیع اوامر خداست، از شادی حقیقی بهره مند میشه، زیرا که روح خدا وجود او را فرا می گیره و روح خدا او را در زندگی روزمره هدایت می کند. در آیه 4 می فرماید و در آن روز، باز تکرار می کنه دوستان عزیز این جمله و این بسیار مهمه، می گوید و در آن روز خواهید گفت خداوند را حمد گویید و نام او را بخوانید و اعمال او را در میان قوم ها اعلام کنید و ذکر نمایید که اسم او متعال است. یک بار دیگر نبی خدا با بیان این جمله بسیار مهم، یعنی در آن روز، کلید درک این آیات را به ما میده. توجه ما را به آینده، یعنی زمانی که مسیح سلطنت هزار ساله خود را آغاز می کند، معطوف می کند و می گوید در آن روز، یعنی روز نور، روز صلح و صفا، روز امنیت، روزی که اهریمن اسیر و محکوم به فنا می شه، روزی که عدالت و راستی و انصاف رعایت می شه. آن موقع مردم همه نام خدا را ستایش کرده و منجی جهان را به عنوان یگان خالق خود می ستاین و ایمانداران با نام خداوند سرود می خوانند، نام خدا را با ذکر کارهای عظیمش جلال می دهند و در آن روز همه ما خواهیم گفت خدا را شکر، خدا را شکر، هللویا، که خدا نجات ماست، خدا ما را بخشیده و به ملکوت خود راه داده است. در آیه 5 و 6 صحبت از کارهای عظیم خدا میکنه. هر آنچه خدا انجام داده و خلق کرده نیکو بوده. کتاب مقدس میگه که خدا پس از خلقت آسمان و زمین و هستی ها در روز ششم دید که همه چیز نیکو و خوبه. ولی حالا انسان ها متوجه میشن که اگر بدی در دنیا بوده، اگر ظلم و ستمی بوده، اگر ناحقی بوده، اگر بلایی بوده، مقصر خدا نبوده. این خدا نبوده که این بلاها رو به سر ما فرستاده، بلکه این خود انسان بوده که با نوع اعمالش دنیای نیکو و خوب را آلوده ساخته است. و در آن روز است که تمام مبهمات زندگی آشکار میشه، سوالامون پاسخ داده میشه و آدمیان برای خداوند سرود شادی و ستایش خواهند خواند. دوست عزیز، آیا امروز شما واقعا می توانید از صمیم قلب نام خدا را بسرایید؟ آیا می توانید خداوند را ستایش کنید؟ و سرود ستایش برای خدای مهربان و رؤوف و نجات دهنده بسرایید؟ ما مسیحیان در عبادتامون سرودهای روحانی زیادی می سراییم و اشتیاق خواندن سرود برای خداوند را داریم، زیرا به وسیله اشعار این سرودها و به وسیله آهنگهای زیبا و روحانیان میخواییم عمیق‌ترین تشکرات خود را به خاطر نعمت روزافزون خالق عزیز و منجی فداکار خود ابراز بداریم. آن روح ستایش در وجودمان مشتعل میشه. شما چه دوست عزیز؟ آیا دلت خوشه که با نوه خانی و گریه زاری میتونی آرامی حقیقی رو به دست بیاوری و خدا را عبادت کنید؟ شادی عطیه آسمانی است. آن کسی که ضد شادی باشه، آنم شادی سالم، در حقیقت ضد خواست خدا عمل می کند. شاید بگویید ای بابا این چه حرفیه؟ آدم باید دلیل منطقی داشته باشه تا برای شادی کنه. بی جهت که نمیشه شاد بود. دوست عزیز، اگر الان نتونی همین الان لاقل 100 دلیل ستایش از خدا را در زندگیت پیدا کنی، بدان که در چشمه برکت خدا قرار ندارید. با خدا راه نمیرید. راحت با خدا یکی نیست، رابطت با خداوند درست نیست، زیرا هر کسی که با خدا و در اراده خدا زندگی می کند، چشمه های آب روان شادی رو در قلبش جاری می کنه. عیسی مسیح در این مورد می فرماید دل شما مضطرب نشود، به خدا ایمان آورید و به من نیز ایمان آورید. و بعد میگه سلامتی که من به شما می دهم سلامتی است که دنیا آن را در خود نداره و دنیا نمیتونه آن را بفهمد، و شادی که من میدهم شادی حقیقی است که جهان آن را در خودش نداره. بله دوست عزیز، خداوند شما را دوست داره و میخواد که شما در شادی و سلامتی و برکات عظیم و شریک و سهیم بشید. شرطش اینه که شما به دعوت او لبیک بگویید و در طریق او قدم برداری تا در شادی خداوند زندگی کنید. این است پیام فصل 12 که نه در آن روز بلکه امروز نیز می توانید در نجات خدا قرار گرفته و شاد باشید و خدا را ستایش کنید، زیرا که منجی جهان به این جهان آمده است. خدا کند که توجه کنید که خداوند براتون امروز چیکار کرده و بعد شاد باشید. اما در بقیه فرصت این ساعت اجازه می خواهم که به فصل 13 کتابش روی بیاوریم و به آیات این فصل نیز توجه کنیم. عرض کنم از فصل 13 الی 23 کتاب اشعیا موضوع کاملا عوض میشه و نبی خدا با الهامی که از خداوند دریافت میداره درباره 9 طایفه و یا مملکت اطراف اسرائیل صحبت میکنه که در آن دلسوزی او رو آشکارا مشاهده میکنه. میدونید چرا؟ زیرا صحبت از داوری خدا بر این قوم ها و طایفه ها میکند. خدا نه فقط قوم بنی اسرائیل رو که صاحب کتاب و شریعت بودن داوری میکنه، بلکه همه امتها را نیز مطابق معیاری که او دارد داوری مینماید. اگرچه کلمه داوری مستقیما در اینجا به کار برده نشده، در عوض کلمه وحی به کار برده شده است و صحبت از دلسوزی و دعوت به توبه است، اما میتوان گفت که اعلام داوری را نیز میکند. این فصل ها از کتاب اشعیا یکی از قسمت های مهم پیشگویی های کتاب مقدس محسوب میشن که چند سال و یا بعضی ها بعد از چندین سال عملی شده و این یکی از دلایل بسیار قوی است که گفتار اشعیا مستقیما از جانب خدا بوده است. این نوع کشور که در مورد آنان اشعیا نبی پیشگویی میکند با اسرائیل یا در جنگ بودن و اسرائیل را آزار رسانیده و جفای بسیاری از آنها دیدن و یا اینکه همیشه اختلاف نظر داشتن. و اینکه ملاحظه میکنیم در آینده نیز اسرائیل از آنها آزار و جفا خواهد دید. لازم به یادآوری است که اگرچه بعضی از قسمت‌های پیشگویی‌های اشعیا مثلا در مورد کشور مصر به انجام رسیده، اما بعضی از قسمت‌های دیگر نیز وجود داره که مربوط به زمان آخره و یا زمان آینده است و هنوز کامل نشده است. در این فصل متوجه می شویم که کشور آشور به وسیله بابلی ها نابود می شه و بابل مرکز امپراتوری عالم و صاحب قوی ترین ارتش دنیای آن زمان می شه و با اینکه اشعیا نبی قبل از پادشاهی بختالنصر نبوت می کرد و در زمان او فوت شده بود، ولی درباره بابل پیشگویی های دقیقی می کنه، از جمله درباره سقوط بابل توسط پادشاهان هخامنشی و آن وقت درباره انسان دوستی و شرافت این پادشاه عظیم هخامنشی یعنی کوروش کبیر که باعث افتخار هر ایرانی است پیشگویی هایی میکنه که حدود 150 سال پس از مرگ اشعیا به انجام میرسد. 12 آیه اول فصل 13 هم پیشگویی است درباره تنبیه بابلیان در روز خداونده و از آیه 17 درباره خراب شدن بابل در روز آدمیان، یعنی روزی که خدا به ماد و پارس یا حکومت هخامنشی اجازه می‌دهد که بابل رو تسخیر کنند. حالا به گزیده از این آیات توجه کنید که براتون می‌خونم. می‌فرماید وحی درباره بابل که اشعیا ابن آموس آن را دید، یا پیغام و نبوتی که خدا به اشعیا نبی درباره بابل میداد. بنابراین این آیات مربوط به کشور بابل است. از آیه 3 میگوید من مقدسان خود را مأمور داشتم و شجاعان خیش، یعنی آنانی را که در کبریایی من وجد می نمایند، به جهت غضبم دعوت نمودم. مقصود از مقدسان همان جدا شده برای مقصود خاص خداست، یعنی خدا افرادی را برگزیده و در اینجا اشاره به بابل تا علامت خش و غضب او بر قوم بنی اسرائیل باشه. میگوید ولوله کنید زیرا که روز خداوند نزدیکه. و بعد خدا در مورد روز داوری جهان میگوید اینک روز خداوند با غضب و شدت خشم و ستمکیشی میآید تا جهان را ویران سازد و گناهکاران را از میانش هلاک نماید، زیرا که ستارگان آسمان و برج‌هایش روشنایی خود را نخواهند داد و آفتاب در وقت طلوع خود تاریک خواهد شد و ماه روشنایی خود را نخواهد تابانید و من رب مسکون را به سبب گناه و شریران را به سبب عصیانشون سزا خواهم داد و غرور متکبران را تباه خواهم ساخت و تکبر جباران را به زیر خواهم انداخت. آسمان را متزلزل خواهم ساخت و زمین از جای خود متحرک خواهد شد در حین غضب یهوه سبایوت و در روز شدت خشم او. سپس درباره داوری کردن بابلی ها توسط سربازان ماد و علت آن اینطور می خوانیم. خدا می گوید اینک من مادیان را بر ایشان خواهم برانگیخت که نقره را به حساب نمی آورند و طلا را دوست نمی دارند و کمانهای ایشان جوانان بابل را خرد خواهد کرد و بابل که جلال ممالک و زینت فخر کلدانیان است مثل واژگون ساختن شهر صدوم و اموره به وسیله خدا خواهد بود و تا عبدالآباد نخواهد شد یا بنا نخواهد شد و نسلن بعد نسل مسکون نخواهد گردید و اعراب در آنجا خیمه نخواهند زد و شبانان گله ها را در آنجا نخواهند خوابانید، بلکه وحوش صحرا در آنجا خواهند خوابید و خانه های ایشان از بوم ها پر خواهد شد و شغال ها در قصر های ایشان و گرگ ها در کوشک های ایشان صدا خواهند زد و زمانش نزدیک است که برسد و روزهایش طول نخواهد کشید. در این آیات اشعیای نبی اعلام می‌دارد که خدا پارسیان را، مادیان را برمی‌گزیند تا بابلی ها را از قدرت و جلال به زمین بیندازد و شهر بابل را به ویرانه مبدل کند، به طوری که دیگر هیچ وقت شهر بابل ساخته نمیشه. دوستان عزیز، همونطور که میدانید شهر بابل از عظیمترین شهرهای عالم محسوب میشد، ولی امروز جز ویرانه هیچ چیزی از آن باقی نمانده است. هرچند دولت‌های عراق در طول تاریخ سعی در بنا کردن آن نمودند، ولی هرگز موفق نشدند. امروز جز حیوانات وحشی هیچ کسی، حتی چادرنشینان عرب نیز در بابل زندگی نمی‌کنند، زیرا این شهر لعنت شده، از جانب خدا نفرین شده است. و همان گونه که خدا شهر صدوم و عموره را نابود کرد، به امروز تقریبا در حدود 5000 سال هنوز به ویرانه باقی مانده است، شهر بابل که باغ معلق آن نیز در دنیا بی‌نظیر بوده و از عجایب هفتگانه محسوب می‌شد، به ویرانه تبدیل میشه. اشعیا میگوید داوری خدا بر این شهر نزدیک است. حدود 150 سال پس از اعلام این پیشگویی، گفتار اشعیا عملی میشه و این دال بر حقانیت کلام مقدسه. نکته جالب دیگری که بایستی به آن توجه کنیم اینه که میگوید و اعراب در آنجا خیمه نخواهند زد. ببینید، در زمان اشعیای نبی این قسمت اصلا دست اعراب نبود. اتفاقا اول دست بابلی ها بود و بعد از بابلی ها پارس آن را گرفت، یا خود ایرانی ها آن را تسخیر می کنند و برای مدت بسیار زیادی تحت سلطه ایرانی ها بود. اعرابی اونجا زندگی نمی کردن. بعد از ایرانی ها هم اسکندر مقدونی آن را فتح می کنه و حتی بعد از آن هم رومی ها میان و این قسمت ها را تحت سلطه خود در می گیرن و باز به دست ایرانی ها می افته. ولی اشعیا می گوید که اعراب در آنجا خیمه نخواهند زد. دوستان عزیز، در حدود 700 سال پس از میلاد مسیح اعراب این قسمت را تصرف کرده و هنوزم در دست خود دارن. محلی هیچ کدامشون در آنجا زندگی نمی کنن. به راستی که کلام خداوند جاودانه و ازلی است. خدا کند که شما نیز به این حقیقت مهم پی برده و تسلیم کلام خدا بشید تا صاحب حیات بشید و خداوند را در زندگی خودتون ملاحظه کنید.
0: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

رادیو ندای مسیح، خدای پدر و خداوندمان عیسی مسیح فیض و آرامش به شما عطا فرمایند. خدا را شکر می‌کنیم که شما به برنامه‌های ما گوش فرا می‌دهید. در این سری از برنامه‌ها پیام‌هایی که توسط یکی از خادمین عیسی مسیح از قسمت‌های مختلف انجیل متی موعظه شده برایتان پخش می‌شوند. پیامی که در این برنامه خواهید شنید بر اساس انجیل متی فصل 15 آیات 29 تا 39 و فصل 16 آیات 1 تا 12 می باشد. امیدواریم از شنیدن این پیام نیز برکت بیابید.

میخواییم از انجیل متا فصل 15 بخوانیم با هم. خداوند کلامت رو برای ما باز کن و ما را تعلیم بده، ما را هدایت کن به نام عیسی مسیح. آمین. از آیه 29 شروع میکنیم. عیسی از اونجا حرکت کرده به کناره دریای جلیل آمد و بر فراز کوه برآمده آنجا بنشست. انجیل متا باب 15 از آیه 29. بعد میگوید و گروهی بسیار لنگان و کوران و گنگان و شلان و جمعی از دیگران را با خود برداشته نزد او آمدند و ایشان را بر پایهای عیسی افکندند و ایشان را شفا داد. آیه 31، به قسمی که آن جماعت چون گنگان را گویا و شلان را تندرست و لنگان را خرامان و کوران را بینا دیدند متعجب شده خدای اسرائیل را تمجید کردند. عیسی مسیح معجزه می کرد، شفا می داد و امروز هم همان هست. جایی که ایمان باشه باز این کارها تکرار میشه، چون مسیح عوض نشده. در یک جای انجیل می خوانیم که می گوید عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است، تغییر نکرده. معجزاتی که عیسی مسیح می کرد به چه علت بود و به چه مناسبت، برای چه این کار را می کرد؟ عیسی مسیح برای این انجام می داد که چون مردم را دوست داره، به خاطر نشان دادن محبت خدا، و او آمده بود که گناهان ما را بر خودش برداره، بارهای ما را، غم ها، قصه ها، درد ها، بیماری های ما را برداره، از این جهت شفا می داد. اساسا درد و رنج و بیماری ابتدا نبوده، وقتی خدا انسان را آفرید نبود، با ورود گناه به جهان این چیزها هم حمله کرد و الان وجود داره. روزی خواهد رسید که خداوند همه این دردها و همه این چیزها را برمی‌داره. در حال حاضر میاییم و از درگاه او تقاضا میکنیم و در بسیاری از موارد میبینیم که خداوند معجزه میکنه. بعضی وقتا نمیکنه، نمیدونیم چرا و هیچ کس هم نمیدونه چرا. باید به خود خداوند واگذار کنیم. اما یک چیزی که اینجا من از این قسمت یاد میگیرم اینه، نتیجه معجزات عیسی چی بود؟ نتیجهش چی بود؟ نتیجه معجزات عیسی مسیح این بود که خدا جلال بیابد، و الان هم باید این باشه. مسیح این کار رو برای تبلیغ نمیکرد، نمیگفت بیایید جمع بشید ببینید الان من چه کار میکنم، مثل چشم‌بندی مثلا من الان دستم رو تکان میدم این میفته بعد اون یکی شفا میابه. نه، مردم احتیاج داشتن، میدویدن به طرف او. بعضی ها میگفتن اگر فقط خودمون رو برسانیم، دست به لباسش بزنیم، به دامن رداش، شفا میابیم، و اینطور میشد. دردمند بودن و مسیح هم دلش میسوخت و شفا میداد. به خاطر دلسوزی بود و بعد نتیجهش جلال دادن خدای پدر بود، موجب ستایش خداوند بود نه ستایش مردم. بعد در همین باب 15 از آیه 32 به بعد بخوانیم، عیسی شاگردان خود را پیش طلبیده گفت مرا بر این جماعت دل بسوخت. نه فقط بیماری های اونها را شفا داد، حالا به فکر رفع گرسنگی اونهاست، زیرا که الحال 3 روز است که با من می باشند و هیچ چیز برای خوراک ندارند و نمی خواهم ایشان را گرسنه

برگردانم، مبادا در راه ضعف کنم. شاگردانش بدو گفتند از کجا در بیابان ما را انقدر نان باشد که چنین انبوه را سیر کند؟ عیسی ایشان را گفت چند نان دارید؟ مثل همون قضیه که در باب 14 بود، در اونجا چند تا نان داشتند؟ 5 نان و 2 ماهی. چند هزار نفر خوردن اونجا؟ 5000 مرد سوای زن و بچه و اینا که شاید 10-12 هزار نفر بودند. حالا اینجا شاگردان گفتند 7 نان و قدری از ماهیان کوچک. پس مردم را فرمود تا بر زمین بنشینند و اون 7 نان و ماهیان را گرفته شکر نمود و پاره کرده به شاگردان خود داد و شاگردان به آن جماعت. اینجا یک درس خوبی هم یاد میگیریم. شکرگزاری باعث زیاد شدن برکت میشه، نه؟ قرقر کردن و اه از این خوشم نمیاد و اه این خوب نیست و اینطور چیزها باعث میشه که برکت برداشته بشه و به اسلام میگیم کفران نعمت. آیه 37 و همه خورده سیر شدند و از خورده های باقی مانده 7 زنبیل پر برداشتند و خورندگان سوای زنان و اطفال 4000 مرد بودند. حسابی هم میخوردند، هر قدر میخواستن خوردند. پس آن گروه را رخصت داد و به کشتی سوار شده به حدود مجدل آمد. چون قبلا درباره این موضوع صحبت کردیم زیاد نمیخوام روی این بیستیم، ولی باز هم دلسوزی خداوند را میبینیم. میگه دلم به حال این مردم میسوزد. خداوند به فکر چه قسمتی از زندگی ماست؟ آیا فقط به فکر روح ماست یا به فکر بدن ما هم هست؟ به فکر احتیاجات روزمره ما هم هست. گاهی اوقات البته ما همش به فکر احتیاجات روزمره هستیم. بعد میریم جلوتر باب 16 از آیه 1-12. آنگاه فریسیان و صدوقیان نزد او آمده از روی امتحان از وی خواستند آیتی، یک معجزه آسمانی برای ایشان ظاهر سازد. ایشان را جواب داد که در وقت عصر میگویید هوا خوش خواهد بود زیرا آسمان سرخ است. خوب توجه بفرمایید، این همه معجزه کرد، بیماران را شفا داد، کوران را بینا کرد، مرده ها را زنده کرد و انواع اقسام معجزه دیدند. باز اومدن میگن که تو نه، یه آیت آسمانی به ما نشان بده، مثلا یه کاری بکن که این ماه دو قسمت بشه یا از اینجا بره بیفته اونور، یا یک کاری بشه در آسمان که همه ببینن، یک معجزه آسمانی انجام بده. و مسیح داره جوابشون رو اینطوری میده، میگه که شما میتونید خوب صورت آسمان رو تشخیص بدید، یعنی هواشناس خوبی هستید. هواشناسی رهبران مذهبی یهود فکر میکنم میتونست برابری بکنه با هواشناسی امروز اینجا بدون اینکه به کامپیوتر دسترسی داشته باشن، دیگه از روی علائم طبیعی خوب میتونستن تشخیص بدن امروز باران میاد یا آفتاب میشه و میشد. از آیه 3 و صبحگاهان میگویید امروز هوا بد خواهد شد زیرا که آسمان سرخ و گرفته است. ای ریاکاران، میدانید صورت آسمان را تمیز دهید، تشخیص بدید، اما علامات زمانها را نمیتوانید. فرقه شریف زناکار آیتی میطلبند و آیتی به دیشان عطا نخواهد شد جز آیت یونس نبی. آیت یونس نبی منظور اینه که یونس 3 شبانه روز در شکم ماهی بزرگ نهنگ بود در واقع قرار گرفت و بعد خداوند دستور داد اون ماهی او را کنار آب انداخت، چون یونس داشت از فرمان خدا فرار میکرد. خداوند بهش گفته برو به شهر نینوا بگو تا 40 روز دیگه ویران خواهی شد. و یونس میدانست که اهالی نینوا که آشوری بودند توبه میکنند و یونس خیلی از آشوری ها بعدش میومد، میگفت بذار همه برن جهنم هلاک بشن، من فرار میکنم میرم به طرف اروپا، نمیرم اونجا نینوا. خداوندم یخشو گرفت، کاری کرد، طوفان اومد. بعد یونس گفت بگید منو بندازید تو دریا، این دریا آرام بشه چون تقصیر منه. انداختنش تو دریا، دریا آرام شد. ولی خدا با یونس کار داشت، این ماهی بزرگ آماده کرد. به محض اینکه یونس افتاد تو آب بلعیدش، رفت تو شکم ماهی و این ماهی از این نهنگ‌های خیلی بزرگ بود و نگهش داشت اونجا تا یونس اونجا دعا کرد، توبه کرد.
و گفت ای خداوند نجات از آن توست. بعد خداوند به این نهنگ گفت برو کنار، بندازش بیرون، انداختش. حالا رفت به نینوا، اهالی نینوا گفتن چرا اینطور شدی؟ گفت قضیه اینطوری بود، خدا به من پیغام داده تا 40 روز دیگه خدا این شهر رو ویران میکنه. نگفت توبه هم بکنید، فقط گفت بلا میاد سرتون. ولی اهالی اونجا توبه کردن، ایمان آوردن. علامت یونس همون 3 شبانه روز در شکم ماهی بودن که اشاره است به مرگ مسیح و دفن شدن او و روز سوم زنده شدنش. چون مسیح مرد، دفن شد، ولی روز سوم قیام کرد و زنده است. شکر بر نام او، نه فقط مصلوب شده بلکه زنده است. بریم جلوتر در این قسمت از آیه 4 وسطاش هستیم. پس ایشان را رها کرده روانه شد. شاگردانش چون بدان طرف می رفتند فراموش کردند که نان بردارند. 12 نفر بودند به اضافه عیسی خداوند که 13 نفر می شدند و کلی غذا می خواستند. عیسی ایشان را گفت آگاه باشید که از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید. فریسیان یک فرقه مذهبی بسیار مؤمن بودند در یهود، از رهبران مذهبی بودند و به تمام جزئیات شریعت مؤمن بودند و سعی می‌کردند اونها را اجرا کنند و بیشتر از اون چه هم اونجا نوشته بود از خودشون درآورده بودند و اونها را سعی می‌کردند به خورد مردم بدند. صدوقیان باز یک فرقه مذهبی و سیاسی بودند، ولی نه ایمان به قیامت داشتند، نه به وجود روح، نه به وجود فرشتگان، به بهشت و جهنم معتقد نبودند. اینها اومدن پیش عیسی مزاحم می‌شدند و مسیح به شاگردانش میگه که مواظب خمیرمایه اینها باشید. حالا شاگردانش میگه از آیه 7 پس ایشان در خود تفکر نموده گفتند از آن است که نان بر نداشته ایم. اینا به فکر چی هستند که نان با خودمون نیاوردیم. عیسی این را درک نموده به ایشان گفت ای سست ایمانان، چرا در خود تفکر میکنید از اون جهت که نان نیاورده اید؟ آیا هنوز نفهمیده و یا یاد نیاورده اید اون 5 نان و 5000 نفر و چند سبدی را که برداشتید؟ و نه اون 7 نان و 4000 نفر و چند زنبیلی را که برداشتید؟ پس چرا نفهمیدید که درباره نان شما را نگفتم که از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید؟ آنگاه دریافتند که نه از خمیرمایه نان بلکه از تعلیم فریسیان و صدوقیان حکم به احتیاط فرموده است. در انجیل لوقا فصل 12 آیه اول میگوید که خمیرمایه فریسیان ریاکاری است. ریاکاری. مسیح میخواد ما از ریاکاری دور باشیم. ولی قبل از اینکه وارد این قسمت بشم میخوام برگردم به قسمت‌های قبلی این بخش. عرض کردم که این علمای دینی یهود هواشناس بودند. هواشناسیشون خوب بود. هواشناسی شما چطوره؟ منظورم این نیست که به آسمان نگاه کنیم و بگیم که امروز مثلا باران میاد یا هوا خوب خواهد شد. اوضاع و احوال را میتونید بسنجید از اون چه داره در دنیا اتفاق میفته؟ اگر کتاب مقدس رو بخونیم، نبوت‌ها رو بخونیم و به اوضاع و احوال دنیا نگاه کنیم، ما میتونیم هوا را بشناسیم، یعنی هوای دنیا را از نظر وقایعی که پیش خواهد آمد. داریم نزدیک میشیم به آمدن خداوند عیسی مسیح. البته هیچ کس حق نداره بگه فلان تاریخ میاد یا این اوضاعی که در خاورمیانه وجود آمده دقیقاً همونه دیگه، الان دیگه فردا میاد. نه، یک دفعه می‌بینید که خیلی رفت به اوجش رسید، بعد خداوند متوقفش کرد، یه مدت طولانی باز وقت گذشت، اون وقت باز می‌شینیم. و بعضی‌ها که سعی می‌کنن هی نبوت کنن به این اشتباه گرفتار میشن. یکی خیلی آتشی میگه همینه، الان دیگه فردا میاد. شما مواظب باشید، ما همیشه باید گوش به زنگ باشیم. امروز شاید بیاد خداوند ما، شاید 100 سال دیگه نیاد، ولی علائم نشان میده که نزدیک آمدنش. زمان برای خدا مطرح نیست، چون برای او 1000 سال مثل یک روزه که گذشت. 2000 سال گذشته از آمدن مسیح، الان یعنی 2 روز گذشته برای خدا. برای ما خیلی زیاده، برای خدا چندان چیزی نیست. ولی اون چه ما وظیفه داریم چیه؟ وظیفه ما اینه که مواظب باشیم، دعا کنیم برای دنیا، دعا کنیم که به سوی خداوند برگردند. حالا در مورد این خمیرمایه که اینجا ذکر کرد، موضوع ریاکاری. چون ریاکاری همه جا هست و ممکنه بعضی وقتا خدای نکرده ما هم گرفتارش باشیم. ریاکار به چه کسی میگند؟
اگر به انجیل متا باب 23 مراجعه بکنید که الان وقت نیست و در آینده به امید خدا وقتی رسیدیم بون مفصلا میریم توش و بررسی میکنیم همه چیزو، اونجا عیسی مسیح چندین بار میگه وای بر شما ای فریسیان و کاتبان، یعنی علمای دینی، چون شما ریاکار هستید. و بعد نشان میده در چه چیزی ریاکار هستن. ریاکار کسی است که آنچرا که خودش نیست جلوه بده که هست. دقت میکنید؟ مثلا من پزشک نیستم ولی بگم که منو دکتر بخوانید. این غلطه، این ریاکاریه. اون چه نیستم من بگم به من بگید یا خودمو اونجوری نشان بدم که هستم، این میشه ریاکاری. خودمونو بیش از اون چه که هستیم نشان بدیم. و دوم این که ما تکلیفی برای دیگران تعیین بکنیم که خودمون انجام نمیدیم. میگیم شما این کارو باید بکنید، چرا نکردید؟ بعد خودمون نکنیم. مثل پدری که به بچهش یاد داده بود، گفته بود که اگر فلانی اومد در زد بگو بابا خونه نیست، من نیستم. بعد اتفاقا اون شخص میاد در میزنه، بعد این آقا میره میگه بابای من میگه که من نیستم. بعد پدر اینو میشنوه، بعد میگه که بچه جان چرا اینطوری گفتی؟ گفت خودت به من یاد دادی. اون چه به من یاد دادی اون دارم میگه. و این اواخر اینجا هم همینطور یک مسئله را شنیدم که پسری در مدرسه داشت مرتب قلم و دفتر و کاغذ مدرسه را می‌دزدید و بعد می‌برد قایم می‌کرد. اینو چند بار توبیخش کردن نشد، بالاخره پدرش رو صدا کردن. گفتم پسر شما این کارو می‌کنه، این عادتو داره، دزدی می‌کنه. چی دزدی می‌کنه؟ کاغذ، قلم، دفتر، این تو چیزا از مدرسه می‌دزد. پدره یه دفعه وایساد و وای گفت این از من یاد، چون من مرتب از شرکت خودمون دفتر و قلم و کاغذ و چیزای دیگه میدزدم میارم خونه و اینا دزدی نمیدونستم. فکر میکنم خب اشکال نداره، ولی این بچه از من یاد گرفت. ریاکاری اینه. حالا اگر پدره به این بچه میگفت که تو این کار را نکن ولی من میکنم، این میشه ریاکاری. تکلیفی را بر دوش دیگران گذاشتن و ما نکنیم. فریسیان این کار را میکردن.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، عیسی مسیح خداوند بارها بر علیه ریاکاری سخن گفت و ریاکاران را محکوم نمود. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 23 آیه 4 درباره ریاکاران مذهبی فرمود: آنها بارهای سنگین را می‌بندند و بر دوش مردم می‌گذارند، در حالی که خودشان حاضر نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان دهند. ما به عنوان فرزندان خدا باید بر طبق کلام او با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانیم و به نفع دیگران فکر و عمل کنیم. برکات خداوند را برای شما خواهانیم.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: ما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: لطف کنید به انجیل لوقا دقت کنید، فصل 13 آیه 23 رو می خونم و آیه 24. که شخصی به وی گفت: ای خداوند، آیا کم هستند که نجات یابند؟ او به ایشان گفت: سخت بکوشید تا از در تنگ داخل شوید. موضوع صحبت بسیار ساده است. سخت بکوشید تا وارد ملکوت شوید. آیا شما نجات یافتید یا نه؟ آیا شما مسیحی شدید یا نه؟ زیرا بدون ایمان غیر ممکنه که خدای زنده رو خوشنود ساخت. غیر ممکن است. آیا شما مسیحی شدید؟ آیا شما نجات یافتید؟ امیدوارم موعظه‌ای که بیان میشه به شما کمک کنه. دوستان عزیز، در کتاب مقدس می‌خونیم که خدای زنده و حقیقی یک عده رو انتخاب می‌کنه، برمی‌گزین. این نکته‌ای که باید بیان کنیم از همون ابتدا. علاوه خداوند فیض عطا می‌کنه. او ایمان رو عطا می‌کنه، توبه رو هدیه می‌کنه. خداوندی که اراده گناهکار رو عوض می‌کنه. مطابق اراده نیک خودش، خداوند پادشاه مطلقه. او خدای خدایانه. خدای زنده است. پس کاملا مو بستگی داره که چه کسی رو نجات بده، اراده چه کسی رو عوض کنه و چه کسی رو مسیحی سازه و باعث بشه تا ایمان میاره. اما آدمی مسئوله به خاطر انتخابهای خودش. خداوند ما رو مثل ماشین آهنی نساخت. من و شما علارغم مشیت و اراده مطلق خداوند مسئول اعمالمون هستیم. متاسفانه اغلب اوقات ما به شکلی عمل میکنیم که گویی مسئولیتی نداره. اما ما مسئول انتخابای اخلاقیمون هستیم و خداوند به ما استعدادهای زیادی رو داده. توانایی‌های خاصی داریم که حیوانات ندارن. به این علت که در رومیان فصل 1 می‌خونیم که ما هیچ عذر و بهونه‌ای نداریم. هیچ کس نمی‌تونه بگه من نمی‌دونستم، من غافل بودم. تنها چیزی که در روز مجازات می‌تونیم بگیم این غرور ما است. غرور و بی‌تفاوتی ماست. اینا تنها چیزایی است که می‌تونیم به حضور خدای زنده بیاریم. دو، روی سکه رستگاری اقتدار مطلق خداوند و همچنین مسئولیت آدم. اینا موازی هم هستن. اینا در ضد هم عمل نمی کنن. و شما اگر به خدای زنده و حقیقی اعتقاد دارید، باید اعتقاد داشته باشید که او اقتدار مطلق داره. ما یک در پیش روی دارید وقتی که خداوند ما عیسی مسیح میگه سخت بکوشید تا از در تنگ داخل شوید. مسئولیت بر آدمی است و شنونده این کلام. اگر شما میخواید ببینید خداوند شما رو برگزیده یا نه و یا او اقتدار مطلق داره یا نه، برید رومیان فصل 9 آیه 16 رو بخونید. به ما گفته شده که خداوندی که در رستگاری آدمی اقتدار مطلق داره. اما شما به عنوان شنونده، به عنوان یک آدمی مسئول هستید. مشیت و اراده خداوند بر ضد اراده آدمی نیست. این دو با هم عمل میکنن. آدمی یعنی من و شما دوستان عزیز مسئول گناهانمون هستیم. نمیتونیم اونا رو به گردن خداوند بیاندازیم. خداوند معصوم و بیگناهه. گناهکار خودش رو از خدای زنده دور نگاه میداره. به این علت نیست که خداوند خودش رو دور میکنه از ما، نه. کتاب مقدس به ما میگه که خداوند آرزو نداره که تا شریران هلاک بشن. هر کس که بیخواد و اراده داره میتونه بیاد نزد خداوند. این مطلبی که کلام میگه. اما من و شما در اون ذات گناهکارمون، چون انسان نفسانی هستیم، خدای زنده رو نمیخوایم. نزدش نمیایم، او رو نمیخوایم، حتی نمیخوایم بهش فکر کنیم. مگر زمانی که به مشکلات میافتیم و در سختی میافتیم و یا به دنبال چیزهای مادی هستیم. ذات ما به طور طبیعی جویای خداوند نیست. خدای زنده رو نمیخواد. اما وقتی که به مسئولیت خودمون فکر میکنیم، مسئولیت بنی آدم، دوستان عزیز، به ما هشدار جدی داده شده. هشدار بسیار جدی. انجیل لوقا دقت کنید، فصل 13 آیه 3 و آیه 5 همین فصل دقت کنید. به ما دستور داده شده تا گوش بدیم، تا نظر کنیم به خدای زنده و موضوع رو عوض نکنیم. مثل این مردی که میاد از خداوند و سوالی میپرسه در آیه 23 و چنین میگه: آیا کم هستند که نجات یابند؟ وقتی که برگردید به آیه 3، خداوند چنین میگه: نه، بلکه به شما میگویم اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. و این آیه تکرار میشه، این موضوع در آیه 5. این کلام خداوند عیسی مسیحه. این نویسنده انجیل نیست که کلام رو بیان میکنه، این واعظ نیست، بلکه کلام خدای زنده است. و در این جا این کلام تکرار شده: هاشا، بلکه شما را میگویم اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. پس می‌بینید در یک فصل خداوند دو بار این هشدار رو میده، اهمیت و ضرورت توبه کردن و ایمان به خداوند عیسی مسیح برای رستگاری و مغفرت گناهان. پس سوال این است، وقتی که این مرد میاد و سوال میکنه، میگه آیا تعداد کسانی که نجات میابند کم هستند؟ بذار یک مقدمه ای رو بیان کنیم قبل از اینکه به اون آیه 24 برسیم. در زمینه این آیات چه اتفاقی داری روی میده؟ به ما گفت شده که خداوند داره سفر میکنه به سوی اورشلیم، در اونجا در حرکت هست. اورشلیم اون شهر مقدس یهوده، جایی است که پیامبران راستین درش بودن. خداوند اون سمت حرکت میکنه تا در اونجا مصلوب بشه. به چه علت مصلوب بشه؟ در این تنها راهی هست که خدای زنده و عادل میتونه ما رو ببخشایه، زیرا در اونجا هر یک از ما مجازات میشه و این تنها راهی که از طریق اون گناهان من و شما پاک میشه، شسته میشه. تا وقتی که میایم به حضور خدای زنده و به محضر عدالتش میرسیم، به خاطر کاری که مسیح انجام داده، به خاطر شایستگی او، خداوند من و شما مسیحی نگاه میکنه، گویی هرگز گناهی مرتکب نشدیم، گویی مثل یک فرشته زندگی کردیم. اما من و شما میدونیم هر یک از ما کوی از گناهان رو به دوش میکشیم و اگر با اونا به حضور خدای زنده برسیم و بخشوده نشدیم، ما به جهنم میفتیم. پس حال که خداوند در حرکت به سوی اورشلیم، در آیه 23 میخونیم که این مرد میاد نزد او و این سوال رو میپرسه، آیا کم هستن کسانی که نجات یابند؟ آیا میدونید یهودیان چه اعتقادی داشتن، چه در عهد قدیم و چه در عهد جدید؟ اونا فهم میکنن خدا به اونا تعلق داره و اونا قوم ویژه خداوند هستن، برگزیدگان خداوندن و همه یهودیان به بهش خواهند رفت و نجات میابند. فکر میکردن بهش برای یهودیان ساخته شده، جهنم برای چه کسانی؟ برای غیر یهودیان، برای کسانی که یهودی نیستن. و فقط یک تعداد اندکی از یهودیان حالا هر کاری که انجام میدن چون یهودیان، اینها به بهش میرن و نجات میابند. کسانی که فکر میکنن آدمای خوبی هستن و میگه خداوند ما رو میبره بهش، به ما نیاز داره. نه دوستان، خداوند به ما نیاز نداره، ما آلوده و گناهکاریم. سوال این است، آیا کم هستند که نجات یابند؟ و این سوال رو میشه امروز پرسید. چرا در این جهان ادیان فراوانی است؟ چرا دینهای فراوانی در این دنیا؟ ادعای مثلا و میان میگن شما مسیحیان هم شاخهای متفاوتی دارید، به کدومی که شما ایمان بیارن؟ و یا چرا کسانی که هرگز مسیح رو نشنیدن، چه اتفاقی برای اونا میفته؟ کسانی که توی کوه و جنگل زندگی میکنن، پس انجیل رو نشنیدن. این سوالا رو میشه پرسید. حالا هدفش چه هست؟ کار نداریم. فرض کنید که این سوالا واقعا مهمه. اما برای یک لحظه این سوالات رو کنار بگذارید و در عوض بتونید که بپرسید چه کسانی نجات میابن؟ کدوم دین راستین هست؟ کدوم دین از سوی آسمان فرستاده شده؟ سوال باید این باشه. آیا من به بهش میرم؟ آیا من نجات یافتم؟ آیا گناهان من بخشوده شده؟ آیا من امیدی دارم در این جان؟ آیا با خدای زنده مشارکت دارم؟ و اینا سوالاتی است که ما باید بپرسیم، نه اینکه بگیم در این جان نسخه‌های متفاوتی از کتاب مقدس هست، مسیحیت شاخه‌های زیادی در کدومش واقعیت و یا ادیان زیادی از کدومش واقعیت. به جای اینکه این سوالات فلسفی رو بپرسیم، باید از خودمون بپرسیم آیا من نجات یافتم؟ اگر خدایی هست و بعد از من باید به حضورش بیام، وضعیت من چه خواهد شد؟ در اون روز به نبوغ خداوند ما عیسی مسیح فکر کنید. وقتی که این سوال از او پرسیدی میشه، خداوند وارد یک بحث فلسفی نمیشه. اگر وارد اون بحث فلسفی میشد، هیچ فایده‌ای برای اون مرد نداشت. خداوند این کار انجام نمیده. بلکه ببینید خداوند چه کار میکنه؟ انجیل رو به اون میرسونه. انجیل یعنی مژده نیک، اون خبر نیکی که اون مرد باید بشنوه. انجیل مربوط به اون کاری که خداوند انجام خواهد داد و این باید واقعا چیزی باشه که ما بهش علاقمند باشیم و خداوند در اینجا به او یک پاسخ بسیار بسیار عالی میده و به علاوه پر از فیض از این سوال، پر از محبت پشت این کلامی که در اینجا مکتوبه. چگونه میشه این آیه رو توضیح داد؟ پنج مطلبی که میخوایم بهش اشاره کنیم. اگر واقعا نگرانی شما اینه که میخواید نجات یابید، میخواید مسیحی بشید، میخواید گناهانتون بخشیده بشه و به بهش برید، پاسخ اینه. آیه 24 خداوند چنین میگه، سخت بکوشید. واژه یونانی قوی تر است. این واژه ای است به معنای تلاش دردناک. وقتی میگه کار رو با سختی انجام بدید و دردناکه، مثل اون کسی که توی مسابقه المپیک و تمام انرژیشو میذاره و عرق از بدنش سرازیره. این چنین کار سختیه، کاری که مثل کشتی گرفتنه و شرکت در یک مسابقه است. موضوع جدیه. البته هیچ میزانی از علق ریختن و کار نیک و ثواب نیست که ما رو به بهش ببره. کاری نیست که ما انجام بدیم تا به خاطر اون به بهش برسیم و خداوند ما رو وارد ملکوتش سازه. به چه علت؟ زیرا فیض یعنی چیزی که ما شایستش نیستیم. هدیه خدای زنده است. و رستگاری هدیه خدای زنده است. زیرا کار رو خداوند ما عیسی مسیح انجام داده. و بهای نجات ما مسیحیان رو پرداخت کرده. پس وقتی که در اینجا میخونیم خداوند میگه سخت بکوشید تا از دل تنگ داخل شوید، معناش چیه؟ بذارید اینو براتون توضیح بدم. یعنی این مطلب رو جدی بگیرید. نیاز روحتون رو و ابدیت رو خیلی جدی بگیرید. به کلام انجیل گوش بدید. به این مژده نیک گوش بدید. به خودتون بگید نه. یعنی به خاطر گناهانتون ناراحت باشید. زیرا اگر بخواید وارد ملکوت بشید، موانع زیادی هست و شما رو به عقب هل میده تا نزد مسیح نیاید. میخواید چند تا از این موانع رو به شما بگم که سر راه شما هست و وقتی که میخواید وارد ملکوت بشید؟ این موانع اولی شیطان است. شیطان که پدر دروغ و دروغگویانه و تمام ادیان باطل رو طراحی کرده اوست که شک به ذهن شما میاره و نمیخواد شما وارد ملکوت بشید. او مرگ رو وارد جانهای ما میکنه و کار او این است. این کار شیطانه و سعی میکنه روز به روز ما رو از خداوند دور نگاه داره. دشمن دیگه ای ما گناهه. این ذات طبیعی ماست. ما گناهکاریم. مثل اونجوری که ماهی عاشق آب، ما انسان هم عاشق گناه هستیم. گناهکاریم. در ذات ماست. و دنیایی که درش هستیم با فریبندگیش، با شهوات اون، با چیزهایی که داره، اینا موانع ما هستن و مانع میشن تا جویای خدای زنده و حقیقی بشید. مانع دیگه غرور ما هست. غروری که هر یک از ما داریم. وقتی که میشنیم رستگاری رایگانه، ما میگیم نه، من باید یه کاری انجام بدم تا شایستش بشم، تا به خاطرش خداوند من رو ببخش. مانع دیگه تنبلی هست، با کار انجام نمیدیم. مانع دیگه این که ما این رستگاری رو میگیم حالا براش وقت نداریم، بعدن بهش فکر میکنیم. به خودمون میگیم بذار بعدن راجع به ابدیت فکر میکنم، الان وقت ندارم. وقتی که اونو به تأخیر میاندازید، شما نمیدونید چه روی خواهد داد. به این دلیلی که کتاب مقدس مرتب به ما هشدار میده که امروز اگر کلام خدا رو میشنوید دل خود را سخت مسازید. امروز روز رستگاریه. امروز که باید دریابید و به معنی که کلام خداوند رو میشنوید، این لحظه‌ای که باید توبه کنید و ایمان بیارید به خداوند عیسی مسیح و این رو به تعویق نیاندازید. پس سخت بکوشید یعنی چی؟ یعنی که واقعا من این رو از صمیم قلب بخوام، واقعا من میخوام نجات یابم. اینو صرفا به زبان نمیارم، بلکه واقعا آرزوش دارم با تمام دل و جانم، واقعا میخوام که نجات بیابم، میخوام مسیحی بشم. این معنای اینه که سخت بکشید. سخت بکشید یعنی اینکه هر چی که خداوند عیسی مسیح میگه راجع به من و راجع به خودش بهش ایمان داشته باشم. یعنی من دلم رو به سوی خداوند متمایل میگردونم و واقعا میخوام رستگار بشم و نجات پیدا کنم. یعنی وقتی که این مسائل رو میشنم میخوام فکر کنم. مثلا بس نجات و ایمان مسیح بر اساس فکر کردن عقلانیه و من فکر میکنم، به ابدیت فکر میکنم، به روح و جان فکر میکنم و میگم ای جان من، آیا نجات یافتی؟ اگر فردا بمیری چی میشه؟ به این معناست که سخت بکوشید، به شکل دردناکی تلاش کنید تا از در تنگ داخل شوید. علاوه وقتی ما سخت میکوشیم که عمل میکنیم، درد به شکل عارفانه ای با نجات نمیابیم به این شکلی که ما بخوابیم و صبح بیدار بشیم و مسیحی بشیم. نه، وجدان من بیکاره، ذهنم کار میکنه و فکر میکنم و خداوند مثل یک جراح نیست که من رو بیهوش کنه و بعد برم اتاق من و بعد بیدار بشم و بعد مسیحی بشم نفهمم چی شد. نه، به این شکل ما مسیحی نمیشیم، بلکه به شکل آگاهانه انجیل رو میشنوم، کلام خداوند عیسی مسیح رو میشنوم، میشنوم که پسر خدای زنده بر روی صلیب برای گناهان من مرد و بعد این فکر میکنم، به من اطلاعاتی میرسه و بعد دل و اندیشه من به کار میفته و بعد اراده من عوض میشه، عاشق چنین خدایی میشه و پشت میکنم به گناهانم و روی میکنم به خدای زنده، به سوی خدای محبت. این یعنی توبه و ایمان نجات بخش و نتیجه اون اینه که من یک مسیح واقعی میشم. نتیجه اون اینه که تحول روحانی در من روی میده و در میشم یکی از فرزندان و خدای زنده. و سخت بکشید یعنی این که جدای از مسیح، خارج از مسیح، من تحت لعنت خداوند هستم و دارم درد میکشم. این دنیا هیچ بی‌معناست. خارج از مسیح سعادتی نیست. شادی من موقته و زیر بار گناهانم، زیر بار شهواتم، اون خواستهای دلم و اون نفسانیت زیر فشار اینا هستم. پس اولین نکته اینه که سخت بکشید. پاسخی که خداوند به پرسش اون مرد میده، وقتی که میپرسه آیا تعداد کمی نجات میابند، خداوند گویی میگه نگران تعداد نباش و ادیان دیگه فکر نکن، به خودت فکر کن. اولین نکته اینه که آیا تو نجات یافتی؟ و سخت بکش، تلاش دردناک. ببین آیه 24 خداوند چنین میگه، سخت بکشید تا از در تنگ داخل شوید. یعنی که ما صف بکشیم و منتظر باشیم تا نوبت ما برسه و وارد گردیم. نه، خداوند نمیگه برید و یه بلیتی بگیرید توی صف بیستید و منتظر باشید. شما اگر بخواید برید کسی رو ببینید، معمولا با توی نوبت بنشینید و بعد شما رو صدا میزنن. نه، خداوند چنین چیزی نمیگه. خداوند نمیگه انتخاب کنید. نه، انتخاب کردن به ما گفته نشده. به ما گفته شده تصمیم بگیرید و مسیحی بشید. به ما گفته نشده که برید فکر کنید آیا جزء برگزیده شدگان هستید یا نه. نه، چنین چیزی گفته نشده. حتی به ما گفته نشده تا در رو باز کنید. نه، به ما گفته شده از در تنگ داخل شوید. و این ساده ترین کاری که میشه انجام داد، این که وارد بشید زیرا در باز است. خداوند ما عیسی مسیح شاه شاهان پسر خدای زنده شما رو دعوت میکنه تا وارد ملکوتش کرده. و من چه کاری باید انجام بدم؟ باید هر بار و مانعی که بر دوشم است دور بیاندازم. هر چیزی که مانع راهم است اونو دور بیاندازم و بعد دست خالی به حضور خدای زنده بیام. دوستان عزیز، تنها چیزی که شما نیاز دارید اون ایمان است. اون ایمان، اون دست گیرنده است و میارید و دریافت میکنید و همه چیز رو خدای زنده به رایگان به شما عطا میکنه. بله، من هیچ چیزی رو نمیارم مگر گناهانم رو، معاصیم رو، اون آلودگی دل و جانم رو، اون تباهی و فسادم رو، گناهانی رو که از دیگران پنهان ساختم و اما خداوند آگاه برش، چیزایی که باعث شده خدای زنده و قدوس از من جدا بشه. این تنها چیزایی که میارم، گناهانم رو، و اونا اعتراف میکنم و خداوند همه چیز رو به من به رایگان عطا میکنه. خداوند عیسی مسیح شما رو دعوت میکنه و میگه داخل شوید. وقتی که وارد میشید همه چیز به شما عطا میشه. رستگاری هدیه است، یک گناهکار عطا میشه. چگونه؟ تلاش میکنه، سخت میکشه تا از در تنگ داخل بشه. حالا چگونه ما داخل بشیم؟ اولا به ما گفته شده که باید جدی باشیم و بعد به ما گفته شده که داخل بشیم. اما برای وارد شدن یک در تنگ وجود داره. یک در، یک پنجره نیست، بلکه یک در تنگ و باریک هست و این در باز به روی شما. لازم نیست تا اون رو باز کنید و اون رو هول بدید. خداوند نگفته چون در رو دیدید برید جلوش عکس بگیرید و بذارید توی فضای مجازی. هدی میان توی کلیسا تا عکس بگیرن و این عکس‌ها رو بزنن توی فضای مجازی تا همه بدونن من رفتم به کلیسا، امروز توی کلیسا بودم. نه دوستان، این در هیچ ربطی به اون نداره. در برابر شما نمی‌ایستید تا عکس بگیرید، بلکه این دریه که بعد ازش وارد بشید. این در باز به روی شما. یاد دارید عهد قدیم رو، وقتی که نوح کشتی رو میساخت و طوفان و سیلاب سرازیر شد، کشتی نوح فقط یک در داشت. و یوحنا فصل 10 خداوند ما عیسی مسیح به ما میگه که من در هستم. خداوند ما عیسی مسیح اون دروازه که از طریق اون ما وارد بهشت میشه. وقتی که به او ایمان میارید، او اعتماد میکنید، او شما رو از طریق اون در عبور میده. چگونه ما از این در وارد میشیم؟ ما ایمان میاریم، از راه ایمان. و این در به ما یادآوری میکنه که خدای زنده چقدر ما رو دوست داره. این در رو برای ما باز کرده. این دنیا ممکنه ما رو دوست نداشته باشه، اما خدای زنده واقعی محبتش رو بر ما انسان رو قرار داده. خداوند شما رو دوست داره و شما رو دعوت میکنه تا وارد ملکوتش بشه. شما میدونید در کتاب پیدایش فصل 3 در بهش بسته شد به روی آدم و حوا. به خاطر گناهشون اونو از باغ عدن طرد شدن و فرشتگان مقدس در برابر اون در ایستادن با شمشیرهایی که سوزان بود تا مانع بشن آدمی وارد اون بهش بشه. اما اکنون چه شده؟ اون در باز شده و خداوند میگه از اون در تنگ وارد بشید، داخل بشید. گناه باعث شده تا اون در به روی ما بسته بشه، اما خداوند ما عیسی مسیح اومده و اون در رو برای من و شما باز کرد. نکته بعد چه هست؟ اولا باید این موضوع رو جدی بگیرید، دوما باید وارد بشید، سوما باید بدونی یک در هست و اون عیسی مسیح. و حالا به ما گفته شده که خصوصیات اون در چه هست؟ از در تنگ داخل شوید. در متی فصل 7 و در جاهای دیگه در عهد جدید به ما گفته شده که این در تنگ وجود داره. اما وقتی که وارد بشید اون سوی در فضای بی‌نهایتی است، فضای بسیار زیادی است. اما باید از اون در تنگ وارد بشید. دوستان، من واقعا نمیخوام شما رو ناراحت کنم، اما دقت کنید، وقتی که ما به رستگاری فکر میکنیم، همه ما وزن زیادی داریم، همه ما چاق هستیم و از این در تنگ وارد نمیشیم. وقتی که به رستگاری فکر میکنیم، همه ما چاق و گنده هستیم و از این در رد میشیم. به ما گفته شده که این در تنگه، باید لاغر بشیم، باید خود رو فروتن بسازیم، باید خودمون رو کوچک سازیم، حقیر سازیم تا بتونیم از این در وارد بشیم. کسی که غرور داره مثل اون مرد چاق و بزرگ میمونه. کسی که خودش رو بزرگ میپنداره غیر ممکن بتونه از این در تنگ وارد بشه. کسی فکر میکنه انسان خوبیه و نیازی نداره به مسیح، از این در وارد نمیشه. این در تنگ هست و کوتاه، باید زانو بزنید تا بتونید از این در وارد بشید. مواظب سرتون باشید، اگه بخواید سرتون رو بالا بگیرید و بیستید از این در وارد نمیشه. شما خودتون فروتن بسازید، خار و کوچک بشمارید تا بتونید از این در تنگ وارد بشید. دوستان عزیز، اگر شما نجات نیافتید، مژده نیک این هست: وقتی که از این در وارد بشید، از این در تنگ، بلافاصله شما به حضور خدای زنده و حقیقی میرسید و حضور خدای زنده وارد زندگی شما میشه و این ابدی است و تا به مرگ و بعد از مرگ با شما خواهد بود. تو گفتی شده این در تنگ است زیرا نجات دهنده دیگه ای وجود نداره. خداوند ما در یوحنا فصل 14 آیه 6 گفت: من راه و راستی و حیات هستم. در فصل 10 به ما گفت شده که من در هستم. در دیگه ای وجود نداره، راه نجات دیگه ای وجود نداره، در پشتی وجود نداره که از اونجا وارد بشید. نه، فقط یک راه رستگاری و یک راه نجات هست. تنها اوست که بر روی صلیب رنج کشید تا بهای گناهان ما را بپردازه، تا ما را با خدای زنده آشتی بده. او خونش رو در اونجا ریخت، پسر خدای زنده به جای ما رنج کشید و در کلامش بارا به ما میگه اگر توبه نکنی شما نیز هلاک خواهید شد. پسر عزیز، یک نکته دیگه در مورد این در تنگ به ما گفته شده که این در تنگه به این علت که ما به شکل گروهی مسیحی نمیشه. شما نمیتونید خانوادتون رو بیارید با خودتون، بچه هاتون رو بیارید، شما نمیتونید همکلاسیاتون رو با خودتون بیارید. نه، هر کس ما باید تک تک از این در وارد بشه. ایمان مسیحی شکل فردی است، به این علت که گفته شده این در تنگه. برای دنه شما میتونید در هر سنی باشید، شما میتونید جنسیتتون هر چه باشه، نژادتون، ملیتتون هر چه باشه، سن و سالتون هر چه باشه، میتونید از این در وارد بشید. هیچ محدودیت سنی و نژادی وجود نداره. پس برای اینکه مسیحی بشید، اول باید این موضوع رو بسیار جدی بگیرید، سخت بکوشید، واقعا بخواید نجات یابید. دوما باید وارد بشید، همونجا نایستید، بیایید جلو. خداوند دعوتتون میکنه و این در چیزی نیست مگر توبه و ایمان به خداوند عیسی مسیح. و نکته سوم، این در هست، در تنگ و کوتاه. شاید خیال کنید درهای زیادی هست، اما فقط یک در نجاته. و باید خود رو فروتن بسازید و گناهانتون رو بیارید نزد خداوند، غرورتون رو زیر پا بذارید و بیایید نزد خداوند عیسی مسیح. آخرین نکته رو میخونید: ما گفته شده بعد از آنکه صاحب خانه برخیزد و در را ببندد و شما بیرون ایستاده در را کوبیدن آغاز کنید و گویید خداوند و خداوند را برای ما باز کن، آنگاه وی در جواب خواهد گفت شما را نمیشناسم که از کجا هستید. نکته آخر این است: ممکنه پشت دل بمونید، روزی خواهد اومد که خداوند دیگه با دل شما کار نمی کنه. من و شما که یاغی هستیم، روزی خواهد رسید که خداوند ما رو به حال خود رها بکنه. این جهان به آخرش میرسه، چه بخواد بپذیرید و چه نه. شیطان ممکنه بیاد و در خونه شما رو بزنه، اما صاحب خانه زمانی باز خواهد گشت، یعنی خداوند ما عیسی مسیح به زودی باز خواهد گشت و در اون زمان در رحمت بسته خواهد شد. دیگه بشارت انجیل نخواهد بود، دیگه رحمت خداوند نخواهد بود، دیگه فرصت توبه نخواهد بود، دیگه خداوند با شما التماس نمی کنه. اکنون خداوند از شما می خواهد، التماس می کنیم، تلاش کنید، با تمام دلتون بخواید که نجات یابید. بیایید نزد خداوند عیسی مسیح، همین لحظه بیاید، ایمان میارید و خداوند شما رو می پذیره. اما زمانی می رسه که این در تا به ابد بسته می شه. و می دونیم که خداوند قادر مطلقه و مشیت و ارادش مقدر داشته تا یک عده خاص نجات یابند. اما اگر شما انجیل رو بشنوید و دعوت خداوند رو بشنوید و پشت در بیستید و ناظر باشید، چه جای تأسفه که چنین دعوت پر رحمتی رو رد میکنیم. و به ما گفته شده که در بسته میشه، عده پشت در میمونن. و بعد در آیه 27 28 به ما گفته شده که کسانی که وارد ملکوت نشدن تا وقتی که فرصت بود، مثلا کسانی که در جهنم هستن، گریه میکنن، زاری میکنن، میگن خداوند کمکمون کن، اونا در جهنم زنجه میکشن. چه کسانی نجات خواهند یافت؟ این سوالی نیست که میاد دار. در پیدایش خداوند به ابراهیم گفت که از نسل او عده‌ای بی‌شماری نجات خواهند یافت. خداوند گفت برو به شنهای ساحل دریا نگاه کن، به ستارگان آسمان نگاه کن. نسل تو یعنی کسانی که نجات می‌یابند از این شنهای کنار دریا بیشترن، از ستارگان آسمان بیشترن، به شمار در نمیان. در مکاشفه فصل 7 یوحنا به ما چنین میگه، میگه وقتی که نگاه میکنیم یک جمعیت زیادی رو میبینه و این جمعیت زیاد چه کسانی هستن؟ کسانی هستن که هست نژاد و قوم و زبان و ملیتی هستن. پس تعداد کمی نیستن، تعدادی هستن که هیچ انسانی نمیشه اونا رو بشماره. نگران این نباشید چه تعدادی نجات میابن، خدا میدونه. اون چی که برای شما مهمه اینی که آیا من نجات یافتم؟ آیا من با خدای زنده آشتی پیدا کردم؟ آیا من از اون در تنگ وارد شدم؟ آیا گناهان من بخشوده شده؟ و اگر بیای نزد خداوند عیسی مسیح، اون وقت به شما حیات داده میشه، به ما شادی داده میشه، به دعاتون پاسخ داده میشه، خداوند به شما یک دل ذات تازه میده، به علاوه بهش به شما تعلق داره، به رایگان، زیرا خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب گناهان شما رو متحمل شد. دوستان من چه دعایی میتونم براتون بکنم؟ دعای من اینه که مگر خداوند با روح خودش در دل شما کار کنه، مگر خداوند به شما یاری بده تا سخت بکوشید، تا از این در تنگ داخل ملکوت خداوند بشید و در امان بمانید.

بله خداوند، تو رو میپرستیم. تو شایسته ای، تو عظیمی، تو زیبایی، تو پر جلالی. ای خداوند، نام تو رو برمی افرازیم و در مقابل تو زانوها خم می شوند. خداوند، زبانها اعتراف خواهند کرد که تو خداوندی، ولی خداوند تا زمانی که وقت داریم می خواهیم زانوهامون رو خم بکنیم و زبانها اعتراف بکنند که تو خداوندی و با زندگی نشون بدیم خداوندی تو رو.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: تو رو میپرستیم عیسی.
1: نگران فردا مباشید. مسیح به ایمانداران خود می‌فرماید: پدر شما پیش از آن که از او درخواست کنید نیازهای شما را می‌داند. متا فصل 6 آیه 8. برای همین افزود: نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد. متا فصل 6 آیه 33. سپس فرمود: پس نگران فردا مباشید، زیرا فردا نگرانی خود را خواهد داشت. مشکلات امروز برای امروز کافی است. متا فصل 6 آیه 34.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
3: میپذیرم

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، امیدواریم حالتون خوب باشه و با شوق روحانی به این برنامه ها گوش بدید. عیسی مسیح فرمود: ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا مسیح رو به عنوان یگان منجی خود پذیرفته اید؟ آیا آرامش الهی در قلب شما ساکن شده است؟ از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می کنیم به این سری از برنامه ها توجه کنیم. انجیل یوحنا فصل پنجم. بعد از آن عیسی برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم رفت. در اورشلیم نزدیک دروازه‌ای معروف به دروازه گوسفند، استخری با پنج رواق وجود دارد که به زبان عبری آن را بیت هستا می‌گویند. در آنجا عده زیادی از بیماران، نابینایان، لنگان و مفلوجان دراز کشیده و منتظر حرکت آب بودند، زیرا هر چند وقت یک بار فرشته خداوند به استخر داخل می شد و آب را به حرکت در می آورد. و اولین بیماری که بعد از حرکت آب به استخر داخل می گردید، از هر مرضی که داشت شفا می یافت. در میان آنها مردی دیده می شد که 38 سال به مرضی مبتلا بود. وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دانست که مدت درازی است که بیمار می باشد، از او پرسید: آیا می خواهی خوب و سالم شوی؟ آن مریض پاسخ داد: ای آقا، وقتی آب به حرکت می آید کسی نیست که به من کمک کند و مرا در استخر بیاندازد. تا من از جایم حرکت می کنم، شخص دیگری پیش از من به داخل می رود. عیسی به او گفت: بلند شو، بسترت را بردار و برو. آن مرد فوراً شفا یافت و بستر خود را برداشت و به راه افتاد. آن روز روز سبت بود. به همین علت یهودیان به مردی که شفا یافته بود گفتند: امروز روز سبت است، تو اجازه نداری بستر خود را حمل نمایی. او در جواب ایشان گفت: آن کسی که مرا شفا داد به من گفت بسترت را بردار و برو. از او پرسیدند: چه شخصی به تو گفت بسترت را بردار و برو؟ ولی آن مردی که شفا یافته بود او را نمی شناخت، زیرا آن محل پر از جمعیت بود و عیسی از آنجا رفته بود. بعد از این جریان عیسی او را در معبد یافته به او گفت: اکنون که شفا یافته ای دیگر گناه نکن، مبادا به وضع بدتری دچار شوی. آن مرد رفت و به یهودیان گفت: کسی که مرا شفا داد عیسا

15 آیه فصل 5 انجیل یوحنا رو براتون خوندم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1: بعد از آن عیسی برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم رفت. عیسی جلیل را ترک کرد و به شهر اورشلیم آمد. او در جلیل پسر بیماری را که در حال مرگ بود شفا بخشید. مسافرت عیسی به اورشلیم با یکی از عیدهای یهود مصادف بود. شاید این سفر در عید فصح صورت گرفته باشد، ولی دقیقاً نمی‌دانیم آن عید کدام یک از اعیاد یهود بود. آیه 2، 3 و 4: در اورشلیم نزدیک دروازه‌ای معروف به دروازه گوسفند استخری با 5 رواق وجود دارد که به زبان عبری آن را بیت هسدا می‌گویند. در آنجا عده زیادی از بیماران، نابینایان، لنگان و مفلوجان دراز کشیده و منتظر حرکت آب بودند، زیرا هر چند وقت یک بار فرشته خداوند به استخر داخل می شد و آب را به حرکت در می آورد. و اولین بیماری که بعد از حرکت آب به استخر داخل می گردید، از هر مرضی که داشت شفا می یافت. در کتاب نهمیا که یکی از کتب عهد عتیق می باشد نوشته شده: و الیاشیب رئیس کهنه و برادرانش از کاهنان برخواسته دروازه گوسفند را بنا کردند. یوحنای رسول به ما می گوید در اورشلیم نزدیک دروازه گوسفند استخری وجود داشته که به زبان عبری آن را بیت هسدا می گفتند. بیت هسدا یعنی خانه رحمت. مردم عقیده داشتند که آب این استخر گاه گاهی بیماران را شفا می بخشید. آیه 5، 6 و 7: در میان آنها مردی دیده می شد که 38 سال به مرضی مبتلا بود. وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دانست که مدت درازی است که بیمار می باشد، از او پرسید: آیا می خواهی خوب و سالم شوی؟ آن مریض پاسخ داد: ای آقا، وقتی آب به حرکت می آید کسی نیست که به من کمک کند و مرا در استخر بیندازد. تا من از جایم حرکت می کنم، شخص دیگری پیش از من به داخل می رود. در میان بیمارانی که در آنجا بودند، مردی وجود داشت که مدت 38 سال به مرضی مبتلا بود. بیمار دردمند، خسته و ناامید در آنجا دراز کشیده و منتظر حرکت آب بود. ولی چه فایده؟ اگر آب هم به حرکت در می آمد، کسی نبود که او را در استخر بیندازد. اما دیگر دوره انتظار به سر رسیده بود، زیرا سرچشمه آب زنده خودش به سراغ آن بیمار رنج دیده آمده بود. عیسی از او پرسید: آیا می خواهی خوب و سالم شوی؟ خوشبختانه آن بیمار جواب منفی به عیسی نداد. او در کمال ناامیدی علاقه قلبی خود را به سالم شدن ابراز کرد. آیه 8 و 9 فصل 5 انجیل یوحنا: عیسی به او گفت: بلند شو، بسترت را بردار و برو. آن مرد فوراً شفا یافت و بستر خود را برداشت و به راه افتاد. آن روز سبت بود. وقتی بیمار
علاقه قلبی خود را برای خوب و سالم شدن نشان داد، عیسی به او فرمود: بلند شو، بسترت را بردار و برو. بیمار اطاعت کرد و در حالی که شفا یافته بود به راه افتاد. منظور نهایی عیسی از آمدن به زمین در ضمن این حادثه به خوبی واضح گردیده است. او آمده است تا بشر گناهکار و ناامید را که به خاطر سنگینی بار گناه زانوهایش خم شده است از جا برخیزاند. او آمده است تا به همه کسانی که طالب سلامتی می باشند بهبودی روحانی ببخشد. آن روز روز سبت، یعنی همان شنبه بود. یهودیان می بایست این روز را به خدا اختصاص می دادند و مقررات خاصی را در این روز رعایت می کردند. اما عیسی در روز شنبه بیمار را شفا بخشید و به او فرمود: بلند شو، بسترت را بردار و برو. با این کار عیسی به یهودیان نشان داد که اولا صاحب اختیار روز سبت می باشد و ثانیاً روز سبت نباید مانع انجام یافتن اراده نیکوی خداوند گردد.

یک روز عیسی به عده‌ای از یهودیان فرمود: آیا در روز سبت خوبی کردن رواست یا بدی کردن؟ نجات دادن یا کشتن؟ آیه 10، 11، 12 و 13. به همین علت یهودیان به مردی که شفا یافته بود گفتند: امروز روز سبت است، تو اجازه نداری بستر خود را حمل نمایی. او در جواب ایشان گفت: آن کسی که مرا شفا داد به من گفت بسترت را بردار و برو. از او پرسیدند: چه شخصی به تو گفت بسترت را بردار و برو؟ ولی آن مردی که شفا یافته بود او را نمی شناخت، زیرا آن محل پر از جمعیت بود و عیسی از آنجا رفته بود. یهودیان به بیماری که پس از گذشت 38 سال شفا یافته بود اعتراض کردند و گفتند: تو اجازه نداری بستر خود را حمل نمایی. آن مرد جواب خوبی به آنان داد: آن کسی که مرا شفا داد به من گفت بسترت را بردار و برو. علمای مذهبی یهود مراقب بودند که کسی قوانین شریعت را نشکند، ولی عیسی ریاکاری آنها را محکوم می‌کرد. روزی عیسی خطاب به آنان فرمود: وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما از نعنا و شوید و زیره 10 1 می دهید، اما مهمترین احکام شریعت را که عدالت و رحمت و صداقت است نادیده گرفته اید. ای راه نمایان کور که پشه را صافی می کنید و شتر را می بلعید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما مثل مقبره های سفید شده ای هستید که ظاهری زیبا دارند، اما داخل آنها پر از استخوان‌های مردگان و انواع کثافات است. شما هم همینطور، ظاهراً مردمانی درستکار، ولی در باطن پر از ریاکاری و شرارت هستید. آنها به عوض شادی کردن در پی شناسایی شخصی بودند که به بیمار گفته بود بلند شو بسترت را بردار و برو. ظاهراً آنها میل نداشتند شفا دهنده بیمار را بشناسند و به او ایمان آورند، بلکه در صدد آزار دادن او بودند. عیسی از آنجا رفته بود و آن مردی که شفا یافته بود او را نمی شناخت. آیه 14 و 15. بعد از این جریان عیسی او را در معبد یافته به او گفت: اکنون که شفا یافته ای دیگر گناه نکن، مبادا به وضع بدتری دچار شوی. آن مرد رفت و به یهودیان گفت: کسی که مرا شفا داد عیسی است. عیسی مرد بیماری را که شفا داده بود رها نکرد، بلکه خود را به او آشکار نمود. عیسی او را در معبد یافت و با او سخن گفت. احتمالاً آن مرد برای تشکر از خدایی که او را پس از گذشت 38 سال از بستر بیماری برخیزانیده بود به معبد رفته بود. عیسی به او فرمود: اکنون که شفا یافته ای دیگر گناه نکن. از نظر خدا همه انسان ها گناه کردند. عیسی نه فقط بیماران را از نقطه نظر جسمی شفا می داد، بلکه گناهان ایشان را نیز می بخشید و آنان را نجات می داد. به عبارت دیگر، عیسی به پیروان خود شفای روحانی می بخشد و آنان را از بار سنگین گناهانشان خلاص می کند.
عیسی به آن مرد توصیه نمود که دیگر گناه نکند. سپس آن مرد رفت و به یهودیان شهادت داد که شفا دهنده من عیسی است. شنونده گرامی، در یکی از مزامیر داوود نوشته شده: ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن که تمام گناهانت را می آمرزد و تاج رحمت و رأفت را بر سر تو می نهد که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند. آیا مایلی از گناهانت آمرزیده شوی و به طور رایگان نیک محسوب گردی؟ کافیست به مسیح ایمان آوری و او را به عنوان یگان نجات دهنده خود بپذیری. کلام خدا می فرماید: زیرا هیچ تفاوتی نیست، همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند، اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شود. در برنامه بعد تفسیر آیات فصل 5 انجیل یوحنا رو ادامه خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت‌ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: آیا قانع هستیم؟ تعداد کسانی که به آنچه دارند قانع هستند بسیار اندک است. اکثر ما میکوشیم بیشتر داشته باشیم. اما پولس رسول به پیروان مسیح میفرماید دینداری با قناعت سودی عظیم است، چرا که به این جهان هیچ نیاورده ایم و از آن نیز هیچ نخواهیم برد. پس اگر خوراک و پوشاک و سرپناهی داریم قانع خواهیم بود. رساله اول به تیموتائوس فصل 6 آیات 6 تا 8.
1: رادیو مژده.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

با درود به همه خواهران و برادران، خدا رو شکر برای فرصت دیگری که دارم تا بتونم در خدمت شما باشم. چقدر عالی است که میتونیم با هم دیگه کلام زنده و مقدس خدا رو مطالعه بکنیم. چه واقعا گنجینه عالی است کلام خدا، و نویسنده مزامیر چه زیبا میگوید: کلام تو رو در دل خود مخفی داشتم تا مبادا به تو گناه ورزم. خدا رو شکر باز پی میگیریم کتاب خروج رو، باب 14 هستیم. امیدوارم در دو برنامه گذشته با من همراه بودید و امروز هم به هر حال دنبال میکنید این کلام رو، و ببینیم واقعا خداوند امروز چه کلامی برای ما داره از این قسمت. باب 14 هستیم، قرائت بکنم بعد با هم دعا میکنیم. و به موسی گفتند: آیا در مصر قبرها نبود که ما را برداشته تا در صحرا بمیریم؟ این چیست به ما کردی که ما را از مصر بیرون آوردی؟ آیا این آن سخن نیست که به تو در مصر گفتیم که ما را بگذار تا مصریان را خدمت کنیم؟ زیرا که ما را خدمت مصریان بهتر است از مردن در صحرا. این اون آیه طلایی هستش. موسی این جواب رو بهشون میده: ما ترسید، بیستید و نجات خداوند را ببینید که امروز آن را برای شما خواهد کرد. زیرا مصریانی را که امروز دیدید هرگز، میگوید، دیگر تا به ابد نخواهید. سه تا فعل هست اینجا ها: ما ترسید، بیستید و نجات خداوند را ببینید. که بعد به فیض خدا در انتهای این سری، در واقع امروز سعی خواهم کرد تموم بکنم این قسمت رو، به این لغات خواهیم پرداخت. ولی بیایید سرای خودمون رو خم بکنیم و لحظاتی با هم دعا بکنیم. پدر آسمانی، امروز نیز تو رو شکر میکنیم. امروز نیز ای خداوندا خودمون رو در حضور مقدس تو میبینیم و ممنون محبت تو هستیم. واقعا ممنون اون اراده نیکوی تو هستیم و میدانیم ای خداوندا که تو برای زندگی تک تک ما هدفی داری و نقشه‌ای داری. خداوند عزیز، تو را شکر میکنیم که اراده تو این است که ما حیات وافر بیابیم، و تو را شکر میکنیم ای خداوندا که تو میخواهی ای پدر آسمانی جلال خودت را آشکار بسازی. پس اگر امروز در زندگی من و در زندگی ما مشکلی وجود دارد، ای خداوندا ما نگاه میکنیم به این که تو برنامه‌ای داری، تو هدفی داری، و نمیگذاریم آن دید و نگاه ما ای خداوند تیره و تار بشود. کلام تو مبارک بساز برای ما و تقدیس کن پدر، به نام عیسی مسیح، آمین. من یک مروری میکنم برای عزیزانی که شاید همراه نبودن با ما در دو هفته گذشته، و همینطور برای عزیزانی که به هر حال فاصله میفته این وسط، یک بار دیگه تکرار میکنم نکات مهمش رو تا به یاد بیاری که واقعا کلام خدا برای ما چه برکتی رو در واقع در این قسمت داره. چگونه میتونیم تحت فشارهای زندگی اون روحیه مسیح گونه خودمون رو حفظ بکنیم؟ یعنی مثبت باشیم، یعنی شیرین باشیم، یعنی بتونیم برای عیسی مسیح بدرخشیم. در واقع یعنی وقتی نگاه بکنه به ما، نگاهش اون نگاهی باشه که در واقع به ایوب داشت. نه، چقدر نگاه عالیه، چقدر عالی میگه ایوب: ولی من زنده است. آیا ولی ما امروز زنده است عزیزان؟ بله، روی سخنم با شماست، با شمایی که شاید در این لحظه توی زندگیتون دچار مشکلی هستید. شاید در همین لحظه توی دلتون یا به صدای بلند ممکنه به من برگردی بگی که شما چی داری میگی آقا جان؟ برادر، شما چی دارید میگید؟ این حرفا چیه شما میزنید؟ میدونی من الان در چه وضعیتی هستم؟ اتفاقا من روی سخنم با شماست، میخوام به شما بگم که شما، برادر من، خواهر من، عزیز من، دوست من، شما میتونید برای خداوند عیسی مسیح در همین شرایط بدرخشید. شما میتونی باعث جلال نام خداوند باشی. اتفاقا شما میتونی در واقع نشون بدی به این دنیای گناه آلود که در واقع خداوند شما چیست. چه کسی رو شما پیروی میکنید؟ شما خداوندی رو پیروی میکنید که قادره به شما این قوت رو بده توی مصائب و مشکلات و تنگی ها، به جای اینکه مانند بقیه مردم غرغر و شکایت و عصبانیت و فحش و ناسزا و بد و بیرا به این و اون بگه، آرامش خودتون رو حفظ بکنید
و نشون بدید که همه چیز تحت کنترله، پدر آسمانی است و او میدونه چی کار داره میکنه. آمین. این اراده خداست برای من، این اراده خداست برای شما. بیایید واقعا اراده خدا رو در زندگیمون انجام بدیم. ما در دوره عجیبی زندگی میکنیم، ما در دورانی زندگی میکنیم که دنیا تشنه شنیدن حقیقت هستش. دنیایی که ما درش زندگی میکنیم خسته است از شنیدن حرف، در واقع خسته است از اینکه در مورد خدا ما صحبتهای شیرینی رو بکنیم، حرفهای زیبایی رو بزنیم. دنیای ما در واقع دنیایی است که نیاز داره تا عمل رو ببینه، در واقع میوه‌های ما رو ببینه، ثمرات ما رو ببینه، میخواد ببینه که در فشارها ما چیکار خواهیم کرد. و الا در زمانی که همه راحت هستن و زندگی بر وفق مراد همه هستش، که خب همه شادن، همه خوشن و همه دعاگو هم به قول معروف و همه با خدا زندگی میکنن، ولی مشکل زمانی پیدا میشه که اتفاقی توی زندگی ما میفته. مشکل مالی، بیماری، مرض، طلاق، اختلاف در خانواده، مرگ و و و و شکستایی که تو زندگی هست، اونجا ما چی کار داریم میکنیم؟ و صحبت من این بود که ما به عنوان مسیحی مستثنا از این نیستیم. ما هم در واقع دوچار این مسائل و مصیبت ها چیه میشیم، ما هم گرفتار میشیم. و وقتی گرفتار میشیم ممکنه در اون لحظه دل سرد بشیم یا لاقل ظاهر رو در واقع حفظ بکنیم، ولی در باطن اون چیزی که باید باشیم چیه؟ نباشیم. و بعضی موقع فراموش میکنیم از نظر خدا مهم نیست ما در ظاهر چی هستیم، بلکه باطن ما مهمه. در واقع آنچه در درون ما میگذره برای خداوند مهمه. آنچه در درون ما میگذره در واقع میتونه در ظاهر نیز خداوند رو جلال بده و اثر بگذاره روی محیطمون. عزیزان، این وضعیت نمیتونه روی محیط اطراف ما تأثیری بگذاره. نمیتونیم باعث درخشش باشیم، نمیتونیم خداوند رو جلال بدیم، بلکه این درون ماست وقتی که زیباست، درون ماست که در واقع باعث میشه بیرون ما زیبا دیده بشه و مردم تحت تأثیر قرار بگیرن. یادمون نره. و ما قراره برای عیسی مسیح بدرخشیم. خدا رو شکر. این اراده خداست برای شما و این اراده خداست برای همه ما. پس یادمون نره اون پاپ کورن رو، یادمون نره اون ذرت‌های بوداده رو که وقتی که وارد اون فشار میشن، وقتی که اون گرما به اونها میخوره، اون عطر عالی که متساعد میکنن، اون انفجاری که رخ میده، چقدر خوشمزه هستن اون ذرت‌های بوداده و چه لذتی ما میبریم. ما در واقع زندگی یک ایماندار اینطور هستش. وقتی که از این آتش عبور میکنیم به قول پتروس، وقتی که از این فشارها و مشکلات عبور میکنیم، ایمانی بیرون میاد، ایمانی خالص که در واقع منتهی به جلال نام خدا میشه. اونجاست که در واقع دنیای اطراف ما میبینه که چه کسی خداوند هستش.

امروز ما در دوره عجیبی زندگی میکنیم. به قول برادری سالها پیش میشنیدم، بحث این نیست که خدایی هست یا خدایی نیست. امروز به نوعی همه معترفن خدایی است، ولی خدای حقیقی کیه؟ خدای واقعی چه خداییه؟ آیا خدای واقعی و حقیقی خدایی نیست که در واقع وقتی پیروان اون خدا در مشکلات و سختی ها و تنگی ها گرفتار میشن میتونن اون روحیه عالی خودشون رو حفظ بکنن، هنوز اون شادی عالی رو داشته باشند؟ چون اونها میدونن چه کسی در این دنیا حاکم هستش، اونها میدونن این خدا چه خدایی است و چه کار عالی رو داره انجام میده. اگر به یاد بیارید بهتون گفتم قوم بنی اسرائیل با دست قوی با ثروت اومدن بیرون، رفتن اردو زدن کنار دریای سرخ. اون اولش خیلی عالی بود، چقدر عالی اومده بودن بیرون و خداوند با اونها بود، اراده خدا در زندگیشون عمل میکرد و خدا اونها رو میخواست ببره به سرزمین موعود. یک زندگی روحانی، یک سفر روحانی آغاز شده بود. ولی یهو به خودشون اومدن دیدن او اینجایی که ما اردو زدیم روبروی ما دریاست که به این راحتی نمیشه رفت، قایقی نیست اینجا، هیچ قایقی نبود، کشتی نبود اینا رو ببره و دریا عمیق هستش، چرا اومدیم اینجا؟ ما یه جای عجیب و غریبی قرار گرفتیم. مخصوصا وقتی که شنیدن مصری‌ها دارن از پشت میان، اون موقع بود که یهو به خودشون اومدن گفتن عجب تو تله افتادیم ما. ولی مگه خدا در روز با ابر اونا رو هدایت نمی‌کرد؟ مگه در شب ستون آتش با اونها نبود؟ مگه اونها نمی‌رفتن به سرزمین موعود؟ مگه اون همه معجزه رو ندیده بودند؟ ولی مشکل به قدری بزرگ خودش رو نشون میداد که در واقع فریاد برآوردن که چرا ما رو از مصر بیرون آوردی؟ می‌خوای همینجا ما بمیریم؟ ما که همونجا می‌مردیم، راحت بود. بهتر نیست برگردیم تو اون بندگی؟ ولی یادشون رفت که خدا اینو برای اونها چیه؟ نمیخواست. خدا عزیزان از من و شما این انتظار رو داره که در مشکلات و سختی ها برای او بدرخشین. چگونه؟ سه تا نکته است در واقع. دو تا نکته رو در هفته‌های قبل بررسی کردیم با هم دیگه. یه بار دیگه مرور میکنم نکته اول رو. اینه که هدف خدا رو در زندگیمون باید چیه؟ بدونیم. خدا اگر ما رو اینجایی که هستیم رسونده، هدفی داره. اینو فراموش نکنید. اینجایی که شما الان هستی، اینجایی که شما الان نشستی، توی این سختی و مشکلی که الان هستی شما، توی این مشکل مالی که الان شما دارید، توی این مشکل خانوادگی که الان افتادید، خدا میتونه اینو به خیریت شما تبدیل بکنه. رویتون از دست ندید. بدونید خدا برنامه‌ای برای شما داره. خدا وفادار هستش. جلال خودش رو آشکار میکنه. شما امین باشید. مثل یک فرزند خدا برای او چیه؟ بدرخشید. اگر در کنار دریای سرخ هستید، بدانید خدا برای شما چیه؟ هدفی داره. دو، دید الهی خودتون از دست ندید. گفتم هفته پیش وقتی طوفان شروع میشه و ما در دریا هستیم، اولین چیزی که امکان داره اتفاق بیفته اینه که ما دید و رویای خودمون رو از دست بدیم، چشمانداز خودمون رو از دست بدیم. چون ابرا اومدن، هوا تیره و تار هستش، تاریک هستش، طوفان هستش، بارون میاد، ما دیگه نمیتونیم دوردست رو ببینیم در واقع، و ممکن از دست خدا عصبانی بشیم که این چه کاری بود، چرا ما رو اینجا آوردی، در واقع چرا اجازه دادی ما به اینجا بیایم. خیلی از ایماندارا رو دیدم که این سوال رو از من میکنن بعضی مواقع. همین هفته پیش یه نفر به من زنگ زد که اصلا وجود من برای خدا چه تأثیری داره، بود و نبود من چه تأثیری داره، چرا من باید باشم، اگر من نبودم چه اتفاقی میافتاد اینجا؟ عزیز من، خواهر من، برادر من، خدا برای من و شما هدفی داره. دید خودمون رو از دست ندیم. نگرش خودمون رو چی از دست ندیم. اجازه بدیم خدا در ما عمل بکنه و بدانیم خدا برای ما برنامه بزرگی رو در نظر گرفته. فراموش نکنیم این رو. اگر ما در بزرگترین سختی‌های زندگی هم در واقع روبرو هستیم، این احساس به ما دست نده که به کوچه بنبست رسیدیم. کوچه بنبست در خداوند عیسی مسیح برای یک ایماندار به او وجود نداره. اگر خودتون را در بنبست میبینید، بدانید خداوند شما را اجازه داده برید اونجا چون هدفی برای شما داره. در همون کوچه بنبست، در همون تنگنا که دید ما رو محدود میکنه، چشمان خودمون رو بالا بگیریم و اجازه بدیم اون دور دورها رو نگاه بکنیم، اون دید عالی رو در واقع داشته باشیم. اجازه ندیم هیچ چیزی اون دید و نگرش رو از ما چیه بگیره. اما امروز
میخوام به نکته سوم بپردازم و اون این هستش که به وعده های خدا تکیه باید بکنیم. پس نه تنها خدا برای ما هدفی داره، برنامه‌ای داره و نقشه‌ای داره، نه تنها خدا میخواد که ما دید و اون نگرش خودمون رو از دست ندیم بلکه اون رو داشته باشیم، بلکه خدا میخواد که ما به وعده های او تکیه بکنیم. میخواییم برای خداوند بدرخشیم، میخواییم در مشکلات و سختی ها و تنگی ها برای خداوند بدرخشیم. سه تا چیز رو نباید فراموش بکنه: یک، خدا نقشه‌ای داره براتون. دو، نگرشمون رو از دست ندیم، اون دید الهی رو. سه، به وعده های خدا چیه؟ تکیه بکنید. ببینید، اگه موفقیت ما توی زندگی تضمین شده بود در واقع، من فکر میکنم اون موقع حاضر بودیم هر نوع فشاری رو تحمل بکنیم. اگه به ما میگفتن آقا موفقیت تضمینه، خیالت راحت باشه، نگران نباش. مثلا اگه کسی به ما میگه آقا ببینید، شما باید 6 ماه هر روز زیر بارون برید تو بیابون، اونجا یه سری چاه بکنید. اگه 6 ماه زیر بارون چاه بکنید، تمام مشکلات مالی شما چیه؟ حل خواهد شد. من فکر میکنم همه ما میدویدیم یه 6 ماه که چیزی نیست. 6 ماه میرفتیم زیر بارون، چاه و چاله و خندق و هر چی که میتونستیم میکندیم، هیچ اشکالی نداشت. ولی لااقل میدونستیم که بعد از 6 ماه خیالمون راحته و مشکلات مالی ما چیه؟ رفع میشد در واقع. وقتی نتیجه عمل رو از قبل میدونیم، حاضریم همه چیز رو تحمل بکنیم، نه؟ این یعنی وعده های خدا. ببینید، ما نتیجه رو میدونیم، خدا در وعده هاش به ما گفته. پس چطور وقتی این همه وعده های عالی کلام خدا رو داریم، ما نمیتونیم تحمل بکنیم سختی ها و تنگی های زندگی رو؟ چطور به سادگی یأس و ناامیدی و ناراحتی و بیکسی و تنهایی در واقع به سراغ ما میاد؟ اینه که اینجا در واقع موسی این حرف رو میزنه. ما ترسید میگه نه ترسید، این همه وعده ها رو دارید، این همه چیزای عالی رو دارید، ما ترسید، بیستید، نجات خداوند رو چیه؟ خواهید دید. خدا برای شما جنگ خواهد کرد. ببین عزیزم، ما باید خاموش باشیم. خدا برای ما چیه؟ جنگ خواهد کرد. اگه خدا به اونا این وعده ها رو داده، اگه خدا آورده اینا رو کنار دریای سرخ، خدا در واقع برای اونها چیه؟ جنگ خواهد کرد. پس اونها باید چیکار میکردن؟ هیچی. باید میستادن و خاموش میشدن. ببینید، ایستادن و خاموش شدن منظور چیه؟ یعنی که الان من اینجا بیستم و حرف نزنم، خاموش باشم؟ نه، منظورش این هستش در واقع نذاریم هیچ چیزی حواس ما رو پرت بکنه، نه مصر حواس ما رو پرت بکنه، نه دریای سرخ حواس ما رو پرت بکنه، نه این تپه و نه اون تپه، نه مشکلات، نه حرف این و اون، هیچ چیزی حواس ما رو پرت نکنه. ایستادن و خاموش شدن یعنی در واقع تمرکز به خدا، متمرکز خدا باشیم، بذاریم اون آرامش خدا به ما اصابت بکنه. ببینید، وقتی که ما تیراندازی میکنیم، هدف وقتی هستش اونجا، به هدفی میخوایم بزنیم، اون هدف در واقع ثابته. پس ما متمرکز خدا باشیم، اجازه بدیم صلح و آرامش خدا به این هدف چیه؟ اصابت بکنه که ما هستیم، انقدر در واقع تکان نخوریم. خدا نقشه‌ای برای شما داره، دیدتون رو از دست ندید، به وعده های خدا تکیه بکنید. پس چون نتیجه رو میدونیم، وعده ها رو میدونیم، بیاید تحمل بکنیم، بیاید بیستیم، بیاید نترسیم. خدا برای ما جنگ خواهد کرد. بیاید متمرکز خدا بشیم. هیچ چیزی حواستون رو پرت نکنه. مشکلات، تنگی‌ها، حرف‌ها، حدیث‌ها، هیچ چیزی. بیاید مثل یک هدف ثابت بیستیم، چون خدا تیرانداز هستش، و اجازه بدیم محبت خدا قلب‌های ما رو لمس بکنه. بیاید دعا بکنیم. پدر، تو رو شکر میکنیم برای اینکه اراده تو این است که ما برای تو بدرخشیم. مبارک بساز عزیزانم را ای خداوندا، تقدیسشون کن ای خداوندا، تا برای تو بیستند و نترسن و بدانن که جنگ از آن توست و وعده های تو امین است. تو رو شکر میکنیم به نام مسیح، آمین. خدا رو شکر عزیزان برای وجودتون. خدا برکتتون بده.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وقتی آدم تو مرحله دیتینگ هستش، با اون شخص مورد علاقت وقتی میری بیرون، بهترین لباستو میپوشی، بهترین عطرتو استفاده میکنی و موهاتو درست میکنی و آدم همیشه میخواد که همه چی واقعا اون ظاهرش جوری باشه که بتونی اون طرف رو به سمت خودت جذب کنی.
2: خب اینا تئوری بود یا تجربه؟
1: تجربه.
2: دقیقا درسته. و من دیدم وقتی دوستان من رفتن در این رابطه دیتینگ، اصلا عوض میشن، انگار خودشون نیستن و مسلماً برای طرف خیلی سخته که این شخص رو بشناسه، چون که الان این شخص خیلی آرومه، الان میرن سینما با هم، میرن اونجا میشینن فیلم نگاه میکنن، میان بیرون غذا میخورن و همه چیز زیباست، ولی نمیتونن همدیگر رو بشناسن.
3: فکر میکنم یه نکته‌ای که میشه اینجا اشاره کرد و خالی از لطف نخواهد بود اینه که شاید بعضی رو فکر کنن که آیا میتونیم رابطه با بی ایمانان داشته باشیم و بالاخره با اون تأثیری که بر روی اون شخص قرار بدیم اون رو هم به سمت ایمان بکشونیم. تجربه نشون میده و تجربه شخصی خود من که هیچ وقت یک ایماندار نتونسته که یک بی ایمان رو به سمت خودش بکشه، چون که وقتی مسئله احساس پیش میاد تو به خاطر شخصی که دوستش داری میخوای خیلی از آرزوها و خواستای خودت رو حتی قربانی بکنی و برای همینه که در دوم قرنتیان گفته میشه که از وابستگی های نامناسب با افراد بی ایمان دوری کنید.
2: چه شراکتی بین نیکی و شرارت و چه رفاقتی بین روشنایی و تاریکی. اگه نور مسیح، نور حقیقت بر ما تابیده و ما در نور زندگی میکنیم، نمیتونیم با تاریکی دوست بشیم. من همیشه این مثال برای من واضح بوده که فرض میکنم یک نفر روی زمین صاف ایستاده و یک نفر روی میز ایستاده. اونی که روی میز ایستاده ایمانداره، چون بالاتر در مسیح هست، و اونی که روی زمین هست بگیم یک بی ایمان هست. حالا اگه این دوتا با همدیگه در یک رابطه احساسی وارد بشن و بخوان ازدواج بکنن، انگار دست همدیگر رو میگیرن. حالا این سوال پیش میاد، آیا اونی که روی میز هست میتونه طرف رو بالا بکشه یا اونی که روی زمین صاف هست میتونه شخص رو از روی میز بیاره پایین؟ مسلماً اونی که پایین هست خیلی راحت‌تر میتونه بالایی رو پایین بکشه.
4: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
5: مسیحی تا هر فاصله ای از خدا آواره شده باشد، هرگز دور از دست خداوند عجیب و بی نظیر من نیست. به لطف و به نرمی تو را می خواند، به خانه برگرد.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیام راه ایمان را به سمعتون برسونیم، یادآور می‌شویم که شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. وقتی تماس میگیرید، خواهش می‌کنم که حتما شماره تلفن خودتون رو برای ما بگذارید تا بتونیم در اسرع وقت با شما دوستان عزیز تماس بگیریم. با هم به پیام این ساعت توجه می‌کنیم. راه ایمان،
2: برنامه از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می‌گردد.
3: ایمان از راه گزینش و انتخاب روش‌های مختلف حاصل نمی‌گردد، بلکه هدیه است که پذیرفته می شود، که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی در زندگی برای خود انتخاب کرده است.
2: ایمان حسابگری نیست که با دقت کلیه امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده الهی.
3: ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاصل است ایجاد نمی شود،
2: بلکه به وسیله تسلیم کامل خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.

کتاب مقدس تعلیم می دهد که خدای یکتا، خدایی که خالق هستی هاست و قادر مطلقه، خدایی که بی نیاز و بی شریکه، به اشرف مخلوقات خود یعنی آدم توجه بسیار مخصوصی دارد. خداوند نه فقط جهان را خلق کرد تا آدمی مالک و حاکم بر آن شود، بلکه از روح و سیرت خود در انسان نهاد تا آدمی منعکس کننده سیرت و ذات اقدس حق باشد. مقام آدم در خلقت بالاتر و برتر از هر چیز دیگری است که خداوند خلق کرده است. این همه لطف و فیض و عنایت خدا به بشر از آن جهت است که ذات اقدس خدا محبت خالص و بی‌ریاست. اتفاقاً در کتاب مقدس یکی از اسامی خدای نادیده همانا محبت است. می‌فرماید خدا محبت است. عیسی مسیح بارها فرمود که خدا محبت است و برای اینکه ما را در درک عظمت محبت خدا یاری بدهد، قادر مطلق را به مثال پدر آسمانی به ما معرفی می‌کند که ما را همانند فرزند محبوب خود دوست می‌دارد و در هر حالت و موقعیتی چشم بر ما داشته و از ما نگهداری و مراقبت می‌کند و دست فیض بخش او دائما همراه ترسندگانش است. دوست من، آیا گفتن این جمله که خدا محبت است برای شما تازگی دارد؟ آیا هیچ می‌دانی که خدا نه فقط محبت بلکه شما را بی اندازه دوست داره؟ آیا روی این حقیقت مهم تفکر و تعمق کرده ای که راستی خدا چقدر مرا دوست داره؟ راستش هیچ کس قادر نیست به عمق و بزرگی محبت خدا نسبت به خودش پی ببره. حتی آنانی که دائما اشاره به معجزات و لطف خدا در زندگیشون می کنن. زمانی بشر فقط قادر خواهد بود که به عمق محبت خدا نسبت به خودش پی ببره که در حضور قادر مطلق حاضر شده و زندگی رو از دید الهی بنگرد، یعنی آن روزی که همه مقدسین و مؤمنین برای همیشه در حضور خدا و وارد ملکوت خدا شدند. فقط آن موقع است که من و شما قادر خواهیم بود به عظیم بودن و بی نهایت بودن محبت خدا نسبت به خود پی ببریم. شاید بگویید مقصودتون از این که میگویید خدا مرا دوست داره چیه؟ شاید حالا در بستر بیماری علاج ناپذیر باشید و دکترها قطع امید ازتون کردن، و یا گرفتار مشکلات خانوادگی هستید، و یا در حال ورشکستگی هستید، و یا هزاران موقعیت‌های منفی دیگه که هر امیدی رو از شما گرفته. در چین حالتی خواهید گفت به چه جرأتی میتونی بگی که خداوند خدای محبت و این خدا به من توجه میکنه و مرا دوست داره و میخواد از من نگهداری کنه و از من حمایت کنه؟ اگر خدا مرا دوست داره، اگر خدا خدای محبت، پس چرا مرا از این بیماری و یا از این وضعیت بد و یا از این گرفتاری و بلا نمیرهاند؟ برای او که قادر مطلقه کاری نداره که مرا کمک کنه، ولی این کار را نمیکنه. دوست من، واقعیت اینه که نظر شما در باره خدا هر چی که میخواد باشه، ذات پرمحبت او را عوض نمی کنه. دقت کن دوست عزیز، نظر من و شما در باره خدا هر چی که میخواد باشه، ذات پرمحبت او را عوض نمی کنه. موضوعی که باید به خاطر داشته باشی اینه که اولا بیشتر وقتها مسبب اصلی بدبختی ها و گرفتاری هایمون خودمونیم. این ما هستیم که با تصمیمات غلط و یا افکار نادرست و یا زندگی آلوده بذر بدبختی خود را کاشته و در نتیجه بعد از مدتی گرفتار آن شده ایم. و دوم که بعضی وقتا ریشه گرفتاری هامون در اعمال و افکار دیگرانه. مردم کارهایی میکنن که برای شما بدبختی و ناامیدی و بلا به ارمغان میاره، به طوری که زندگی رو براتون تلخ میکنه و حتی از زیستن خسته میشید و آرزوی مرگم میکنید. اما دوست عزیز، این را بدان که اگرچه خدا اجازه میدهد
که من و شما ثمره اعمال و افکار غلط خودمون رو در زندگی بچشیم و یا ثمره اعمال و افکار غلط دیگران که در زندگیمون رو آلوده و خراب کردن رو بچشیم، ولی هیچ وقت توجهش رو از آنانی که او را دوست می‌دارند و از کلام او اطاعت و پیروی می‌کنند بر نمی‌دارد. خدا هرگز از نشان دادن محبتش غفلت نورزیده. همیشه حتی در تاریک‌ترین لحظات زندگی اگر صاحب بصیرت روحانی باشید، قادرید به محبت او که از راه‌های گوناگون آشکار می‌شود پی ببرید. و امروز اگر شما متوجه محبت او نشده اید، شاید علتش اینه که خوب نگاه نکردید و در این مورد تفکر و تعمق ننموده اید. اگر کمی دقت کنید، حضور خدا را، الطاف او را، نور رحمت او را، محبت او را در گرداگرد خود خواهید دید و خواهید دانست که خدا به راستی تو رو دوست داره و مانند پدری پر محبت از شما نگهداری میکنه، چون به هر حال به خاطر ایمانتون به یگانه منجی زنده یعنی عیسی مسیح، خداوند شما را به مقام عالی و شایسته فرزندخواندگی رسانده است و در چنین مقام آسمانی ما به او تعلق داریم و او هرگز ما را ترک نمیکند. بیایید درباره غنی بودن فیض خدا و محبت بی پایان او از انجیل مقدس بیاموزیم، یعنی جایی که خدا خیشتن را از روی محبت در عیسی مسیح به بشر آشکار و شناسانیده و محبتش را به نحو بسیار عظیمی آشکار نموده است. برای این منظور به رساله پولس رسول به افسوسیان روی می آوریم و از فصل اول از آیه 3-9 آیات را مورد مطالعه قرار می دهیم که امیدوارم بر اثر شنیدن و تفکر و تعمق کردن در معنی این آیات به محبت بسیار خدا نسبت به خودت پی ببرید. می خوانیم: متبارک باد خدا و خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح، چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم، که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به واسطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود، برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب که در وی به سبب خون و فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم، که آن را به ما به فراوانی عطا فرمود در هر حکمت و فطانت، چون که سر اراده خود را به ما شناسانید بر حسب خوشنودی خود که در خود عزم نموده است. دوستان، وقتی که ما درباره غنی بودن فیض و محبت خدا فکر میکنیم، غالبا به چیزهایی که غیر قابل توصیف و دست نیافتنی است و مربوط به زندگی ماورای مرگ است میاندیشیم، نظیر حیات جاوید، شادی ابدی، سلامتی جاودانه، آرامش ابدی، بهشت و زندگی که هرگز روی مرگ را نخواهد دید. و بعد خیال میکنیم که جلال پرشکوه خدا نیز چیزی است مربوط به آینده و نه حال، چون به این باوریم که خدا خارج از دسترسی آدمی است. در حالی که دوست من، اگر به این آیات توجه کرده باشید، پتروس رسول صحبت از عنایات و فیضی میکنه که خداوند نه در آینده بلکه در حال به ما عطا کرده است. در این آیات صحبت از فیضی میکنه که خدا نه در آینده بلکه در حال به ما عطا کرده است و شروع به ستایش خدا میکنه که در گذشته کارهای عظیمی کرده تا امروز بر اثر آنها از برکات بی پایانش بهره‌مند شده و این شادمانی خدا برای ما از حال تا ابدیت ادامه خواهد داشت. بیایید به بعضی از مشخصات این فیض خدا که در این آیات بیان شده توجه کنیم. اولین موضوع اینه که فیض را فقط و فقط خدا به ما عطا میکند. برای نمونه، چه کسی جز خدا میتواند ما را
از قلمرو تاریکی برهاند. چه کسی جز خدا میتونه نام ما را در دفتر حیات ثبت کنه؟ جز خدا چه کسی میتونه گناهان ما را ببخشه و ما را وارد بهشت و یا ملکوت خود کنه؟ اینها همه فیوزات آسمانی است که فقط خدا به ما عطا میکنه. مطلب دیگه این که فیض خدا به طور مداوم نصیب بنده‌ای که تسلیم شده است میشود. یعنی یک چیزی نیست که فقط خدا یه دفعه اونو به ما بده و دیگه قطع کنه. خیر، فیض خدا همیشه به طور مرتب نصیب بنده که تسلیم او شده است میشه. در این آیات میخوانیم شخصی که به عیسی مسیح ایمان میآورد و او را به عنوان نجات دهنده خود قبول میکنه، پشت سر هم فیض و برکات خدا را دریافت میکنه. در اینجا صحبت از یک واقع مرحله به مرحله ای نیست که مثلا امروز یک قسمت و یا جزی از فیض خدا را بگیریم و فردا قسمت دیگری. خیر، بلکه به محض ایمان آوردن به عیسی مسیح تمام این عطایا بر ما جاری میشه و تا به ابد نصیب ما خواهند شد. همیشه از آن فیض خواهیم برد، بهره مند خواهیم شد. و همچنین متوجه میشویم که این فیض خدا نه به خاطر لیاقت و کوشش خودمون، بلکه به خاطر شایستگی و لیاقت عیسی مسیحه که شامل حال ما میشه. ما هرگز به وسیله اعمالمون قادر نیستیم فیض خدا را نصیب خود کنیم. این عنایات آسمانی خدا به خاطر شایستگی مسیح به ما عطا شده. به خاطر فدا کردن جانش بر روی صلیب، یعنی دادن کفاره گناهان ماست که نصیب ما شده است. کتاب مقدس تأکید میکنه که این برکات خداوند فقط به خاطر ایمان آوردنمون به عیسی مسیح است که نصیبمون شده. این فیض غنی خدا که امروز دریافت میکنیم دوستان، ازلی و جاودانه است. و دوست عزیز، باز یادآور میشم که ما درباره برکات و فیض خدا در آینده صحبت نمیکنیم، بلکه درباره فیض و برکاتی که خدا در گذشته برای ما انجام داده و امروز نصیب ما میشه. در آیه سوم میگوید که چقدر باید خدا را شکر کنیم، خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح و همه برکات آسمانی را به ما ارزانی داشته، به این دلیل که ما از آن مسیح هستیم. تأکید این آیه روی فعل داشته میباشد که اشاره به گذشته میکنه و تمام برکات روحانی، نه بخشی از برکات آسمانی. جای تأسف است که حتی بسیاری از مقدسین معتقدند که برکات سماوی خدا و فیض عظیم او در آینده، یعنی پس از مرگ، نصیب او میشه و یکی از این روزها وقتی که چشم از این جهان فرو ببندن و خدا آنها را به سوی خود فرا بخواند از آن بهره‌مند خواهند شد. ولی دوست عزیز، این چیزی نیست که کتاب مقدس تعلیم میده. در هیچ جای کتاب مقدس به ما گفته نشده که برکات آسمانی خدا مختص به بعد از مرگ میباشه. برعکس، به ما تعلیم میده که خدا برکات سماویش رو امروز و همین الان به ما عطا میکنه و قادر هستیم امروز و در این ساعت اون رو دریافت کنیم. نعمات عظیم خدا میتونه شامل حالمون باشه و از همین حالا در این دنیا و تا ابدیت از آن مستفیض شویم. خدا آن را امروز به ما عطا میکند و میخواد که در هر حال، یعنی از همین الان، در آن قرار بگیریم. هموطن عزیز، آیا شما در این برکات سماوی خدا امروز قرار دارید؟ آیا واقف هستید که خدا چقدر برکات عظیمش رو به فراوانی به شما عطا کرده است؟ مقصود ما در اینجا نه ثروت مادی و دنیوی، بلکه ثروت آسمانی می باشد، چیزی که با پول خریداری نمیشه و مرگ هم نمیتونه آن رو از من و شما جدا کند. دوست عزیز، این رو بدان، اگر شما تا به حال تسلیم نجات دهنده جهان عیسی مسیح نشده اید و در راه راستی قدم بر نمی دارید، اگر حتی تمام ثروت و اموال دنیا را داشته باشی، وقتی از این جهان چشم فرو ببندی، همه را در این جهان باقی گذاشته و از دست خواهی داد. و به قول ایوب پیامبر، برهنه به دنیا آمدی و برهنه و دست خالی هم از این دنیا خواهی رفت. ولی اگر شما ایمان به عیسی مسیح بیاورید و در ایمان به عیسی مسیح زندگی کنید، هیچ یک از برکات خدا را از دست نخواهی داد. اجازه میخوام از این فرصت استفاده کنم و به بعضی از این برکات سماوی خدا که امروز میتوانیم در آن شریک و سهیم باشیم اشاره کنم.
یکی از برکات خدا یا لطف خدا نسبت به ما که به عیسی مسیح ایمان آوردیم این است که خدا ما را در نقشه جاودانه خیش قرار داده، یعنی ما جزی از نقشه ازلی خدا هستیم. چه افتخار عالی! در آیاتی که قرائت کردم تأکید میکنه که خداوند ما را از قبل تعیین نمود تا در حضور او حاضر و ساکن شویم. یک دیگر از برکات خدا این است که خداوند ما را بازخرید نموده. مقصود از بازخرید این است که ما به خاطر یاغیگری و گناهانمون محکوم به فنا شده بودیم. این بر طبق عدل خداوندی است که هر شخصی بایستی جوابگوی اعمال خودش باشه. ثمره اعمال گناه‌آلود ما مرگ و مطابق با عدل خدا همه ما محکوم به مرگ و فنا شدیم. حالا خود خدا حاضر میشه عملی انجام بده که بهای گناهان ما پرداخت بشه. خدا حاضر میشه با فرستادن عیسی مسیح این محکومیت رو از ما بگیره، اونو بر مسیح بگذاره و ما را آزاد کنه. از برکات دیگری که خدا به ما عطا میکنه همانا عادل محسوب شدن ماست. کتاب مقدس میگوید به خاطر ایمان آوردنمون به عیسی مسیح ما نه فقط بازخرید شده ایم بلکه عادل نیز محسوب شده ایم. هیچ انسانی تا به حال به وسیله اعمال خودش در حضور خدا عادل محسوب نشده است. این را خود خدا میگوید که بشر به وسیله اعمالش نزد من عادل محسوب نمیشه، ولی به وسیله ایمان. ایمان شخص را در حضور خدا عادل میگرداند. برکت دیگر این است که بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح بین ما و خدا صلح برقرار میشه. فراموش نکنید وقتی ما نسبت به قوانین خدا نافرمانی میکنیم، در عمل نشان میدهیم که نه دوست خدا بلکه دشمن او هستیم. و حالا عیسی مسیح آنچنان ما را تغییر میده، آنچنان در زندگی ما دگرگونی به وجود میآوره و ما را در حقیقت صاحب تولد تازه میکنه که ما از این به بعد هدفمون اینه که فقط و فقط اراده و خواست خدا را اطاعت کنیم و در نتیجه یک نوع رابطه خاصی بین ما با خالق برقرار می شود. برکت دیگه اینه که خداوند ما را تقدیس می کنه. مقصود از تقدیس شدن این است که خداوند ما را انتخاب و برمی گزینه. خدا ما را انتخاب می کنه که او را اطاعت و پیروی کنیم، او را بپرستیم و نه فقط آن بلکه وسیله در دست خالق بشویم تا دیگران را نیز خدمت کنیم. بر اثر تقدیس شدن ما وسیله در دست خدا برای پیشبرد ملکوت او می شویم. برکت دیگه که شامل حالمون میشه همانا آمرزش گناهان است. آمرزیدن گناهان ما توسط خدا که به خاطر مرگ عیسی مسیح امکان پذیر شده. دوست من، این بخشش نتیجه اعتراف و توبه به گناهانمون و پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خودمون میباشه. خداوند میگوید شما فرزندان بخشیده شده من هستید. ما مسیحیان می‌دانیم که بخشش گناهان که نصیبمون میشه نتیجه کردار و رفتارمون نیست، بلکه فقط به لطف و محبت خداست، به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح که به ما عطا می‌شود. بر اثر بخشش گناهان و عادل محسوب شدن و به حضور خدا آمدن، ما وسیله‌ای برای جلال دادن نام خداوند می‌شویم. چه افتخار عظیمی که به حضور خدا بیاییم و وسیله‌ای در دست خدا باشیم تا او را در این جهان فانی جلال بدهیم. خداوند خودش ما را پاک میکنه، خودش ما را تقدیس میکنه و از هر نوع ناراستی ما را پاک میکنه، ما را از هر گناه دور میکنه تا ما مبدل به موجودی مقدس و بیگناه باشیم. در رساله به غلاطیان فصل دوم میخوانیم که ما از شریعت آزاد شدیم. مقصودی نیست که ما حالا چون که آزاد شدیم هرچی بخوایم انجام بدهیم. خیر، برای نمونه ده فرمان جزی از شریعت خداست و در این ده فرمان گفته شده قتل مکن، دزدی مکن، زنا مکن، دروغ مکو و غیره و غیره. هیچ ایماندار به مسیح وقتی که قلبش رو تسلیم عیسی مسیح میکنه این چیزها رو انجام نمیده. مقصودی نیست که هیچ ایمانداری کاری به قانون خدا نداشته باشه. خیر، بلکه خیلی ساده میگه که از این پس شریعت معلم او نیست،
زیرا ما زیر فیض خدا قرار گرفته ایم و به خاطر اینکه فیض خدا را دریافت کردیم و خدا ما را تقدیس و پاک کرده، یک نوع اشتیاق روحانی در ما به وجود میاد که جز اطاعت کردن خدا طریق دیگری را نخواهیم پیمود. بر اثر ایمان به عیسی مسیح ما صاحب موجود تازه شدیم. ما تولد تازه پیدا کردیم و در این تولد تازه، در این زندگی تازه، جز طریق خدا طریق دیگری را طالب نخواهیم بود. ما از قانون پیروی میکنیم. چرا؟ چون که فرزندان حق محسوب میشویم و خدا را دوست داریم و تنها آرزوی ما اطاعت محض از پدر آسمانی یا خدا میباشد، در حالی که دیگران از قانون خدا اطاعت میکنند به این امید که مقبول خدا واقع شوند. ولی ما چون که به وسیله ایمان مقبول خدا واقع شده ایم و عشق خاصی نسبت به خدا در وجودمون هست، قوانین خدا را از روی عشق و علاقه و اختیار و اراده اطاعت می کنیم.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، همه ما در یک خانواده متولد شدیم و بزرگ شدیم و حق انتخاب رو نداشتیم. یعنی شما انتخاب نکردین که در چه خونه زندگی بکنین یا آدرس خونتون کجا باشه، چه اشخاصی توی خونتون زندگی بکنن، در چه خانواده متولد بشین. هیچ کدوم از ما انتخابی نداشتیم، ولی برای ازدواج ما حق انتخاب داریم. کجا میخواییم زندگی بکنیم، با کی میخواییم زندگی بکنیم، این انتخاب مال ماست. برای همین انتخاب بسیار بسیار مهمیه و به نظر من دومین مهمترین انتخاب هست در زندگی. اولین انتخاب این است که آیا من زندگیم رو میخوام تسلیم خداوند عیسی مسیح بکنم یا نه. دومیش اینه که با چه کسی میخوام ازدواج بکنم. و مسلما ما یه روزه ازدواج نمی کنیم. یک پروسه، یک فرایند، یک پروسسی هست که اسمش گذاشته شده دیتینگ. در واقع یک واژه جدیدیه که چندین سال فقط که ما با این دیتینگ آشنا هستیم. دیتینگ اون فرایند یا اون پروسهیه که ما با دختر یا پسر با هم آشنا میشیم و در واقع میخوایم ببینیم که نظر ایشون در مورد دیتینگ چیه. بچه ها چی فکر میکنین؟
2: خب من فکر میکنم الان در یه دنیایی هستیم که همونطور که شما اشاره کردین قدرت تصمیم رو داریم برای اینکه شریک زندگیمون رو یا حتی دوستی که میخوام وقتی رو باهاش صرف کنیم رو انتخاب کنیم. چون من یادم نمیاد پدر و مادر ما در گذشته همچین اختیاری رو داشته باشن. حداقل یه درصد بیشماری از اونها نتونستن برای خودشون یه انتخابی رو بکنن، حتی انتخاب شریک آینده‌شون. پس چقدر باید ما هوشیار باشیم که بتونیم با توجه به این قدرت تصمیمی که داریم بتونیم یه تصمیم خوبی رو برای زندگیمون بگیریم تا بعدها پشیمونی برای ما ایجاد نکنه.
3: خیلی ها فکر میکنن که برای انتخاب شریک زندگیشون باید به طرز لباس پوشیدن اون طرف نگاه کنن، چه ماشینی سوار میشه، چه کاره هستش، خونش کجاست، ولی من فکر میکنم که این ملاک اصلی نیستش برای انتخاب کردن شریک زندگی. و همونطور که گفتین ما الان واقعا این اختیار رو داریم که خودمون تصمیم بگیریم، مثل زمانهای خیلی قدیم نیستش که هرچی که پدر مادر میگفتن و خانواده تصمیم میگرفتن همون بود. و واقعا با توجه به این اختیاری که داریم خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم و واقعا با هدایت روح خدا باشه اون انتخابمون.
1: موردی اشاره کردین که به نظر من خیلی مهمه، به طوری که الان میدیا به ما میگه، یعنی فیلم و سینما به ما میگه، در واقع این رو به ما میفهمونه که همه چیز در مورد ظاهره. اگه ظاهر طرف خوبه ما میتونیم با این شخص باشیم و همه چیز سطحیه، ولی در حقیقت میبینیم که گرچه ظاهر نقشی داره ولی شاید 5% قضیه ظاهر باشه یا 10% باشه، 90% اصلی شخصیت طرف هست. چقدر مهمه که ما بتونیم شخصیت طرف رو در زمان دیتینگ بشناسیم.
4: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. یک معلم از کتاب مقدس به شما یاد خواهد داد که شاگرد عیسی مسیح دعا می کند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، آن را در دفترچه یادداشت خود یادداشت کنید و یا برنامه را ضبط کنید. مجموعه چهارم از تعالیم هشتگانه در مورد تمرین دعا است. چهار عنوان آن عبارتند از: یک شاگرد برای دعا انگیزه پیدا می کند و یک شاگرد نسبت به جنبه فیزیکی دعا حساس است. یک شاگرد در دعا پافشاری می کند و یک شاگرد به تأثیرات دعا اعتقاد دارد. هر عنوان در دو بخش خواهد بود. امروز در این مورد یاد خواهیم گرفت. یک شاگرد به تأثیرات دعا اعتقاد دارد. قسمت اول.
1: کتاب مقدس میگوید دعای مرد عادل قدرت دارد و بسیار اثر بخش است. در کتاب مقدس مردان و زنان عادل بسیاری وجود دارند که دعا کردند و پاسخهای شگفت آوری دریافت کردند. ما به چنین مثالهایی در شش زمینه توجه خواهیم کرد. در قسمت اول به دعاهایی میپردازیم که منجر به شناخت خدا و تجربه کردن نجات خدا میشود. در قسمت دوم به دعاهایی میپردازیم که منجر به تجربه کردن، احیا و برکت و کمک خدا شده و همینطور دعاهایی که منجر به گسترش ملکوت خدا میگردد. نکته یک، دعاهایی که منجر به شناخت خدا میشوند. اول، دعا و واقعیت خدا. در اول پادشاهان فصل 18 درباره ایلیا و پیامبران دروغین بل میخوانیم. سالها بود که اخاب پادشاه و همسرش ایزابل پرستش بل و اشیره را ترویج می دادن. بل و اشیره اسامی بت‌های مذکر و مؤنث باروری کنعان بودند. بل مظهر قدرت مولود طبیعت و اشیره مظهر قدرت و حفاظت حیات بود. تصور می شود که بل بالای کوهستان زیست می کند و اشعه خورشید است. درست؟ مانند خورشید، بل نیز با اشعه سوزان خود حیات را تخریب می کند. آنانی که فرزندان خود را زنده برای او می سوزانند، این اعتقاد خود را نمایش می دادند. اشیره نیز سیاره ونوس است و ملکه آسمان نامیده می شود. هر شهری خودش دارای بت‌های بل و اشیره بود و کم کم پرستش بسیاری از انواع بل و اشیره از اسرائیل به بابل کشیده شد. اخاب پادشاه و ملکه ایزابل انبیای خداوند را کشتند و در تمام کشورهای همسایه به دنبال ایلیا می گشتند تا او را بکشند. آنها 450 نبی برای بل و 400 نبی برای اشیره به کار گرفته بودند. بعد از مدتی خداوند نبی خود ایلیا را فرستاد تا با اخاب و ملکه ایزابل مبارزه کند. اخاب باید تمام 850 نبی خود و همینطور تمام مردم اسرائیل را به مقابله بین بل و اشیره از یک طرف و خدای زنده از طرف دیگر دعوت می‌کرد. ایلیای نبی مردم را توبیخ کرده گفت: تا کی می‌خواهید هم خدا را بپرستید و هم بت‌ها را؟ اگر خداوند خداست، او را اطاعت نمایید و اگر بل خداست، او را پیروی کنید. سپس انبیای بل را به مبارزه خواند تا مذبحی ساختند و سر گاوی را تکه تکه کرده و بر چوب مذبح بگذارند، ولی آن را آتش نزنند. ایلیا هم همین کار را انجام خواهد داد. سپس 850 انبیای بل و اشیره خدای خود را می‌خوانند تا آتش را روشن کند و ایلیای نبی هم نام خداوند را خواهد خواند. خدایی که با آتش پاسخ دهد، او خدا خواهد بود. همه موافقت کردند. تمام صبح انبیای بل نام بل را می‌خواندند، اما پاسخی نبود. بعد تمام بعد از ظهر دور مزبر رقصیدند و بل را با صدای بلند فریاد می‌زدند و برای جلب توجه او خود را با شمشیر زخمی می‌کردند. تمام روز گذشت، هیچ کس نه پاسخی داد و نه توجهی کرد. انبیای بل شکست خوردند. بعد از آنها ایلیا تمام اسرائیل و انبیای کاذب را دعوت کرد تا شاهد کار او باشند. او مذبح شکسته خدا را تعمیر و سپس گودالی در اطراف آن کند و هیزم ها را روی قربانگاه گذاشت. سر گاو را تکه تکه کرده و آن را روی هیزم ها گذاشت و بعد به مردم گفت روی مذبح آنقدر سطل های آب خالی کنند تا گودال از آب پر شود. سپس دعا کرد و گفت ای خداوند، امروز آشکار کن که تو خدای اسرائیل هستی. ثابت کن که همه این کارها را من به فرمان تو انجام دادم. ای خداوند، جواب بده، دعای مرا اجابت فرما تا این قوم بدانند که تو خدا هستی و ایشان را به سوی خود باز می‌گردانی. بلافاصله آتش خداوند از آسمان پایین آمد و قربانی او چوب، آب و حتی سنگ‌های مزبر را با خاک اطرافش سوزانید. وقتی مردم این را دیدند، به رو در افتادند و فهمیدند که خداوند خدا است. سپس مردم تمام 850 پیامبر دروغین بل و اشیره را از بین بردند. نتیجه، از طریق دعا مردم می آیند تا واقعیت خدایی را بشناسند که خودش را از طریق انبیای واقعی عهد عتیق آشکار ساخت. خدای کتاب مقدس اختراع انسان نیست. او اسطوره‌ای مذهبی نیست. خداوند تنها خدای واقعی است. دوم، دعا و حضور خدا. در خروج فصل 32 آیه 14 الی 17 در مورد موسی و قوم یاغی اسرائیل می‌خوانیم. اسرائیلیان گوساله‌ای طلایی ساختند و آن را به عنوان بت قرار دادند. این خدای زنده را خشمگین ساخت. پس خدا به موسی گفت که در سفر بیابان او دیگر خودش همراه آنها نخواهد بود، بلکه در عوض فرشته‌ای را خواهد فرستاد. اما موسی کسی را جز خدا قبول نداشت که همراه آنها باشد. پس دعا کرده به خداوند گفت اگر با ما نمیایی، ما را نیز نگذار که از اینجا جلوتر رویم. اگر تو همراه ما نیایی، از کجا معلوم خواهد شد که من و قوم من مورد لطف تو قرار گرفته ایم و با سایر قوم های جهان فرق داریم؟ موسی میدانست که نه خود او و نه قوم اسرائیل افراد خاصی نیستند. فقط با حضور خدا او میتواند نبی خدا باشد. بدون حضور خدا او هم مانند هر بی ایمان دیگر خواهد بود. موسی میدانست که فقط با حضور خدا اسرائیل قوم خدا خواهد بود. بدون حضور خدا در اسرائیل، اسرائیل فقط مانند سایر قوم های جهان خواهد بود. حضور خدا وجه تمایز خادم خدا، وجه تمایز قوم خدا می باشد. خدا به موسی پاسخ داد و گفت من خود همراه شما خواهم آمد و به شما توفیق خواهم بخشید. در این مورد هم دعای تو را اجابت می کنم، چون تو مورد لطف من قرار گرفته ای و تو را به نام می شناسم. نتیجه، از طریق دعا قوم خدا می توانند حضور خدا را تجربه کنند. حضور خدا یکی از ویژگی های لاینفک مسیحیان واقعی است. حضور خدا قوم خدا را از سایر مذاهب جهان متمایز می کند. سوم، دعا و عظمت خدا. در اعداد فصل 11 و فصل 12 در مورد موسی و داوری خدا می خوانیم. اسرائیلیان از سختی های خود شکایت می کنند. خدا شکایت آنها را شنید و از آسمان آتش فرستاد و بعضی از اسرائیلیان را نابود کرد. تمام قوم از ترس گریه کردند و موسی به حضور خداوند دعا کرد. پس با آتش و داوری شکایت آنها به پایان رسید. چندی بعد دوباره بنی اسرائیل در سفر بیابان طاقت خود را از دست داد و باز هم بر علیه خدا و بر علیه رهبر خود یعنی موسی سخن گفتند. آنها اینطور شکایت می کردند که در اینجا نه چیزی برای خوردن هست و نه چیزی برای نوشیدن. ما از خوردن این غذای بیمزه خسته شده ایم. خداوند شکایات آنها را شنید و مارهای سمی را به میان آنها فرستاد. مارها عده زیادی از آنها را گزیدند و هلاک کردند. آن وقت قوم پیش موسی آمده و گفتند ما گناه کرده ایم چون به ضد خداوند و به ضد تو سخن گفته ایم. از خداوند درخواست کن تا این مارها را از ما دور کند. موسی در حضور خداوند دعا کرد اما خداوند در آن لحظه مارها را دور نکرد. اما موسی باید ماری از برنز می ساخت و بر سر یک تیر آویزان کند. خدا گفت هر که مار او را گزیده باشد اگر به آن نگاه کند زنده خواهد ماند. پاسخ خدا به دعای موسی این بود که اسرائیلیان هنوز هم از نتایج غرغر و شکایت خود رنج می کشند. اما هر که مار او را گزیده باشد باید شخصاً به آن صلیب نگاه کند و به آنچه خدا گفت ایمان آورد. فقط آنانی که به خدا ایمان آوردند نمردند. نتیجه از طریق دعا مردم عظمت و عدالت خدا را تجربه می کنند. خدا امروزه هم مردم را به دلیل گناهانشان داوری می کند. بعضی مواقع خدا گناهان آنها را با بیماری و مصیبت داوری می کند و بعضی مواقع دیگر او استقلال و یاغیگری آنها را بر علیه خود با حوادث و مصیبت‌های طبیعی داوری می‌کند. خدا اجازه می‌دهد که مردم از نتایج گناهانشان در رنج باشند. اما خدا عیسی مسیح را نیز فرستاد تا بر صلیب آویزان شود و برای گناهان مردم بمیرد. هر کس به عیسی ایمان آورد به مرگ ابدی نخواهد مرد، بلکه حیات جاودانی خواهد یافت. چهارم، دعا و نزدیکی خدا. در تثنیه فصل 4 آیه 7 الی 8 در مورد دعای موسی می‌خوانیم. هیچ قومی هر قد هم که بزرگ باشد مثل ما خدایی ندارد که در بین آنها بوده هر وقت او را بخوانند فوری جواب دهد. هیچ ملتی هر قد هم که بزرگ باشد چنین احکام و قوانین عادلانه‌ای که امروز به شما یاد دادم ندارد. تمام انسان‌هایی که متعلق به خداوند هستند، یعنی خدایی که خود را از طریق انبیای عهد عتیق آشکار ساخت، دارای دو مزیت بزرگ هستند. اولین مزیت آنها این است که دارای کلام خدا هستند که برنامه و نقشه خدا را آشکار می‌کند. دومین مزیت این است که هر وقت دعا می کنند همیشه نزدیک بودن خدا را تجربه می کنند. از طریق عیسی مسیح امروزه این دو مزیت برای تمام مسیحیان از تمام اقوام جهان است. نتیجه از طریق دعا مردم می توانند نزدیک بودن خدا را تجربه کنند. شنونده عزیز، دعا کردن در نام عیسی مسیح و در حضور خدا را شروع کنید. وجود خدا، حضور خدا، عظمت خدا و نزدیکی خدا را تجربه کنید. نکته 2، دعاهایی که منجر به تجربه رهایی خدا می شود. اول، دعا و حفاظت خدا. در دوم پادشاهان فصل 6 در مورد الیشه نبی و لشکر آرام می خوانیم. پادشاه آرام جنگی را بر علیه اسرائیل به راه انداخته بود و لشکر اسرائیل را از مکانی به مکان دیگر تعقیب می کرد. اما هرگز نمی توانست آنها را بگیرد، چون الیشه نبی پادشاه اسرائیل را مشورت می کرد. به پادشاه آرام گفتند این کار الیشه نبی اسرائیل است که حتی کلماتی را که در خوابگاه خود بر زبان می آوری به پادشاه اسرائیل اطلاع می دهد. پس پادشاه آرام می خواست الیشه را دستگیر کند. او لشکری را با اسب‌ها و عرابه‌ها فرستاد تا شهری را که الیشه در آنجا بود محاصره کنند. خادم الیشه نبی آن لشکر را دید و فریاد زد: ای سرورم چه کنیم؟ او ترسیده بود چون فقط لشکر اسب‌ها و عرابه‌هایی را می‌دید که پادشاه آرام فرستاده بود. پس الیشه نبی گفت: نترس، قوای ما از قوای آنها بزرگتر است. پس الیشا دعا کرد که خداوند چشمان خادمش را باز کند و واقعیت را آنطور که خدا می‌بیند ببیند. خداوند چشمان او را باز کرد و او دید که دور تا دور الیشا همه تپه‌ها پر است از اسب‌ها و عرابه‌ها. این اسب‌ها و عرابه‌های آتشین از جانب خداوند آمدند تا از الیشای نبی محافظت کنند. پس الیشا باز هم به خداوند دعا کرد و گفت ای خداوند چشمان ایشان را کور کن. و خداوند چشمان تمام سربازان آرام را کور کرد. آنها به اطراف برخورد می کردند و نمی توانستند راه خود را پیدا کنند. پس الیشا آنها را به سامره و نزد پادشاه اسرائیل برد. باز هم الیشا دعا کرد تا چشمان آنها باز شود تا بتوانند ببینند و خداوند چشمان آنها را باز کرد و آنها فهمیدند که در اسارت پادشاه اسرائیل هستند. ولی الیشا نبی اجازه نداد که پادشاه اسرائیل دشمنانش را بکشد، بلکه دستور داد تا به آنها آب و غذا بدهند و آنها را آزاد کنند تا به کشورشان بازگردند. اسرائیلیان برای دشمنانشان جشن بزرگی گرفتند و بعد هم آنها را آزاد کردند تا به کشورشان بازگردند. از آن زمان به بعد دیگر سپاه آرام به قلمروی اسرائیل حمله نکردند. نتیجه، از طریق دعا خدا چشمان روحانی مردم را باز می کند تا ببینند که او چطور از خادمینش محافظت می کند. از طریق دعا خدا می تواند چشمان روحانی دشمنان را طوری نابینا کند که آنها نتوانند به شرارت خود ادامه دهند. دوم، دعا و دفاع خدا. در دوم پادشاهان فصل 19 در مورد حزقیای پادشاه و لشکر آشور می خوانیم. آشوری ها در آن لحظه از تاریخ قوی ترین قوم ها بودند. آنها قلمروی خود را گسترش داده و به اورشلیم نیز آمدند. پادشاه آشور سنخاریب نامه‌ای به حزقیا پادشاه یهودا فرستاد و به او گفت که چطور سایر اقوام را کاملا نابود ساخته و بت‌های آنها را به آتش انداخته است. او به خود افتخار می‌کرد که هیچ خدایی نتوانسته مانع او شود و به یهودا هشدار داد که تسلیم او شود. ولی حزقیای پادشاه به هیکل رفت و نامه تهدید آمیز او را در حضور خدا پهن کرد. او چنین دعا کرد: ای خداوند، تنها تو خدای تمام ممالک جهان هستی. سخنان سنخاریب را بشنو و ببین این مرد چگونه به تو ای خدای زنده توهین می کند. ما را از چنگ پادشاه آشور نجات ده تا تمام ممالک جهان بدانند که تنها تو خدا هستی. خدا پاسخ خود را از طریق اشعیای نبی فرستاد. خدا گفت که دعای حزقیا را شنیده است. او می دانست که سنخاریب با چه غروری بر علیه او سخن گفته و به خدا توهین کرده است. او قول داد که سنخاریب بر علیه اورشلیم نخواهد جنگید، اما خدا او را مجبور خواهد کرد که به کشورش بازگردد. خدا گفت من به خاطر خود از این شهر دفاع خواهم کرد و آن را نجات خواهم داد. همان شب خدا فرشته خود را فرستاد و او 185 هزار سرباز لشکر آشور را کشت. سنخاریب بلا فاصله به خانه بازگشت و بلا فاصله پسرانش او را کشتند. نتیجه، از طریق دعا خدا می تواند قوم خود را از هر قدرت عظیم و مهیبی نجات دهد. این واقعی تاریخی هشداری است که به تمام فرمانروایان زمینی که بر علیه خدای زنده سخن میگویند و هشداری است بر سربازان و پلیسانی که بر علیه قوم خدا میجنگند. سوم، دعا و مبارزه خدا. در دوم تواریخ فصل 20 در مورد پادشاه یهوشافات و لشکر موآب و امونیان میخوانیم. این دو لشکر آمده بودند تا بر علیه یهودا بجنگند. به یهوشافات این خبر رسید و او تصمیم گرفت از خدا کمک بخواهد. او روزه ملی اعلام کرد و تمام مردم سر تا سر یهودا به اورشلیم آمدند تا از خداوند کمک بخواهند. پادشاه یهوشافات دعا کرد و گفت ای خداوند، فرمان روای تمام ممالک دنیا، تو با قدرت و با عظمت هستی. کیست که بتواند در برابر تو بایستد؟ ما برای مقابله با این سپاه بزرگ قدرتی نداریم. کاری از دست ما بر نمی آید جز اینکه منتظر کمک تو باشیم. خدا پاسخ داد و گفت نترسید، از این سپاه نیرومند دشمن وحشت نکنید، زیرا شما نمی جنگید، بلکه من به جای شما با آنها می جنگم. لازم نیست شما با آنها بجنگید، فقط بایستید و منتظر باشید، آنگاه خواهید دید خداوند چگونه شما را نجات می دهد. روز بعد لشکر آنها به راه افتاد تا در مقابل لشکر موآب و عمون موقعیت خود را ترتیب دهد. مردم پیشاپیش سپاه حرکت کرده سرود می‌خواندند و خدا را می‌پرستیدند. در حینی که آنها خداوند را حمد و پرستش می‌کردند، خدا به لشکر موآب و عمون حمله کرد و لشکر عمون و موآب به جان هم افتادند و همدیگر را کشتند. هر دو لشکر عظیم یکدیگر را کشتند و هیچ یک از سربازان دشمن نتوانستند فرار کنند. پس وقتی قوم‌های همسایه شنیدند که خداوند با دشمنان اسرائیل جنگیده است، ترس خدا آنها را فرا گرفت. نتیجه، از طریق دعا خدا خودش علیه دشمنان قوم خود می‌جنگد. از طریق دعا جنگ دیگر از آن ما نیست، بلکه از آن خداوند. ما فقط باید بایستیم و ببینیم که چطور خداوند ما را از دشمنانمان می‌رهاند. چهارم، دعا و رهایی خدا. در اعمال فصل 12 در مورد پتروس رسول و کلیسا می‌خوانیم. پتروس رسول شجاعانه انجیل را در اورشلیم موعظه کرده بود و هزار نفر مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته بودند. هریدوس پادشاه بعضی از مسیحیان را دستگیر کرد تا به آنها جفا برساند. او یعقوب رسول را کش و پتروس را به زندان انداخت تا محاکمه سیاسی بزرگی را به نمایش بگذارد. از پتروس کاملا محافظت می شد. او را با دو زنجیر بسته بودند و در بین دو سرباز خابیده بود و سربازان دیگر نیز در کنار زندان کشیک می دادن. در همین حین مسیحیان برای او مرتب دعا می کردن. شب قبل از محاکمه بسیاری از مسیحیان در خانه مریم مادر مرقس جمع شده بودند و دعا می کردن. بلا فاصله فرشته خداوند در سلول زندان ظاهر شد. او پتروس را بیدار کرد و زنجیرها از مچ دستهایش باز شد. فرشته به پتروس گفت لباسهایش را بپوشد و به دنبال او از زندان خارج شود. آنها از اولین و دومین سرباز عبور کردند بدون اینکه دیده شوند. دروازه آهنی زندان که در خروجی بود خود به خود باز شد و فرشته همراه با پتروس طول کوچه ای را طی کردند و سپس فرشته ناپدید شد. نتیجه، از طریق دعا خدا می تواند قوم خود را از زندان رهایی دهد. عبرانیان فصل 13 آیه 3 و فصل 10 آیه 34 می گوید با زندانیان نیز همدردی می کردید و به هنگام غارت اموالتان شاد بودید، زیرا می دانستید که در آسمان چیزهای بهتری در انتظار شماست که تا ابد از بین نخواهد رفت. شنونده ی عزیز، آیا به حفاظت یا رهایی خدا احتیاج دارید؟ دعا کردن را شروع کنید. همان خدایی که از الیشای نبی محافظت کرد، حزقیای پادشاه را رهانید، برای یهوشافات جنگید و پتروس را آزاد کرد، می تواند از شما محافظت کند و شما را رهایی دهد.

تکلیف برای هفته آینده. اول، یعقوب فصل 5 آیه 16 را حفظ کنید. دعای صادقانه مرد درستکار قدرت و تأثیر شگفت‌انگیز دارد. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: زندگی مسیحیان در کلیسای اولیه. کلام خدا درباره مسیحیان اولیه می‌فرماید: همه ایمانداران را یک دل و یک جان بود و هیچ کس چیزی از اموالش را از آن خود نمی‌دانست، بلکه در همه چیز با هم شریک بودند. کتاب اعمال رسولان فصل 4 آیه 32. این یکی از مهمترین شهادت‌هایی بود که کلیسا به مردم می‌داد و موجب می‌شد ایشان احساس کنند که به راستی فرمان روایی خدا آغاز شده است. خوب است که ما نیز از خود محور بودن و زندگی خودخواهانه دوری کنیم و نسبت به یکدیگر چنین روحیه و رفتاری داشته باشیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: زبانت تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان عزیز در هر جایی که هستید. با قسمت جدیدی از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب همراه ما باشید. همچنان ما در حال مطالعه کتاب زکریا، یکی از کتاب‌های انبیای کوچک در عهد قدیم هستیم و به فصل 9 آیه‌های 9 تا 13 رسیدیم که درباره اومدن پادشاه به صهیون میگه. اجازه بدید در همین ابتدا به مهمونمون که در استودیو با ما هستن خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر یوسف.
2: سلام و ممنونم خواهر سنم.
1: برادر یوسف، لطفاً برای قسمتی که داریم مطالعه می‌کنیم، یعنی آیه‌های 9 تا 13، عنوانی به ما بدید.
2: عنوان: ورود یا اومدن مسیح زمانیه که به اورشلیم سوار بر کره الاغ اومد. بعد اومدن آیندهش به عنوان پادشاه زمانیه که باز به اورشلیم وارد میشه، اما به عنوان پادشاهی عادل و پیروزمند.
1: عالیه، این آیاتو میخونم. ای مردم صهیون شادمانی کنید، ای اهالی اورشلیم از خوشی فریاد برآورید، زیرا پادشاه شما با پیروزی و با فروتنی سوار بر کره الاغی نزد شما می آید. خداوند می فرماید: من عرابه های جنگی و اسب ها را از سرزمین اسرائیل دور می کنم، کمان های جنگی شکسته می شوند و او صلح و امنیت را در بین اقوام جهان برقرار می سازد. قلمرو فرمان روایی او از دریا تا دریا و از رود فرات تا دورترین نقطه زمین می باشد. خداوند می فرماید: به خاطر پیمانی که با شما بستم و آن را با خون قربانی ها مهر کردم، اسیران و زندانیان شما را از چاه بیاب نجات می دهم. ای تبعیدیانی که در آرزوی آزادی هستید، به جایگاه امن خود بازگردید. امروز به شما وعده می دهم که رنجهایی را که دیده اید دو برابر جبران می کنم. من یهودا را همچون کمان و اسرائیل را همچون تیر به کار می گیرم و مردان صهیون را مانند شمشیر یک سرباز شجاع علیه سپاه یونان می فرستم. می گه مردم صهیون. از این اسم چی می فهمیم؟
2: کلمه صهیون معناش صخره است و صهیون قلعه‌ای در اورشلیم برای قومی به اسم یبوسیان بود که ساکنان اصلی اون سرزمین در اورشلیم بودند. داوود در جنگهاش این قلعه رو گرفت و اسمشو گذاشت شهر داوود و کوه صهیون در کتاب مقدس دارای دو معنی بی نهایت زیباست. معنی اول که درباره‌اش در رساله عبرانیان فصل 12 می‌خونیم، بیانگر اصل فیض در مقایسه با کوه سینا که بیانگر شریعته. معنی دوم کوه پادشاهیه، چون در مزمور 2 می‌خونیم که من پادشاه برگزیده خود را در صهیون بر تخت نشاندم. حالا چرا صهیون؟ چون بیانگر پادشاهی مسیح در آینده است.
1: همینطوره. شما در مقدمه اشاره کردید که این حادثه در اصل یه نبوت در خصوص دوتا آمدن مسیحه، یا دوتا ورود مسیح به اورشلیم.
2: بله دقیقا.
1: ورود اول چند روزی قبل از به صلیب کشیدن او بود و ورود دوم یا ثانوی زمانیه که با جلال و قدرت میاد. لطفا درباره این دو ورود یه توضیحی بهمون بدید.
2: در ورود اول مسیح به اورشلیم متواضعانه وارد شد، مثل طبیعتش در طول حیاتش، بردبار و فروتن، که میگه از من تعلیم یابید زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت. بیشترین منظره‌ای که نشون دهنده فروتنیه شکل و نحوه ورودشه. در حقیقت میخوام مقایسه‌ای سریع بین پادشاه سابقی که قبل از مسیح وارد اورشلیم شد، یعنی اسکندر کبیر، با مسیح داشته باشم. اول اینه که سوار بر چی وارد شد؟
1: سوار بر عرابه‌های جنگی که با اسب کشیده می‌شدند و دور تا دورش رو فرماندهان با اسلحه احاطه کرده بودند و سرش بالا بود.
2: یقیناً همه بهش راه می‌دادن و بهش تعظیم می‌کردند. اینا پادشاهان انسانن، فاتحی که شهری و فتح کرده. در خصوص اومدن خداوند جلال خودشو به قوم در نهایت تواضع و فروتنی معرفی کرد. این اومدن اولیه است. توصیف اینجا خیلی زیباست. زکریا میگه ای مردم صهیون شادمانی کنید، ای اهالی اورشلیم از خوشی فریاد برآورید، زیرا پادشاه شما با پیروزی و با فروتنی سوار بر کره اولاغی نزد شما می آید. این اومدن اوله، اما اومدن دوم مثل قبلی نیست. درسته که فروتن خواهد بود، چون صفتی نیست که فقط وقتی رو زمین بود داشته باشه، صفتی مرتبط با مسیح از تجسمش تا ابد. حتی در مزمور 45 وقتی مزمور نویس درباره پادشاهی آینده مسیح میگه، از یکی از صفات پادشاه یعنی فروتنی حرف میزنه. او با نرمی و ملایمت در تحقق اتفاقی که تو راه وارد اورشلیم خواهد شد.
1: خب یعنی این بعد از دوره مصیبته، وقتی در جلال و قدرت ظاهر خواهد شد.
2: بله، هرچند کتاب مکاشفه توصیفی نمادین و تصویری میده که ورودی با قدرتی غیر عادی رو بیان میکنه. کلام میگه آنگاه آسمان را گشوده دیدم، و باز میگه او شخص بزرگیه که بر اسب سفیدی نشسته بود. او کسیه که بر ردا و ران او عنوان شاه شاهان و خداوند خداوندان مرقوم شده بود. در اومدن اول اورشلیم غرق شور و شوق بود. مردم شاخه های نخل پهن کردند و چون مزمور 118 را حفظ بودند میگفتند سپاس باد بر پسر داوود، مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید.
1: ملی خداوند عیسی فهمید که شور و شوقی موقتیه و فریب این شور رو نمی خوره. این یه درسه که خدا گول شور و حرارت‌های دینی رو هیچ جوره نمی‌خوره. خادمان خداوند قاعدتاً با این چیزا نباید گول بخورن، چون به سرعت تغییر می‌کنه. خیلی از اونایی که فریاد می‌زدن سپاس باد بر پسر داوود، مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می‌آید، همونایین که به زودی قبل از پایان هفته فریاد میزنن و در مقابل پیلاتوس میگن مصلوبش کنید، مصلوبش کنید، ما پادشاهی جز قیصر نداریم.
2: همینطوره، ولی در اومدن ثانویه و به انجام رسیدن این نبوت به عنوان پادشاهی که عادل و پیروزمنده خواهد اومد.
1: خداوند عیسی در حالی اومد که بر الاغی سوار بود. در اومدن اولش حامل صلح بود و بار دیگه خواهد اومد در حالی که بر اسبی سفید که یه حیوان جنگیه خواهد اومد. اما باز هم صلح رو خواهد آورد. و این چطور اتفاق میفته؟
2: از طریق نابود کردن کل شرارت و فساد. حدود 2000 سال فکر میکردن که با عیسی مسیح چی کار باید کرد. خب میدونیم که او رو رد کردن. امروز هم همونطور مسیح رد شده. لذا خدا کاملا شفاف سازی خواهد کرد که مسیح میاد تا سلطنت کنه. بار اول اومد تا بمیره و فدیه بشه، ولی بار دیگه میاد تا حکمرانی و سلطنت کنه.
1: برادر یوسف، علی‌رغم وعده ها یا نبوت های زیاد درباره مسیح در عهد قدیم که از اومدن مسیح میگه و اینکه سوار بر یک کره الاغ، و دیدیم که همونطور هم اتفاق افتاده، یعنی نبوتی که ثابت میکنه مسیح همون ماشیه موعوده، ولی چرا بعد از تمام این اتفاقا یهودیان بهش ایمان نیاوردن و مصلوبش کردن؟
2: سوال خوبیه. نبوتا کاملا واضحن، مثل همین نبوت، ولی اونا اصرار بر رد کردنش داشتن، چون سرشار از شرارت و غرور بودن. پس برای ایمان به او لازم بود توبه کنن و برای این کار باید این شرارت رو ترک کنن. اونا پادشاهی بدون توبه کردن میخواستن. اونا حاکمی که دارای قدرت نظامی یا قدرتی توانا در مقابل رومیان داشته باشه رو میخواستن. میخواستن در مسیح اینا رو ببینن. پس طبعا اونا رد کردن.
1: آن سنگی که بنایان رد کردن. کاتبان، فریسیان و صاحبان شریعت اشاره به مسیح به عنوان سنگ را از طریق کتاب‌های شریعت دارن، ولی وقتی اومد ردش کردن. پس این نبوتی در میان ده ها نبوت در خصوص مسیح در عهد قدیمه. برادر یوسف چطور بین این دو اومدن در آیه های 9 تا 13 فرق میذاریم؟ یعنی کدوم آیه ها درباره اومدن اول وقتی متواضعانه وارد شد و کدوم در مورد اومدن دوم در آینده است که با جلال و قدرته؟
2: اجازه بدین با آیه های 9 و 10 شروع کنم. اول آیه 9 از هر دو اومدن میگه، اولی به انجام رسیده و دومی در آینده قراره به انجام برسه. آمدن اول به انجام رسیده. نویسندگان عهد جدید وصفش کردن و گفتن که خداوند عیسی در شهر خودش به شکلی فروتنانه و سوار بر کره الاغ وارد شد. بعدش دوباره وقتی به عنوان پادشاه وارد خواهد شد، عادل و پیروزمند وارد میشه. درباره ورودش در مزمور 24 میخونیم: ای دروازه ها و ای درهای قدیمی باز شوید تا پادشاه جلال داخل شود. این پادشاه جلال کیست؟ او خداوند قادر متعال است. او خداوند که در جنگ ها شکست نمی خورد.
1: درسته. یعنی این کلام واضحیه. اما آیه 10 میگه من عرابه های جنگی و اسب ها را از سرزمین اسرائیل دور می کنم. در ترجمه دیگه اینطور میگه و من عرابه را از افرایم و اسب را از اورشلیم منقطع خواهم ساخت. و اینجا افرایم مقصود اسرائیله.
2: بله، اینو توضیح میدم. اولا خداوند در اومدن اولش، البته ببخشید که اینجوری توضیح میدم، چیزی رو منقطع نکرد، بلکه خودش منقطع شد. کتاب دانیال فصل 9 میگه پیشوای برگزیده کشته میشود اما نه عادلانه.
1: پس برای قضاوت و داوری نیومد، بلکه مصلوب شد و بر صلیب مرد و از کل حقوقش گذشت.
2: ولی دفعه بعد که میاد منقطع و داوری خواهد کرد.
1: کمانهای جنگی شکسته می شوند. برادر این یعنی چی؟
2: نابودی تمامی اسلحه های مورد استفاده برای جنگ. وقتی ظهور کنه احتیاجی به قوم‌ها برای جنگ یا جنگ جهانی سومی نیست، اما اردوگاه‌ها رو نابود می‌کنه، شرقی، غربی، شمالی و جنوبی،
1: و بعد صلح و امنیت حاکم میشه.
2: دقیقاً. و او صلح و امنیت را در بین امت‌ها و اقوام جهان برقرار می‌سازد و البته مردم قاطی می‌کنند. این مسلماً در آینده است. پس سلطنت مسیح سلطنت صلح. قلمرو فرمانروایی او از دریا تا دریا و از رود فرات تا دورترین نقطه زمین می باشد. پس اون وعده ها به ابراهیم به انجام می رسه که نسل اون مالک کل این سرزمین خواهند بود.
1: همینطوره. ممنونم برادر جان. استراحتی می کنیم و بعد با ادامه صحبتمون برمی گردیم.

0: که این نبوت دو تطابق داره، مطابقتی که در اومدن اول مسیح به انجام رسید و تطابقی که در اومدن دوم خواهد بود. میخوایم یه اصل عمومی در تفسیر نبوت رو بشنویم، چون کسی که این کلام رو میخونه میبینه این کلام به هم پیوسته است، ولی حقیقت اینه که تطابق و اجرا و انجام شدن این نبوت ها جداست. همون جور که دو کوه مجاور با قله های نزدیک با یه دره از هم جدا شدن.
1: بله، با تقریبا 2000 سال فاصله، کمتر یا بیشتر.
0: بله، به نظر شما چطوری نبوت ها رو می فهمیم؟ اون چه قاعده ایه که برای فهم نبوت ها استفاده می کنیم؟
1: اولین چیزی که لازمه در نظر بگیریم اینه که کلیسا امتدادی برای قوم اسرائیل نیست. پس قوم اسرائیل تعاملاتش با خداوند به آخر رسید. وقتی خودش بهشون میگه به شما میگویم که معبد بزرگ شما متروک به شما واگذار خواهد شد و بدانید که دیگر مرا نخواهید دید تا آن زمان که بگویید متبارک است آن کسی که به نام خداوند میآید. کلام واضحه. بسیار خوب، مضاف بر این پولس به وضوح گفته که کلیسای رازی که برای بشر روشن نبود، اما بر پولس آشکار شد.
0: کلیسا از کی شروع شد؟
1: در روز پنتیکاست متولد شد، با نزول روح القدس و تعمید روح در اون روز. این اولین نکته است. بنابراین وقتی نبوت‌های عهد قدیم رو مطالعه می‌کنیم، می‌بایست از ذهنم کلاً مواجهه با کلیسا رو خط بزنم.
0: پس قراره با چی مواجه بشم؟
1: با قوم اسرائیل یا قوم‌های دیگه. خدا مدام مشغول صحبت با قوم اسرائیله.
0: خب یکی ممکنه بیاد بگه فایدش چیه؟ مگه شما نگفتید خدا رابطش با اونا رو پایان داد؟ از این چی یاد میگیریم؟
1: چیزای زیادی، این که اشتباهات اونا رو تکرار نکنم و هرچی که باعث خشم خداوند از اونا شد و انجام ندم و یاد میگیرم چی باعث خوشنودی خداونده و این درس مهمیه. اما نکته دوم اینه که وقتی در مقابل آیه هایی مثل و او صلح و امنیت را در بین اقوام جهان برقرار می سازد، قلمرو فرمان ربایی او از دریا تا دریاست قرار می گیرم، بعضی ممکنه بگن منظور از این آیه انتشار مسیحیت در الانه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که این انتشار الان در کجاست؟ کجاست این خداوند فرمان ربایی از دریا تا دریا و از رود فرات تا دورترین نقطه زمین؟ درسته که ایمانداران رو به افزایشن، به انضمام دیگرانی که به اونا میپیوندن و نجات پیدا میکنن، اما آیا امروزه فرمان روایی سلطه بر عموم مردم داره؟
0: نه، نه طبعا.
1: بیشتر از میلیاردها شخص هستن که رابطه ای با مسیحیت ندارن. اضافه بر این، بیشتر از 1 میلیارد بت‌پرست وجود دارن. پس کاربرد این آیه در کجاست؟ و لازمه بدونیم کاربرد این آیه روحانی نیست. نباید لباس روحانی به این نبوت بپوشونیم و الا به بیراه میریم.
0: بله همینطوره. پس شما گفتید که ما 2 تا قله کوه داریم. اینم 2 تا قله. آیه 9 یه قله کوه و آیه 10 یه قله کوه دیگه. خب وسط چیه یه دره؟ انبیا عهد قدیم نمیتونستن ببیننش. اونا این نبوت رو از دور میدیدن. این دره رو میشناسیم. باید بگیم دره، چون بین 2 قله کلیسا وجود داره. کسی که اهرام جیزه در مصر رو دیده باشه از دور سرهای این اهرام رو مجاور هم میبینه، ولی وقتی وارد منطقه اهرام میشه میبینه مسافت قابل توجهی بین هر هرم با دیگری هست. انبیای عهد قدیم وقتی نبوت می کردن تطابق نزدیک و دور و جوری می دیدن، انگار نزدیک همان و حوادث و فشرده می دیدن. ولی وقتی به ترتیب وقایع تاریخی نگاه می کنیم می بینیم که یه دوره زمانی بین تطابق اول و دوم وجود داره. یه مثال میارم. حادثه که در متی 21 نقل شده به ورود مسیح به اورشلیم، ورود اولی که شما گفتید، اشاره میکنه و بعد میگه وقتی عیسی و شاگردان به نزدیکی اورشلیم و به دهکده بیت‌فاجی واقع در کوه زیتون رسیدند، عیسی 2 نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها گفت به دهکده مقابل بروید، نزدیک دروازه آن الاغی را با کرش بسته خواهید یافت. آنها را باز کنید و نزد من بیاورید. اگر کسی به شما حرفی زد، بگویید که خداوند به آنها احتیاج دارد و او به شما اجازه خواهد داد که آنها را فوراً بیاورید. به این وسیله پیشگویی نبی تحقق یافت که می‌فرماید و بعد به زکریا 9 رجوع می‌کند. به دختر صهیون بگویید این پادشاه توست که بر الاغی نشسته و بر کره چهارپایی سوار است و با فروتنی نزد تو میآید. و اینجا نقل قول تمام میشه. میبینیم که به صاحب نجات اشاره نکرده.
1: دقیقا.
0: خب چرا؟
1: فقط فروتنو گفته.
0: بله. این سوال من از شماست. وقتی متا داشته این اقتباس رو مینوشته از زکریا 9 نقل قول کرده. نگفته ای مردم صهیون شادمانی کنین، اینم نگفته که عادل و پیروزمنده، فقط به واقعه ورود اشاره کرده. خب قواعد اقتباس از انبیای عهد قدیم چیه که وقتی انجام بشه بدونیم به انجام رسیدن؟ به انجام رسیدن جزئی در زمانی خاصه یا نه به انجام رسیدن کامل در آینده است؟
1: نویسندگان عهد جدید وقتی نقل قولی از عهد قدیم میارن، این کار رو با هدایت روح القدس برای تطبیق بر چیزی که داشت اتفاق میافتاد میکردن. یعنی متی کل آیه رو به همون شکل نقل قول نکرده. این حکمت، شگفتی، دقت و وحیه که کلمه کلمش درسته.
0: چون این کتاب خداست.
1: بله، این کتاب خداست. اگه متی همینطوری یه آیه نقل کرده بود، همون جور که در زکریا 9 اومده، پس طبق اشاره شما این صاحب نجات کجا رفته؟ این درست نیست، چون روح القدس میدونه بعد به انجام خواهد رسید. ولی وقتی وارد اورشلیم شد، یه هفته قبل از صلیب، عدلی و نجاتی در کار نبود.
0: اگه میخواست عدل و بیاره همه رو نابود میکرد. اگه میخواست پیروزی و بیاره دشمنان رو نابود میکرد.
1: دقیقاً. مورد دوم اینه که وقتی متی این آیه رو نقل کرد، این قسمت دور کردن عرابه های جنگی رو نیاورده. یعنی جاش اینجا نبوده. بلکه صرفاً به اون صحنه اشاره میکنه. و همینطور متی خطاب به یهودیان مینوشت. پس میگه این عیسی همونیه که دربارش این کلامو در زکریا 9 میخونیم.
0: پس دقت کتاب اینه که وقتی متی این نبوت رو نقل میکنه، قسمت مناسب با ورود اول به اورشلیم رو نقل میکنه، نه ورود نهایی. یعنی این به انجام رسیدن نهایی نیست، رسیدن نهایی در آینده است. پس اشاره‌ای به صاحب نجات نمیکنه. عدل و پیروزمندی وقتی دوباره با جلال و قدرت میاد به انجام خواهد رسید. همینطور نمیگه ای مردم صهیون شادمانی کنید، چون هیاهویی که در اورشلیم به پا کردن شادی قلبی نبود. شور و شوقی کاذب بود. ولی به واقع در آینده شادمانی خواهند کرد. این درست مثل همونیه که وقتی مسیح با روح نبوت در اشعیا 61 گفت روح خداوند یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مسح کرده است تا مسکینان را بشارت دهم و مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم و تا از سال پسندیده خداوند و از یوم انتقام خدای ما ندا نمایم و جمیع ماتمیان را تسلی بخشم. و وقتی در کنیسه ناصره در لوقا 4 نقل کرد، عبارت یوم انتقام خدای ما رو نگفت، بلکه اون گفت امروز هنگامی که گوش می دادید این نوشته به حقیقت پیوست. قسمت یوم انتقام خدای ما رو برای روزی که قرار بیاد به تعویق انداخت. در مورد ورود مسیح به کنیسه روز انتقام نبود. ما در برابر کتاب خداییم. نبوت همیشه انجام نزدیک و دور داره. کسی که میخواد اونو بفهمه این نکته رو باید خوب بدونه. یه انجام نزدیک و یه انجام دور. بین این دو بازه زمانیه که کلیسا یا سال پسندیده خداونده. برادر یوسف درباره قواعد فهم نبوت گفتیم. لطفاً به شنوندگان عزیز قواعد عمومی فهم نبوت رو معرفی کنین، چون کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنیم و این مورد برامون واضح باید باشه.
1: صحبتتون وادارم میکنه یه توصیه یا نصیحتی به شنوندگان داشته باشم. وقتی کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم باید درک کنیم که وحی کلام شامل سه چیزه. مورد اول اینه که نویسندگان مردان خدان که از جانب او سخن گفتند و تحت تأثیر روح القدس بودند. پس اون چه فکر میکردن درسته رو ننوشتن یا اینکه افکار شخصیشون رو ننوشتن. مورد دوم اینه که این یه وحی کلیه.
0: معنیش چیه؟
1: یعنی این 66 کتاب همش وحی شده. مورد سوم اینه که وحی به معنای واقعیه. دقیقاً مثل مطالعه الانمون در نبوت ورود مسیح. آیا واقعیه؟ بله. یعنی چند تا کلمه شانسی نیست. در متا صاحب نجات گفته نشده. آیا سهواً فراموش کرده؟ نه، برعکس از قصد نگفته. روح القدس گفته این کلماتو ننویسید. پس این سه چیز رو نباید فراموش کنیم. نویسندگان تحت تأثیر روح القدس بودن. دوم، یه وحی جامع. کل کتابا رو قبول دارم. سوم، یه وحی به معنای واقعی.
0: ممنونم. آیه های 11 و 12 اینطور میگه: خداوند می‌فرماید به خاطر پیمانی که با شما بستم و آن را با خون قربانی‌ها مهر کردم، اسیران و زندانیان شما را از چاه بی‌آب نجات می‌دهم. ای تبعیدیانی که در آرزوی آزادی هستید، به جایگاه امن خود بازگردید. امروز به شما وعده می‌دهم که رنج‌هایی را که دیده‌اید دو برابر جبران می‌کنم. لطفاً در این باره توضیح بدید.
1: اینجا خداوند بقیه قوم که با توبه در آینده برمیگردن و خطاب قرار میده. میگه به خاطر پیمانی که با شما بستم و آن را با خون قربانی ها مهر کردم. آیا اینجا عهدی بوده که خداوند بسته بوده؟ بله. ارمیا 31 خداوند میگوید زمانی میرسد که من پیمانی تازه با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا خواهم بست. این عهد اولیه که وقتی از سرزمین مصر بیرون آوردشون بسته شد، ولی این یه عهد جدیده. وقتی اونو بست که بر صلیب مرد و خونش ریخته شد. به موجب این عهد وقتی اونا به طرفش برگردن بهشون قلب و ذهنی جدید میبخشه. او خدای اونا و اونا قوم او خواهند بود و گناهشونو به یاد خواهند آورد. اسیران و زندانیان شما را از چاه بی آب نجات می دهم. چه زیباست، یعنی اونا تو چاه بودن به معنای واقعی و روحانی. چاه به معنای واقعی اینه که قرار بوده بمیرن به خاطر دشمنایی که اطرافشون بودن.
0: منظور چاه روحانیه، این که اونا در گناه بودن. پس بهشون میگه اسیران و زندانیان شما را از چاه بی آب نجات می دهم. بعد ای تبعیدیانی که در آرزوی آزادی هستید، به جایگاه امن خود بازگردید.
1: من قلعه ام، ملجام. نام خداوند قلعه ایست مستحکم و استواره. خداوند ملجایی در تمام دورانه. ایمانداران عهد قدیم به عنوان قلعه تجربهش کردن و برای ما امروزم قلعه است. همچنین فردا هم برای اونایی که برمیگردن و توبه میکنن هم قلعه خواهد بود. ای تبعیدیانی که در آرزوی آزادی هستید، به جایگاه امن خود بازگردید.
0: بعد بهشون وعده برکت میده. امروز به شما وعده میدهم که رنجهایی را که دیده اید دو برابر جبران میکنم. بعد از توبه و تأدیب باز خواهد گشت و دو برابر جبران خواهد کرد. ممنونم برادر یوسف عزیز، به آخر برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: انجیل یوحنا، فصل پنجم. بعد از آن عیسی برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم رفت. در اورشلیم نزدیک دروازه معروف به دروازه گوسفند، استخری با پنج رواق وجود دارد که به زبان عبری آن را بیت هستا میگویند. در آنجا عده زیادی از بیماران، نابینایان، لنگان و مفلوجان دراز کشیده و منتظر حرکت آب بودند، زیرا هر چند وقت یک بار فرشته خداوند به استخر داخل می شد و آب را به حرکت در می آورد و اولین مریضی که بعد از حرکت آب به استخر داخل می گردید از هر مرضی که داشت شفا می یافت. در میان آنها مردی دیده می شد که 38 سال به مرضی مبتلا بود. وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دانست که مدت درازی است که بیمار می باشد، از او پرسید: آیا می خواهی خوب و سالم شوی؟ آن مریض پاسخ داد: ای آقا، وقتی آب به حرکت می آید کسی نیست که به من کمک کند و مرا در استخر بیندازد. تا من از جایم حرکت می کنم شخص دیگری پیش از من به داخل می رود. عیسی به او گفت: بلند شو، بسترت را بردار و برو. آن مرد فوراً شفا یافت و بستر خود را برداشت و به راه افتاد. آن روز روز سبت بود. به همین علت یهودیان به مردی که شفا یافته بود گفتند: امروز روز سبت است، تو اجازه نداری بستر خود را حمل نمایی. او در جواب ایشان گفت: آن کسی که مرا شفا داد به من گفت بسترت را بردار و برو. از او پرسیدند: چه شخصی به تو گفت بسترت را بردار و برو؟ ولی آن مردی که شفا یافته بود او را نمی شناخت، زیرا آن محل پر از جمعیت بود و عیسی از آنجا رفته بود. بعد از این جریان عیسی او را در معبد یافته به او گفت: اکنون که شفا یافته ای دیگر گناه نکن، مبادا به وضع بدتری دچار شوی. آن مرد رفت و به یهودیان گفت: کسی که مرا شفا داد عیسی است. چون عیسی در روز سبت این کارها را می کرد، یهودیان به اذیت و آزار او پرداختند. اما عیسی با آنان گفت: پدرم هنوز کار می کند و من هم کار می کنم. این سخن یهودیان را در کشتن او مصمم تر ساخت، چون او نه تنها سبت را می شکست بلکه خدا را پدر خود می خواند و بدین طریق خود را با خدا برابر می ساخت. عیسی در جواب آنان گفت: یقین بدانید که پسر نمی تواند از خود کاری انجام دهد مگر آنچه که می بیند پدر انجام می دهد. هرچه پدر می کند پسر هم می کند، زیرا پدر پسر را دوست دارد و هرچه انجام دهد به پسر نیز نشان می دهد و کارهای بزرگتر از این هم به او نشان خواهد داد تا شما تعجب کنید. زیرا همانطور که پدر مردگان را زنده می کند و با آنها حیات می بخشد، پسر هم هر که را بخواهد زنده می کند. پدر بر هیچ کس داوری نمی کند، او تمام داوری را به پسر سپرده است، تا آنکه همه همانطور که پدر را احترام می کنند پسر را نیز احترام نمایند. کسی که به پسر بی حرمتی کند به پدر که فرستنده اوست بی حرمتی کرده است. یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد، زیرا همانطور که پدر منشأ حیات است به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا منشأ حیات باشد و به او اختیار داده است که داوری نماید، زیرا پسر انسان است. از این تعجب نکنید، زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد. نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست و گناهکاران برای محکومیت. من از خود نمیتوانم کاری انجام دهم، بلکه طبق آنچه که میشنوم قضاوت میکنم و قضاوت من عادلانه است، زیرا در پی انجام خواسته های خود نیستم، بلکه انجام میل پدری که مرا فرستاده است. اگر من درباره خودم شهادت بدهم، شهادت من اعتباری ندارد، ولی شخص دیگری هست که درباره من شهادت میدهد و میدانم که شهادت او درباره من معتبر است. شما قاصدانی پیش یحیی فرستادید و او به حقیقت شهادت داد. من به شهادت انسان نیازی ندارم. قضاوت من عادلانه است، زیرا در پی انجام خواسته های خود نیستم، بلکه انجام میل پدری که مرا فرستاده است. اگر من درباره خودم شهادت بدهم، شهادت من اعتباری ندارد، ولی شخص دیگری هست که درباره من شهادت می‌دهد و می‌دانم که شهادت او درباره من معتبر است. شما قاصدانی پیش یحیی فرستادید و او به حقیقت شهادت داد. من به شهادت انسان نیازی ندارم.

یحیی مانند چراغی بود که می سوخت و می درخشید و شما مایل بودید برای مدتی در نور او شادی کنید. اما من شاهدی بزرگتر از یحیی دارم. کارهایی که پدر به من سپرده است تا انجام دهم بر این حقیقت شهادت می دهند که پدر مرا فرستاده است. پدری که مرا فرستاده خودش بر من شهادت داده است. شما هرگز نه او را دیده اید و نه صدایش را شنیده اید و کلام او در دلهای شما جایی ندارد، زیرا به آن کسی که فرستاده است ایمان نمی آورید. کتاب مقدس را مطالعه می نمایید چون خیال می کنید که در آن حیات جاودان خواهید یافت، در حالی که کتاب درباره من شهادت می دهد. شما نمی خواهید پیش من بیایید تا حیات بیابید. من از مردم توقع احترام ندارم. من شما را می شناسم و می دانم که خدا را از دل دوست ندارید. من به نام پدر خود آمدم و شما مرا نمی پذیرید. ولی اگر کسی خود سرانه بیاید از او استقبال خواهید کرد. شما که طالب احترام از یکدیگر هستید و به عزت و احترامی که از جانب خدای یکتا می آید توجه ندارید، چگونه می توانید ایمان بیاورید؟ گمان نکنید که من در پیشگاه پدر شما را متهم خواهم ساخت. کس دیگری، یعنی همان موسی که به او امیدوار هستید، شما را متهم می نماید. اگر شما به موسی ایمان می داشتید، به من نیز ایمان می آوردید، زیرا او درباره من نوشته هست. اما اگر به نوشته های او ایمان ندارید، چگونه گفتار مرا باور

آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: حس‌های ما تنها در راه جلال و تکریم خدا معنا می‌یابند. روز 52 از شماره 3 نان روزانه ما، مسیحی نفسانی عنوان و خروج باب 37 آیات 1-9 متن امروز ما از کلام خداست. لذت و خوشی انسان نوعی بدنامی را به همراه داشته که شاید دلیل آن نیز بودن در یک دنیای مملو از لذات نفسانی باشد. اما خداوند مایل است ما از طریق حواس پنجگانه خود تجارب خوبی به دست بیاوریم. در ابتدا خداوند حواس پنجگانه ما یعنی بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و لامسه را خلق نمود و آنچه او به وجود آورده بود نیکو بود. سپس خداوند وابستگی به این حواس را جزئی از عبادت قرار داد. به اولین نظم موجود در عبادت رسمی خداوند در خیمه توجه کنید. خیمه آراسته شده و صندوقچه پوشیده از طلا برای قرار دادن صفحات سنگی که خداوند آنها را در کوه سینا به موسی داده بود. خداوند دوستدار زیبایی است. تغییراتی در بخور گذرانیدن نیز مشاهده می شود، جایی که شماس مخلوطی از یک ادویه خوشبو را که به وسیله عطار تهیه شده به جای آن بخور می سوزاند. خداوند نیز از رایحه مطبوع لذت می برد. او نیز موافق یک وعده غذای مناسب و خوب است. اطراف خیمه پرده از نخ رنگارنگ و کتان ظریف قرار داشت. خداوند نیز موافق به کار بردن ترکیبی از رنگ‌های قشنگ است. موسیقی نیز قسمتی از عبادت است. از آنچه که در دوم تواریخ 29-28 نوشته شده می‌فهمیم که خداوند از آواز زیبا نیز خوشحال می‌شود. چیزهای با ارزش خداوند نظیر صدا، بویایی، لامسه و احساس همگی نیکو هستند، اما او نمی‌خواهد که آنها را بپرستیم، بلکه تمام این چیزها را جهت آماده کردن ما برای پرستش خود می‌خواهد. او خالق همه نیکویی هاست. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند، نزد آب‌های راحت مرا رهبری می‌کند، جان مرا برمی‌گرداند و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می‌نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره‌ای برای من به حضور دشمنانم می گسترانی، سر مرا به روغن تطهین کرده ای و کاسم لبریز شده است. هر آینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه خداوند ساکن خواهم بود.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر می‌کنم که فرصت دیگری به من عطا فرموده تا با شما به انجیل مقدس برویم و از این کتاب آسمانی غذای روحانی برای جانهایمان پیدا بکنیم و از روح و کلام خدا تغذیه بشیم. مطلبی که می‌خوام با فیض خدا در این جلسه و جلسات بعد با شما عزیزان در میان بگذارم که مطمئنم کاربردهای عملی فراوانی میتونن برای زندگی ما داشته باشن. به طور خلاصه این مطلبه که میخواهیم ببینیم مژده نجات آسمانی در عیسی مسیح به زبان ساده چی هست و برای درک این مطلب بایستی اول گناه رو بشناسیم و نتایج گناه رو، چون عیسی مسیح ما رو از اسارت و عواقب گناه آزاد میکنه. برای درک مژده نجات آسمانی در عیسی مسیح اول باید گناه و عواقب اون را بشناسیم. متنی که میخواییم از کلام خدا با هم مطالعه بکنیم از یوحنا فصل 8 آیات 21 تا آخر 30 است که من این آیات رو برای شما عزیزان از انجیل مقدس میخوانم. کلام خدا را بشنوید. باز عیسی به ایشان گفت، و در اینجا مخاطبش یهودیان بودن، من می روم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من می روم نمی توانید بیایید. یهودیان به یکدیگر گفتند، وقتی می گوید به جایی که من می روم شما نمی توانید بیایید، آیا منظورش این است که می خواهد خودش را بکشد؟ عیسی به آنها گفت، شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمدم. شما از این جهان هستید ولی من از این جهان نیستم. به این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. آنان از او پرسیدند، تو کی هستی؟ عیسی جواب داد، من همان کسی هستم که از اول هم به شما گفتم. چیزهای زیادی دارم که درباره شما بگویم و داوری نمایم، اما فرستنده من، یعنی پدر آسمانی، حق است و من آنچه را که از او میشنوم به جهان اعلام میکنم. آنها نفهمیدند که او درباره پدر با آنان صحبت میکند. به همین دلیل عیسی با آنان گفت، وقتی شما پسر انسان را، که پسر انسان از القاب عیسی مسیح بوده و جنبه انسانیتش رو نشان میده، ما مسیح رو هم به عنوان پسر خدا در کلام خدا پیدا میکنیم که جنبه خداوندی ذاتش رو نشون میده و هم پسر انسان که جنبه انسانیت ذاتش رو. عیسی با آنان گفت، وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند کردید، که اشاره میکنه به مصلوب شدن مسیح، آن وقت خواهید دانست که من او هستم و از خود کاری نمیکنم، بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن میگویم. فرستنده من، یعنی پدر آسمانی، با من است. پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود می سازد به عمل می آورم. در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدند. وقتی که کسی زندگی خودش را به مسیح می دهد، یک چیز عالی اتفاق می افته. از آن لحظه به بعد، شخص از اسارت گناه، از قدرت جاذبه گناه، عذاب وجدان، از محکومیت در حضور پدر آسمانی آزاد میشه. از اون به بعد دیگه شخص مجبور نیست شهوات و تمایلات نفسانی خودش رو پیروی کنه. از اسارت به یک زندگی پوچ و بی هدف آزاد میشه. فقط خداوند عیسی مسیح که میتونه هم به زندگی ما در این جهان مفهوم بده و هم وضعیت روحانی و زندگی ابدی ما رو هماهنگی و آرامش ببخشه. اون هم به وسیله آمرزیدن گناهان ما در نام و خون مسیح. ولی در ضمن باید اون طرف سکه رو هم نگاه کرد. یعنی باید ببینیم که وقتی شخصی عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهندش رد میکنه، وقتی شخصی عیسی مسیح رو همانطوری که در کتاب مقدس کلام خدا ارائه شده نمیپذیره، رد میکنه، باید ببینیم چه اتفاقی میفته. چه اتفاقی میفته اگر من بگویم بله من مسیح رو قبول دارم، من بهش احترام میذارم، ولی فقط به عنوان یه آدم خوب، به عنوان یک فیلسوف، یک پیامبر، اما مسیح رو به عنوان همان چیزی که کلام خدا میگه، همان چیزی که خودش گفته، یعنی به عنوان خداوند و نجات دهنده جهان
قبول نمی کنم. باید ببینیم چه اتفاقی می افته. همونطوری که ایمان آوردن به مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصی باعث به دست آوردن زندگی ابدی و برکات فراوان میشه، رد کردن خداوند عیسی مسیح هم باعث عدم دریافت اون برکات میشه، باعث میشه که ما زندگی ابدی رو به دست نیاریم، گناهانمون آمرزیده نشه، برکات خدا رو از دست بدیم، به جای برکت لعنت بر زندگی ما وارد میشه. در متنی که براتون خوندم خداوند عیسی مسیح مطالبی رو مطرح میکنه که آسان نیستن و در آیاتی که میخواییم مطالبه کنیم مطالبی رو خواهیم دید که آسان نیستن. مسیح از محکوم شدن و به آتش جهنم فرستاده شدن صحبت میکنه که مطالب آسونی نیستن، ولی چون حقیقتن بایستی آنها رو مطالعه کرد. در انجیل مقدس در دوم پتروس فصل سوم آیه نهم قسمت دوم آیه میخوانیم که میفرماید خداوند نمیخواهد کسی نابود شود، بلکه مایل از همه از گناهانشان توبه کنند. خداوند نمیخواد هیچ کسی به آتش جهنم محکوم بشه. خداوند نمیخواد هیچ کسی از حیات ابدی محروم بشه، بلکه میخواد همه برکت، آرامش روحانی، آرامش واقعی، حیات ابدی، آمرزش از گناهان رو در نام خون او یعنی عیسی مسیح تجربه کنن. ولی وقتی که ما مردمان از گناهانمون حاضر نیستیم توبه بکنیم، حاضر نیستیم برگردیم، حاضر نیستیم به عیسی مسیح همانطور که کلام خدا گفته ایمان بیاریم، دیگه ما خودمون مسئول عواقبش هستیم. در این آیات کلام خدا به ما هشدار جدی میده در مورد عواقب رد کردن مسیح، آنطوری که در کلام خدا کتاب مقدس او به ما ارائه شده، عرضه شده. نکته اولی که باید در نظر بگیریم اینه که این انتخاب ما مردمه که عیسی مسیح رو بپذیریم همانطوری که در کلام خدا به ما ارائه شده یا ردش کنیم. اگر من بگویم که من برای مسیح احترام قائلم ولی فقط او رو به عنوان یک آدم خوب، یک فیلسوف، یک رهبر اجتماعی، پیامبر یا یک انقلابی قبول دارم، ولی او رو به خاطر آنکه واقعا هست رد میکنم، من دارم در حقیقت خودم را گول میزنم. در تمام کتاب مقدس این موضوع به طور خیلی واضح نشون داده شده که یا باید مسیح رو همانطوری که خودش گفته، همانطوری که کلام خدا گفته بپذیریم، یا بایستی ردش کنیم. راه سوم، راه وسطی وجود نداره. ما نمیتونیم نسبت به مسیح، نسبت به خداوندی و نجات دهنده بودنش بی‌طرف باشیم. در انجیل مقدس در متی فصل 12 آیه 30 خود خداوند عیسی مسیح میفرماید هر که با من نیست برخلاف من است، هر که با من جمع نمی کند پراکنده می سازد. در عهد عتیق کتاب یوشع در فصل 24 آیه 15 خود یوشع با الهام روح خدا می فرماید و می نویسد و اگر در نظر شما پسند نیاید که یهوه خدای راستین را عبادت نمایید، پس امروز برای خود اختیار کنید، امروز انتخاب کنید که را عبادت خواهید نمود، خواه خدایانی را که پدران شما که به آن طرف نهر بودن عبادت نمودن، خواه خدایان اموریان را که شما در زمین ایشان ساکنید. یعنی در اینجا یوشع که جانشین حضرت موسی بوده می‌فرماید اگر نمی‌خواهید خداوند راستین یهوه را عبادت کنید، که در ضمن باید بگم یهوه همان عیسی مسیح است، یهوه نام خاص خدا در کتاب مقدسه که برای تثلیث اقدس پدر، پسر و روح القدس به کار برده میشه، میتواند برای کل تثلیث و برای هر کدوم از شخصیت‌های تثلیث، یعنی برای پدر آسمانی، برای عیسی مسیح و برای روح القدس به کار گرفته بشه. یهوه همان عیسی مسیح است. عیسی مسیح همون خداوند یهوه است که در بوته آتشین خودش رو به حضرت موسی ظاهر ساخت. و یوشع میگه اگر نمیخواهید خداوند یهوه یا عیسی مسیح را عبادت کنید، تصمیم بگیرید که کرا میخواهید عبادت کنید. میتوانید عقاید،
مکاتب، عقاید فلسفی یا مذهبی یا عقاید سیاسی این دنیا را پیروی کنید که دنیوی هستند، کاذبن، پوچن. عقاید جامعه اطرافتون رو پیروی کنید که عقاید پوچ و کاذب هستن. ولی یوشع میگه اما من و خاندان من یهوه را عبادت خواهیم کرد. فقط دو راه وجود دارد، یا راه عبادت خدای راستین، خدای کتاب مقدس، پدر، پسر، روح القدس، یا راه راستین خداوند عیسی مسیح، یا راه عبادت بت‌های کاذب این دنیا، راه شیطان و دیوهای شریرش. راه سومی وجود نداره. در انجیل مقدس یوحنا فصل سوم آیه 18 کلام خدا می‌فرماید که هر کس که به او یعنی عیسی مسیح ایمان بیاورد محکوم نمی‌شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی می‌ماند. من و شما فقط دو تا راه انتخاب داریم. یا میتونیم راه اشتباه را انتخاب بکنیم که ما را محکوم میکنه و در نهایت مسکن ابدیمون جهنم خواهد بود، یا راه نجات، راه رستگاری، راه آزادی از اون محکومیت رو که اون راه عیسی مسیحه. آنچه که معین ساز انتخاب من و شماست، ایمان آوردن یا نیاوردن، ایمان آوردن یا رد کردن مسیحه. در آخر آیه 18 هم از فصل سوم یوحنا در انجیل مقدس می‌فرماید که کسانی که به جهنم محکوم می‌شوند که به اسم پسر یگانه خدا یعنی عیسی مسیح ایمان نیاوردن. بعد از مرگ فقط دو جا وجود داره که من و شما به یکی از اونها خواهیم رفت، یا بهشته یا جهنمه. بهش جایی که خدا هست و جهنم جایی است که خدا حضور خودش رو از آنجا برداشته. و آنچه که خانه ابدی، مسکن ابدی من و شما رو معین میکنه، توبه از گناهان و ایمان آوردن ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون که به بهشت خدا ختم میشه، یا رد کردن او به عنوان خداوند و نجات دهندمونه که به آتش جهنم، به محروم بودن از حضور خدا ختم میشه. انتخاب با ماست. در کلام خدا انجیل مقدس رومیان فصل یکم آیه 20 میفرماید که خداوند عیسی آنقدر شواهد و اسناد در مورد حقانیت خودش فراهم کرده که انسانها در حضور او ابدا عذری ندارن. افرادی که به جهنم میرون کسانی هستن که خودشون انتخاب کردن که به اونجا برن. در انجیل مقدس یوحنا فصل 16 آیات 8 و 9 خداوند عیسی مسیح می‌فرماید وقتی او یعنی روح القدس می‌آید، جهان را در مورد گناه، عدالت و مکافات متقاعد می‌سازد. و اینجا دقت کنید، گناه را نشان خواهد داد چون به من ایمان نیاوردند. خیلی وقتا ما آدم ها عادت داریم که بگیم خب مگه من چه گناهی کردم؟ ولی ما نمیدونیم که با رد کردن عیسی مسیح، یگان نجات دهنده جهان، خداوند عالم، داریم مرتکب بزرگترین گناه میشیم. در یوحنا فصل 8 آیه 21 خداوند عیسی مسیح مطلب بسیار قوی و مهمی رو به رهبران یهودی، به مردم زمانی ما که هنوز خودمونو در حضور او فروتن نکردیم و قلب و زندگیمونو به او که چقدر ما را دوست داره و محبت داره نسپردیم، به او به عنوان خداوند نجات دهندمون هنوز ایمان نیاوردیم، مطلب مهمی رو اعلام میکنه. در یوحنا 8:21 میفرماید من میروم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی شما در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من میروم نمی توانید بیایید. مسیح در اینجا میگه من به بهشت، به ملکوت خدا، به حضور پدر آسمانی میرم، ولی شما بدان جا نخواهید توانست وارد شوید. چرا عیسی مسیح این حرف رو میزنه؟ چون قبلن اطلاعات لازم و کافی در مورد ذاتش، شخصیتش و مأموریتش رو در اختیار همه قرار داده. در طول فصل 8 یوحنا
یوحنای رسول با الهام روح القدس برای ما نوشته که چگونه مسیح بارها و بارها و بارها در جلیل که یکی از مناطق فلسطین است و در اورشلیم ذات الهی خودش رو به وسیله معجزات و سخنانش برای همه آشکار کرده. سخنان و معجزات مسیح به طور کاملا واضح، بدون هیچ شک و اشتباهی، بدون هیچ شک و شبهه‌ای نشان میدن که عیسی مسیح خداونده و ذات الهی داره. هیچ جایی برای اشتباه کردن وجود نداره. به همین علته که در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیه 21 مسیح به کسانی که هنوز به او آنطور که واقعا هست به عنوان خداوند و نجات دهنده ایمان نیاوردن میفرماید شما در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من میروم نمیتوانید بیایید مگر اینکه توبه کنید، یعنی از گناهانتون برگردید و به من به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان بیارید. در یوحنا فصل اول عیسی مسیح به ما به عنوان خدای مجسم در لباس انسانی، در جسمیت انسانی معرفی شده. خدا جسم گردید و در میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و ما جلال او را دیده ایم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. انجیل مقدس یوحنا فصل 1:1-14. دوستان عزیز، در اینجا بایستی به علت تمام شدن وقت مطالعه‌مون رو متوقف کنیم. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسات بعد ادامه خواهیم داد. دعای من و آرزوی من برای شما ای دوست عزیز که به این پیغام گوش می‌دهید این است که این کلمات خداوند ما عیسی مسیح در قلبتون نفوذ بکنه. دعا بکن، از خدا حقیقت رو بخواه و از خدا بخواه حقیقت رو در مورد مسیح برای تو آشکار بکنه. کلام خدا، انجیل مقدس رو بخوان. کلام برحق، کلامی که عاری از هر گونه خطاست، کلامی که خود خدا حفظ کرده. اگر خدا نتونه کلام خودش رو حفظ بکنه، به درد چه کاری میخوره؟ اگر خدا نتونه کتاب مقدس خودش رو حفظ بکنه، چه کار میتونه بکنه؟ و کلام خدا، کتاب مقدس، مدل لباس نیست از این فصل با اون فصل عوض بشه و در این فصل یک نوع کلام باشه و در فصل دیگه یک نوع کلام دیگه، کلام قبلیش منسوخ بشه. کلام خدا از ازل تا ابد پایدار است. کتاب مقدس کلام خداست و پایداره. کلام خدا رو بخونید، انجیل مقدس رو بخونید و از خدا بخواید حقیقت رو در مورد مسیح برای شما آشکار کنه. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: شنوندگان حق‌جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چطوری فکر میکنید ما میتونیم شخصیت رو بشناسیم؟
2: من فکر میکنم به عنوان افراد مسیحی ما باید ببینیم که طرف مقابل ما چه رابطه ای رو با خداوند داره و چه وقتی رو برای اون ایجاد عشق و علاقه نسبت به خداوند خودش صرف میکنه. اگه کسی بتونه به معبود خودش و اون خداوند خودش احترام بذاره، پس میتونه بر طبق کلام دیگران رو هم احترام بگذاره و این میتونه نکته خیلی مهمی باشه که ببینیم که جایگاه مسیح در زندگی اون شخص کجا هستش.
1: دقیقاً چقدر نکته زیبایی گفتین، چرا که خداوند منشأ محبت و آرامش هست. یعنی اگه ما به منبع یا سرچشمش که خود خداوند هست نزدیک باشیم، مسلماً از محبت او، از آرامش او، از عشق او، از بخشش او پر میشیم و خیلی راحت میتونیم اشخاصی رو که دور و بر ما هستن ببخشیم، محبت بکنیم، عشق بورزیم. و به نظر من این نکته اصلی هست در دیتینگ که قبل از هر چیز بدونیم که آیا طرف مقابل ما خداوند رو دوست داره یا نه.
3: پیروه همین صحبتی که شد، چه شکلی میتونیم بدونیم که اون طرف مقابلمون واقعا خدا رو میشناسه و خدا براش اهمیت داره تو زندگیش؟ من فکر میکنم که میتونیم توی جمع واقعا رفتار اون طرف رو زیر نظر قرار بدیم، ببینیم که با دیگران رفتارش به چه شکلی هستش و اینکه میتونیم از دوستانش، نزدیکانش یا میتونیم از کشیش اون کلیسا کمک بخوایم، برای اینکه قبل اینکه ما تو اون دوستی با اون شخص وارد بشیم یه سری اطلاعاتی راجع به زندگی اون شخص، راجع به رابطهش با خدا داشته باشیم.
1: بله، منم کاملا همعقیده هستم، چرا که وقتی با این نفر وارد یک رابطه احساسی میشیم انگار درست نمیتونیم قضاوت بکنیم و احساس غلبه میکنه و همه چیز رو زیبا میبینیم. حتی عیبهای طرف رو آگاهانه یا ناآگاهانه میخواییم مخفیش بکنیم. نمیخوام بگم که ازدواج یک رابطه منطقی است و کاملا منطقی باید با این مطلب روبرو بشیم، ولی لااقل قسمت بزرگی از این مطلب منطقی هست.
4: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: درتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. بیایید برنامه خود را با نام خدا آغاز کنیم و خداوند را در دعا حمد و ثنا گفته و بگوییم: تو را شکر و سپاس میگوییم ای خداوند که تو خدای راستی و عادل و پدر مظلومان و یتیمان هستی. تو را شکر میکنیم که کلام تو راستی و حقیقت محض است و ما میتوانیم به گفتار مقدست تکیه کرده و ایمان و زندگیمون رو بر اساس گفتارت بنا کنیم. ای خداوند، مدد فرما که اشتیاق به کلام تو و به وجودت همیشه در وجود ما شعله ور باشه، زیرا اگر در کلام تو قائم شویم میدانیم که نور تو بر ما تابان خواهد شد و زندگی تاریک و مجهول من منور و آشکار میشه. پس ای قدوس عادل، اکنون که توجه من را به کلام مقدس و زندت معطوف می کنیم، استدعا داریم که ما را فهم و بصیرت روحانی بده تا از کلامت چیزهای عجیبی رو یاد بگیریم. این دعا را به نام مکاشفه کلامت و منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده که به زودی به این جهان برمی گردد، می طلبیم. آمین. دعای من این است که شما نیز این دعا را از صمیم قلب کرده باشید. عرض کنم یکی از زیباترین قسمت‌های تورات مقدس پیشگویی‌ها و نبوت‌هایی است که انبیای خدا درباره منجی موعود و نجات دهنده بشر که خدا آن را در رویا به بندگانش عطا کرده تا برای ما بیان کنند میباشد. پیشگویی‌هایی که در آن مشخصات و کارها و شخصیت منجی بشریت را بیان می‌کنند و بدین وسیله نه فقط نوید آمدن آن موعود یگانه که امید تمام بشر بر او می باشد را اعلام داشتند، بلکه با دادن مشخصات او به ما کمک کردند تا منجی حقیقی و موعود یگانه خدا را از آنان که ادعا می کنند منجی خدا هستند ولی در حقیقت پیامبران کاذب و حیلگر و فریبکاران تمیز داده و فریب پیامبران دروغین نخوریم. زیرا همونطوری که میدانید دوستان عزیز، از همان ابتدا انبیای کاذب فراوانی بوده و هنوز هم هستند و ما که میخواهیم در آب حیات و چشمه زندگی آسمانی قرار بگیریم، بایستی مواظب باشیم که مبادا فریب پیامبران دروغین بخوریم. اشعیا نبی از جمله انبیایی است که درباره ظهور و کار و مقام و مشخصات دیگر منجی موعود بشر پیشگویی های فراوانی کرده است. در فصل های 7 الی 11 که در برنامه گذشته براتون خواندیم، به تعدادی از این پیشگویی ها اشاره کردیم. در فصل 11 اعلام می دارد که این نجات دهنده از نسل حضرت داوود پیامبر است که روح خداوند بر او قرار می گیره، یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند. حالا بیایید با هم به دنباله پیشگویی و گفتارهای این نبی خدا توجه کرده و از خداوند بخواهیم که به وسیله این آیات در این ساعت با ما سخن بگوید و ما را تعلیم بده. بنابراین ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفا خودتون اون رو به فصل 12 از کتاب اشعیا نبی بکشایید تا با هم آیات را قرائت کنیم. احیانا اگر شما شنوندگانی هستید که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها دلتون میخواد که کلام مقدس رو داشته باشید، میتونید با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمت شما عزیزون تکرار خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم فصل 12 کامل کننده نبوت و پیشگویی است که از فصل 7 حضرت اشعیا در باره آن با الهام خدا سخن گفته است. این نبوت و پیشگویی با داوری خدا بر قوم بنی اسرائیل آغاز میشه که چرا خدا قوم بنی اسرائیل رو داوری میکند. دلیل رو میدهد که چرا خداوند اراده کرده اکنون قوم بنی اسرائیل رو تنبیه کنه و اینکه چگونه آنان را همانند کاه به سراسر عالم پراکنده می کند. در فصل 11 درباره زمان آخر و اتفاقاتی که به قوم بنی اسرائیل به وقوع خواهد پیوست، از جمله بازگشت یهودیان از سراسر عالم و جمع شدنشون در سرزمین کنعان و همچنین برقراری ملکوت خدا به وسیله مسیح موعود و ظهور ثانوی عیسی مسیح نبوت هایی می کنه. و مسیح موعود میگوید که برای بار دوم به جهان خواهد آمد و حکومت خدایی، حکومت عدالت و انصاف را برقرار میسازد. حکومتی که در فصل 11 به طور بسیار عجیب و زیبایی تشریح شده است و باید بگم که دوستان عزیز بعضی از مذاهب آمدن و از همین آیات به اصطلاح دزدیدن، تقلید کردن و آن را به انبیای دروغین خود نسبت دادن، در حالی که کتاب اشعیای نبی 700 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده، یعنی در حدود 2700 سال پیش. و از همه مهمتر این که اخیراً نسخه های اشعیای نبی پیدا شده که مربوط به زمان خود نبی می باشد. خدا را شکر. حالا در فصل 12 ما به اوج این پیشگویی ها و رویاهای اشعیای نبی می رسیم و متوجه می شویم که زمان جفاها و سختی ها و جنگ ها برای قوم بنی اسرائیل به پایان رسیده، طوفان زندگی از بین رفته و آرامی حقیقی و خدایی بر عالم برقرار شده است. اکنون قوم بنی اسرائیل نیز کلام خدا را پذیرفتند، کلام خدا را قبول کردند و وارد ملکوت آسمانی شدند، در حالی که قبلا در زمان انبیا آن را رد کردند. حالا متوجه می شویم که همه در اینجا خدا را شروع به ستایش و حمد و سپاس نموده، شادی بسیاری می کنن و قوم اسرائیل را در عبادتگاه یا هیکل مقدس می بینیم که خدا را می ستاین، نه در کنار دیوار نطبه بلکه در عبادتگاه. دوستان عزیز باید بگم که هنوز این قسمت از پیشگویی اشعیا به انجام نرسیده. بعضی از قسمت های آن در زمان ما تحقق یافته ولی نه همه آن، زیرا امروز در اسرائیل عبادتگاه یا هیکلی وجود نداره، فقط دیواری است که در قدیم جزی از عبادتگاه بوده است و مردم الان دارن در آنجا عبادت می کنن، ولی زمانی خواهد رسید که عبادتگاه مقدس ساخته خواهد شد. و دوستان عزیز، نبودن عبادتگاه نشان اینه که هنوز این پیشگویی به طور کامل به انجام نرسیده است. در این زبور و یا در این آیات سرودی هست که مردم وقتی که در زیر سایه رحمت منجی خود قرار میگیرند خواهند سرایید. سرودی است بسیار زیبا، سرود ستایش برای خدا، برای لطف خدا، برای نجاتی که خدا برای بشر مهیا کرده است. بله دوستان، این خداونده که ما را نجات میدهد، این خداونده که ما را نجات میدهد و نه اعمال و رسومات و شریعت مذهبی. این سرود ستایشی است که از قلب خالص و آزاد از هر نوع افکار پلید و گناه سرچشمه میگیرد. و دعای من این است که شما در امور معنویت آنقدر رشد کرده و تجربه نجات را داشته باشید تا بتونید با این آیات هم صدا شده خدا را ستایش کنید. نظر به این که این فصل فقط شامل 6 آیه است، اجازه می خواهم که ابتدا هر 6 آیه را براتون بخونم و بعد به تفسیر و معنی آیه به آیه بپردازم. می گوید: و در آن روز خواهی گفت ای خداوند، تو را حمد می گویم، زیرا به من غضبناک بودی، اما غضبت برگردانیده شده مرا تسلی می دهی. اینک خدا نجات من است، اینک خدا نجات من است، زیرا بر او توکل کرده نخواهم ترسید. زیرا یا یهوه قوت من و تسبیح من است و نجات من گردیده است. بنابراین با شادمانی از چشمه های نجات آب خواهم کشید. از چشمه های نجات آب خواهید کشید و در آن روز خواهید گفت خداوند را حمد گویید و نام او را بخوانید و اعمال او را در میان قوم ها اعلام کنید و ذکر نمایید که اسم او متعال می باشد. برای خداوند بسرایید زیرا کارهای عظیمی کرده است و این در تمامی زمین معروف است. ای ساکنه صهیون صدا را برافراشته بسرایی زیرا قدوس اسرائیل در میان تو عظیم است. خب آیات فصل 12 رو شنیدید، حالا به معنی آن توجه کنید. اگر دقت کرده باشید آیه اول با این جمله بسیار مهم آغاز میشه، میگوید و در آن روز. و در آن روز که اشاره به زمان آینده می کند. مفسرین هم عقیده هستند که مقصود از در آن روز دوره جفا و سختی شدیدی است که به وسیله دجال یا ضد مسیح برای مقدسان و برگزیدگان خدا و علل خصوص قوم بنی اسرائیل به وجود آمده که تا ظهور ثانوی عیسی مسیح ادامه دارد. یعنی زمانی که مسیح سلطنت خود را بر زمین استقرار نماید، آن وقت این جفاها به پایان می رسونه. از متن آیه میشه اینطور نتیجه بگیریم که دوره گناه رو به پایان است. دوره مصیبت به پایان رسیده و روز نجات آمده است. قوم یهود دوره بسیار سختی را گذرانیده و اکنون نور امیدی را در تونل تاریکی های زندگیشون میبینن. جفای شدید به پایان رسیده و آنان اکنون به دوره صلح و صفا و شادی ملکوتی خداوندی قدم برمیدارن. زیرا مسیح موعود دوباره ظهور کرده، دجال را از بین برده و اکنون آنچه که ساکنان ملکوت آسمان را به خود مشغول می کند همان عبادت و ستایش و شادی حقیقی است. دنیا از شادی آسمانی و ستایش خدا پر می شود. در آیه 2 می فرماید اینک خدا نجات من است، بر او توکل کرده نخواهم ترسید. دقت کنید دوستان عزیز، نمیگه که خدا نجات مرا مهیا کرده و یا ان شاء الله خدا مرا نجات میدهد، خیر، بلکه میگوید او یا خدا نجات من است. به زبان دیگر نجات صاحب شخصیت شده و نه برنامه یا رسومات و تشریفات. میفرماید او نجات من است که در این آیه مقصود از او همان مسیح موعود و خداوند است. مردم نام او را برای نجات ستایش می کنند. آیه 3 می فرماید بنابراین با شادمانی از چشمه های نجات آب خواهید کشید. چشمه اشاره به فراوانی است. چشمه‌ای که همیشه آب از آن جاری میشه و هرگز خشک نمیشه. مقصود این آیه اینه که نجات خداوند روح و روان ما را خوشنود و اقناع میکند. جان و هستی ما را آرامی و کفایت میبخشد. در این زمانه، در این دوره دیگر شادی و رضایت روح و روان و سلامتی کامل هستی بشریت را فرو میگیرد. چیزهایی که خدا برای همه دوستدارانش مهیا کرده است. و دوستان عزیز بایستی بگویم خداوند میخواد که من و شما امروز نیز از این شادی و سلامتی و اقنای روح بهره مند شویم. غم و اندو چیزی نیست که خدا میخواد ما در آن عمر خودمون رو به سر بیاوریم، بلکه شادی و آرامش و تسلی خاطر. اتفاقا یکی از ثمرات روح، یعنی یکی از ثمرات کسانی که به عیسی مسیح ایمان میآورند و گناهانشون بخشیده و از مسیح پیروی میکنند، یکی از ثمرات روح، یعنی کسی که هادی و راهنمای زندگیش روح القدس، همانا خوشی می باشد. یعنی دوست من کسی که با خداونده، کسی که از خدا اطاعت میکنه، کسی که مطیع اوامر خداست، از شادی حقیقی بهره مند میشه، زیرا که روح خدا وجود او را فرا میگیره و روح خدا او را در زندگی روزمره هدایت میکند. در آیه 4 میفرماید و در آن روز، باز تکرار میکنه دوستان عزیز این جمله و این بسیار مهمه، میگوید و در آن روز خواهید گفت خداوند را حمد گویید و نام او را بخوانید و اعمال او را در میان قوم ها اعلام کنید و ذکر نمایید که اسم او متعال است. یک بار دیگر نبی خدا با بیان این جمله بسیار مهم، یعنی در آن روز، کلید درک این آیات را به ما میده. توجه ما را به آینده، یعنی زمانی که مسیح سلطنت هزار ساله خود را آغاز می کند، معطوف می کند و می گوید در آن روز، یعنی روز نور، روز صلح و صفا، روز امنیت، روزی که اهریمن اسیر و محکوم به فنا می شه، روزی که عدالت و راستی و انصاف رعایت می شه. آن موقع مردم همه نام خدا را ستایش کرده و منجی جهان را به عنوان یگانه خالق خود می ستاین و ایمانداران با نام خداوند سرود می خوانن، نام خدا را با ذکر کارهای عظیمش جلال می دهن و در آن روز همه ما خواهیم گفت خدا را شکر، خدا را شکر، هللویا، که خدا نجات ماست، خدا ما را بخشیده و به ملکوت خود راه داده است. در آیه 5 و 6 صحبت از کارهای عظیم خدا میکنه. هر آنچه خدا انجام داده و خلق کرده نیکو بوده. کتاب مقدس میگوید که خدا پس از خلقت آسمان و زمین و هستی ها در روز ششم دید که همه چیز نیکو و خوبه. ولی حالا انسان ها متوجه میشن که اگر بدی در دنیا بوده، اگر ظلم و ستمی بوده، اگر ناحقی بوده، اگر بلایی بوده، مقصر خدا نبوده. این خدا نبوده که این بلاها رو به سر ما فرستاده، بلکه این خود انسان بوده که با نوع اعمالش دنیای نیکو و خوب را آلوده ساخته است. و در آن روز است که تمام مبهمات زندگی آشکار میشه، سوالامون پاسخ داده میشه و آدمیان برای خداوند سرود شادی و ستایش خوان خواند. دوست عزیز، آیا امروز شما واقعا می توانید از صمیم قلب نام خدا را بسرایید؟ آیا می توانید خداوند را ستایش کنید؟ و سرود ستایش برای خدای مهربان و رؤوف و نجات دهنده بسرایید؟ ما مسیحیان در عبادتامون سرودهای روحانی زیادی می سراییم و اشتیاق خواندن سرود برای خداوند را داریم، زیرا به وسیله اشعار این سرودها و به وسیله آهنگهای زیبا و روحانیان میخواهیم عمیق‌ترین تشکرات خود را به خاطر نعمت روزافزون خالق عزیز و منجی فداکار خود ابراز بداریم. آن روح ستایش در وجودمان مشتعل میشه. شما چه دوست عزیز؟ آیا دلت خوشه که با نوحه خانی و گریه زاری میتونی آرامی حقیقی رو به دست بیاوری و خدا را عبادت کنی؟ شادی عطیه آسمانی است. آن کسی که ضد شادی باشه، آنم شادی سالم، در حقیقت ضد خواست خدا عمل می کند. شاید بگویید ای بابا این چه حرفیه؟ آدم باید دلیل منطقی داشته باشه تا برای شادی کنه. بی جهت که نمیشه شاد بود. دوست عزیز، اگر الان نتونی همین الان لاقل 100 دلیل ستایش از خدا را در زندگیت پیدا کنی، بدان که در چشمه برکت خدا قرار ندارید. با خدا راه نمیرید. راحت با خدا یکی نیست، رابطت با خداوند درست نیست، زیرا هر کسی که با خدا و در اراده خدا زندگی می کند، چشمه های آب روان شادی رو در قلبش جاری می کنه. عیسی مسیح در این مورد می فرماید دل شما مضطرب نشود، به خدا ایمان آورید و به من نیز ایمان آورید. و بعد میگه سلامتی که من به شما می دهم سلامتی است که دنیا را در خود نداره و دنیا نمیتونه آن را بفهمد، و شادی که من میدهم شادی حقیقی است که جهان آن را در خودش نداره. بله دوست عزیز، خداوند شما را دوست داره و میخواد که شما در شادی و سلامتی و برکات عظیم و شریک و سهیم بشید. شرطش اینه که شما به دعوت او لبیک بگویید و در طریق او قدم برداری تا در شادی خداوند زندگی کنید. این است پیام فصل 12 که نه در آن روز بلکه امروز نیز می توانید در نجات خدا قرار گرفته و شاد باشید و خدا را ستایش کنید، زیرا که منجی جهان به این جهان آمده است. خدا کند که توجه کنید که خداوند براتون امروز چیکار کرده و بعد شاد باشید. اما در بقیه فرصت این ساعت اجازه می خواهم که به فصل 13 کتاب اشعیا روی بیاوریم و به آیات این فصل نیز توجه کنیم. عرض کنم از فصل 13 الی 23 کتاب اشعیا موضوع کاملا عوض میشه و نبی خدا با الهامی که از خداوند دریافت میداره درباره 9 طایفه و یا مملکت اطراف اسرائیل صحبت میکنه که در آن دلسوزی او رو آشکارا مشاهده میکنه. میدونی چرا؟ زیرا صحبت از داوری خدا بر این قوم ها و طایفه ها میکند. خدا نه فقط قوم بنی اسرائیل رو که صاحب کتاب و شریعت بودن داوری میکنه، بلکه همه امتها را نیز مطابق معیاری که او دارد داوری مینماید. اگرچه کلمه داوری مستقیما در اینجا به کار برده نشده، در عوض کلمه وح به کار برده شده است و صحبت از دلسوزی و دعوت به توبه است، اما میتوان گفت که اعلام داوری را نیز میکند. این فصل ها از کتاب اشعیا یکی از قسمت های مهم پیشگویی های کتاب مقدس محسوب میشن که چند سال و یا بعضی ها بعد از چندین سال عملی شده و این یکی از دلایل بسیار قوی است که گفتار اشعیا مستقیما از جانب خدا بوده است. این نوع کشور که در مورد آنان اشعیا نبی پیشگویی میکند با اسرائیل یا در جنگ بودند و اسرائیل را آزار رسانیده و جفای بسیاری از آنها دیدند و یا اینکه همیشه اختلاف نظر داشتند. و اینکه ملاحظه میکنیم در آینده نیز اسرائیل از آنها آزار و جفا خواهد دید. لازم به یادآوری است که اگرچه بعضی از قسمت‌های پیشگویی‌های اشعیا مثلا در مورد کشور مصر به انجام رسیده، اما بعضی از قسمت‌های دیگر نیز وجود داره که مربوط به زمان آخره و یا زمان آینده است و هنوز کامل نشده است. در این فصل متوجه می‌شویم که کشور آشور به وسیله بابلی‌ها نابود میشه و بابل مرکز امپراتوری عالم و صاحب قوی‌ترین ارتش دنیای آن زمان میشه و با اینکه اشعیای نبی قبل از پادشاهی بختالنصر نبوت می‌کرد و در زمان او فوت شده بود، ولی درباره بابل پیشگویی‌های دقیقی می‌کنه، از جمله درباره سقوط بابل توسط پادشاهان هخامنشی و آن وقت درباره انسان دوستی و شرافت این پادشاه عظیم هخامنشی یعنی کوروش کبیر که باعث افتخار هر ایرانی است پیشگویی هایی میکنه که حدود 150 سال پس از مرگ اشعیا به انجام میرسد. 12 آیه اول فصل 13 پیشگویی است درباره تنبیه بابلیان در روز خداونده و از آیه 17 درباره خراب شدن بابل در روز آدمیان، یعنی روزی که خدا به ماد و پارس یا حکومت هخامنشی اجازه می‌دهد که بابل رو تسخیر کنند. حالا به گزیده از این آیات توجه کنید که براتون می‌خونم. می‌فرماید وحی درباره بابل که اشعیا ابن آموس آن را دید، یا پیغام و نبوتی که خدا به اشعیای نبی درباره بابل میداد. بنابراین این آیات مربوط به کشور بابل است. از آیه 3 میگوید من مقدسان خود را مأمور داشتم و شجاعان خیش، یعنی آنانی را که در کبریایی من وجد می نمایند، به جهت غضبم دعوت نمودم. مقصود از مقدسان همان جدا شده برای مقصود خاص خداست، یعنی خدا افرادی را برگزیده و در اینجا اشاره به بابل تا علامت خشم و غضب او بر قوم بنی اسرائیل باشه. میگوید ولوله کنید زیرا که روز خداوند نزدیکه. و بعد خدا در مورد روز داوری جهان میگوید اینک روز خداوند با غضب و شدت خشم و ستم کیشی میآید تا جهان را ویران سازد و گناهکاران را از میانش هلاک نماید، زیرا که ستارگان آسمان و برج‌هایش روشنایی خود را نخواهند داد و آفتاب در وقت طلوع خود تاریک خواهد شد و ماه روشنایی خود را نخواهد تابانید و من رب مسکون را به سبب گناه و شریران را به سبب عصیانشون سزا خواهم داد و غرور متکبران را تباه خواهم ساخت و تکبر جباران را به زیر خواهم انداخت. آسمان را متزلزل خواهم ساخت و زمین از جای خود متحرک خواهد شد در حین غضب یهوه سبایوت و در روز شدت خشم او. سپس درباره داوری کردن بابلی ها توسط سربازان ماد و علت آن اینطور می‌خوانیم. خدا میگوید اینک من مادیان را بر ایشان خواهم برانگیخت که نقره را به حساب نمی آورند و طلا را دوست نمی دارند و کمانهای ایشان جوانان بابل را خرد خواهد کرد و بابل که جلال ممالک و زینت فخر کلدانیان است مثل واژگون ساختن شهر صدوم و اموره به وسیله خدا خواهد بود و تا عبدالآباد نخواهد شد یا بنا نخواهد شد و نسلا بعد نسل مسکون نخواهد گردید و اعراب در آنجا خیمه نخواهند زد و شبانان گله ها را در آنجا نخواهند خوابانید، بلکه وحوش صحرا در آنجا خواهند خوابید و خانه های ایشان از بوم ها پر خواهد شد و شغال ها در قصر های ایشان و گرگ ها در کوشک های ایشان صدا خواهند زد و زمانش نزدیک است که برسد و روزهایش طول نخواهد کشید. در این آیات اشعیای نبی اعلام می‌دارد که خدا پارسیان را، مادیان را برمی‌گزیند تا بابلی‌ها را از قدرت و جلال به زمین بیندازد و شهر بابل را به ویرانی مبدل کند، به طوری که دیگر هیچ وقت شهر بابل ساخته نمی‌شه. دوستان عزیز، همونطور که می‌دانید شهر بابل از عظیم‌ترین شهرهای عالم محسوب می‌شد، ولی امروز جز ویرانی هیچ چیزی از آن باقی نمانده است. هرچند دولت‌های عراق در طول تاریخ سعی در بنا کردن آن نمودند، ولی هرگز موفق نشدند. امروز جز حیوانات وحشی هیچ کسی، حتی چادرنشینان عرب نیز در بابل زندگی نمی‌کنند، زیرا این شهر لعنت شده، از جانب خدا نفرین شده است. و همان گونه که خدا شهر صدوم و عموره را نابود کرد، به امروز تقریبا در حدود 5000 سال هنوز به ویرانه باقی مانده است. شهر بابل که باغ معلق آن نیز در دنیا بی‌نظیر بوده و از عجایب هفتگانه محسوب می‌شد، به ویرانه تبدیل میشه. اشعیا میگوید داوری خدا بر این شهر نزدیک است. حدود 150 سال پس از اعلام این پیشگویی، گفتار اشعیا عملی میشه و این دال بر حقانیت کلام مقدسه. نکته جالب دیگری که بایستی به آن توجه کنیم اینه که میگوید و اعراب در آنجا خیمه نخواهند زد. ببینید، در زمان اشعیای نبی این قسمت اصلا دست اعراب نبود. اتفاقا اول دست بابلی ها بود و بعد از بابلی ها پارس آن را گرفت، یا خود ایرانی ها آن را تسخیر می کنند و برای مدت بسیار زیادی تحت سلطه ایرانی ها بود. اعرابی اونجا زندگی نمی کردن. بعد از ایرانی ها هم اسکندر مقدونی آن را فتح می کنه و حتی بعد از آن هم رومی ها میان و این قسمت ها را تحت سلطه خود در می گیرن و باز به دست ایرانی ها می افته. ولی اشعیا می گوید که اعراب در آنجا خیمه نخواهند زد. دوستان عزیز، در حدود 700 سال پس از میلاد مسیح اعراب این قسمت را تصرف کرده و هنوزم در دست خود دارن. محلی هیچ کدامشون در آنجا زندگی نمی کنن. به راستی که کلام خداوند جاودانه و ازلی است. خدا کند که شما نیز به این حقیقت مهم پی برده و تسلیم کلام خدا بشید تا صاحب حیات بشید و خداوند را در زندگی خودتون ملاحظه کنید.
0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح، خدای پدر و خداوندمان عیسی مسیح فیض و آرامش به شما عطا فرمایند. خدا را شکر می‌کنیم که شما به برنامه‌های ما گوش فرا می‌دهید. در این سری از برنامه‌ها پیام‌هایی که توسط یکی از خادمین عیسی مسیح از قسمت‌های مختلف انجیل متی موعظه شده برایتان پخش می‌شوند. پیامی که در این برنامه خواهید شنید بر اساس انجیل متی فصل 15 آیات 29 تا 39 و فصل 16 آیات 1 تا 12 می باشد. امیدواریم از شنیدن این پیام نیز برکت بیابید.

میخواییم از انجیل متا فصل 15 بخوانیم با هم. خداوند کلامت را برای ما باز کن و ما را تعلیم بده، ما را هدایت کن به نام عیسی مسیح. آمین. از آیه 29 شروع میکنیم. عیسی از اونجا حرکت کرده به کناره دریای جلیل آمد و بر فراز کوه برآمده آنجا بنشست. انجیل متا باب 15 از آیه 29. بعد میگوید و گروهی بسیار لنگان و کوران و گنگان و شلان و جمعی از دیگران را با خود برداشته نزد او آمدند و ایشان را بر پایهای عیسی افکندند و ایشان را شفا داد. آیه 31، به قسمی که آن جماعت چون گنگان را گویا و شلان را تندرست و لنگان را خرامان و کوران را بینا دیدند متعجب شده خدای اسرائیل را تمجید کردند. عیسی مسیح معجزه می کرد، شفا می داد و امروز هم همان هست. جایی که ایمان باشه باز این کارها تکرار میشه، چون مسیح عوض نشده. در یک جای انجیل میخوانیم که میگوید عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است، تغییر نکرده. معجزاتی که عیسی مسیح میکرد به چه علت بود و به چه مناسبت، برای چه این کار را میکرد؟ عیسی مسیح برای این انجام میداد که چون مردم را دوست داره، به خاطر نشان دادن محبت خدا، و او آمده بود که گناهان ما را بر خودش برداره، بارهای ما را، غمها، قصه‌ها، دردها، بیماری‌های ما را برداره، از این جهت شفا میداد. اساساً درد و رنج و بیماری ابتدا نبوده، وقتی خدا انسان را آفرید نبود، با ورود گناه به جهان این چیزها هم حمله کرد و الان وجود داره. روزی خواهد رسید که خداوند همه این دردها و همه این چیزها را برمی‌داره. در حال حاضر میاییم و از درگاه او تقاضا میکنیم و در بسیاری از موارد میبینیم که خداوند معجزه میکنه. بعضی وقتا نمیکنه، نمیدونیم چرا و هیچ کس هم نمیدونه چرا. باید به خود خداوند واگذار کنیم. اما یک چیزی که اینجا من از این قسمت یاد میگیرم اینه. نتیجه معجزات عیسی چی بود؟ نتیجهش چی بود؟ نتیجه معجزات عیسی مسیح این بود که خدا جلال بیابد. و الان هم باید این باشه. مسیح این کار رو برای تبلیغ نمی کرد. نمی گفت بیایید جمع بشید ببینید الان من چه کار میکنم. مثل چشم‌بندی مثلا. من الان دستمو تکان میدم این میفته، بعد اون یکی شفا میابه. نه، مردم احتیاج داشتن، میدویدن به طرف او. بعضی ها میگفتن اگر فقط خودمونو برسانیم، دست به لباسش بزنیم، به دامن رداش، شفا میابیم. و اینطور میشد. دردمند بودند و مسیح هم دلش میسوخت و شفا میداد. به خاطر دلسوزی بود و بعد نتیجهش جلال دادن خدای پدر بود، موجب ستایش خداوند بود نه ستایش مردم. بعد در همین باب 15 از آیه 32 به بعد بخوانیم، عیسی شاگردان خود را پیش طلبیده گفت مرا بر این جماعت دل بسوخت. نه فقط بیماری های اونها را شفا داد، حالا به فکر رفع گرسنگی اونهاست، زیرا که الحال 3 روز است که با من می باشند و هیچ چیز برای خوراک ندارند و نمی خواهم ایشان را گرسنه برگردانم مبادا در راه ضعف کنند. شاگردانش بدو گفتند، در همین باب 15 از آیه 32 به بعد بخوانیم، عیسی شاگردان خود را پیش طلبیده گفت مرا بر این جماعت دل بسوخت. نه فقط بیماری های اونها را شفا داد، حالا به فکر رفع گرسنگی اونهاست، زیرا که الحال 3 روز است که با من می باشند و هیچ چیز برای خوراک ندارند و نمی خواهم ایشان را گرسنه برگردانم مبادا در راه ضعف کنند. شاگردانش به دو گفتند از کجا در بیابان

چند نان دارید؟ مثل همون قضیه که در باب 14 بود. در اونجا چند تا نان داشتند؟ 5 نان و 2 تا ماهی. چند هزار نفر خوردن اونجا؟ 5000 مرد سوای زن و بچه و اینا که شاید 10-12 هزار نفر بودن. حالا اینجا شاگردان گفتند 7 نان و قدری از ماهیان کوچک. پس مردم را فرمود تا بر زمین بنشینند و اون 7 نان و ماهیان را گرفته شکر نمود و پاره کرده به شاگردان خود داد و شاگردان به آن جماعت. اینجا یک درس خوبی هم یاد میگیریم. شکرگزاری باعث زیاد شدن برکت میشه، نه؟ قرقر کردن و اه از این خوشم نمیاد و اه این خوب نیست و اینطور چیزها باعث میشه که برکت برداشته بشه و به اسلام میگیم کفران نعمت. آیه 37 و همه خورده سیر شدند و از خورده های باقی مانده 7 زنبیل پر برداشتند و خورندگان سوای زنان و اطفال 4000 مرد بودند. حسابی هم میخوردند، هر قدر میخواستند خوردند. پس آن گروه را رخصت داد و به کشتی سوار شده به حدود مجدل آمد. چون قبلا درباره این موضوع صحبت کردیم زیاد نمیخوام روی این بیستیم، ولی باز هم دلسوزی خداوند را میبینیم. میگه دلم به حال این مردم میسوزد. خداوند به فکر چه قسمتی از زندگی ماست؟ آیا فقط به فکر روح ماست یا به فکر بدن ما هم هست؟ به فکر احتیاجات روزمره ما هم هست؟ گاهی اوقات البته ما همش به فکر احتیاجات روزمره هستیم. بعد میریم جلوتر باب 16 از آیه 1-12. آنگاه فریسیان و صدوقیان نزد او آمده از روی امتحان از وی خواستند آیتی، یک معجزه آسمانی برای ایشان ظاهر سازد. ایشان را جواب داد که در وقت عصر میگویید هوا خوش خواهد بود زیرا آسمان سرخ است. خوب توجه بفرمایید، این همه معجزه کرد، بیماران را شفا داد، کوران را بینا کرد، مرده ها را زنده کرد و انواع اقسام معجزه دیدند. باز اومدن میگن که تو نه، یه آیت آسمانی به ما نشان بده، مثلا یه کاری بکن که این ماه دو قسمت بشه یا از اینجا بره بیفته اونور، یا یه کاری بشه در آسمان که همه ببینند، یک معجزه آسمانی انجام بده. و مسیح داره جوابشون رو اینطوری میده، میگه که شما میتونید خوب صورت آسمان را تشخیص بدید، یعنی هواشناس خوبی هستید. هواشناسی رهبران مذهبی یهود فکر میکنم میتونست برابری بکنه با هواشناسی امروز اینجا بدون اینکه به کامپیوتر دسترسی داشته باشن، دیگه از روی علائم طبیعی خوب میتونستن تشخیص بدن امروز باران میاد یا آفتاب میشه و میشد. از آیه 3 و صبحگاهان میگویید امروز هوا بد خواهد شد زیرا که آسمان سرخ و گرفته است. ای ریاکاران، میدانید صورت آسمان را تمیز دهید، تشخیص بدید، اما علامات زمانها را نمیتوانید. فرقه شریف زناکار آیتی میطلبند و آیتی به دیشان عطا نخواهد شد جز آیت یونس نبی. آیت یونس نبی منظور اینه که یونس 3 شبانه روز در شکم ماهی بزرگ نهنگ بود، در واقع قرار گرفت و بعد خداوند دستور داد اون ماهی او را کنار آب انداخت، چون یونس داشت از فرمان خدا فرار میکرد. خداوند بهش گفته برو به شهر نینوا بگو تا 40 روز دیگه ویران خواهی شد. و یونس میدانست که اهالی نینوا که آشوری بودن توبه میکنند و یونس خیلی از آشوری ها بعدش میومد، میگفت بذار همه برن جهنم هلاک بشن، من فرار میکنم میرم به طرف اروپا، نمیرم اونجا نینوا. خداوندم یخشو گرفت، کاری کرد، طوفان اومد. بعد یونس گفت بگید منو بندازید تو دریا، این دریا آرام بشه چون تقصیر منه. انداختنش تو دریا، دریا آرام شد. ولی خدا با یونس کار داشت، این ماهی بزرگ آماده کرد. به محض اینکه یونس افتاد تو آب، بلعیدش، رفت تو شکم ماهی و این ماهی از این نهنگ‌های خیلی بزرگ بود و نگهش داشت اونجا تا یونس اونجا دعا کرد، توبه کرد و گفت ای خداوند نجات از آن توست. بعد خداوند به این نهنگ گفت برو کنار، بندازش بیرون، انداختش. حالا رفت به نینوا، اهالی نینوا گفتن چرا اینطور شدی؟ گفت قضیه

طوری بود خدا به من پیغام داده تا 40 روز دیگه خدا این شهر رو ویران میکنه. نگفت توبه هم بکنید، فقط گفت بلا میاد سرتون. ولی اهالی اونجا توبه کردن، ایمان آوردن. علامت یونس همون 3 شبانه روز در شکم ماهی بودن که اشاره است به مرگ مسیح و دفن شدن او و روز سوم زنده شدنش. چون مسیح مرد، دفن شد، ولی روز سوم قیام کرد و زنده است. شکر بر نام او، نه فقط مصلوب شده بلکه زنده است. بریم جلوتر در این قسمت از آیه 4 وسطاش هستیم. پس ایشان را رها کرده روانه شد. شاگردانش چون بدان طرف می رفتند فراموش کردند که نان بردارند. 12 نفر بودند به اضافه عیسی خداوند که 13 نفر می شدند و کلی غذا می خواستند. عیسی ایشان را گفت آگاه باشید که از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید. فریسیان یک فرقه مذهبی بسیار مؤمن بودند در یهود، از رهبران مذهبی بودند و به تمام جزئیات شریعت مؤمن بودند و سعی می‌کردند اونها را اجرا کنند و بیشتر از اون چه هم اونجا نوشته بود از خودشون درآورده بودند و اونها را سعی می‌کردند به خورد مردم بدند. صدوقیان باز یک فرقه مذهبی و سیاسی بودند، ولی نه ایمان به قیامت داشتند، نه به وجود روح، نه به وجود فرشتگان، به بهشت و جهنم معتقد نبودند. اینها اومدن پیش عیسی مزاحم می‌شدند و مسیح به شاگردانش میگه که مواظب خمیرمایه اینها باشید. حالا شاگردانش میگه از آیه 7، پس ایشان در خود تفکر نموده گفتند از آن است که نان بر نداشته ایم. اینا به فکر چی هستند که نان با خودمون نیاوردیم. عیسی این را درک نموده به ایشان گفت ای سست ایمانان، چرا در خود تفکر میکنید از اون جهت که نان نیاورده اید؟ آیا هنوز نفهمیده و یا یاد نیاورده اید اون 5 نان و 5000 نفر و چند سبدی را که برداشتید؟ و نه اون 7 نان و 4000 نفر و چند زنبیلی را که برداشتید؟ پس چرا نفهمیدید که درباره نان شما را نگفتم که از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید؟ آنگاه دریافتند که نه از خمیرمایه نان بلکه از تعلیم فریسیان و صدوقیان حکم به احتیاط فرموده است. در انجیل لوقا فصل 12 آیه اول میگوید که خمیرمایه فریسیان ریاکاری است. ریاکاری. مسیح میخواد ما از ریاکاری دور باشیم. ولی قبل از اینکه وارد این قسمت بشم میخوام برگردم به قسمت‌های قبلی این بخش. عرض کردم که این علمای دینی یهود هواشناس بودند. هواشناسیشون خوب بود. هواشناسی شما چطوره؟ منظورم این نیست که به آسمان نگاه کنیم و بگیم که امروز مثلا باران میاد یا هوا خوب خواهد شد. اوضاع و احوال را میتونید بسنجید از اون چه داره در دنیا اتفاق میفته؟ اگر کتاب مقدس رو بخونیم، نبوت‌ها رو بخونیم و به اوضاع و احوال دنیا نگاه کنیم، ما میتونیم هوا را بشناسیم، یعنی هوای دنیا را از نظر وقایعی که پیش خواهد آمد. داریم نزدیک میشیم به آمدن خداوند عیسی مسیح. البته هیچ کس حق نداره بگه فلان تاریخ میاد یا این اوضاعی که در خاورمیانه وجود آمده دقیقاً همونه دیگه، الان دیگه فردا میاد. نه، یک دفعه می‌بینید که خیلی رفت به اوجش رسید، بعد خداوند متوقفش کرد، یه مدت طولانی باز وقت گذشت، اون وقت باز می‌شینیم. و بعضی‌ها که سعی می‌کنن هی نبوت کنن به این اشتباه گرفتار میشن. یکی خیلی آتشی میگه همینه، الان دیگه فردا میاد. شما مواظب باشید، ما همیشه باید گوش به زنگ باشیم. امروز شاید بیاد خداوند ما، شاید 100 سال دیگه نیاد، ولی علائم نشان میده که نزدیک آمدنش. زمان برای خدا مطرح نیست، چون برای او 1000 سال مثل یک روزه که گذشت. 2000 سال گذشته از آمدن مسیح، الان یعنی 2 روز گذشته برای خدا. برای ما خیلی زیاده، برای خدا چندان چیزی نیست. ولی اون چه ما وظیفه داریم چیه؟ وظیفه ما اینه که مواظب باشیم، دعا کنیم برای دنیا، دعا کنیم که به سوی خداوند برگردند. حالا در مورد این خمیرمایه که اینجا ذکر کرد، موضوع ریاکاری. چون ریاکاری همه جا هست و ممکنه بعضی وقتا خدای نکرده ما هم گرفتارش باشیم. ریاکار به چه کسی میگند؟ اگر به انجیل متی باب 23 مراجعه بکنید که الان وقت نیست و در آینده به امید خدا وقتی رسیدیم به اون مفصلا میریم توش و بررسی میکنیم همه چیزو، اونجا عیسی مسیح
چندین بار میگه وای بر شما ای فریسیان و کاتبان، یعنی علمای دینی، چون شما ریاکار هستید. و بعد نشان میده در چه چیزی ریاکار هستن. ریاکار کسی است که آنچرا که خودش نیست جلوه بده که هست. دقت میکنید؟ مثلا من پزشک نیستم ولی بگم که منو دکتر بخوانید. این غلطه، این ریاکاریه. اون چه نیستم من بگم به من بگید یا خودمو اونجوری نشان بدم که هستم، این میشه ریاکاری. خودمونو بیش از اون چه که هستیم نشان بدیم. و دوم این که ما تکلیفی برای دیگران تعیین بکنیم که خودمون انجام نمیدیم. میگیم شما این کارو باید بکنید، چرا نکردید؟ بعد خودمون نکنیم. مثل پدری که به بچهش یاد داده بود، گفته بود که اگر فلانی اومد در زد بگو بابا خونه نیست، من نیستم. بعد اتفاقا اون شخص میاد در میزنه، بعد این آقا میره میگه بابای من میگه که من نیستم. بعد پدر اینو میشنوه، بعد میگه که بچه جان چرا اینطوری گفتی؟ گفت خودت به من یاد دادی. اون چه به من یاد دادی اون دارم میگه. و این اواخر اینجا هم همینطور یک مسئله ای را شنیدم که پسری در مدرسه داشت مرتب قلم و دفتر و کاغذ مدرسه را می‌دزدید و بعد می‌برد قایم می‌کرد. اینو چند بار توبیخش کردن نشد، بالاخره پدرش رو صدا کردن. گفتم پسر شما این کارو می‌کنه، این عادتو داره، دزدی می‌کنه. چی دزدی می‌کنه؟ کاغذ، قلم، دفتر، این تو چیزا از مدرسه می‌دزد. پدره یه دفعه وایساد و وای گفت این از من یاد، چون من مرتب از شرکت خودمون دفتر و قلم و کاغذ و چیزای دیگه میدزدم میارم خونه و اینا دزدی نمیدونستم. فکر میکنم خب اشکال نداره، ولی این بچه از من یاد گرفت. ریاکاری اینه. حالا اگر پدره به این بچه میگفت که تو این کار را نکن ولی من میکنم، این میشه ریاکاری. تکلیفی را بر دوش دیگران گذاشتن و ما نکنیم. فریسیان این کار را میکردن.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، عیسی مسیح خداوند بارها بر علیه ریاکاری سخن گفت و ریاکاران را محکوم نمود. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 23 آیه 4 درباره ریاکاران مذهبی فرمود: آنها بارهای سنگین را می‌بندند و بر دوش مردم می‌گذارند، در حالی که خودشان حاضر نیستند برای بلند کردن آن بار حتی انگشت خود را تکان دهند. ما به عنوان فرزندان خدا باید بر طبق کلام او با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانیم و به نفع دیگران فکر و عمل کنیم. برکات خداوند را برای شما خواهانیم.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: ما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: منتخبی از موعظه های واعظین کتاب مقدس.
2: لطف کنید به انجیل لوقا دقت کنید، فصل 13 آیه 23 رو می خونم و آیه 24، که شخصی به وی گفت: ای خداوند، آیا کم هستند که نجات یابند؟ او به ایشان گفت: سخت بکوشی تا از در تنگ داخل شوید. موضوع صحبت بسیار ساده است: سخت بکوشی تا وارد ملکوت شوید. آیا شما نجات یافتید یا نه؟ آیا شما مسیحی شدید یا نه؟ چرا بدون ایمان غیر ممکنه که خدای زنده رو خوشنود ساخت؟ غیر ممکن است. آیا شما مسیحی شدید؟ آیا شما نجات یافتید؟ امیدوارم موعظه‌ای که بیان میشه به شما کمک کنه. دوستان عزیز، در کتاب مقدس میخونیم که خدای زنده و حقیقی یک عده رو انتخاب میکنه، برمیگزین. این نکته‌ای که باید بیان کنیم از همون ابتدا. علاوه خداوند فیض عطا میکنه، او ایمان رو عطا میکنه، توبه رو هدیه میکنه. خداوندی که اراده گناهکار رو عوض میکنه مطابق اراده نیک خودش. خداوند پادشاه مطلقه، او خدای خدایانه، خدای زنده است. پس کاملا مو بستگی داره که چه کسی رو نجات بده، اراده چه کسی رو عوض کنه و چه کسی رو مسیحی سازه و باعث بشه تا ایمان میاره. اما آدمی مسئوله به خاطر انتخابهای خودش. خداوند ما رو مثل ماشین آهنی نساخت. من و شما علارغم مشیت و اراده مطلق خداوند مسئول اعمالمون هستیم. متاسفانه اغلب اوقات ما به شکلی عمل میکنیم که گویی مسئولیتی نداره. اما ما مسئول انتخابای اخلاقیمون هستیم و خداوند به ما استعدادهای زیادی رو داده. توانایی‌های خاصی داریم که حیوانات ندارن. بین علتی که در رومیان فصل 1 می‌خونیم که ما هیچ عذر و بهونه‌ای نداریم. هیچ کس نمی‌تونه بگه من نمی‌دونستم، من غافل بودم. تنها چیزی که در روز مجازات می‌تونیم بگیم این غرور ما است. غرور و بی‌تفاوتی ماست. اینها تنها چیزایی است که می‌تونیم به حضور خدای زنده بیاریم. دو، روی سکه رستگاری اقتدار مطلق خداوند و همچنین مسئولیت آدمه. اینا موازی هم هستن. اینا در ضد هم عمل نمی کنن. و شما اگر به خدای زنده و حقیقی اعتقاد دارید، باید اعتقاد داشته باشید که او اقتدار مطلق داره. ما یک در پیش روی دارید وقتی که خداوند ما عیسی مسیح میگه سخت بکوشید تا از در تنگ داخل شوید. مسئولیت بر آدمی است و شنونده این کلام. اگر شما میخواید ببینید خداوند شما رو برگزیده یا نه و یا او اقتدار مطلق داره یا نه، برید رومیان فصل 9 آیه 16 رو بخونید. به ما گفته شده که خداوندی که در رستگاری آدمی اقتدار مطلق داره. اما شما به عنوان شنونده، به عنوان یک آدمی مسئول هستید. مشیت و اراده خداوند بر ضد اراده آدمی نیست. این دو با هم عمل میکنن. آدمی یعنی من و شما دوستان عزیز مسئول گناهانمون هستیم. نمیتونیم اونا رو به گردن خداوند بیاندازیم. خداوند معصوم و بیگناه. گناهکار خودش رو از خدای زنده دور نگاه میداره. به این علت نیست که خداوند خودش رو دور میکنه از ما، نه. کتاب مقدس به ما میگه که خداوند آرزو نداره که تا شریران هلاک بشن. هر کس که بیخواد و اراده داره میتونه بیاد نزد خداوند. این مطلبی که کلام میگه. اما من و شما در اون ذات گناهکارمون، چون انسان نفسانی هستیم، خدای زنده رو نمیخوایم، نزدش نمیایم، او رو نمیخوایم، حتی نمیخوایم بهش فکر کنیم، مگر زمانی که به مشکلات میافتیم و در سختی میافتیم و یا به دنبال چیزهای مادی هستیم. ذات ما به طور طبیعی جویای خداوند نیست، خدای زنده رو نمیخواد. اما وقتی که به مسئولیت خودمون فکر میکنیم، مسئولیت بنی آدم، دوستان عزیز، به ما هشدار جدی داده شده، هشدار بسیار جدی. انجیل لوقا دقت کنید، فصل 13 آیه 3 و آیه 5 همین فصل دقت کنید. به ما دستور داده شده تا گوش بدیم، تا نظر کنیم به خدای زنده و موضوع رو عوض نکنیم. مثل این مردی که میاد از خداوند و سوالی میپرسه در آیه 23 و چنین میگه: آیا کم هستند که نجات یابند؟ وقتی که برگردید به آیه 3، خداوند چنین میگه: نه، بلکه به شما میگویم اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. و این آیه تکرار میشه، این موضوع در آیه 5. این کلام خداوند عیسی مسیحه. این نویسنده انجیل نیست که کلام رو بیان میکنه، این واعظ نیست، بلکه کلام خدای زنده است. و در این جا این کلام تکرار شده: هاشا، بلکه شما را میگویم اگر توبه نکنید همگی شما همچنین هلاک خواهید شد. پس می‌بینید در یک فصل خداوند دو بار این هشدار رو میده، اهمیت و ضرورت توبه کردن و ایمان به خداوند عیسی مسیح برای رستگاری و مغفرت گناهان. پس سوال این است، وقتی که این مرد میاد و سوال میکنه، میگه آیا تعداد کسانی که نجات میابند کم هستند؟ بذار یک مقدمه ای رو بیان کنیم قبل از اینکه به اون آیه 24 برسیم. در زمینه این آیات چه اتفاقی داری روی میده؟ به ما گفته شده که خداوند داره سفر میکنه به سوی اورشلیم، در اونجا در حرکت هست. اورشلیم اون شهر مقدس یهوده، جایی است که پیامبران راستین درش بودند. خداوند اون سمت حرکت میکنه تا در اونجا مصلوب بشه. به چه علت مصلوب بشه؟ در این تنها راهی است که خدای زنده و عادل میتونه ما رو ببخشاید، زیرا در اونجا هر یک از ما مجازات میشه و این تنها راهی که از طریق اون گناهان من و شما پاک میشه، شسته میشه. تا وقتی که میایم به حضور خدای زنده و به محضر عدالتش میرسیم، به خاطر کاری که مسیح انجام داده، به خاطر شایستگی او، خداوند من و شما مسیحی نگاه میکنه، گویی هرگز گناهی مرتکب نشدیم، گویی مثل یک فرشته زندگی کردیم. اما من و شما میدونیم هر یک از ما کوی از گناهان رو به دوش میکشیم و اگر با اونا به حضور خدای زنده برسیم و بخشوده نشدیم، ما به جهنم میفتیم. پس حال که خداوند در حرکت به سوی اورشلیم، در آیه 23 میخونیم که این مرد میاد نزد او و این سوال رو میپرسه، آیا کم هستن کسانی که نجات یابند؟ آیا میدونید یهودیان چه اعتقادی داشتن، چه در عهد قدیم و چه در عهد جدید؟ اونا فهم میکنن خدا به اونا تعلق داره و اونا قوم ویژه خداوند هستن، برگزیدگان خداوندن و همه یهودیان به بهشت خواهند رفت و نجات میابندن. فکر میکردن بهشت برای یهودیان ساخته شده، جهنم برای چه کسانی؟ برای غیر یهودیان، برای کسانی که یهودی نیستن. و فقط یک تعداد اندکی از یهودیان حالا هر کاری که انجام میدن، چون یهودیان اینها به بهش میرن و نجات میابن. کسانی که فکر میکنن آدمای خوبی هستن و میگه خداوند ماها رو میبره به بهش، به ما نیاز داره. نه دوستان، خداوند به ما نیاز نداره، ما آلوده و گناهکاریم. سوال این است، آیا کم هستن که نجات یابن؟ و این سوال رو میشه امروز پرسید. چرا در این جهان ادیان فراوانی است؟ چرا دینهای فراوانی در این دنیا؟ ادعیم هستن و میان میگن شما مسیحیان هم شاخهای متفاوتی دارید، به کدومی که شما ایمان بیارن؟ و یا چرا کسانی که هرگز مسیح رو نشنیدن، چه اتفاقی برای اونا میفته؟ کسانی که توی کوه و جنگل زندگی میکنن، بس انجیل رو نشنیدن. این سوالها رو میشه پرسید. حالا هدفش چه هست؟ کار نداریم. فرض کنید که این سوالها واقعا مهمه، اما برای یک لحظه این سوالات رو کنار بگذارید و در عوض بتونید که بپرسید چه کسانی نجات میابند؟ کدوم دین راستین هست؟ کدوم دین از سوی آسمان فرستاده شده؟ سوال باید این باشه، آیا من به بهش میرم؟ آیا من نجات یافتم؟ آیا گناهان من بخشوده شده؟ آیا من امیدی دارم در این جان؟ آیا با خدای زنده مشارکت دارم؟ و اینا سوالاتی است که ما باید بپرسیم، نه اینکه بگیم در این جان نسخه های متفاوتی از کتاب مقدس هست، مسیحیت شاخه های زیادی داره، کدومش واقعیته، و یا ادیان زیادی از کدومش واقعیته. به جای اینکه این سوالات فلسفی رو بپرسیم، باید از خودمون بپرسیم آیا من نجات یافتم؟ اگر خدایی هست و بعد از مرگ باید به حضورش بیام، وضعیت من چه خواهد شد؟ در اون روز به نبوغ خداوند ما عیسی مسیح فکر کنید. وقتی که این سوال از او پرسیده میشه، خداوند وارد یک بحث فلسفی نمیشه. اگر وارد اون بحث فلسفی میشد، هیچ فایده‌ای برای اون مرد نداشت. خداوند این کار انجام نمیده. بلکه ببینید خداوند چیکار میکنه؟ انجیل رو به اون میرسونه. انجیل یعنی مژده نیک، اون خبر نیکی که اون مرد باید بشنوه. انجیل مربوط به اون کاری که خداوند انجام خواهد داد و این باید واقعا چیزی باشه که ما بهش علاقمند باشیم. و خداوند در اینجا به اون یک پاسخ بسیار بسیار عالی میده و به علاوه پر از فیض از این سوال، پر از محبت پشت این کلامی که در اینجا مکتوبه. چگونه میشه این آیه رو توضیح داد؟ پنج مطلبی که میخوایم بهش اشاره کنیم. اگر واقعا نگرانی شما اینه که میخواید نجات یابید، میخواید مسیحی بشید، میخواید گناهانتون بخشیده بشه و به بهشت برید، پاسخ اینه. آیه 24 خداوند چنین میگه، سخت بکوشید. واژه یونانی قوی تر هست. این واژه هست به معنای تلاش دردناک. وقتی میگه کار رو با سختی انجام بدید و دردناکه، مثل اون کسی که توی مسابقه المپیکه و تمام انرژیشو میذاره و عرق از بدنش سرازیره. این چنین کار سختیه، کاری که مثل کشتی گرفتنه و شرکت در یک مسابقه است. موضوع جدیه. البته هیچ میزانی از عرق ریختن و کار نیک و ثواب نیست که ما رو به بهش ببره. کاری نیست که ما انجام بدیم تا به خاطر اون به بهش برسیم و خداوند ما رو وارد ملکوتش سازه. به چه علت؟ زیرا فیض یعنی چیزی که ما شایستش نیستیم. هدیه خدای زنده است. و رستگاری هدیه خدای زنده است. زیرا کار رو خداوند ما عیسی مسیح انجام داده. و بهای نجات ما مسیحیان رو پرداخت کرده. پس وقتی که در اینجا میخونیم خداوند میگه سخت بکوشید تا از دل تنگ داخل شوید، معناش چیه؟ بذارید اینو براتون توضیح بدم. یعنی این مطلب رو جدی بگیرید. نیاز روحتون رو و ابدیت رو خیلی جدی بگیرید. به کلام انجیل گوش بدید. به این مژده نیک گوش بدید. به خودتون بگید نه. یعنی به خاطر گناهانتون ناراحت باشید. زیرا اگر بخواید وارد ملکوت بشید، موانع زیادی هست و شما رو به عقب هل میده تا نزد مسیح نیاید. میخواید چند تا از این موانع رو به شما بگم که سر راه شما هست و وقتی که میخواید وارد ملکوت بشید. این موانع اولی شیطان است. شیطان که پدر دروغ و دروغگویانه و تمام ادیان باطل رو طراحی کرده اوست که شک به ذهن شما میاره و نمیخواد شما وارد ملکوت بشید. اون مرگ رو وارد جانهای ما میکنه و کار او این است. این کار شیطانه و سعی میکنه روز به روز ما رو از خداوند دور نگاه داره. دشمن دیگه ای ما گناهه. این ذات طبیعی ما از ما گناهکاریم. مثل اونجوری که ماهی عاشق آب، ما انسانان عاشق گناه هستیم، گناهکاریم. در ذات ماست و دنیایی که درش هستیم با فریبندگیش، با شهوات اون، با چیزهایی که داره، اینا موانع ما هستن و مانع میشن تا جویای خدای زنده و حقیقی بشی. مانع دیگه غرور ما هست. غروری که هر کس ما داریم. وقتی که میشنیم رستگاری رایگانه، ما میگیم نه، من باید یه کاری انجام بدم تا شایستش بشم، تا به خاطرش خداوند من رو ببخش. مانع دیگه تنبلی هست. با کار انجام نمیدیم. مانع دیگه این که ما این رستگاری رو میگیم حالا براش وقت نداریم، بعدن بهش فکر میکنیم. به خودمون میگیم بذار بعدن راجبه ابدیت فکر میکنم، الان وقت ندارم. وقتی که اونو به تأخیر میاندازید، شما نمیدونید چه روی خواهد داد. به این دلیل که کتاب مقدس مرتب به ما هشدار میده که امروز اگر کلام خدا رو میشنوید، دل خود را سخت مسازید. امروز روز رستگاریه. امروز که باید دریابید و به معنی که کلام خداوند رو میشنوید، این لحظه‌ای که باید توبه کنید و ایمان بیارید به خداوند عیسی مسیح و این رو به تعویق نیاندازید. پس سخت بکوشید یعنی چی؟ یعنی که واقعا من این رو از صمیم قلب بخوام، واقعا من میخوام نجات یابم. اینو صرفا به زبان نمیارم، بلکه واقعا آرزوش دارم با تمام دل و جانم، واقعا میخوام که نجات بیابم، میخوام مسیحی بشم. این معنای اینه که سخت بکوشید. سخت بکوشید یعنی اینکه هر چیزی که خداوند عیسی مسیح میگه راجب من و راجب خودش بهش ایمان داشته باشه. یعنی من دلم رو به سوی خداوند متمایل میگردونم و واقعا میخوام رستگار بشم، من نجات پیدا کنم. یعنی وقتی که این مسائل رو میشنم میخوام فکر کنم. مثلا بس نجات و ایمان مسیحی بر اساس فکر کردن عقلانیه و من فکر میکنم، به ابدیت فکر میکنم، به روح و جان فکر میکنم و میگم ای جان من، آیا نجات یافتی؟ اگر فردا بمیری چی میشه؟ به این معناست که سخت بکوشید، به شکل دردناکی تلاش کنید تا از در تنگ داخل شوید. علاوه وقتی ما سخت میکوشیم که عمل میکنیم، نه به شکل عارفانه با نجات نمیابیم به این شکلی که ما بخوابیم و صبح بیدار بشیم و مسیحی بشیم. نه، وجدان من بیکار، ذهنم کار میکنه و فکر میکنم و خداوند مثل یک جراح نیست که من رو بیهوش کنه و بعد برم اتاق من و بعد بیدار بشم و بعد مسیحی بشم، نفهمم چی شد. نه، به این شکل ما مسیحی نمیشیم، بلکه به شکل آگاهانه انجیل رو میشنوم، کلام خداوند عیسی مسیح رو میشنوم، میشنوم که پسر خدای زنده بر روی صلیب برای گناهان من مرد و بعد این فکر میکنم، به من اطلاعاتی میرسه و بعد دل و اندیشه من به کار میفته و بعد اراده من عوض میشه، عاشق چنین خدایی میشم و پشت میکنم به گناهانم و روی میکنم به خدای زنده، به سوی خدای محبت. این یعنی توبه و ایمان نجات بخش و نتیجه اون اینی که من یک مسیح واقعی میشم. نتیجه اون اینه که تحول روحانی در من روی میده، بدل میشم یکی از فرزندان و خدای زنده. از سخت بکشید یعنی این که جدای از مسیح، خارج از مسیح، من تحت لعنت خداوند هستم و دارم درد میکشم. این دنیا هیچ بی‌معناست. خارج از مسیح سعادتی نیست. شادی من موقته و زیر بار گناهانم، زیر بار شهواتم، اون خواستهای دلم و اون نفسانیت زیر فشار اینا هستم. پس اولین نکته اینه که سخت بکشید. پاسخی که خداوند به پرسش اون مرد میده، وقتی که میپرسه آیا تعداد کمی نجات میابند، خداوند گویی میگه نگران تعداد نباش، بعدیان دیگه فکر نکن، به خودت فکر کن. اولین نکته اینه که آیا تو نجات یافتی؟ و سخت بکش، تلاش دردناک. قمین آیه 24 خداوند چنین میگه سخت بکشید تا از در تنگ داخل شوید. در اینکه ما صف بکشیم و منتظر باشیم تا نوبت ما برسه و وارد گردیم، نه، خداوند نمیگه برید و یه بلیتی بگیرید توی صف بیستید و منتظر باشید. شما اگر بخواید برید کسی رو ببینید، معمولا باید توی نوبت بنشینید و بعد شما رو صدا میزنن. نه، خداوند چنین چیزی نمیگه. خداوند نمیگه انتخاب کنید، نه، انتخاب کردن رو ما گفته نشده. به ما گفته شده تصمیم بگیرید و مسیحی بشید. به ما گفته نشده که برید فکر کنید آیا جزء برگزیده شدگان هستید یا نه. نه، چنین چیزی گفته نشده. حتی به ما گفته نشده تا در رو باز کنید. نه، ما گفته شده از در تنگ داخل شوید. و این ساده تری کاری که میشه انجام داد، این که وارد بشید زیرا در باز است. خداوند ما عیسی مسیح شاه شاهان پسر خدای زنده شما رو دعوت میکنه تا وارد ملکوتش کرده. و من چه کاری باید انجام بدم؟ باید هر بار و مانعی که بر دوشم است دور بیاندازم. هر چیزی که مانع راهم است اونو دور بیاندازم و بعد دست خالی به حضور خدای زنده بیام. دوستان عزیز، تنها چیزی که شما نیاز دارید اون ایمان است. اون ایمان، اون دست گیرنده است و میارید و دریافت میکنید و همه چیز رو خدای زنده به رایگان به شما عطا میکنه. بله، من هیچ چیزی رو نمیارم مگر گناهانم رو، معاصیم رو، اون آلودگی دل و جانم رو، اون تباهی و فسادم رو، گناهانی رو که از دیگران پنهان ساختم. اما خداوند آگاه برش، چیزایی که باعث شده خدای زنده و قدوس از من جدا بشه. این تنها چیزایی که میارم، گناهانم رو، و اونا اعتراف میکنم و خداوند همه چیز رو به من به رایگان عطا میکنه. خداوند عیسی مسیح شما رو دعوت میکنه و میگه داخل شوید. وقتی که وارد میشید همه چیز به شما عطا میشه. رستگاری هدیه است به گناهکار عطا میشه. چگونه؟ تلاش میکنه، سخت میکشه تا از در تنگ داخل بشه. حالا چگونه ما داخل بشیم؟ اولا به ما گفته شده که باید جدی باشیم و بعد به ما گفته شده که داخل بشیم. اما برای وارد شدن یک در تنگ وجود داره. یک در، یک پنجره نیست، بلکه یک در تنگ و باریک هست و این در باز به روی شما. لازم نیست تا اون رو باز کنید و اون رو هول بدید. خداوند نگفته چون در رو دیدید برید جلوش عکس بگیرید و بذارید توی فضای مجازی. هده میان توی کلیسا تا عکس بگیرن و این عکس ها رو بزنن توی فضای مجازی تا همه بدونن من رفتم به کلیسا، امروز توی کلیسا بودم. نه دوستان، این در هیچ ربطی به اون نداره. در برابر شما نمیستید تا عکس بگیرید، بلکه این دری که باید ازش وارد بشید. این در باز به روی شما. یاد دارید عهد قدیم رو، وقتی که نوح کشتی رو میساخت و طوفان و سیلاب سرازیر شد، کشتی نوح فقط یک در داشت. و یوحنا فصل 10 خداوند ما عیسی مسیح به ما میگه که من در هستم. خداوند ما عیسی مسیح اون دروازه که از طریق اون ما وارد بهشت میشه. وقتی که به او ایمان میارید، او اعتماد میکنید، او شما رو از طریق اون در عبور میده. چگونه ما از این در وارد میشیم؟ ما ایمان میاریم، از راه ایمان. و این در به ما یادآوری میکنه که خدای زنده چقدر ما رو دوست داره. این در رو برای ما باز کرده. این دنیا ممکنه من رو دوست نداشته باشه، اما خدای زنده و حقیقی محبتش رو بر ما انسانو قرار داده. خداوند شما رو دوست داره و شما رو دعوت میکنه تا وارد ملکوتش بشه. شما میدونید در کتاب پیدایش فصل 3 در بهشت بسته شد به روی آدم و حوا. به خاطر گناهشون اونها از باغ عدن طرد شدن و فرشتگان مقدس در برابر اون در ایستادن با شمشیرهایی که سوزان بود تا مانع بشن آدمی وارد اون بهشت بشه. اما اکنون چه شده؟ اون در باز شده و خداوند میگه از اون در تنگ وارد بشید، داخل بشید. گناه باعث شده تا اون در به روی ما بسته بشه، اما خداوند ما عیسی مسیح اومده و اون در رو برای من و شما باز کرد. نکته بعد چه هست؟ اولا باید این موضوع رو جدی بگیرید، دوما باید وارد بشید، سوما باید بدونی یک در هست و اون عیسی مسیح. و حالا به ما گفته شده که خصوصیات اون در چه هست؟ از در تنگ داخل شوید. در متی فصل 7 و در جاهای دیگه در عهد جدید به ما گفته شده که این در تنگ وجود داره. اما وقتی که وارد بشید اون سوی در فضای بی‌نهایتی است، فضای بسیار زیادی است. اما باید از اون در تنگ وارد بشید. دوستان، من واقعا نمیخوام شما رو ناراحت کنم، اما دقت کنید، وقتی که ما به رستگاری فکر میکنیم، همه ما وزن زیادی داریم، همه ما چاق هستیم و از این در تنگ وارد نمیشیم. وقتی که به رستگاری فکر میکنیم، همه ما چاق و گنده هستیم و از این در رد میشیم. به ما گفته شده که این در تنگه، باید لاغر بشیم، باید خود رو فروتن بسازیم، باید خودمون رو کوچک سازیم، حقیر سازیم تا بتونیم از این در وارد بشیم. کسی که غرور داره مثل اون مرد چاق و بزرگ میمونه، کسی که خودش رو بزرگ میپنداره غیر ممکنه بتونه از این در تنگ وارد بشه. کسی فکر میکنه انسان خوبیه و نیازی نداره به مسیح، از این در وارد نمیشه. این در تنگ هست و کوتاهه، باید زانو بزنی تا بتونید از این در وارد بشید. مواظب سرتون باشید، اگه بخواید سرتون رو بالا بگیرید و بیستید از این در وارد نمیشید. شما خودتون فروتن بسازید، خار و کوچک بشمارید تا بتونید از این در تنگ وارد بشید. دوستان عزیز، اگر شما نجات نیافتید، مژده نیک این هست، وقتی که از این در وارد بشید، از این در تنگ، بلافاصله شما به حضور خدای زنده و عقیقی میرسید و حضور خدای زنده وارد زندگی شما میشه و این ابدی هست و تا به مرگ و بعد از مرگ با شما خواهد بود. دوم گفته شده این در تنگ هست زیرا نجات دهنده دیگه وجود نداره. خداوند ما در یوحنا فصل 14 آیه 6 گفت من راه و راستی و حیات هستم. در فصل 10 به ما گفته شده که من در هستم. در دیگه وجود نداره، راه نجات دیگه وجود نداره، در پشتی وجود نداره که از اونجا وارد بشید. نه، فقط یک راه رستگاری و یک راه نجات هست. تنها اوست که بر روی صلیب رنج کشید تا بهای گناهان ما را بپردازه، تا ما را با خدای زنده آشتی بده. او خونش رو در اونجا ریخت، پسر خدای زنده به جای ما رنج کشید و در کلامش بارها به ما میگه اگر توبه نکنید شما نیز هلاک خواهید شد. پسر عزیز، یک نکته دیگه در مورد این در تنگ به ما گفته شده که این در تنگه به این علت که ما به شکل گروهی مسیحی نمیشه. شما نمیتونید خانوادتون رو بیارید با خودتون، بچه هاتون رو بیارید، شما نمیتونید همکلاسیاتون رو با خودتون بیارید. نه، هر یک از ما باید تک تک از این در وارد بشه. ایمان مسیحی شکل فردی است، به این علت که گفته شده این در تنگه. برای دره شما میتونید در هر سنی باشید، شما میتونید جنسیتتون هر چه باشه، نژادتون، ملیتتون هر چه باشه، سن و سالتون هر چه باشه، میتونید از این در وارد بشید. هیچ محدودیت سنی و نژادی وجود نداره. پس برای اینکه مسیحی بشید، اول باید این موضوع رو بسیار جدی بگیرید، سخت بکوشید، واقعا بخواید نجات یابید. دوما باید وارد بشید، همونجا نیستید، بیایید جلو. خداوند دعوتتون میکنه و این در چیزی نیست مگر توبه و ایمان به خداوند عیسی مسیح. و نکته سوم، این در هست، در تنگ و کوتاه. شاید خیال کنید درهای زیادی هست، اما فقط یک در نجاته. و باید خود رو فروتن بسازید و گناهانتون رو بیارید نزد خداوند، غرورتون رو زیر پا بذارید و بیایید نزد خداوند عیسی مسیح. آخرین نکته رو بخونید. ما گفته شده بعد از آن که صاحب خانه برخیزد و در را ببندد و شما بیرون ایستاده در را کوبیدن آغاز کنید و گویید خداوند و خداوند را برای ما باز کن، آنگاه وی در جواب خواهد گفت شما را نمی شناسم که از کجا هستید. نکته آخر این است، ممکنه پشت در بمونید. روزی خواهد اومد که خداوند دیگه با دل شما کار نمی کنه. من و شما که یاغی هستیم، روزی خواهد رسید که خداوند ما را با حال خود رها میکنه. این جهان به آخرش میرسه، چه بخواید بپذیرید و چه نه. شیطان ممکنه بیاد و در خونه شما رو بزنه، اما صاحب خانه زمانی باز خواهد گشت، یعنی خداوند با عیسی مسیح به زودی باز خواهد گشت و در اون زمان در رحمت بسته خواهد شد. دیگه بشارت انجیل نخواهد بود، دیگه رحمت خداوند نخواهد بود، دیگه فرصت توبه نخواهد بود، دیگه خداوند با شما التماس نمیکنه. اکنون خداوند از شما میخواد التماس میکنیم، تلاش کنید، با تمام دلتون بخواید که نجات یابید. بیایید نزد خداوند عیسی مسیح، همین لحظه بیاید، ایمان میارید و خداوند شما رو میپذیره. اما زمانی میرسه که این در تا به ابد بسته میشه و میدونیم که خداوند قادر مطلقه و مشیت و ارادش مقدر داشته تا یک عده خاص نجات یابند. اما اگر شما انجیل رو بشنوید و دعوت خداوند رو بشنوید و پشت در بیستید و ناظر باشید، چه جای تاسفه که چنین دعوت پر رحمتی رو رد میکنید. و به ما گفته شده که در بسته میشه، عده پشت در میمونن. و بعد در آیه 27-28 به ما گفته شده که کسانی که وارد ملکوت نشدن تا وقتی که فرصت بود، مثلا کسانی که در جهنم هستن گریه میکنن، زاری میکنن، میگن خداوند کمکمون کن، اونا در جهنم زنجه میکشن. چه کسانی نجات خواهند یافت؟ این سوالی نیست که میاد در پیدایش خداوند ابراهیم گفت که از نسل او عده بیشماری نجات خواهند یافت. خداوند گفت برو به شنای ساحل دریا نگاه کن، به ستارگان آسمان نگاه کن. نسل تو یعنی کسانی که نجات می‌یابند از این شنهای کنار دریا بیشترن، از ستارگان آسمان بیشترن، به شمار در نمیان. در مکاشفه فصل 7 یوحنا به ما چنین میگه، میگه وقتی که نگاه میکنیم یک جمعیت زیادی رو میبینه و این جمعیت زیاد چه کسانی هستن؟ کسانی هستن که از نژاد و قوم و زبان و ملیتی هستن. پس تعداد کمی نیستن، تعدادی هستن که هیچ انسانی نمیشه اونا رو بشماره. نگران این نباشید چه تعدادی نجات میابن، خدا میدونه. اون چی که برای شما مهمه اینی که آیا من نجات یافتم؟ آیا من با خدای زنده آشتی پیدا کردم؟ آیا من از اون در تنگ وارد شدم؟ آیا گناهان من بخشوده شده؟ و اگر بیایید نزد خداوند عیسی مسیح، اون وقت به شما حیات داده میشه، به ما شادی داده میشه، به دعاتون پاسخ داده میشه، خداوند به شما یک دل ذات تازه میده، به علاوه بهش به شما تعلق داره، به رایگان، زیرا خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب گناهان شما رو متحمل شد. دوستان من چه دعایی میتونم براتون بکنم؟ دعای من اینه که اگر خداوند با روح خودش در دل شما کار کنه، اگر خداوند به شما یاری بده تا سخت بکوشید، تا از این در تنگ داخل ملکوت خداوند بشید و در امان بمانید.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: شایسته است او که ذبح شد، قدوس قدوس است او.

بله خداوند، تو رو میپرستیم. تو شایسته ای، تو عظیمی، تو زیبایی، تو پرجلالی. ای خداوند، نام تو رو برمی‌افرازیم و در مقابل تو زانوها خم می‌شوند. خداوند، زبانها اعتراف خواهند کرد که تو خداوندی، ولی خداوند تا زمانی که وقت داریم می‌خوایم زانوهامون رو خم بکنیم و زبانها اعتراف بکنند که تو خداوندی و با زندگی نشون بدیم خداوندی تو رو. ای خداوند، باشد که فرصت ها ای خداوند نام تو رو برمی افرازیم و در مقابل تو زانوها خم می شوند. خداوند، زبانها اعتراف خواهند کرد که تو خداوندی، ولی خداوند تا زمانی که وقت داریم می خواهیم زانوهامون رو خم بکنیم و زبانها اعتراف بکنند که تو خداوندی و با زندگی نشون بدیم خداوندی تو رو. ای خداوند، باشد که فرصت ها برای

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: تو رو میپرستیم عیسی.
1: نگران فردا مباشید. مسیح به ایمانداران خود میفرماید پدر شما پیش از آن که از او درخواست کنید نیازهای شما را میداند. متا فصل 6 آیه 8. برای همین افزود نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد. متا فصل 6 آیه 33. سپس فرمود پس نگران فردا مباشید، زیرا فردا نگرانی خود را خواهد داشت. مشکلات امروز برای امروز کافی است. متا فصل 6 آیه 34.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
3: میپذیرم

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را دعوت می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، امیدواریم حالتون خوب باشه و با شوق روحانی به این برنامه ها گوش بدید. عیسی مسیح فرمود: ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا مسیح رو به عنوان یگان منجی خود پذیرفته اید؟ آیا آرامش الهی در قلب شما ساکن شده است؟ از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می کنیم به این سری از برنامه ها توجه کنیم. انجیل یوحنا فصل پنجم. بعد از آن عیسی برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم رفت. در اورشلیم نزدیک دروازه‌ای معروف به دروازه گوسفند، استخری با پنج رواق وجود دارد که به زبان عبری آن را بیت هستا می‌گویند. در آنجا عده زیادی از بیماران، نابینایان، لنگان و مفلوجان دراز کشیده و منتظر حرکت آب بودند، زیرا هر چند وقت یک بار فرشته خداوند به استخر داخل می شد و آب را به حرکت در می آورد. و اولین بیماری که بعد از حرکت آب به استخر داخل می گردید، از هر مرضی که داشت شفا می یافت. در میان آنها مردی دیده می شد که 38 سال به مرضی مبتلا بود. وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دانست که مدت درازی است که بیمار می باشد، از او پرسید: آیا می خواهی خوب و سالم شوی؟ آن مریض پاسخ داد: ای آقا، وقتی آب به حرکت می آید کسی نیست که به من کمک کند و مرا در استخر بیاندازد. تا من از جایم حرکت می کنم شخص دیگری پیش از من به داخل می رود. عیسی به او گفت: بلند شو، بسترت را بردار و برو. آن مرد فوراً شفا یافت و بستر خود را برداشت و به راه افتاد. آن روز روز سبت بود. به همین علت یهودیان به مردی که شفا یافته بود گفتند: امروز روز سبت است، تو اجازه نداری بستر خود را حمل نمایی. او در جواب ایشان گفت: آن کسی که مرا شفا داد به من گفت بسترت را بردار و برو. از او پرسیدند: چه شخصی به تو گفت بسترت را بردار و برو؟ ولی آن مردی که شفا یافته بود او را نمی شناخت، زیرا آن محل پر از جمعیت بود و عیسی از آنجا رفته بود. بعد از این جریان عیسی او را در معبد یافته به او گفت: اکنون که شفا یافته ای دیگر گناه نکن، مبادا به وضع بدتری دچار شوی. آن مرد رفت و به یهودیان گفت: کسی که مرا شفا داد عیسی

16 آیه فصل 5 انجیل یوحنا رو براتون خوندم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1: بعد از آن عیسی برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم رفت. عیسی جلیل را ترک کرد و به شهر اورشلیم آمد. او در جلیل پسر بیماری را که در حال مرگ بود شفا بخشید. مسافرت عیسی به اورشلیم با یکی از عیدهای یهود مصادف بود. شاید این سفر در عید فصح صورت گرفته باشد، ولی دقیقاً نمی‌دانیم آن عید کدام یک از اعیاد یهود بود. آیه 2، 3 و 4: در اورشلیم نزدیک دروازه‌ای معروف به دروازه گوسفند استخری با 5 رواق وجود دارد که به زبان عبری آن را بیت هسدا می‌گویند. در آنجا عده زیادی از بیماران، نابینایان، لنگان و مفلوجان دراز کشیده و منتظر حرکت آب بودند، زیرا هر چند وقت یک بار فرشته خداوند به استخر داخل می شد و آب را به حرکت در می آورد. و اولین بیماری که بعد از حرکت آب به استخر داخل می گردید، از هر مرضی که داشت شفا می یافت. در کتاب نهمیا که یکی از کتب عهد عتیق می باشد نوشته شده: و الیاشیب رئیس کهنه و برادرانش از کاهنان برخواسته دروازه گوسفند را بنا کردند. یوحنای رسول به ما میگوید در اورشلیم نزدیک دروازه گوسفند استخری وجود داشته که به زبان عبری آن را بیت هسدا میگفتند. بیت هسدا یعنی خانه رحمت. مردم عقیده داشتند که آب این استخر گاه گاهی بیماران را شفا می بخشید. آیه 5، 6 و 7: در میان آنها مردی دیده می شد که 38 سال به مرضی مبتلا بود. وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دانست که مدت درازی است که بیمار می باشد، از او پرسید: آیا می خواهی خوب و سالم شوی؟ آن مریض پاسخ داد: ای آقا، وقتی آب به حرکت می آید کسی نیست که به من کمک کند و مرا در استخر بیندازد. تا من از جایم حرکت می کنم شخص دیگری پیش از من به داخل می رود. در میان بیمارانی که در آنجا بودند مردی وجود داشت که مدت 38 سال به مرضی مبتلا بود. بیمار دردمند، خسته و ناامید در آنجا دراز کشیده و منتظر حرکت آب بود. ولی چه فایده؟ اگر آب هم به حرکت در می آمد، کسی نبود که او را در استخر بیندازد. اما دیگر دوره انتظار به سر رسیده بود، زیرا سرچشمه آب زنده خودش به سراغ آن بیمار رنج دیده آمده بود. عیسی از او پرسید: آیا می خواهی خوب و سالم شوی؟ خوشبختانه آن بیمار جواب منفی به عیسی نداد. او در کمال ناامیدی علاقه قلبی خود را به سالم شدن ابراز کرد. آیه 8 و 9 فصل 5 انجیل یوحنا: عیسی به او گفت: بلند شو، بسترت را بردار و برو. آن مرد فوراً شفا یافت و بستر خود را برداشت و به راه افتاد. آن روز روز سبت بود. وقتی بیمار
علاقه قلبی خود را برای خوب و سالم شدن نشان داد، عیسی به او فرمود: بلند شو، بسترت را بردار و برو. بیمار اطاعت کرد و در حالی که شفا یافته بود به راه افتاد. منظور نهایی عیسی از آمدن به زمین در ضمن این حادثه به خوبی واضح گردیده است. او آمده است تا بشر گناهکار و ناامید را که به خاطر سنگینی بار گناه زانوهایش خم شده است از جا برخیزاند. او آمده است تا به همه کسانی که طالب سلامتی می باشند بهبودی روحانی ببخشد. آن روز روز سبت، یعنی همان شنبه بود. یهودیان می بایست این روز را به خدا اختصاص می دادند و مقررات خاصی را در این روز رعایت می کردند. اما عیسی در روز شنبه بیمار را شفا بخشید و به او فرمود: بلند شو، بسترت را بردار و برو. با این کار عیسی به یهودیان نشان داد که اولا صاحب اختیار روز سبت می باشد و ثانیاً روز سبت نباید مانع انجام یافتن اراده نیکوی خداوند گردد.

یک روز عیسی به عده‌ای از یهودیان فرمود: آیا در روز سبت خوبی کردن رواست یا بدی کردن؟ نجات دادن یا کشتن؟ آیه 10، 11، 12 و 13. به همین علت یهودیان به مردی که شفا یافته بود گفتند: امروز روز سبت است، تو اجازه نداری بستر خود را حمل نمایی. او در جواب ایشان گفت: آن کسی که مرا شفا داد به من گفت بسترت را بردار و برو. از او پرسیدند: چه شخصی به تو گفت بسترت را بردار و برو؟ ولی آن مردی که شفا یافته بود او را نمی شناخت، زیرا آن محل پر از جمعیت بود و عیسی از آنجا رفته بود. یهودیان به بیماری که پس از گذشت 38 سال شفا یافته بود اعتراض کردند و گفتند: تو اجازه نداری بستر خود را حمل نمایی. آن مرد جواب خوبی به آنان داد: آن کسی که مرا شفا داد به من گفت بسترت را بردار و برو. علمای مذهبی یهود مراقب بودند که کسی قوانین شریعت را نشکند، ولی عیسی ریاکاری آنها را محکوم می‌کرد. روزی عیسی خطاب به آنان فرمود: وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما از نعنا و شوید و زیره 10 1 می دهید، اما مهمترین احکام شریعت را که عدالت و رحمت و صداقت است نادیده گرفته اید. ای راه نمایان کور که پشه را صافی می کنید و شتر را می بلید. وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما مثل مقبره های سفید شده ای هستید که ظاهری زیبا دارند، اما داخل آنها پر از استخوان‌های مردگان و انواع کثافات است. شما هم همینطور، ظاهراً مردمانی درستکار ولی در باطن پر از ریاکاری و شرارت هستید. آنها به عوض شادی کردن در پی شناسایی شخصی بودند که به بیمار گفته بود بلند شو بسترت را بردار و برو. ظاهراً آنها میل نداشتند شفا دهنده بیمار را بشناسند و به او ایمان آورند، بلکه در صدد آزار دادن او بودند. عیسی از آنجا رفته بود و آن مردی که شفا یافته بود او را نمی شناخت. آیه 14 و 15. بعد از این جریان عیسی او را در معبد یافته به او گفت: اکنون که شفا یافته ای دیگر گناه نکن، مبادا به وضع بدتری دچار شوی. آن مرد رفت و به یهودیان گفت: کسی که مرا شفا داد عیسی است. عیسی مرد بیماری را که شفا داده بود رها نکرد، بلکه خود را به او آشکار نمود. عیسی او را در معبد یافت و با او سخن گفت. احتمالاً آن مرد برای تشکر از خدایی که او را پس از گذشت 38 سال از بستر بیماری برخیزانیده بود به معبد رفته بود. عیسی به او فرمود: اکنون که شفا یافته ای دیگر گناه نکن. از نظر خدا همه انسان‌ها گناه کرده‌اند. عیسی نه فقط بیماران را از نقطه نظر جسمی شفا می‌داد، بلکه گناهان ایشان را نیز می‌بخشید و آنان را نجات می‌داد. به عبارت دیگر عیسی به پیروان خود شفای روحانی می‌بخشد و آنان را از بار سنگین گناهانشان خلاص می کند.
عیسی به آن مرد توصیه نمود که دیگر گناه نکند. سپس آن مرد رفت و به یهودیان شهادت داد که شفا دهنده من عیسی است. شنونده گرامی، در یکی از مزامیر داوود نوشته شده: ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن که تمام گناهانت را می آمرزد و تاج رحمت و رأفت را بر سر تو می نهد که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند. آیا مایلی از گناهانت آمرزیده شوی و به طور رایگان نیک محسوب گردی؟ کافیست به مسیح ایمان آوری و او را به عنوان یگان نجات دهنده خود بپذیری. کلام خدا می فرماید: زیرا هیچ تفاوتی نیست، همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند، اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شود. در برنامه بعد تفسیر آیات فصل 5 انجیل یوحنا رو ادامه خواهیم داد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت‌ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: آیا قانع هستیم؟ تعداد کسانی که به آنچه دارند قانع هستند بسیار اندک است. اکثر ما میکوشیم بیشتر داشته باشیم. اما پولس رسول به پیروان مسیح میفرماید دینداری با قناعت سودی عظیم است، چرا که به این جهان هیچ نیاورده ایم و از آن نیز هیچ نخواهیم برد. پس اگر خوراک و پوشاک و سرپناهی داریم قانع خواهیم بود. رساله اول به تیموتائوس فصل 6 آیات 6 تا 8.
1: رادیو مژده.

مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.

0: درود به همه خواهران و برادران.
1: خدا رو شکر برای فرصت دیگری که دارم تا بتونم در خدمت شما باشم. چقدر عالی است که میتونیم با هم دیگه کلام زنده و مقدس خدا رو مطالعه بکنیم. چه واقعا گنجینه عالی است کلام خدا. و نویسنده مزامیر چه زیبا میگوید: کلام تو رو در دل خود مخفی داشتم تا مبادا به تو گناه ورزم. خدا رو شکر باز پی میگیریم کتاب خروج رو، باب 14 هستیم. امیدوارم در دو برنامه گذشته با من همراه بودید و امروز هم به هر حال دنبال میکنید این کلام رو و ببینیم واقعا خداوند امروز چه کلامی برای ما داره. از این قسمت باب 14 هستیم، قرائت بکنم بعد با هم دعا میکنیم. و به موسی گفتند: آیا در مصر قبرها نبود که ما را برداشته تا در صحرا بمیریم؟ این چیست به ما کردی که ما را از مصر بیرون آوردی؟ آیا این آن سخن نیست که به تو در مصر گفتیم که ما را بگذار تا مصریان را خدمت کنیم، زیرا که ما را خدمت مصریان بهتر است از مردن در صحرا؟ این اون آیه طلایی هستش. موسی این جواب رو بهشون میده: ما ترسید، بیستید و نجات خداوند را ببینید که امروز آن را برای شما خواهد کرد، زیرا مصریانی را که امروز دیدید هرگز، میگوید، دیگر تا به ابد نخواهید. سه تا فعل هست اینجا ها: ما ترسید، بیستید و نجات خداوند را ببینید. که بعد به فیض خدا در انتهای این سری، در واقع امروز سعی خواهم کرد تموم بکنم این قسمت رو، به این لغات خواهیم پرداخت. ولی بیایید سرای خودمون رو خم بکنیم و لحظاتی با هم دعا بکنیم. پدر آسمانی، امروز نیز تو رو شکر میکنیم. امروز نیز خداوندا خودمون رو در حضور مقدس تو میبینیم و ممنون محبت تو هستیم. واقعا ممنون اون اراده نیکوی تو هستیم و میدانیم ای خداوندا که تو برای زندگی تک تک ما هدفی داری و نقشه‌ای داری. خداوند عزیز، تو را شکر میکنیم که اراده تو این است که ما حیات وافر بیابیم و تو را شکر میکنیم ای خداوندا که تو میخواهی ای پدر آسمانی جلال خودت را آشکار بسازی. پس اگر امروز در زندگی من و در زندگی ما مشکلی وجود دارد، ای خداوندا ما نگاه میکنیم به این که تو برنامه‌ای داری، تو هدفی داری و نمیگذاریم آن دید و نگاه ما ای خداوند تیره و تار بشود. کلام تو مبارک بساز برای ما و تقدیس کن پدر، به نام عیسی مسیح، آمین. من یک مروری میکنم برای عزیزانی که شاید همراه نبودن با ما در دو هفته گذشته و همینطور برای عزیزانی که به هر حال فاصله میفته این وسط، یک بار دیگه تکرار میکنم نکات مهمش رو تا به یاد بیاری که واقعا کلام خدا برای ما چه برکتی رو در واقع در این قسمت داره. چگونه میتونیم تحت فشارهای زندگی اون روحیه مسیح‌گونه خودمون رو حفظ بکنیم، یعنی مثبت باشیم، یعنی شیرین باشیم، یعنی بتونیم برای عیسی مسیح بدرخشیم در واقع، یعنی وقتی نگاه بکنه به ما، نگاهش اون نگاهی باشه که در واقع به ایوب داشت. نه، چقدر نگاه عالیه، چقدر عالی میگه ایوب: ولی من زنده است. آیا ولی ما امروز زنده است عزیزان؟ بله، روی سخنم با شماست، با شمایی که شاید در این لحظه توی زندگیتون دچار مشکلی هستید، شاید در همین لحظه توی دلتون یا به صدای بلند ممکنه به من برگردی بگی که شما چی داری میگی آقا جان، برادر شما چی دارید میگید، این حرفا چیه شما میزنید، میدونی من الان در چه وضعیتی هستم؟ اتفاقا من روی سخنم با شماست، میخوام به شما بگم که شما برادر من، خواهر من، عزیز من، دوست من، شما میتونید برای خداوند عیسی مسیح در همین شرایط بدرخشید. شما میتونی باعث جلال نام خداوند باشی. اتفاقا شما میتونی در واقع نشون بدی به این دنیای گناه آلود که در واقع خداوند شما چیست. چه کسی رو شما پیروی میکنید؟ شما خداوندی رو پیروی میکنید که قادره به شما این قوت رو بده توی مصائب و مشکلات و تنگی ها، به جای اینکه مانند بقیه مردم غرغر و شکایت و عصبانیت و فحش و ناسزا و بد و بیرا به این و اون بگه، آرامش خودتون رو حفظ بکنید و نشون بدید که همه چیز تحت کنترل پدر آسمانی است و او میدونه چی کار داره میکنه. آمین. این اراده خداست برای من. این اراده خداست برای شما. بیایید واقعا اراده خدا رو در زندگیمون انجام بدیم. ما در دوره عجیبی زندگی میکنیم. ما در دورانی زندگی میکنیم که دنیا تشنه شنیدن حقیقت هستش. دنیایی که ما درش زندگی میکنیم خسته است از شنیدن حرف در واقع. خسته است از اینکه در مورد خدا ما صحبتهای شیرینی رو بکنیم، حرفهای زیبایی رو بزنیم. دنیای ما در واقع دنیایی است که نیاز داره تا عمل رو ببینه در واقع. میوه‌های ما رو ببینه، ثمرات ما رو ببینه. میخواد ببینه که در فشارها ما چیکار خواهیم کرد. و الا در زمانی که همه راحت هستن و زندگی بر وفق مراد همه هستش، که خب همه شادن، همه خوشن و همه دعاگو هم به قول معروف و همه با خدا زندگی میکنن، ولی مشکل زمانی پیدا میشه که اتفاقی توی زندگی ما میفته. مشکل مالی، بیماری، مرض، طلاق، اختلاف در خانواده، مرگ و و و و شکستایی که تو زندگی هست. اونجا ما چی کار داریم میکنیم؟ و صحبت من این بود که ما به عنوان مسیح مستثنا از این نیستیم. ما هم در واقع دوچار این مسائل و مصیبت ها چیه میشیم. ما هم گرفتار میشیم و وقتی گرفتار میشیم ممکنه در اون لحظه دل سرد بشیم یا لااقل ظاهر رو در واقع حفظ بکنیم، ولی در باطن اون چیزی که باید باشیم چیه نباشیم. و بعضی موقع فراموش میکنیم از نظر خدا مهم نیست ما در ظاهر چی هستیم، بلکه باطن ما مهمه در واقع. آنچه در درون ما میگذره برای خداوند مهمه. آنچه در درون ما میگذره در واقع میتونه در ظاهر نیز خداوند رو جلال بده و اثر بگذاره روی محیطمون. عزیزان، این وضعیت نمیتونه روی محیط اطراف ما تأثیری بگذاره. نمیتونیم باعث درخشش باشیم، نمیتونیم خداوند رو جلال بدیم، بلکه این درون ماست وقتی که زیباست. درون ماست که در واقع باعث میشه بیرون ما زیبا دیده بشه و مردم تحت تأثیر قرار بگیرن. یادمون نره. و ما قراره برای عیسی مسیح بدرخشیم. خدا رو شکر. این اراده خداست برای شما و این اراده خداست برای همه ما. پس یادمون نره اون پاپکورن رو، یادمون نره اون ذرت‌های بوداده رو که وقتی که وارد اون فشار میشن، وقتی که اون گرما به اونها میخوره، اون عطر عالی که متساعد میکنن، اون انفجاری که رخ میده، چقدر خوشمزه هستن اون ذرت‌های بوداده و چه لذتی ما میبریم. ما در واقع زندگی یک ایماندار اینطور هستش. وقتی که از این آتش عبور میکنیم به قول پتروس، وقتی که از این فشارها و مشکلات عبور میکنیم، ایمانی بیرون میاد، ایمانی خالص که در واقع منتهی به جلال نام خدا میشه. اونجاست که در واقع دنیای اطراف ما میبینه که چه کسی خداوند هستش.

امروز ما در دوره عجیبی زندگی میکنیم. به قول برادری سالها پیش میشنیدم، بحث این نیست که خدایی هست یا خدایی نیست. امروز به نوعی همه معترفن خدایی است، ولی خدای حقیقی کیه؟ خدای واقعی چه خداییه؟ آیا خدای واقعی و حقیقی خدایی نیست که در واقع وقتی پیروان اون خدا در مشکلات و سختی ها و تنگی ها گرفتار میشن میتونن اون روحیه عالی خودشون حفظ بکنن، هنوز اون شادی عالی رو داشته باشند؟ چون اونها میدونن چه کسی در این دنیا حاکم هستش، اونها میدونن این خدا چه خدایی است و چه کار عالی رو داره انجام میده. اگر به یاد بیارید بهتون گفتم قوم بنی اسرائیل با دست قوی با ثروت اومدن بیرون، رفتن اردو زدن کنار دریای سرخ. اون اولش خیلی عالی بود، چقدر عالی اومده بودن بیرون و خداوند با اونها بود، اراده خدا در زندگیشون عمل میکرد و خدا اونها رو میخواست ببره به سرزمین موعود. یک زندگی روحانی، یک سفر روحانی آغاز شده بود. ولی یهو به خودشون اومدن دیدن او اینجایی که ما اردو زدیم روبروی ما دریاست که به این راحتی نمیشه رفت، قایقی نیست اینجا، هیچ قایقی نبود، کشتی نبود اینا رو ببره و دریا عمیق هستش، چرا اومدیم اینجا؟ ما یه جای عجیب و غریبی قرار گرفتیم. مخصوصا وقتی که شنیدن مصری‌ها دارن از پشت میان، اون موقع بود که یهو به خودشون اومدن گفتن عجب تو تله افتادیم ما. ولی مگه خدا در روز با ابر اونا رو هدایت نمی‌کرد؟ مگه در شب ستون آتش با اونها نبود؟ مگه اونها نمی‌رفتن به سرزمین موعود؟ مگه اون همه معجزه رو ندیده بودند؟ ولی مشکل به قدری بزرگ خودشو نشون میداد که در واقع فریاد برآوردن که چرا ما رو از مصر بیرون آوردی؟ می‌خوای همینجا ما بمیریم؟ ما که همونجا می‌مردیم، راحت بود. بهتر نیست برگردیم تو اون بندگی؟ ولی یادشون رفت که خدا اینو برای اونها چیه؟ نمیخواست. خدا عزیزان از من و شما این انتظار رو داره که در مشکلات و سختی ها برای او بدرخشیم. چگونه؟ سه تا نکته است در واقع. دو تا نکته رو در هفته های قبل بررسی کردیم با هم دیگه، یه بار دیگه مرور میکنم. نکته اول رو اینه که هدف خدا رو در زندگیمون باید چیه؟ بدونیم. خدا اگر ما رو اینجایی که هستیم رسونده، هدفی داره. اینو فراموش نکنید. اینجایی که شما الان هستی، اینجایی که شما الان نشستی، توی این سختی و مشکلی که الان هستی شما، توی مشکل مالی که الان شما دارید، توی مشکل خانوادگی که الان افتادید، خدا میتونه اینو به خیریت شما تبدیل بکنه. رویتون از دست ندید. بدونید خدا برنامه‌ای برای شما داره. خدا وفادار هستش. جلال خودش رو آشکار میکنه. شما امین باشید. مثل یک فرزند خدا برای او چیه؟ بدرخشید. اگر در کنار دریای سرخ هستید، بدانید خدا برای شما چیه؟ هدفی داره. دو، دید الهی خودتون از دست ندید. گفتم هفته پیش وقتی طوفان شروع میشه و ما در دریا هستیم، اولین چیزی که امکان داره اتفاق بیفته اینه که ما دید و رویای خودمون رو از دست بدیم، چشمانداز خودمون رو از دست بدیم. چون ابرها اومدن، هوا تیره و تار هستش، تاریک هستش، طوفان هستش، بارون میاد، ما دیگه نمیتونیم دوردست رو ببینیم در واقع، و ممکن از دست خدا عصبانی بشیم که این چه کاری بود، چرا ما رو اینجا آوردی، در واقع چرا اجازه دادی ما به اینجا بیایم. خیلی از ایماندارا رو دیدم که این سوال رو از من میکنن بعضی مواقع. همین هفته پیش یه نفر به من زنگ زد که اصلا وجود من برای خدا چه تأثیری داره، بود و نبود من چه تأثیری داره، چرا من باید باشم؟ اگر من نبودم چه اتفاقی میافتاد اینجا؟ عزیز من، خواهر من، برادر من، خدا برای من و شما هدفی داره. دید خودمون رو از دست ندیم. نگرش خودمون رو چی از دست ندیم. اجازه بدیم خدا در ما عمل بکنه و بدانیم خدا برای ما برنامه بزرگی رو در نظر گرفته. فراموش نکنیم این رو. اگر ما در بزرگترین سختی‌های زندگی هم در واقع روبرو هستیم، این احساس به ما دست نده که به کوچه بنبست رسیدیم. کوچه بنبست در خداوند عیسی مسیح برای یک ایماندار به او وجود نداره. اگر خودتون را در بنبست میبینید، بدانید خداوند شما را اجازه داده برید اونجا چون هدفی برای شما داره. در همون کوچه بنبست، در همون تنگنا که دید ما رو محدود میکنه، چشمان خودمون رو بالا بگیریم و اجازه بدیم اون دور دورها رو نگاه بکنیم، اون دید عالی رو در واقع داشته باشیم. اجازه ندیم هیچ چیزی اون دید و نگرش رو از ما چیه بگیره. اما امروز
میخوام به نکته سوم بپردازم و اون این هستش که به وعده های خدا تکیه باید بکنیم. پس نه تنها خدا برای ما هدفی داره، برنامه‌ای داره و نقشه‌ای داره، نه تنها خدا میخواد که ما دید و اون نگرش خودمون رو از دست ندیم بلکه اونو داشته باشیم، بلکه خدا میخواد که ما به وعده های او تکیه بکنیم. میخواییم برای خداوند بدرخشیم، میخواییم در مشکلات و سختی ها و تنگی ها برای خداوند بدرخشیم. سه تا چیز رو نباید فراموش بکنیم: یک، خدا نقشه‌ای داره براتون. دو، نگرشمون رو از دست ندیم، اون دید الهی رو. سه، به وعده های خدا چیه؟ تکیه بکنیم. ببینید، اگه موفقیت ما توی زندگی تضمین شده بود در واقع، من فکر میکنم اون موقع حاضر بودیم هر نوع فشاری رو تحمل بکنیم. اگه به ما میگفتن آقا موفقیت تضمینه، خیالت راحت باشه، نگران نباش. مثلا اگه کسی به ما میگه آقا ببینید، شما باید 6 ماه هر روز زیر بارون برید تو بیابون، اونجا یه سری چاه بکنید، اگه 6 ماه زیر بارون چاه بکنید، تمام مشکلات مالی شما چیه؟ حل خواهد شد. من فکر میکنم همه ما میدویدیم یه 6 ماه که چیزی نیست، 6 ماه میرفتیم زیر بارون، چاه و چاله و خندق و هر چی که میتونستیم میکندیم، هیچ اشکالی نداشت. ولی لااقل میدونستیم که بعد از 6 ماه خیالمون راحته و مشکلات مالی ما چیه؟ رفع میشد. در واقع وقتی نتیجه عمل رو از قبل میدونیم، حاضریم همه چیز رو تحمل بکنیم. نه، این یعنی وعده های خدا. ببینید، ما نتیجه رو میدونیم، خدا در وعده هاش به ما گفته. پس چطور وقتی این همه وعده های عالی کلام خدا رو داریم، ما نمیتونیم تحمل بکنیم سختی ها و تنگی های زندگی رو؟ چطور به سادگی یأس و ناامیدی و ناراحتی و بیکسی و تنهایی در واقع به سراغ ما میاد؟ اینه که اینجا در واقع موسی این حرف رو میزنه. ما ترسید میگه، نه ترسید، این همه وعده ها رو دارید، این همه چیزای عالی رو دارید، ما ترسید، بیستید، نجات خداوند رو چیه؟ خواهید دید. خدا برای شما جنگ خواهد کرد. ببین عزیزم، ما باید خاموش باشیم. خدا برای ما چیه؟ جنگ خواهد کرد. اگه خدا به اونا این وعده ها رو داده، اگه خدا آورده اینا رو کنار دریای سرخ، خدا در واقع برای اونها چیه؟ جنگ خواهد کرد. پس اونها باید چیکار میکردن؟ هیچی، باید میستادن و خاموش میشدن. ببینید، ایستادن و خاموش شدن منظور چیه؟ یعنی که الان من اینجا بیستم و حرف نزنم، خاموش باشم؟ نه، منظورش این هستش در واقع نذاریم هیچ چیزی حواس ما رو پرت بکنه، نه مصر حواس ما رو پرت بکنه، نه دریای سرخ حواس ما رو پرت بکنه، نه این تپه و نه اون تپه، نه مشکلات، نه حرف این و اون، هیچ چیزی حواس ما رو پرت نکنه. ایستادن و خاموش شدن یعنی در واقع تمرکز به خدا، متمرکز خدا باشیم، بذاریم اون آرامش خدا به ما اصابت بکنه. ببینید، وقتی که ما تیراندازی میکنیم، هدف وقتی هستش اونجا، به هدفی میخوایم بزنیم، اون هدف در واقع ثابته. پس ما متمرکز خدا باشیم، اجازه بدیم صلح و آرامش خدا به این هدف چیه؟ اصابت بکنه که ما هستیم، انقدر در واقع تکان نخوریم. خدا نقشه‌ای برای شما داره، دیدتون رو از دست ندید، به وعده های خدا تکیه بکنید. پس چون نتیجه رو میدونیم، وعده ها رو میدونیم، بیاید تحمل بکنیم، بیاید بیستیم، بیاید نترسیم، خدا برای ما جنگ خواهد کرد. بیایید متمرکز خدا بشیم، هیچ چیزی حواستون رو پرت نکنه، مشکلات، تنگی‌ها، حرف‌ها، حدیث‌ها، هیچ چیزی. بیایید مثل یک هدف ثابت بیستیم، چون خدا تیرانداز هستش، و اجازه بدیم محبت خدا قلب‌های ما رو لمس بکنه. بیایید دعا بکنیم. پدر، تو رو شکر میکنیم برای اینکه اراده تو این است که ما برای تو بدرخشیم. مبارک بساز عزیزانم رای خداوندا، تقدیسشون کنه خداوندا، تا برای تو بیستند و نترسن و بدانن که جنگ از آن توست و وعده های تو امین است. تو رو شکر میکنیم به نام مسیح، آمین. خدا رو شکر عزیزان برای وجودتون، خدا برکتتون بده.

0: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وقتی آدم تو مرحله دیتینگ هستش، با اون شخص مورد علاقت وقتی میری بیرون، بهترین لباستو میپوشی، بهترین عطرتو استفاده میکنی و موهاتو درست میکنی و آدم همیشه میخواد که همه چی واقعا اون ظاهرش جوری باشه که بتونی اون طرف رو به سمت خودت جذب کنی.
2: خب اینا تئوری بود یا تجربه؟
1: تجربه.
2: دقیقا درسته. و من دیدم وقتی دوستان من رفتن در این رابطه دیتینگ، اصلا عوض میشن، انگار خودشون نیستن و مسلماً برای طرف خیلی سخته که این شخص رو بشناسه، چون که الان این شخص خیلی آرومه، الان میرن سینما با هم، میرن اونجا میشینن فیلم نگاه میکنن، میان بیرون غذا میخورن و همه چیز زیباست، ولی نمیتونن همدیگر رو بشناسن.
3: فکر میکنم یه نکته‌ای که میشه اینجا اشاره کرد و خالی از لطف نخواهد بود اینه که شاید بعضی ها فکر کنن که آیا میتونیم رابطه با بی ایمانان داشته باشیم و بالاخره با اون تأثیری که بر روی اون شخص قرار بدیم اون رو هم به سمت ایمان بکشونیم. تجربه نشون میده و تجربه شخصی خود من که هیچ وقت یک ایماندار نتونسته که یک بی ایمان رو به سمت خودش بکشه، چون که وقتی مسئله احساس پیش میاد تو به خاطر شخصی که دوستش داری میخوای خیلی از آرزوها و خواستای خودت رو حتی قربانی بکنی و برای همینه که در دوم قرنتیان گفته میشه که از وابستگی های نامناسب با افراد بی ایمان دوری کنید.
2: چه شراکتی بین نیکی و شرارت و چه رفاقتی بین روشنایی و تاریکی. اگه نور مسیح، نور حقیقت بر ما تابیده و ما در نور زندگی میکنیم، نمیتونیم با تاریکی دوست بشیم. من همیشه این مثال برای من واضح بوده که فرض میکنم یک نفر روی زمین صاف ایستاده و یک نفر روی میز ایستاده. اونی که روی میز ایستاده ایمانداره، چون بالاتر در مسیح هست، و اونی که روی زمین هست بگیم یک بی ایمان هست. حالا اگه این دوتا با همدیگه در یک رابطه احساسی وارد بشن و بخوان ازدواج بکنن، انگار دست همدیگر رو میگیرن. حالا این سوال پیش میاد، آیا اونی که روی میز هست میتونه طرف رو بالا بکشه یا اونی که روی زمین صاف هست میتونه شخص رو از روی میز بیاره پایین؟ مسلماً اونی که پایین هست خیلی راحت‌تر میتونه بالایی رو پایین بکشه.
4: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
5: مسیحی تا هر فاصله ای از خدا آواره شده باشد.

هرگز دور از دست خداوند عجیب و بی نظیرمان نیست. به لطف و به نرمی تو را می خواهد به خانه برگرد.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، با درود مجدد یادآور می شوم که شما از طریق تلفن نیز از این به بعد می توانید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. وقتی تماس میگیرید خواهش می کنم حتما شماره تلفنتون رو برای ما بگذارید تا بتونیم با شما عزیزان تماس بگیریم. خدا یکی، راه

یک بار دیگه بهترین درودهای خود را تقدیم شما دوستداران حق و راستی نموده و در کارهای نیکو و مقبول خدا پیروز و موفق باشید. برنامه خدا یکی راه یکی را آغاز می‌کنیم و امیدوارم که مطالب این ساعت شما را در شناخت آن راه راستی و آن یگانه طریقی که به حیات ابدی منتهی می‌گردد یاری بدهد. خداوند همه انسان‌ها را دوست دارد و همه را به حضور خود دعوت می‌کند که در رحمت، در فیض و در ملکوت آسمانیش شریک و سهیم باشند و این با ماست که راهی که خداوند مهیا کرده است را برگزینیم تا ابدیت خود را در حضور خالق یکتا به سر بیاوریم. همانطور که در برنامه‌های قبل خدا یکی راه یکی یادآور شدم، امروز بر هر انسانی واجبه که با روح فروتنی و خضوع در باری اعتقاد و ایمانی که داره و یا به اصطلاح عامیانه مذهبی که از آن پیروی می کند تحقیق کند. دقت کنید دوستان عزیز، بر هر انسانی واجب است که با روح فروتنی و خضوع، این شرط اصلیه که با روح فروتنی و خضوع در باری اعتقاد و ایمانی که داره و یا مذهبی که پیروی می کند تحقیق کند. چرا؟ چون هر مذهبی انسان را به حق و ملکوت خدا نمی رساند، ولو اینکه آن مذهب ادعا کنه که یگان امید بشریت و تنها طریق حیات ابدی باشد. زیرا می بینیم بین مذاهبی که ادعا می کنن از جانب خدا هستن تفاوت‌های بسیار زیادی وجود داره، هم در مورد خدا، هم در مورد ذات خدا و همچنین در مورد راه رسیدن به خدا و همچنین درباره وظیفه انسان در برابر خداوند. اتفاقا تضاد و تفاوت آنقدر زیاده که هیچ شخص عاقلی نمیتواند بپذیرد که این مذاهب با تمام تضادهایی که دارن از جانب یک خدای قادر مطلق باشند. برای نمونه حتی در کشورمون مسیحیان را آزار و شکنجه میدن و تقریبا هر نوع آزادی را از آنها گرفتن. کشیشان را یکی پشت سر هم کشتن، کلیساها را بستن و حتی مانع چاپ و انتشار کلام خدا شدن. و وقتی میپرسید که چرا این کار را میکنید و چرا حق اولیه انسان را، یعنی آزادی فکر را که خدا عطا کرده است را از انسان ها میگیرید، میگوین ریشه این اعمال از الهام خدایی است. یعنی به اسم خدا میان کشیش هایک را میکشن، به اسم خدا کشیش میکایلیان را میکشن، به اسم خدا کشیش حسین سودمن و یا کشیش مهدی دیباج و یا اخیراً کشیش مهدی محمد روانبخش را میکشن و به اسم خداوند مانع ورود مردم به خانه خدا یعنی کلیسا میشوند. خب دوست من، این چه خدایی است که اول عیسی مسیح رو میفرست به این جهان تا مردم پیرو او بشن و بعد به وسیله فرد دیگر یا گروه دیگر افرادی بیان به اسم خدا پیروان عیسی مسیح رو آزار بدن؟ این یک نمونه بسیار کوچکه که ثابت میکنه هر مذهبی ولو اینکه ادعای اولویت میکنه نمیتونه از جانب خدا باشد و اگر باشد بایستی به چنین خدای قادر مطلق که ما میگیم واقف بر همه چیز است شک کرد. زیرا خداوند هرگز به ضد خود عمل و رفتار نمیکنه و صحبت هم نمیکنه. بله دوست من، تضادها بسیار هستند و اشتباه بزرگ این خواهد بود که من و شما چشم بسته از مسلک و مرام ابو اجدادی خود پیروی کنیم و در راه حقیقت تحقیق به عمل نیاوریم. در عوض باید این سؤال از خود بپرسیم که از کجا بدانم ابو اجدادم راه درستی رو طی کردن؟ پس باید تحقیق کرد. اگر درست بود خدا را شکر، در ایمان پیش بروید و در زندگی اعمال و سیرتی که خداوند از شما داشته باشید رو پیروی کنید. اگر با خداوند باشیم مسلماً در پی صفات و سیرت مقدس خداییم. ولی اگر اشتباه باشد دوست من، تا دیر نشده باید در پی راه راستی برویم تا مبادا بر اثر غفلت و بی‌توجهی ابدیت خود را در فنا و آتش جهنم به سر آوریم و خشم خدا را به جای رحمت و فیض او تا ابد نصیب خود کنیم. ما درباره تفاوت مسیحیت با سایر ادیان صحبت کردیم
و گفتیم که عیسی مسیح به ما امر کرده، دستور داده که همه چیز را تحقیق کنیم و به آنچه نیکوست متمسک شویم. چرا؟ چون مسیح میدانست که در او حقیقت است و کسی که طالب حقیقت باشه او را خواهد یافت. مسیح نگران این نبود که اگر مردم برن تحقیق کنن مذهب دیگری را پیروی کنن و حقیقت را در آنجا بیابد. خود میدانست که حقیقته. پس به همه گفت که شما بروید همه چیز را تحقیق کنید، آنچه نیکوست را بیابید و از آن پیروی کنید. حالا میخوام به اساس تعلیمات عیسی مسیح اشاره کنم. دوستان، ما تفاوت‌های زیادی رو بیان کردیم، حالا ببینیم که اساس تعلیمات مسیح چیه، فرقش با دیگر مذاهب چیه. چرا؟ چون دوست من، اگر شما با اساس تعلیمات عیسی مسیح آشنا بشید، خیلی راحت میتونید کلاه خودتون رو به اصطلاح قاضی کنید و تعلیمات سایر مذاهب رو مطابق کلامشون مقایسه کنید با تعلیمات مسیح و بعد به یک نتیجه برسید و خداوند کمکتون خواهد کرد که در حین مطالعه و تحقیق راه راستی را بیابید. البته اگر با روح فروتنی و خضوع آماده باشید آنچه که خداوند بر ما آشکار کرده است رو بپذیریم. پس اگر شما با تعلیمات مسیح آشنا باشید، خیلی راحت میتونید آن رو با تعلیمات مذاهب دیگه مقایسه کنید تا بهتر تفاوت بین مسیحیت و سایر ادیان رو بیابید. همانطور که عرض کردم، اساس مسیحیت بر محبت خدا بنا شده است. اساس مسیحیت بر محبت خدا بنا شده است. انجیل مقدس می فرماید که خدا محبت است و هر که محبت کند از خداست. و باز می خوانیم که زیرا خدا جهانیان را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را یا پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. محبت اساس مسیحیت است. محبت اساس صلیب است. چرا؟ چون محبت از خداست و خدا محبته و هر که محبت می کند نور خدا در قلب اوست. مولوی شاعر محبوب در مورد محبت می گوید: از محبت گردد او محبوب حق، گرچه طالب بود شد مطلوب حق. از محبت نار نوری می شود، از محبت دیو حوری می شود. شد محبت را ظهور از اعتدال، بی محبت نیست عالم را کمال. از محبت خارها گل می شود، از محبت خارها گل می شود. از محبت سرکه ها مل می شود، از محبت خارها گل می شود، از محبت سرکه ها مل می شود. اساس مسیحیت دوست من بر محبت خدا بنا شده است. و سلام.

0: فقط در تو فقط.
1: قبل از اینکه درباره محبت خدا که اساس مسیحیت است و معنی حقیقی محبت با شما دوستان عزیز صحبت کنم، اجازه میخوام که ابتدا درباره توسعه مسیحیت به طور مختصر با شما دوستان صحبت کنم، چون در حقیقت وقتی درباره توسعه مسیحیت صحبت کنم درباره توسعه محبت خدا و اثر آن اطلاعاتی رو به شما میدم که برای تشخیص حقیقت لازم و ضروری میباشد. عرض کنم امروزه در هر رشته‌ای در عالم، در هر کاری، در صنعت و در سیاست و یا هر هدف دیگری که بشر داره، چه در صنعت باشه و یا چه در سیاست و حتی در مذهب، موضوع توسعه و تکثیر و موفقیت بستگی به نوع تبلیغ دادن آن مذهب و یا تبلیغ شدن داره. و در جهان امروز برای تبلیغات از سه چیز اصلی همیشه استفاده شده و استفاده می کنن تا مردم را قانع کنن و آنان را به طرف خود بکشانن. اولین شرط اساسی همانا پول و قدرت مادیاته. هر وقت کسی چیزی رو میخواد تولید کنه و بعد آن رو به فروش برسونه و بازاری به دست بیارد، فوراً به مخارج و بودجه آن توجه میکنه که اگر برای تولید باشه یک بودجه خاصی دارن و بعد برای کسب به حساب ثروت بیشتر نیازمند بودجه دیگری هستن تا به اصطلاح به وسیله تبلیغات افکار و خیالات و عقاید مردم رو نسبت به جنس تولیدی خود تغییر بدن. و امروزه در آفریقا میبینیم که خیلی ها از دولت‌های مختلف سعی میکنن به وسیله پول مردم آفریقا رو بخرن و پیرو راه و روش خود کنن. امروزه نیز در سیاست هم برای به دست آوردن قدرت میبینیم که بودجه های بسیار سنگینی رو برای تبلیغات مخصوصا در حین انتخابات به کار میبرن. چرا؟ تا افکار مردم رو به خود جذب کنن. بله دوستان، پول از اولین ضروریات تبلیغات برای تغییر فکر مردمه و بدون آن تقریبا هیچ اقدامی نمیشه کرد، در حالی که به وسیله پول هر منظور کاری رو تقریبا میشه انجام داد. شرط دوم معمولا ریاکاری و حق بازی، دروغ و مخصوصا اقرار و تظاهرات بیاساسه. مثلا شخصی که میخواد جنساش رو بفروشه شروع به بیان مزایا و محسنات اون جنسا میکنه و سعی میکنه تا اونجا که ممکنه از جنس خودش تعریف و تمجید کنه، اون رو بهترین چیز بدونه. چرا؟ تا شنونده و یا خریدار رو قانع کنه. و در این راه همیشه بیش از حد معمولی امتیازات جنساش رو بزرگ و بسیار مهم جلوه میدهد و سعی میکنه شونده که برتر از سایر اجناسه. و در عوض با کوچک شمردن عیب‌ها و نقص‌های اجناس خود در حقیقت منکر عیب میشه. چرا؟ هدف فروشنده اینه که افکار خریدار رو مثل افکار خودش کنه و این گونه تبلیغات مخصوصا در زمان جنگ بسیار رواج داره. اتفاقا به قدری از این روش‌ها استفاده شده میشود که مردم امروزان را ریاکاری و یا دروغ نمیخونن. چرا؟ چون در خیلی از مسائل روزانه‌شون خودشون از همین روش استفاده کرده و میکنن، چه در شغلشون، چه در مقامشون و چه در رابطهشون با دیگران. یک نمونه کوچک در اینجا براتون بیان میکنم. وقتی که با هموطنان جوان صحبت میکنم و میگم مثلا چه کار هستید و یا چه کار میکنید، غالبا خود رو آقا مهندس و دکتر معرفی میکنن، در حالی که شاید اصلا هم به دانشگاه نرفتن، ولی برای اینکه خود رو شخصیت مهم معرفی کنند به ریاکاری و دروغ پناه میآورن. و دوست من، امروز نیز دولت‌ها و سیاستمداران از این روش برای فریب دادن مردم استفاده بسیار کلانی رو می‌کنن. و اما سومین راه یا روش همانا توسل نمودن به زور و جبر است. اول پول، بعد حقه و فریب و ریا، و سوم جبر و زور. برای نمونه وقتی عقیده کمونیستی تولد یافت، آنان با زور و جبر موفق شدن عقیده خود را بر مردم تحمیل کنند و مردم بسیاری از کشورها را برای سالهای سال برده خود سازند. این عقیده امروز نیز به شدت رایجه، مخصوصا در کشورهای آفریقایی و خاورمیانه که میگویند اگر فلانی فلان کار را نکرد یا حاضر به همکاری نشد، باید او را مجبور به این کار کرد و یا زور به کار ببریم، تهدید به کار ببریم. متاسفانه در بعضی از مذاهب نیز از این روش ها به کار برده شده و استفاده می شود و مردم را به زور واداشتن که مثلا دیندار و معتقد به مذهب باشند. ولی دوست من، قبل از اینکه عصبانی بشید و این حقیقت را بپذیرید، بهتر این سوال بسیار مهمی از خودت بکنید و آن اینه که آیا خدا برای پیشرفت کار و ملکوت و اراده و هدف خودش از این سه شرط و یا از این سه وسیله یعنی پول، جبر و زور و دروغ و ریا استفاده کرده و می کند و یا نه؟ و سوال دوم اینه که آیا جایز است که بندگانش برای توسعه عقیدهی ولو اینکه عقیده خداپرستانهی باشد از یک و یا هر سه روشی که خدمتتون عرض کردم که هر سه از نظر خدا رد شده استفاده کنن یا نه؟ شاید جواب فوری بدیم بگید که نه اینطور نیست، ولی دقت کنید در مذاهب از این روش ها استفاده شده و من و شما باید برای این هم که شده تحقیق کنیم ببینیم که از چه روشی از چه راهی مسلک و مرام عقیده خود را تبلیغ می کند. در کتاب مقدس می خوانیم که خداوند هر سه شرط را مردود کرده و کسانی هم که از این روش استفاده می کنند از نظر خدا محکوم به فنا هستند. و تاریخ به ما تعلیم می داد که عیسی مسیح از راه دیگری به غیر از این سرا برای تبشیر ملکوت خدا استفاده کرد، یعنی راهی که از خود خداوند، راه محبت، یعنی راهی که از ذات خدا سرچشمه گرفته، راهی که خدا از همان ابتدا از روی رحمانیت خودش استفاده کرده تا بشر را به طرف خود بکشانه. برای همین بود که پیامبران را فرستاد و از طریق پیامبران خدا حتی از انسان ها التماس کرد که توبه کنن و به حضور رو بیاین. خدای محبت، خدای بسیار کثیر الاحسان و رحیم، خدای پرفیض از راه محبت بندگانش را به طرف خود دعوت کرده، نه از راه پول و مادیات و یا از روی تزویر و دروغ و جبر و حق بازی و زور. آری، راه توسعه مسیحیت بر محبت واقع بوده و هیچ راه دیگری دوستان عزیز مسیح طی نکرد و بهتر بگم که هیچ راه دیگری نیز در حضور خدا مقبول پسند نمی باشد. حالا با هم به یک آهنگی که برادرمون شهید آقای هایک خواندن گوش می دهیم.

بله دوستان عزیز، عیسی مسیح از راه محبت پیام خداوند را بیان کرد و برای تبشیر و بشارت آنیز فقط به محبت متکی بود. برای همین است که حافظ نیز در این مورد میگوید خلل پذیر بود هر بنایی میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. اما عیسی مسیح فقط تعلیم نداد که محبت کنید، بلکه خود نیز اول در عمل آن را اجرا میکرد و بعد از پیروانش دعوت میکرد که مثل او باشند. میگوید همون طور که من به شما نمونه دادم شما نیز این کار را بکنید. یک نمونه براتون بگم. عیسی مسیح رؤسای مذهبی یهود را به خاطر تظاهر و مطالب بسیار دیگری مورد نکوهش قرار داد. آنها را متهم به تظاهر و ریاکاری کرد و حتی آنها را فرزندان ابلیس خواند. چرا؟ چون میخواست حقیقت را به آنها نشون بده که چقدر از کلام خدا دور شدند. وقتی رؤسای کهنه و یا رؤسای مذهبی یهود این رو شنیدن، مسلماً در دلشون نسبت به مسیح نفرت و کینه شدیدی پیدا کردن و در نتیجه قصد قتل او رو داشتن، که البته سرانجام هم همین کار رو کردن. ولی باز میبینیم که همین عیسی مسیح برای رؤسای دینی یهود، برای دشمنانش دعا میکنه و حتی به حالشون گریه میکند. از حضور خدا تمنا میکنه که آنها رو ببخشه، کمک کنه که متوجه اشتباهات خودشون بشن و توبه کنن و دوباره به حضور خدا برگردن. آنها همه در شهر اورشلیم بودن. در انجیل می‌خوانیم که یک روز مسیح در خارج شهر اورشلیم بر بالای کوه زیتون می‌ایستد و برای اورشلیم دعا می‌کنه و می‌گوید ای اورشلیم، ای اورشلیم، بارها خواستم شما را مثل فرزندان از شما نگهداری کنم اما شما نخواستید. بارها محبت و دعوت مرا رد کردید. وقتی که رؤسای مذهبی مسیح را مصلوب کردند و آب دهان بر روی مبارکش می‌انداختند و او را مسخره می‌کردند و از مرگش شادی می‌کردند، مسیح می‌دونی چی کار کرد؟ از خدا طلب نفرین و لعنت بر آنها نکرد. از خدا نخواست که آنها را نابود کنه. در عوض به درگاه خدا میاد و برای دشمناش دعا می‌کنه و می‌گوید ای پدر، اینها را بیامرز زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند. دوست من تصورش را بکنید. کسی بیاد به شما ظلم و ستم بکنه، به ناحق شما را محکوم به مرگ کنه و به جای اینکه به آنها لعن و نفرین کنید از خدا بخواید که آنها را ببخشید. ببینید مسیح برای دشمنان خود دعای خیر میکنه و بعد آنها را میبخشه و بعد به پیروانش میگوید که شما نیز مثل من باشید، دشمنان خود را محبت کنید، به جای بدی بدی نکنید، به جای نفرت و شرارت شما نفرت و شرارت در خود نداشته باشید، در عوض همیشه نیکویی کنید، حتی اگر وقتی به شما بدی کنن شما از بدی بپرهیزید به هر قیمتی که شده. چرا؟ میگوید زیرا شما به خدا، آن هم خدای نیکو، خدای محبت تعلق دارید. آیا میشه که از یک چشمه هم آب شیرین جاری شود و هم آب شور؟ اگر شما به خدا تعلق دارید دوست من، همیشه در پی این است که صفات و سیرت خدای تا را پیروی کنید و خداوند در ذاتش هیچ بدی نیست. خداوند محبت است. اگر از خدا الهام میگیریم و تغذیه روحانی میشویم، هرگز نمیتوانیم صفات اهریمنی نظیر شرارت، گناه، ظلم و ستم، دررویی، دروغ، حق بازی و غیره در خود داشته باشیم، زیرا خدا محبت است و هر که محبت می کند از خداست و کسی که محبت نمی کند خدا را نمی شناسد.

0: دوستان عزیز، اگر مطالبی که شنیدید باعث شده که سوالاتی در ذهنتون حاضر بشه و دارید و میخواید بپرسید، ما شما رو تشویق میکنیم که حتما با ما در تماس باشید. از طریق تلفن نیز میتونید با ما مکاتبه کنید و تماس بگیرید. وقتی تماس میگیرید حتما شماره تلفن خودتون رو نیز برای ما بگذارید تا بتونید در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.

0: میخوام یک بار دیگه کلیسا این رو با همدیگه اعلام بکنیم با شادی و سرور. این روز جشن یگان منجی ما عیسی مسیح، یک بار دیگه با هم این رو اعلام میکنیم با شادی و سرور،
1: شکر،
0: با دستک، هللویا.

0: آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت‌ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیو

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نظر شما در مورد مرحله آشنایی و روابط جنسی چی هست؟ آیا فکر می‌کنید که اوکی اگه اشخاصی که همدیگر رو دوست دارن و مشورت گرفتن و تایید شدن و میخوان با همدیگه باشن سریع در روابط جنسی به هر نوعش وارد بشن؟
2: علاوه بر این که کلام خدا به طور واضح اشاره میکنه که هر نوع رابطه جنسی قبل از ازدواج گناه هستش، من فکر میکنم که از یه رابطه جنسی کوچیک، حالا چه کوچیک چه بزرگ، میتونه باعث بشه که چشمای قلب در واقع اون شخص رو کور بکنه تا نتونه اون طرف مقابلش رو به خوبی بشناسه.
3: تمام این چیزهایی که گفته شد خیلی قشنگ و زیبا هستش و واقعا هیچ تبصره‌ای نمیشه روی کلام خدا به هیچ عنوان آورد، ولی یک سری فکر میکنن چون که ما در قرن 21 هستیم این چیزها دیگه عادی شده و این روابط جنسی در روابط دوستی میتونه دخول پیدا بکنه، ولی من فکر میکنم که ما به عنوان ایماندار هنوز مثل خواهر و برادر با هم دیگه هستیم و ما نمیدونیم که آینده ما آیا با اون شخص تضمین شده است یا اینکه بعد از این مرحله دیتینگ شاید یک روزی برسه که به توافق نرسیم و از هم جداشیم. پس اگه که رابطه جنسی اون وسط بوده، ما به حقوق همدیگه، یعنی به اون پاکی جسمی که فقط مال اون شخص هستش و یک هدیه از طرف خدا هستش، تجاوز کردیم و اون حق رو، اون حق پاک بودن و پاک موندن رو از اون طرف گرفتیم.
1: دقیقاً من فکر می‌کنم که هر نوع رابطه جنسی یک هدیه هست از طرف خدا برای ازدواج، ولی وقتی این هدیه رو ما قبل از ازدواج باز میکنیم کار رو خراب میکنیم و انگار میخواییم قبل از زمان خدا عمل بکنیم و همیشه وقتی از خدا جلو میفتیم خراب میکنیم.
4: این رادیو مژده است،
5: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته‌های مقدس بی همتاست.

0: باب دهم، بخش سوم، حقانیت پولس در رسالت، بابهای 10 تا 13. پاسخ پولس به مدعیان خود، باب 10، آیات 1 تا 12.
1: چهره باب پایانی این رساله در مورد دفاع پولس از رسالت خود است. به نظر سخنان پولس رسول به طور خاص مناسب توصیف این بخش از نوشته های پولس است که در آن فهم برخی مسائل دشوار است. مبرهن است که پولس در اینجا اتهاماتی که از سوی مخالفان او بر وی وارد آمده را پاسخ می‌گوید. اما ما باید متن پاسخنامه پولس را به خوبی بخوانیم تا دریابیم که این اتهامات واقعاً چه بودند. پولس در این بخش کنایه‌های بسیاری به کار برده است و مشکل اینجاست بدانیم در کجا او به کنایه سخن گفته است. با این حال این قسمت یکی از ارزشمندترین بخش‌های کلام گرانبهای خداست و مسلماً اگر آن را نداشتیم در کلام بسی فقیرتر بودیم. در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: اما من خود پولس که چون در میان شما حاضر بودم فروتن بودم، لیکن وقتی که غایب هستم با شما جسارت می کنم. از شما به حلم و رأفت مسیح استدعا دارم.
1: در آیات 1 الی 6 پاسخ پولس به کسانی که او را متهم نموده بودند که به روش‌های انسان‌های دنیوی عمل می‌کند را پیش رو داریم. ابتدا او خود را من، خود پولس معرفی می‌کند. دوم او به جای اینکه با سخنی مستبدانه سخن گوید از مقدسین خواهش می‌کند. سوم آنکه او خواهش خود را بر مبنای حلم و رأفت مسیح مطرح می‌کند. مسلماً او به طریق خداوند عیسی هنگامی که بر روی زمین بود می‌اندیشید. ضمناً این یکی از اندک اشارات پولس به زندگی نجات دهنده بر روی زمین بود. معمولاً پولس از مسیح قیام کرده و برافراشته شده بر دست راست خدا سخن می‌گوید. پولس با توصیف بیشتر خود می‌گوید: من خود پولس که همچون در میان شما حاضر بودم فروتن بودم، لیکن وقتی که غایب هستم با شما جسارت می‌کنم. پرواضح است که این سخن کنایه‌آمیز است. مخالفان او گفته بودند که وقتی پولس در میان آنها حاضر است با ترس رفتار می‌کند، اما هنگامی که غایب است همچون شیر جسور است. آنها می‌گفتند جسارت او در لحن پرخاشگرایانه او در نامه‌ها مبرهن است. در آیه 2 اینطور می‌خوانیم:
2: و التماس می‌کنم که چون حاضر شوم جسارت نکنم بدان اعتمادی که گمان می‌برم که جرأت خواهم کرد با آنانی که می‌پندارند که ما به طریق جسم رفتار می‌کنیم.
1: این آیه با قسمت اول آیه 1 ارتباط دارد. پولس سخن خود را با خواهش از قرنتیان آغاز نموده، اما او از محتوای درخواست خود سخن به میان نیاورد. او در اینجا چنین شرح می‌دهد: التماس می‌کنم که چون حاضر شوم جسارت نکنم بدان اعتمادی که گمان می‌برم که جرأت خواهم کرد با آنانی که می‌پندارند که ما به طریق جسم رفتار می‌کنیم. او نمی‌خواست با آنها، همچون کسانی او را متهم کرده بودند که به روش انسانی عمل می کند، به جسارت رفتار نماید. در آیه 3 اینطور می خوانیم:
2: زیرا هرچند در جسم رفتار می کنیم ولی به قانون جسمی جنگ نمی نماییم.
1: اینجا مفهوم این است که گرچه رسولان در بدنهای جسمانی زندگی می کنند، لیکن سعادت مسیحیان را با طریق و انگیزه های جسمانی به دست نیاوردند. در آیه 4 اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا اسلحه جنگ ما جسمانی نیست، بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه ها.
1: اسلحه جنگ مسیحیان جسمانی نیست. به عنوان مثال، مسیحیان از شمشیر و تفنگ استفاده نمی‌کنند، اما پولس تنها از این سلاح‌های جسمانی سخن نمی‌گوید. شخص مسیحی از ثروت، قدرت، زیرکی یا فصاحت زبان در پیشبرد اهداف خود سود نمی‌جوید، بلکه او از روش‌هایی استفاده می‌کند که نزد خدا قادر هستند برای انهدام قلعه‌ها. ایمان به خدای زنده، دعا و اطاعت از کلام خدا سلاح‌های مؤثر هر سرباز حقیقی عیسی مسیح است. توسط اینهاست که قلعه‌ها ویران می‌گردند. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم
2: که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا می افرازد به زیر می افکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می سازیم.
1: این آیه مقصود نویسنده از قلعه ها در آیه چهارم را بیان می کند. پولس خود را همچون سربازی می بیند که در برابر استدلالات غرور آفرین انسان، خیالاتی که مخالف حقیقت هستند می جنگد. ماهیت حقیقی این خیالات در عبارت به خلاف معرفت خدا توصیف شده است. این موضوع در مورد استدلالات دانشمندان، تکاملگراها، فیلسوفان و مذهبگرایانی که نزد خدا جایی ندارند صادق است. پولس هیچگاه با این دسته از انسانها مصالحه نمی کرد، بلکه او خود را متعهد می دانست که هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر سازد. تمام تعالیم و تفکرات انسانها باید در پرتو تعالیم خداوند عیسی مسیح مورد داوری قرار گیرند. پولس چنین منطق انسانی را نکوهش نمی کند، بلکه به ما هشدار می دهد تا اجازه ندهیم که منطق ما برای نافرمانی و نااطاعتی از خداوند به کار گرفته شود. در آیه ششم اینطور می خوانیم
2: و مستعد هستیم که از هر معصیت انتقام جوییم وقتی که اطاعت شما کامل شود.
1: پولس به عنوان سرباز مسیح همچنین مستعد بود که از هر معصیت انتقام جوید تا هنگامی که قرنتیان اطاعت خود را نشان دهند. او نمی‌خواست تا هنگامی که از اطاعت قرنتیان در هر چیز ننماید بر علیه معلمان کذبه عملی انجام دهد. در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم:
2: آیا به صورت ظاهری نظر می‌کنید؟ اگر کسی بر خود اعتماد دارد که از آن مسیح است، این را نیز از خود بداند که چنان که او از آن مسیح است، ما نیز همچنان از آن مسیح هستیم.
1: احتمالاً جمله اول برای ما سوال باشد: آیا به صورت ظاهری عمل می کنید؟ شاید این توصیفی از حقیقت باشد که شما تنها به ظاهر می نگرید، یا شاید یک جمله امری باشد: ببینید که در برابر چشمانتان چه می گذرد، یعنی مواجهه با حقایق. اگر آن را یک توصیف برشماریم، آنگاه مقصود چنین است که قرنتیان همیشه آماده بودند بر شخصی داوری کنند که آیا او یک شخصیت مقتدر، زبان بلیغ و یا منطق تأثیرگذار دارد یا خیر. آنها بیشتر تحت تأثیر ظاهر بودند تا حقایق درونی. اگر کسی بر خود اعتماد دارد که از آن مسیح است، این را نیز از خود بداند که چنان که او از آن مسیح است، ما نیز همچنان از آن مسیح هستیم. احتمالاً سر سخن پولس در اینجا با کسانی است که می گفتند من از مسیحم، و گویا مقصود آنها این بود که دیگران از مسیح نیستند. او در پاسخ می گوید که هیچ کس نمی تواند مسیح را تنها برای خود بداند. او نیز به مانند دیگران به عیسی تعلق دارد. این مسیحیان اختصاصی هر کس که بودند، پولس تعلق آنها به مسیح را انکار نمی کند. از این رو بعید به نظر می رسد که مقصود او در این عبارت رسولان دروغین و خرابکارانی که ظاهر رسولان مسیح به خود گرفته بودند باشد. به نظر می رسد که پولس در این نامه با دشمنان گوناگونی روبرو است، چه نجات یافته و چه بی ایمان. در آیه هشتم اینطور می خوانیم:
2: زیرا هرچند زیاده هم فخر بکنم درباره اقتدار خود که خداوند آن را برای بنا نه برای خرابی شما به ما داده است خجل نخواهم شد.
1: پولس به عنوان رسول خداوند عیسی مسیح بر کلیسایی که تأسیس کرده بود اقتدار داشت. هدف این اقتدار بنای مقدسین در ایمان بود. از سوی دیگر معلمان دروغین اقتدار در میان قرنتیان اعمال می کردند که هیچگاه از خداوند نیافته بودند. نه تنها این، بلکه این اقتدار را در جهت محزون ساختن مقدسین به کار می بردند، نه برای بنای ایشان. از این رو پولس می گوید که حتی اگر اقتداری که از خداوند یافته است زیاد فخر کند، خجل نخواهد شد، چرا که سرانجام ادعای او ثابت می شد. در آیه نهم اینطور می خوانیم
2: که مبادا معلوم شود که شما را به رساله ها می ترسانم.
1: او این را گفت که مبادا معلوم شود که مسیحیان را با این رساله ها می ترساند. به بیان دیگر، اگر پولس به این اقتداری که خدا به وی عطا کرده بود فخر می کرد، نمی خواست که مسیحیان گمان برند که او آنها را می ترساند. این کار بازیچه دست مخالفان او می شد. بله، قرنتیان باید به یاد می آوردند که اقتدار او به جهت بنای آنها به وی داده شده بود و او آن را در این جهت به کار می گرفت. در آیه دهم اینطور می خوانیم.
2: زیرا می گویند رساله های او گران و زورآور است، لیکن حضور جسمی او ضعیف و سخنش حقیر.
1: در اینجا اجازه می یابیم که به یکی از اتهاماتی که بر علیه پولس وارد آمده بودند گوش فرا دهیم. مخالفان او وی را متهم کرده بودند که رساله های تهدید آمیز می نویسد، اما گفتند حضور جسمی او ضعیف و سخنش حقیر است. در آیه 11 اینطور می خوانیم.
2: چنین شخص بداند که چنان که در کلام به رساله ها در قیاب هستیم، همچنین نیز در فعل در حضور خواهیم بود.
1: تمام کسانی که چنین اتهاماتی اقامه می کردند باید می دانستند که پولس چندی بعد نزد آنان حضور خواهد یافت و در حضور آنان به مانند جو حاکم برنامه هایش رفتار خواهد کرد، یعنی آنگونه که خودشان می گفتند. البته این به منزله آن نیست که پولس اذعان می دارد که در نامه هایش لحن تهدید آمیز دارد. این سخنان آنها درباره او بود، بلکه او می گوید به هنگام ملاقات با آنها به شدت با آنها برخورد خواهد کرد. او هیچ ترسی نخواهد داشت. در آیه 12 اینطور می خوانیم.
2: زیرا جرأت نداریم که خود را از کسانی که خیشتن را مدح می کنند بشماریم یا خود را با ایشان مقابله نماییم، بلکه ایشان چون خود را با خود می پیمایند و خود را به خود مقابله می نمایند دانا نیستند.
1: مبرهن است که معلمان کذبه عادت داشتند خود را با دیگران مقایسه کنند. آنها پولس را در مقابل چشمان پولس مضحکه دست خود می ساختند. آنها خود را حلقه داخلی برمی شمردند. آنها نخبگان بودند. طبق نظر آنها هیچ کس نمی توانست در برابر آنها مقابله نموده یا حتی خود را با آنها مقایسه نماید. از این رو پولس با طنزی روشن این موضوع را بیان می کند. زیرا جرأت نداریم که خود را از کسانی که خیشتن را مدح می کنند بشماریم یا خود را با ایشان مقابله نماییم، بلکه ایشان چون خود را با خود می پیمایند و خود را به خود مقابله می نمایند دانا نیستند. گرچه آنها پولس را در رسالاتش جسور می شمردند، لیکن او در اینجا می گوید او آنقدر جسارت ندارد که خود را با کسانی که خیشتن را مدح می کنند و یا کسانی که تنها معیار سنجش آنها زندگی خودشان است برشمارد. باید روشن شود که اگر تنها معیار شخص خودش است، پس همیشه درست عمل می کند. جایی برای پیشرفت نیست. کسانی که چنین می کنند دانا نیستند. همان گونه که به درستی گفته شده است، این بلای جان هر دسته و محفلی است که محاسن دیگر گروه ها را نادیده انگارد.

قاعده کار پولس در هم شکستن مزرعه جدید برای مسیح، باب 10 آیات 13 تا 16.

0: در آیه 13 اینطور می‌خوانیم:
1: اما ما زیاده از اندازه فخر نمی کنیم، بلکه به حسب اندازه آن قانونی که خدا برای ما پیمود، و آن اندازه است که به شما نیز می رسد.
0: پولس در آیات 13-16 هدف خود را از فخر کردن در حیطه خدمتی که خداوند به او سپرده بود را بیان می کند. او این را سرلوحه کار خود قرار داده بود که هنگام فخر نمودن خود را بر دیگری تحمیل نکند. این اشاره ای واضح بر یهودی گرایان بود. کار آنها این بود که به کلیساهایی که پولس رسول و یا دیگر مسیحیان تأسیس کرده بودند راه یافته و در آنجا بر بنیادی که شخص دیگری نهاده بنا کنند. هنگامی که آنها فخر می کردند، در واقع بر چیزی که حاصل کار دیگری بود فخر می کردند. پولس می گوید او در مورد مسائل که خارج از حیطه خدمت او برای مسیح است فخر نخواهد کرد، بلکه او فقط به شخصی و جایی فخر می کند که خدا افتخار خدمت در آن حیطه را به وی سپرده است، و این حیطه شامل قرنتیان نیز بود، چرا که او با پیام انجیل به آنجا رفته بود و پیامد آن تأسیس کلیسا بود. آرتور اسویگ به درستی میگوید: من به امتیازی که خارج از حیطه قانونی من است فخر نمی کنم. من فقط خود را محدود به حوزه خدمتی می کنم که خدا آن را به من سپرده باشد و مسلماً آن حیطه شامل خدمت به شماست. در حقیقت پولس از خداوند مأموریت یافته بود که انجیل را نزد امتها ببرد. مسلماً قرنتوس نیز در حوزه این مأموریت بود. رسولان در اورشلیم در باب این موضوع اتفاق نظر یافته بودند، اما اکنون انبیای دروغین در اورشلیم آمده و به مناطقی که خداوند به پولس سپرده بود هجوم آورده بودند. در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا از حد خود تجاوز نمی‌کنیم که گویا به شما نرسیده باشیم، چون که در انجیل مسیح به شما هم رسیده ایم.
0: پولس در فخر کردن زیاده روی نمی‌کند. خدا حوزه ای از خدمت را به وی سپرده بود. این حوزه قرنتوس را در بر می‌گرفت. تنها اتهام او این بود که او به حوزه خدمتی خود فخر می کند. او آزمایش ها، تجربیات، زحمات و سختی ها را پشت سر نهاده بود تا به قرنتیان برسد. اکنون دیگران به قلمروی که او برای اولین بار به دانجا قدم نهاده بود هجوم آورده و گویا به دستاوردهای خود می بالیدند. نسخه نیو اینترنشنال ورژن این آیه را چنین ترجمه کرده است: ما از حدود خود پا فراتر نگذاشته ایم، چنان که گویی هرگز نزد شما نیامده باشیم، زیرا نخستین کسانی بودیم که انجیل مسیح را به شما رساندیم. در آیه 15 اینطور می‌خوانیم:
1: و از اندازه خود نگذشته در محنت‌های دیگران فخر نمی‌نماییم، ولی امید داریم که چون ایمان شما افزون شود، در میان شما به حسب قانون خود به غایت افزوده خواهیم شد.
0: پولس رسول یقین داشت که هیچگاه به خاطر اموری که حاصل مستقیم خدمت او نبوده است فخر نخواهد کرد. آنها سعی نموده بودند گوسفندان پولس را بدزدند، او را ترور شخصیتی کنند، تعالیم او را نقض کنند و اقتداری دروغین اعمال کنند. پولس امیدوار بود هنگامی که ایمان قرنتیان افزون شد، ایمان آنها به طور عملی به وی کمک خواهد کرد که به عنوان رسول خدا وارد حوزه های جدید خدمتی گردد. همچنان که او خدمت خود را گسترش می داد، دائما از روال کار خود پیروی می کرد. دردسرهای قرنتوس آنقدر وی را مشغول ساخته بود که مانع از انجام خدمت در دیگر نواحی می شد. در آیه 16 اینطور می خوانیم:
1: حتی اینکه در مکانهای دورتر از شما هم بشارت دهیم و در امور مهیا شده به قانون دیگران فخر نکنیم.
0: قاعده کار او این بود که در مکانهای دورتر از قرنتوس هم بشارت دهد. احتمالاً مقصود یونان غربی، ایتالیا و اسپانیا است و در امور مهیا شده به قانون دیگران فخر نکند. پولس نمی‌خواست از حوزه خدمتی دیگران سود جوید یا به کاری که دیگران قبل از او در جایی انجام داده بودند فخر نماید.

0: در آیه 17 هم اینطور می‌خوانیم:
1: اما هر که فخر نماید به خداوند فخر بنماید.
0: اگر کسی می‌خواهد فخر کند، باید در خداوند فخر نماید. بدون تردید مقصود از این آیه این است که او تنها باید در آن چیزی که خداوند می‌خواهد از طریق او انجام دهد فخر نماید. به نظر این خط سیر کلی استدلال پولس است. در آیه 18 هم اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا نه آن که خود را مات کند مقبول افتد، بلکه آن را که خداوند مات نماید.
0: گذشته از اینها، خودستایی مورد تأیید خدا نیست. سؤالی که ممکن بود در ذهن مخالفان پولس شکل گیرد این است: آیا خداوند با برکت دادن به خدمتتان شما را تحسین نموده است؟ اینکه جانها یابند، مقدسین در ایمانشان استوار گردند و کلیساها تأسیس گردند؟ آیا شما با نشان دادن کسانی که توسط بشارت شما نجات یافته اند می توانید تأیید خداوند در کارتان را ثابت نمایید؟ این چیزی است که ارزش دارد. پولس قادر بود مدح خداوند از خدمت خود را نشان دهد. در این باب و باب بعدی، پولس آنچه که خود آن را جهالت می نامد افراط می کند. او می خواهد این کار احمقانه را بکند، یعنی از خود به نیکی سخن گوید. در واقع او به هیچ وجه نمی خواهد چنین کاری بکند. معمولاً چنین کاری برای او ناخوشایند بود. اما اول از قرنتیان می خواهد که هنگامی که او خود را احمق جلوه می دهد، او را تحمل کند. ظاهراً معلمان دروغین بسیار به خود می بالیدند. بیگمان آنها از خدمات خود و موفقیت‌های بظاهر چشمگیر خود با شور و حرارت سخن می گفتند. پولس هیچگاه چنین نمی کرد. او مسیح را بشارت می داد و نه خود را. به نظر قرنتیان خدمت فخر کردن را ترجیح می دادند و از این رو پولس از آنها می خواهد که برای لحظاتی به این موضوع بپردازند.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شود.

0: تکبر گناه معروف شیطان. معمولاً تصور می شود گناهان جنسی بزرگترین گناه است، اما خوب است بدانیم که هر گناهی ناشی از تکبر و خودسری و خودبزرگبینی است. شیطان نیز که در آغاز فرشته‌ای مقرب بود، در اثر همین گناه جایگاه آسمانی خود را از دست داد. همه ما نیز از گناه تکبر به اندازه کافی برخورداریم. کلام خدا می فرماید تکبر پیشرو هلاکت است و دل مغرور پیشرو خرابی. کتاب امثال فصل 16 آیه 18.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی،
1: خوشخبر و خوش آواز.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: سلام به شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. این برنامه مختص مطالعه کتاب مقدس کتاب به کتاب به صورت روزانه است و امیدواریم برکتی باشه برای تک تک شما عزیزان تا با کلام خداوند آشنا بشید و اونو در زندگی هاتون به کار ببرید. ما در مطالعه کتاب زکریا، یکی از کتاب‌های انبیای کوچک در عهد قدیم، به فصل 9 آیه های 13 تا انتهای فصل رسیدیم. میخوام یادآوری کنم کتاب زکریا فصل 9 قسمت سوم از کتاب زکریاست که منتهی به فصل 14 است. فهمیدیم که آیه های 1 تا 8 درباره داوری بر سه قوم اطراف سرزمین اسرائیل صحبت میکنند. از نظر تاریخی در زمان اسکندر کبیر و از نظر نبوتی بعد از روبوده شدن کلیسا به انجام خواهد رسید. بعد از آیه 9 تا 12 اشاره نبوتی به ورود مسیح به اورشلیم. مسیح به اورشلیم وارد شد ولی دوباره به اورشلیم در ظهورش 7 سال بعد از روبوده شدن کلیسا وارد خواهد شد و زکریا 9 شامل 2 اشاره به 2 وروده. اولی وقتی در جسم بود و همینطور ورودش با جلال و قوت. اما امروز با وضعیت دیگه‌ای روبرو میشیم. وقتی مسیح میاد و سلطنت میکنه. در اون زمان وضعیت اورشلیم چطوره؟ در همین ابتدا خوش آمد میگم به مهمونمون خادم خداوند که در استودیو با ما هستن. برادر یوسف سلام بر شما و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم، منم سلام میکنم به شما و تمامی شنوندگان عزیزی که همراه ما هستن.
0: برادر یوسف، لطفاً ایده‌ای کلی درباره آیه های 13 تا انتهای فصل بدید.
1: این آیه ها درباره حمایت خداوند که انجام خواهد داد، اما به شکل شعر تصویری زیبایی صحبت می‌کنند.
0: حفاظت از کی؟
1: حفاظت از قوم یهود زمینی که با دشمنان احاطه شدند. ولی خداوند بعد این که برای نجات بقیه قوم ظهور می‌کنه، احاطه‌شون خواهد کرد.
0: همینطوره. در ابتدا میخوام قاعده‌ای برای فهم این موضوع بذاریم تا شنوندگان عزیز بدونن وقتی درباره قوم یهود و اسرائیل حرف میزنیم منظورمون این قوم فعلی در این سرزمین نیست. این قومی که الان در این سرزمین هستن در بی ایمانی و اعمال شیطانی که نسبت به قومهای اطرافشون انجام میدن هرگز مورد تأیید کتاب مقدس نیست، بلکه مخالف عدل و قداست خداست. ما از قوم قدیم و قومی که خداوند در آینده در مصیبت عظیم بعد از ورود به شعله های مصیبت احیا خواهد کرد صحبت می کنیم. این قوم از گناهانش توبه می کنه و مسیح، ماشیه، پادشاه رو می پذیره.
1: یکم دیگه در زکریا می بینیم که در دوره مصیبت عظیم اونایی که امروزه در اسرائیل هستن بیشترشون خواهند مرد، به عذاب خداوند کشته میشن و تعداد کمی باقی میمونند و اینا کسایی هن که در نبوت ها ازشون حرف میزنیم. مبادا یکی تصور کنه که از سیاست حرف میزنیم. مطلقاً نه ما و نه کتاب مقدس به قوم یهود تمایلی نداریم اصلاً.
0: مطلقاً ما کتاب مقدس و نبوت ها رو شرح میدیم. اجازه بدید از آیه 13 در فصل 9 بخونم و با سؤالی به حضورتون برگردم. می‌فرماید: من یهودا را همچون کمان و اسرائیل را همچون تیر به کار می‌گیرم و مردان صهیون را مانند شمشیر یک سرباز شجاع علیه سپاه یونان می‌فرستم. خداوند در وقت جنگ رهبر قوم خود می‌شود و تیرهایش مانند برق بر سر دشمن فرود می‌آید. خداوند اعلام جنگ می کند و مانند گردبادی که از جنوب برمیخیزد بر دشمن می تازد. خداوند متعال از قوم خود دفاع می کند و آنها تیراندازان دشمن را مغلوب نموده زیر قدمهای خود پایمال می سازند. در میدان جنگ مانند مستان فریاد می زنند. خون دشمنان همچون خون قربانی که جامها و گوشه های قربانگاه را پر می کند بر زمین جاری خواهد شد. در آن روز خداوند خدای ایشان مانند شبانی که از گله خود نگهبانی می کند قوم خود را نجات می دهد. آنها مانند جواهر روی تاج در آن سرزمین او می درخشند. در آن سرزمین زیبا و مرغوب غله و شراب نو مردم و دختران جوان را شاداب می سازد. برادر یوسف لطفاً درباره آیه 13 توضیح بدید.
1: اولاً بهتر بعضی عباراتو بفهمیم. من یهودا را همچون کمان، یعنی یهودا رو رشته کمانم قرار دادم و اسرائیل را همچون تیر به کار میگیرم و از اسرائیل به عنوان تیر در کمان استفاده میکنم.
0: به عنوان تیر؟ به نظرم تصویر بسیار شاعرانه و زیبایی.
1: بله، تشبیهات فوق‌العاده‌ای هستند، تصویری شعری. ما در برنامه‌های قبل فهمیدیم یهودا و افرایم کیان.
0: یهودا همون پادشاهی جنوبیه.
1: بله، پادشاهی جنوبی و افرایم پادشاهی شمالی صهیون اورشلیمه. بعد با کلمه یاوان در ترجمه قدیم روبرو میشیم. یاوان چنان که از کتاب دانیال میفهمیم تعبیر دیگه‌ای از کلمه یونانه و مقصود یونان اروپایی کنونی نیست، بلکه مقصود سوریه است. چرا؟
0: چون پادشاه شمال نسل آنتیخوس اپیفانس چهارمه که از سوریه بود. پس خود این عبارت واضحه و حقیقتاً به طور تاریخی در تاریخ واقع شده وقتی مکابیان علیهشون شورش کردن.
1: درسته، این در تاریخ به وقوع پیوسته. در خصوص تفسیرش باید بگم یهودا به کمان و افرایم به تیر تشبیه شدن، چون خداوند ازشون در جنگ با یاوان که همون یونانه استفاده کرد، چون آخرین یونانی یا پادشاه شمال یا منطقش که الان در سوریه است در میان اونایی که در رکاب پادشاه شمال خواهند بود خواهند اومد تا به سرزمین اسرائیل حمله کنند و حقیقتاً این اتفاق میفته.
0: برادر یوسف، اول درباره گذشته حرف بزنیم. از نظر تاریخی،
1: این نبوت حدود 150 سال قبل از فتوحات اسکندر کبیر بوده. با اینکه اسکندر کبیر طبق اون چه قبلا گفتیم با یهودیان و اورشلیم برخورد خوبی داشت و نمیخواست بهشون حمله یا نابودشون کنه، ولی یکی از رهبران بعد از اون، یکی از جانشینانش به نام آنتیخوس اپیفانس بهشون حمله و باهاشون جنگ کرد، ولی به رهبری مکابیان که مشهورترین یهودیان مکابی و از قبیله یهودا بودن تونستن مقابلشون بایستن، بجنگن و شکستشون بدن.
0: بله، این در سال 167 قبل از میلاد بود.
1: دقیقاً، این در 167 قبل از میلاد اتفاق افتاد. بله، و اگه کسی بخواد مطمئن بشه میتونه به کتابای تاریخی موجود مراجعه کنه.
0: همینطوره. در مورد آینده پادشاه شمال که نماد یاوان هست، به اسرائیل هجوم آورده و بهش حمله خواهد کرد. یگان راه نجات انسان با خون عهده و خون عهد، خون عهد جدیده، خون مسیحه. درسته که انسان از آزادی و آزادگی حرف میزنه، ولی درک نمیکنه که زندانیه، اسیر گناهه. یگانه راه نجات با بازگشت به مسیحه. مسیح یه روز خواهد اومد تا صلح رو به دنیا بیاره. این زمین صلحی نخواهد داشت مگه بعد از اومدن مسیح. فقط مسیحه که صلح رو برپا میداره. او تنها کسیه که قادر صلح رو به دنیا بیاره و این اتفاق نخواهد افتاد مگر بعد از اینکه دوباره به زمین بیاد. ممنونم برادر یوسف عزیز. با اجازتون استراحت کوتاهی میکنیم و بعد با ادامه صحبتمون همراه شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.

0: برادر یوسف قبل از استراحت به وقوع تاریخی وقتی مکابیان در سال 167 قبل از میلاد بر یاوان یا جانشینان یونان مقیم در سوریه قیام کردن پرداختیم. لطفاً درباره وقوع نبوتی آینده بعد از روبوده شدن کلیسا توضیح بدید.
1: از دانیال فصل 11 و اینجا می‌فهمیم که پادشاه شمال کسیه که سوریه در میان همرکابانش خواهد بود و به اسرائیل حمله خواهد کرد و در این حمله پیروز و اونو به طور کامل از بین خواهد برد. این همون چیزیه که اشعیا تازیانه مهلک می‌نامه. اینو تصور کنین. تازیانه مهلکی که هر چیزی در برابرشو جارو و اسرائیلو تمام میکنه و میره سراغ مصر. برای چی؟ که تمامی گنجینه مصر رو تصاحب کنه. بعد دوباره به اورشلیم برمیگرده. ولی اخباری دریافت میکنه که اونو میترسونه و برخواهد گشت تا ببینه چی شده و شوکه میشه که خداوند ظهور کرده و برای بار دوم برگشته. گمون میکرده میخواد قضاوتی بر ما بقی اورشلیم انجام بده، اما از ظهور خداوند شوکه میشه و خداوند اونو گیر میندازه و زنده به دریاچه آتش و گوگرد میندازه و تمامی سپاهیانش رو نابود میکنه. این اتفاق در آینده است.
0: درسته، ممنونم. برادر جان، آیه 14 میفرماید خداوند در وقت جنگ رهبر قوم خود می شود و تیرهایش مانند برق بر سر دشمن فرود می آید. خداوند اعلام جنگ می کند و مانند گردبادی که از جنوب برمی خیزد بر دشمن می تازد. لطفاً از توصیف خداوند در این آیه برامون بگید.
1: این توصیفی فوق‌العاده از قدرت الهیه وقتی که خداوند سپاهیان قومشو بعد از ظهور در جنگ نهایی رهبری میکنه. به صفاتی از خداوند اشاره میکنه که قبلا در عهد قدیم گفته. طبعا ما در زمانهای تنگی اونا رو در مورد خودمون تطبیق میدیم، یعنی در زمانهایی که حس میکنیم محتاج حمایت و حفاظتیم. اما این کلام باید در آینده به معنای واقعی به انجام برسه. مثلا میفرماید خداوند بالای سر اونا ظاهر خواهد شد.
0: آیا خداوند بالای سر قوم گام بر می داره؟
1: بله، خداوند بالای سر اونا به شکل ستون ابر در زمان خروج از سرزمین مصر گام بر می داشت. مورد دوم، با سرعت نزدشون خواهد اومد. در تثنیه 33 می فرماید ای مردم اسرائیل، هیچ خدایی چون خدای شما نیست. او با عظمت خود از فراز ابرها به یاری شما می آید.
0: توصیف سرعت اینجا مانند برق فرود می آید هست، یعنی بالای سر اونا یه حفاظه. بعد و تیرهایش مانند برق بر سر دشمن فرود می آید. اینجا سرعته،
1: مثل سرعت برق.
0: همینطوره.
1: و بعد درباره شیپور صحبت می کنه. ما درباره شیپور در کتاب اعداد خوندیم. در اعداد 10 فرموده وقتی در سرزمین خود برای جنگ علیه دشمنانی که به شما حمله می کنند بروید، باید شیپورها را بنوازید. آنگاه در حضور خداوند به یاد آورده خواهید شد و از دشمنان نجات خواهید یافت. کتاب اعداد فصل 10 آیه 9. اینجا خداونده، نه لاویان یا کاهنانی که شیپور می زدند، بلکه خود خداونده که در شیپور می دمه. در نتیجه دشمنانو شدیداً خواهد ترسوند و اینکه خداوند مانند گردبادی که از جنوب برمیخیزد بر دشمن میتازد. گردباد جنوب همیشه صحبت از باد خماسین یا سیروکو میکنه.
0: درسته، باد مدیترانه‌ای که از صحرای بزرگ آفریقا برمیخیزه.
1: باد گرم شدیدی که حامل گرد و غباره، یعنی خداوند همچون گردباد شدید میاد که دشمنان رو میترسونه.
0: و این اساسی در مزمور 77 و مزمور 83 داره.
1: در آخر از خداوند که تمامی جلال از آن او باد میخونیم. در مزمور 18 عبارتی زیباست که میفرماید با سرعت بر فرشته بالدار خود پرواز کرد. او بر بالهای باد پرواز کرد. کف دریا ظاهر شد و بنیاد زمین آشکار گردید، هنگامی که دشمنانت را توبیخ کردی و با خشم بر آنها قریدی.
0: درسته. برادر یوسف لطفاً توضیح در مورد آیه 15 بدید. می‌فرماید خداوند متعال از قوم خود دفاع می‌کند و آنها تیراندازان دشمن را مغلوب نموده زیر قدم‌های خود پایمال می‌سازند. در میدان جنگ مانند مستان فریاد می‌زنند. خون دشمنان همچون خون قربانی که جام‌ها و گوشه‌های قربانگاه را پر می‌کند بر زمین جاری خواهد شد.
1: عبارت خداوند متعال از قوم خود دفاع می‌کند یعنی هیچ صدمه‌ای نمی‌بینند. بعد و آنها تیراندازان دشمن را مغلوب نموده زیر قدم‌های خود پایمال می‌سازند. در ترجمه قدیم گفته سنگ‌های فلاخن را پایمال خواهند کرد. فلاخن در زمان جنگ استفاده می‌شده و یه چیز خیلی سفت و سخته. میخواد بگه تمامی ادوات جنگی ساقط شده و اونا زیر پا خواهند گذاشتشون، یعنی یه نوعی از پیروزی.
0: درسته، بر اونا غلبه خواهند کرد.
1: بله، غلبه خواهند کرد. در میدان جنگ مانند مستان فریاد میزنند. این توصیف به معنی شادیه، پیروزیه، شور و نشاط پیروزی.
0: چون قوم‌هایی بودند که بعد از پیروزی در جنگ‌ها جشن می‌گرفتند و نوشیدنی پیروزی می‌نوشیدند.
1: دقیقاً، خون دشمنان همچون خون قربانی که جام‌ها و گوشه‌های قربانگاه را پر می‌کند بر زمین جاری خواهد شد. می‌دونیم که تشت با خونی که بر گوشه‌های مذبح پاشیده می‌شد پر می‌شد. همینطور اشاره به پیروزی کاملی که خداوند به توبه کنندگان قوم بر دشمنان در آینده عطا خواهد کرد داره.
0: همینطوره و بعد کلمه میاد که قرار بود وقتی مسیح به اورشلیم میومد بگن. در آیه 16 میگه در آن روز خداوند خدای ایشان قوم خود را نجات میدهد. اینجا اشاره به نجات در اون روز داره. نجاتشون خواهد داد. آیا تکمیل کلمه هوشیانا یا نجاتمون بده نیست؟ برادر یوسف، این چه نوع نجاتیه؟
1: بله، باید بدونیم که ما الان نجات جان یا نجات روحانی داریم. اما آیا نجات آینده‌ای برای این قوم زمینی خواهد بود؟ نجاتی واقعی از دشمنان؟ من نمیتونم امروز به او بگم خداوندا ما رو از دشمنانی که ما رو میکشن یا شکنجه میدن نجات بده، چون این زبان عهد جدید در دوران فیض نیست مطلقاً، بلکه از خداوند میطلبم از جنگهای شیطان، از شهوات جسم یا درون ما رو نجات بده و چیزایی مثل اینها. اما نجاتی که در نبوت ها اشاره شده نجاتی به معنای واقعی برای قوم زمینیه.
0: بله درسته. حقیقتا نمیتونیم از این قسمت بدون تأمل گذر کنیم. ما داریم کتاب مقدس رو توضیح میدیم و میگیم که فریاد ساکنان اورشلیم در زمان ورود مسیح هوشیانا متناسب وضعیت یهودیانه و همینطور در آینده به انجام خواهد رسید وقتی مسیح ظاهر و اون را از مصیبت عظیم و آتش دشمنان نجات خواهد داد و گفته یه نبوتی کتاب مقدس به انجام خواهد رسید و به برکات سلطنت هزاره وارد خواهد کرد. یعنی کلیسا خارج از این شعارهای مرتبط با کلمه هوشیانا مبارک باد کسی که به اسم خداوند می آید هست.
1: 100%.
0: پس ما هیچ تعلیمی در کتاب مقدس نداریم که بگه به عنوان مسیحی موظفیم رسم و رسوم جدیدی انجام بدیم و نخل بگیریم و بگیم هوشیانا مبارک باد کسی که به اسم خداوند می آید. این وضعیت یه یهودیه وقتی مسیح در آینده بیاد و وارد اورشلیم بشه از دشمنان نجاتشون میده و پادشاهیش رو بنا خواهد کرد و پادشاهی او به انجام خواهد رسید. ما نجات یافته ایم، نجات روح و جان، و جسم با اومدن مسیح نجات خواهد یافت. این نجاتیه که انتظارشو میکشیم. برادر یوسف آیه 16 رو به طور کامل میخونم. میفرماید در آن روز خداوند خدای ایشان مانند شبانی که از گله خود نگهبانی میکند قوم خود را نجات میدهد. آنها مانند جواهر روی تاج در سرزمین او میدرخشند. دلیل تشبیه شدنشون به جواهر تاج چیه؟
1: زیباست. جواهر تاج سنگای قیمتیه، یعنی اونا در چشم خداوند مثل سنگای قیمتی هن. تاجو با اونا تزیین میکنه. تاج مال خودشه، یعنی اونا در نزدیکترین مکان به او خواهند بود و در نظرش با ارزشترین هن. این عبارتی در کتاب ملاکی رو یادم میاره وقتی خداوند درباره متقیان در تمامی دوران میگه بقیت متقی در تمامی دوران. امروزه بقیت متقی در دایره مسیحیت که ما خداوند و بابت شاکریم. یه بقیتی هست، زیادن یا کم؟
0: کمن. درباره شون در ملاکی فصل 3 آیه 16 می‌فرماید: آنگاه کسانی که ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند و خداوند به سخنان آنها گوش داد و همه آنچه را که گفتند شنید. پس در کتاب یادگاری اسم کسانی که از خداوند می ترسیدند و نام او را گرامی می داشتند در حضور خداوند ثبت شد. خداوند متعال می فرماید در آن روز معین ایشان قوم خاص من می باشند. من آنان را خواهم بخشید همچون پدری که پسر مطیع خود را می بخشد.
1: می گن در زبان عبری ایشان قوم خاص من می باشند، یعنی گنجینه خاص منن و گنجینه شامل اشیای با ارزشه، سکه های طلا یا سنگای قیمتی. پس خداوند به معنای واقعی اونا رو سنگای قیمتیش میدونه و از نظر روحانی ایمانداران متقی تشویق میشن چون از نظر خدا جواهرن.
0: درسته. برادر جان آیه 17 که حسن ختامه میفرماید در آن سرزمین زیبا و مرغوب قله و شراب نو مردان و دختران جوان را شاداب می سازد. در ترجمه دیگه میگه زیرا که حسن و زیبایی او چقدر عظیم است، گندم جوانان را و عصیر انگور دوشیزگان را خرم خواهد ساخت. ستایشی زیبا. این آیه ها از کی صحبت میکنه؟
1: اولا از مسیح میگه زیرا که حسن و زیبایی او چقدر عظیم است. این اولین بار نیست که با چنین توصیفی از مسیح روبرو میشیم. وقتی کتاب غزل‌ها رو مطالعه کردیم زیاد درباره زیباییش و صفات اخلاقی فوق‌العاده‌اش خوندیم. اینجا وقتی بر قوم سلطنت میکنه این دو صفت رو در اون خواهند دید، زیبایی و خوبیش.
0: بله، رحمت تو بر ترسندگانت چه نیکوست.
1: مزمور 31 میگه همه میدانند که تو چقدر نیکویی و آنهایی را که به تو توکل میکنند حمایت میکنی و ما از الان از زیباییش وقتی در جلساتیم بهره میبریم و روح القدس نشونمون میده که اون چقدر زیباست و به او میگیم تو زیباتر از همه انسانهایی و خوبیشو تجربه میکنیم. جلساتمون شامل خوبیشه و زندگیمون چی؟ اونایی که بر خدا تکیه کردن تجربه کردن که او سخاوتمند و خوبه، فراتر از تصورشون. این قسمت اول. گندم جوانان را و عصیر انگور دوشیزگان را خرم خواهد ساخت. این دو چیز گندم و شراب فراوان در سلطنت هزاره خواهند بود. این یکی از ویژگی‌هاشه.
0: برکات زمینی.
1: بله، و جوانها زیاد خواهند بود. امروزه اونا زود پیر میشن و از بیماری رنج میبرن. جوانا پیرن اما بعدن نه مرض، جنگ، اخبار وحشتناک، تروریسم، نه بمب و نه انفجار نخواهد بود. پس انسان سالم خواهد بود. مرد و زن جوان هستن. گندم هست و دیگه شراب. نتیجه این که گندم باعث رشد و شراب باعث زیبایی دوشیزه ها میشه، بهشون سلامتی میده.
0: تطابق روحانی چطوره؟
1: گندم کلام خداست که با مسیح پر شده و شراب یا آب انگور یا شراب خوب روح القدسه. هر دو رو با هم داریم. با مطالعه کلام و با روح القدس از مسیح پر میشیم. پری روح القدس ما رو شاد و خوشحال میکنه.
0: ممنونم برادر جان، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: ممنونم و خداوند به شما هم برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، زکریای نبی مسیح رو به ما به صورت نبوتی در این قسمت به عنوان حامی که از قومش در آینده حمایت کرد و نجات دهندهی که از تنگی در آینده نجات خواهد داد ارائه کرده. اما کافیه بدونید که او حامیه و حمایتتون میکنه و کافیه بدونین او نجات دهندهیه که میتونه از هر تنگی نجاتمون بده. اما اگه به او رو کنید، او حامیه نجات دهنده است. نه تنها این، بلکه زیرا که حسن و زیبایی او چقدر عظیم است. صفات فوق‌العاده‌ای داره. حامی و نجات دهنده، سخاوتمند و زیباست و حقیقتاً اینا را تجربه نخواهید کرد مگه اینکه به عنوان حامی و نجات دهنده ملاقاتش کنید. یعنی اگه به عنوان نبی یا معلمی بزرگ نزدیکش بشین، بعضی اصول ازش یاد میگیرین، اما برای چشیدن زیبایی، شیرینیش و خوبیش باید با او به عنوان نجات دهنده و حامی ملاقات کنید. مسیحو بپذیرید. اگه قبلا پذیرفتید و از دشمنان اطرافتون میترسید، بدونید او یه حامی و نجات دهنده است. مسیح با تمام قدرتش برای شماست. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا، فصل ششم. بعد از این عیسی به طرف دیگر دریای جلیل که دریای تبریه است رفت، و عده زیادی که معجزات او را در شفا دادن بیماران دیده بودند به دنبال او رفتند. آنگاه عیسی به بالای کوهی رفت و با شاگردان خود در آنجا نشست. ایام عید فصح یهودیان نزدیک بود. وقتی عیسی به اطراف نگاه کرد و ده زیادی را دید که به طرف او میآیند، از فیلیپوس پرسید: از کجا باید نان بخریم تا اینها بخورند؟ عیسی این را از روی امتحان به او گفت، زیرا خود او میدانست چه باید بکند. فیلیپوس پاسخ داد: 3000 ریال نان هم کافی نیست که هر یک از آنها کمی بخورد. یکی از شاگردانش به نام اندریاس که برادر شمعون پتروس بود به او گفت: پسر بچه‌ای در اینجا هست که 5 نان جو و 2 ماهی دارد، ولی آن برای این عده چه می شود؟ عیسی گفت: مردم را بنشانید. در آنجا سبزه بسیار بود، پس مردم که در حدود 5000 مرد بودند نشستند. آنگاه عیسی نانها را برداشته خدا را شکر کرد و در میان مردم که بر روی زمین نشسته بودند تقسیم نمود. ماهی‌ها را نیز همینطور هر قدر خواستند تقسیم کرد. وقتی همه سیر شدند به شاگردان گفت: خرده‌های نان را جمع کنید تا چیزی تلف نشود. پس شاگردان آنها را جمع کردند و 12 سبد از خورده های باقی مانده آن 5 نان جو پر نمودند. وقتی مردم این معجزه عیسی را دیدند گفتند: در حقیقت این همان پیامبر موعود است که می بایست به جهان بیاید. پس چون عیسی متوجه شد که آنها می خواهند او را به زور برده پادشاه سازند، از آنها جدا شد و تنها به کوهستان رفت. در وقت غروب شاگردان به طرف دریا رفتند و سوار قایق شده به آن طرف دریا به سوی کفرناحوم حرکت کردند. هوا تاریک شده بود و عیسی هنوز پیش ایشان برنگشته بود. باد شدیدی شروع به وزیدن کرد و دریا طوفانی شد. وقتی در حدود 1 فرسنگ جلو رفتند، عیسی را دیدند که بر روی آب قدم می‌زند و به طرف قایق می‌آید. آنها ترسیدند، اما عیسی با آنها گفت: من هستم، نترسید. می‌خواستند او را به داخل قایق بیاورند، ولی قایق به زودی به مقصد رسید. روز بعد مردمی که در کناره دیگر دریا ایستاده بودند دیدند که بجز همان قایقی که شاگردان سوار شده بودند، قایق دیگری در آنجا نبود و عیسی هم سوار آن نشده بود، بلکه شاگردان بدون عیسی رفتند. ولی قایق‌های دیگری از تبریه به نزدیکی همان محلی که خداوند نانها را برکت داده بود و مردم خورده بودند رسیدند. وقتی مردم دیدند که عیسی و شاگردانش در آنجا نیستند، سوار این قایق‌ها شده در جستجوی عیسی به کفرناحوم رفتند. همین که او را در آن طرف دریا پیدا کردند به او گفتند: ای استاد، کی به اینجا آمدی؟ عیسی پاسخ داد: یقین بدانید به علت معجزاتی که دیده اید نیست که به دنبال من آمده اید، بلکه به خاطر نانی که خوردید و سیر شدید. برای خوراک فانی تلاش نکنید، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاودان باقی میماند، یعنی خوراکی که پسر انسان به شما خواهد داد، زیرا که پدر او را تایید کرده است. آنها از او پرسیدند: وظیفه ما چیست؟ چطور می توانیم کارهایی را که خدا از ما می خواهد انجام دهیم؟ عیسی به ایشان پاسخ داد: آن کاری که خدا از شما می خواهد این است که به کسی که فرستاده است ایمان بیاورید. آنها گفتند: چه معجزه‌ای نشان می دهی تا به تو ایمان بیاوریم؟ چه می کنی؟ پدران ما در بیابان من را خوردن و چنان که کتاب مقدس می فرماید، او از آسمان با آنها نان عطا فرمود تا بخورن. عیسی با آنان گفت: یقین بدانید که آن موسی نبود که از آسمان به شما نان داد، بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما عطا می کند. زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به جهان حیات می بخشد. به او گفتند ای آقا همیشه این نان را به ما بده. عیسی با آنها گفت من نان حیات هستم، هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید. اما چنان که گفتم شما با اینکه مرا دیدید ایمان نیاوردید. همه کسانی که پدر به من میبخشد به سوی من خواهند آمد و کسی را که پیش من میآید بیرون نخواهم کرد. من از آسمان به زمین آمدم نه به خاطر آنکه اراده خود را به عمل آورم بلکه اراده فرستنده خیش را، و اراده فرستنده من این است که من از همه کسانی که او به من داده است حتی یک نفر را هم از دست ندهم بلکه در روز بازپسین آنها را زنده کنم. زیرا خواست پدر من این است که هر کس پسر را می‌بیند و به او ایمان می‌آورد صاحب حیات جاودان گردد و من او را در روز بازپسین زنده خواهم کرد. پس یهودیان شکایت کنان به او اعتراض کردند زیرا او گفته بود من آن نانی هستم که از آسمان نازل شده است. آنها گفتند آیا این مرد عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادر او را می‌شناسیم؟ پس چگونه می‌گوید من از آسمان آمدم؟ عیسی در جواب گفت اینقدر شکایت نکنید. هیچ کس نمی‌تواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید و من او را در روز بازپسین زنده خواهم ساخت. در کتب انبیا نوشته شده است همه از خدا تعلیم خواهند یافت. بنابراین هر کس صدای پدر را شنیده و از او تعلیم گرفته باشد نزد من می آید. البته هیچ کس پدر را ندیده است، فقط کسی که از جانب خدا آمده پدر را دیده است. یقین بدانید کسی که به من ایمان می آورد حیات جاودان دارد. من نان حیات هستم. پدران شما در بیابان من را خوردن ولی مردن، اما من درباره نانی صحبت می کنم که از آسمان نازل شده است و اگر کسی از آن بخورد هرگز نمی میرد. من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است. هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند و نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر حیات جهانیان می دهم. یهودیان با یکدیگر به مشاجره پرداختن و می گفتن چگونه این شخص میتواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟ عیسی پاسخ داد یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را نخورید و خون او را نیاشامید در خودتان حیات ندارید. هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت. زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. هر که جسم مرا می خورد و خون مرا می آشامد در من ساکن است و من در او. همانطوری که پدر زنده مرا فرستاد و من به وسیله پدر زنده هستم، هر که مرا بخورد به وسیله من زنده خواهد ماند. این نانی که از آسمان نازل شده مانند آن نانی نیست که پدران شما خوردن و مردن، زیرا هر که از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. این چیزها را عیسی هنگامی که در کنیسه‌ای در کفرناحوم تعلیم می‌داد فرمود. بسیاری از پیروانش هنگام که این را شنیدند گفتند این سخن سخت است، چه کسی می‌تواند به آن گوش دهد؟ وقتی عیسی احساس کرد که پیروانش از این موضوع شکایت می‌کند با آنها گفت آیا این مطلب باعث لغزش شما شد؟ پس اگر پسر انسان را ببینید که به مکان اول خود صعود می کند چه خواهید کرد؟ روح است که حیات می بخشد ولی جسم فایده ای ندارد. سخنانی که به شما می گویم روح و حیات است، ولی بعضی از شما ایمان ندارید. زیرا عیسی از ابتدا کسانی را که ایمان نداشتند و همچنین آن کسی را که بعداً او را تسلیم کرد می شناخت. پس گفت به همین دلیل به شما گفتم که هیچ کس نمیتواند نزد من بیاید مگر آنکه پدر من این فیض را به او عطا کرده باشد. از آن به بعد بسیاری از پیروان او برگشتند و دیگر با او همراهی نکردند. آن وقت عیسی از 12 حواری پرسید: آیا شما هم می‌خواهید مرا ترک کنید؟ شمعون پتروس در جواب گفت: ای خداوند، نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد تو است. ما ایمان و اطمینان داریم که تو آن پاک مرد خدا هستی. عیسی پاسخ داد: آیا من شما 12 نفر را بر نگزیدم؟ در حالی که یکی از شما ابلیسی است. این را درباره یهودای اسخریوطی پسر شمعون گفت، زیرا او که یکی از آن 12 حواری بود قصد داشت عیسی را تسلیم کند.

آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت‌ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: آنانی که قلبشان در آسمان بسته است، دلبسته ی امور زمینی نخواهند بود. روز 53 از شماره 3 نان روزانه ما، مشتاق آسمان عنوان و فیلیپیان باب 1 آیات 19-26 متن امروز ما از کلام خداست. در یک عصر تابستانی من و جاسمین دختر 9 ساله همسایه من جلوی راهروی منزلشان نشسته بودیم که ناگهان و بدون مقدمه شروع به صحبت درباره تصمیمی که گرفته بود کرد، اینکه چقدر به بخشایش خدا احتیاج دارد. ما با هم صحبت کردیم و بعد دعا کردیم و او عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندهش پذیرفت. بعد از آن رگبار سوالات او درباره ملکوت شروع شدند. آیا واقعا خیابان‌های آنجا از طلا هستند؟ آیا مادرم در آنجا خواهد بود؟ چه اتفاقی می‌افتد اگر او نباشد؟ من تخت خواب خواهم داشت و یا روی یک تک ابر خواهم خوابید؟ چه چیزی خواهم خورد؟ به او اطمینان دادم که ملکوت خانه کاملی خواهد بود. او با مسیح خواهد بود و مسیح به او هر چیزی را که احتیاج داشته باشد خواهد بخشید. او شگفت زده جواب داد: خب چرا همین حالا آنجا نرویم؟ پولس رسول همچنین دیدی نسبت به آسمان داشت. در آیه 21 چنین شهادت می‌دهد: زیرا که مرا زیستن مسیح است و مردن نفع. او می‌دانست که این زندگی فرصتی برای فهمیدن، اعتماد کردن و خدمت کردن خداست. از طرفی این را نیز می‌دانست که زندگیش در آسمان بسی عالی‌تر است، چرا که با مسیح خواهد بود. هرچند او هر لحظه آماده بود که به آسمان برود و با مسیح باشد، اما این را هم می‌خواست که همچنان بماند و به دیگران و به خصوص به کلیسای فیلیپیان خدمت کند. جاسمین کوچولوی ما همین حالا برای رفتن آماده است. آیا ما هم مانند او چنین اشتیاقی برای آسمان داریم؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد، پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

دوستان عزیز، سلام بر شما. خدا رو شکر که باز میتونیم به مطالعه کلام او بریم و از کلام شیرینش انجیل مقدس مطالب مهمی رو که کاربردهای بسیار حیاتی برای زندگی ما، زندگی خانواده ما، فرزندان ما دارن پیدا بکنیم. من فقط به منزله مرور نکات اساسی مطالعه گذشتمون رو برای شما عزیزان تکرار میکنم. ما شروع کردیم با فیض خدا یک سری مطالعات در مورد این که ببینیم مژده نجات آسمانی در عیسی مسیح به زبان ساده چیست؟ و گفتیم برای درک این مطلب میخواییم از انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیات 21 تا آخر 30 مطالعه بکنیم. و برای درک مژده ساده نجات آسمانی بایستی اول درک کنیم که اصلا مسیح ما را از چه میخواهد نجات بده، و اون از گناه، از اسارت گناه، قدرت گناه و عواقب گناه که آتش جهنمه. پس اول بایستی گناه و نتایج اون رو بشناسیم. من به منزله مرور این آیات رو از انجیل مقدس یوحنا فصل 8:21-30 برای شما عزیزان دوباره میخوانم. کلام خدا را بشنوید. باز عیسی به ایشان گفت: من میروم و شما به دنبال من خواهید گشت، ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من میروم نمیتوانید بیایید. یهودیان به یکدیگر گفتند: وقتی میگوید به جایی که من میروم شما نمیتوانید بیایید، آیا منظورش این است که میخواهد خودش را بکشد؟ عیسی به آنها گفت: شما به این عالم پایین تعلق دارید و من از عالم بالا آمدم. شما از این جهان هستید، ولی من از این جهان نیستم. به این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد. اگر ایمان نیاورید که من او هستم، در گناهان خود خواهید مرد. آنان از او پرسیدند: تو کی هستی؟ عیسی جواب داد: من همان کسی هستم که از اول هم به شما گفتم. چیزهای زیادی دارم که درباره شما بگویم و داوری نمایم، اما فرستنده من، یعنی پدر آسمانی، حق است و من آنچه را که از او میشنوم به جهان اعلام میکنم. آنها نفهمیدند که او درباره پدر با آنان صحبت میکند. به همین دلیل عیسی با آنان گفت: وقتی شما پسر انسان را از زمین بلند کردید، که اشاره میکنه به مصلوب شدن مسیح، آن وقت خواهید دانست که من او هستم و از خود کاری نمیکنم، بلکه همانطور که پدر به من تعلیم داده است سخن میگویم. فرستنده من با من است، یعنی پدر مرا تنها نگذاشته است، زیرا من همیشه آنچه او را خوشنود میسازد به عمل میآورم. و در نتیجه این سخنان بسیاری به او گرویدند. ما مطالعه که می کردیم گفتیم همانطور که ایمان آوردن به عیسی مسیح باعث برکات فراوان در زندگی شخص میشه، رد کردن او هم باعث میشه که ما این برکات رو از دست بدیم و به جای برکت لعنت بر زندگیمون فرود بیاد. هر کدوم از ما در مقابل یک تصمیم بسیار مهمی قرار گرفتیم و اون این است که آیا حاضریم خودمون رو فروتن بکنیم، از گناهانمون توبه بکنیم، یعنی در فکر و در عمل بخواهیم از گناهانمون برگردیم و به عیسی مسیح همانطور که کلام خدا به ما ارائه میده، یعنی به عنوان خداوند و یگانه نجات دهنده جهان ایمان بیاوریم، یا میخواهیم به مسیح به هر صورت دیگه نگاه بکنیم، به صورت یک انسان خوب، یک فیلسوف، یک مصلح اجتماعی، یک پیامبر. ما باید بین این دو راه یکی را انتخاب بکنیم. و اگر مسیح رو همانطور که کلام خدا ارائه داده، یعنی به عنوان خداوند و نجات دهنده جهان نپذیریم، او رو در حقیقت رد کردیم، علارغم هر قدر احترامی که ممکنه نسبت بهش داشته باشیم. و وقتی که او رو رد میکنیم، آنطوری که کلام خدا به ما ارائه داده، برکاتی که در مسیح هست رو هم از دست میدیم. خواست خدا این نیست که هیچ کسی هلاک شود، ولی وقتی که ما انسان ها حاضر نیستیم خودمون رو فروتن بکنیم، عواقبش هم پای خودمون هست. در این آیاتی که برای شما عزیزان از کلام خدا خوندم، در انجیل مقدس یوحنا فصل 8:21، خداوند عیسی مسیح مطلب بسیار قوی و مهمی رو به همه ما اعلام میکنه و میگوید: من میروم و شما به دنبال من خواهید گشت، تو آیه 21، ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جایی که من میروم نمیتوانید بیایید. یعنی مسیح این رو داره میگه: وقتی بعد از اینکه تمام این سخنان مرا شنیدید، قدرت مرا دیدید، و ما در انجیل مقدس در یوحنا فصل 8 میخوانیم
که چطور یوحنای رسول با الهام روح پاک خدا نوشته برای ما که چگونه بارها و بارها و بارها مسیح هم به وسیله سخنانش و هم به وسیله معجزاتش نشان داده که خداوند دارای ذات الهیه و نجات دهنده جهانه، وقتی بعد از تمام این شواهد و اسناد ما او را رد می کنیم، اون وقت راه دیگه‌ای برای ما باقی نمونده غیر از اینکه در گناهان خودمون بمیریم و به جایی که مسیح میره ما نمیتونیم بریم. مسیح به ملکوت خدا رفته، در بهشت خداست، او سرور ملکوت خداست، ولی کسی که گناهانش در نام خون او آمرزیده نشده وارد اونجا نخواهد شد، بلکه به جهنم میره و جهنم جایی است که خدا حضورش رو از آنجا برداشته، مگر اینکه ما توبه کنیم و به او همانطوری که کلام خدا میگه ایمان بیاریم. در فصل اول انجیل مقدس یوحنا عیسی مسیح به عنوان خدای مجسم در لباس انسانی به ما معرفی شده. یوحنا فصل 1 آیات 1 و 14، خدا جسم گردید، در میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته فرزند یگانه پدر. در انجیل مقدس یوحنا فصل 2 مسیح اولین معجزه‌اش رو در شهر قانای جلیل، که قانا یک شهری بود در استان جلیل که از مناطق فلسطین است، مسیح اولین معجزه‌اش رو در قانای جلیل میکنه با تبدیل کردن آب به شراب. در انجیل مقدس یوحنا فصل 3 آیه 16 اعلام میکنه که او یگان پسر خداست که خدای پدر به خاطر محبت عظیمش او را فرستاده. خدا جهانیان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. در یوحنا فصل 4 مسیح را می‌بینیم که جزئیات خصوصی زندگی زنی رو که تا اون لحظه قبلا ملاقاتش نکرده و نمی‌شناخته و هیچ نوع اطلاعاتی در مورد اون زن دریافت نکرده براش برملا می‌کنه. و در همون فصل 4 انجیل یوحنا در آیه 10 اعلام می‌کنه که او یعنی مسیح آب حیاته. در یوحنا فصل 5 ما باز مسیح رو میبینیم که با رهبران یهودی در حال صحبته و به آنها میگوید که ذات الهی داره و خدای پدر به او این اقتدار رو داده که داوری نهایی رو مسیح انجام خواهد داد. در یوحنا فصل 5 آیه 18 میخوانیم که میفرماید این سخن یهودیان رو در کشتن او مصممتر ساخت، چون او نه تنها روز سبت یعنی روز شنبه را می شکست، یعنی در اون روز کار می کرد که این هم مغایر قوانین تورات نبود، بلکه مغایر با آداب و سنت های ملاهای یهود بود، چیزایی بود که خود ملاهای یهود از خودشون درآورده بودن، وگرنه مسیح هیچ عملی که مغایر با تورات حضرت موسی باشه انجام نمی داد. و رهبران یهود وقتی دیدن که او خطری است، تهدیدی است برای قدرتشون، ملاهای یهود وقتی این خطر را احساس کردند که او نه فقط روز سبت یعنی روز شنبه را میشکنه بلکه خدا را پدر خودش هم میخواند، در کشتن او مصممتر شدند، چون دیدن که او داره خود را با خدا برابر میسازه. یوحنا فصل 5 آیه 18 دقیقاً این را گفته. در یوحنا فصل 6 می‌خوانیم که مسیح معجزات بسیاری را انجام میده، از جمله به بیش از 5000 نفر غذا میده. در یوحنا فصل 6 آیه 35 مسیح اعلام میکنه که من نان حیات هستم. در آیه 51 میفرماید من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است، هر که این نان را بخورد تا ابد زنده خواهد ماند و نانی که من خواهم داد بدن خودم میباشد که آن را به خاطر حیات جهانیان میدهم. در یوحنا فصل 7 مسیح را میبینیم که به طرف اورشلیم در حرکت است و باز سخنانی را میفرماید که دلیل بر خداوندی اوست. در یوحنا فصل 8 گناهان دیگران را می آمرزه و اعلام میکنه که نور جهانه. تمام این سخنان، تمام این اعمال و معجزات شواهد، اسناد کافی هستند بر حقانیت خداوندی عیسی مسیح،
شواهد هستند که او یقیناً خداوند و یگان نجات دهنده عالمه. مسیح به اندازه کافی اطلاعات در اختیار ما گذاشته تا به او با عقل و منطق ایمان بیاریم. یهودیان اون زمان و مردم زمانه ما وقتی که تمام این شواهد در برابرشون گذاشته میشه، با وجود آنچه که دیدند و شنیدند و تجربه کردند، هنوز حاضر نیستند به مسیح ایمان بیارن. در نتیجه ما خودمون بایستی عواقب رد کردن مسیح رو، گناهانمون رو به دوش بکشیم، چون در حضور خدا بدون عذر و بهانه هستیم. افراد بسیاری به دنبال مسیح می آمدند چون که احتیاجات جسمانی داشتند و مسیح احتیاجات جسمانی اونها را برطرف کرده بود. ولی وقتی که مسیح انگوش می گذاشت روی گناهانشون و ازشون توبه، ایمان و اطاعت می خواست، او را رد می کردن. مثل بسیاری از مردمان زمانه ما که به دنبال مسیح می آییم ولی برای رفع مشکلات جسمی و دنیویمون، احتیاجاتمون رو میخوایم مسیح برطرف کنه. و مسیح هم بخیل نیست. خداوند ما پر از محبت، برکت میده. اما وقتی که عیسی مسیح و یا کلام خدا یا کلیسای خدا انگوش میگذاره روی گناهان ما، ما غر میکنیم و میریم. وقتی مسیح در جلیل بود، جمعیت کثیری به دنبالش میامدن چون اونها رو قضا داده بود، شفا داده بود. اما وقتی که اصول زندگی مسیحانه را بهشون اعلام میکنه و بهشون میگه باید مثل او زندگی کنن و باید از قوانین او، خود او اطاعت بکنن، وقتی ازشون اطاعت میخواست، وقتی که شروع میکنه انگوش گذاشتن روی گناهانشون، دیگه نمیخواستن او خداوندشون و رهبرشون باشه. وقتی که به اورشلیم رفت همین وضعیت بود. در ابتدا با جمعیت بزرگی روبرو میشه، جمعیت بزرگی به دنبال مسیح میان، ولی وقتی که مسیح توجهش رو از احتیاجات جسمانی اونها بر میداره و به نیازهای روحانی ما، به گناهانی که در دلهای ما وجود داره شروع میکنه توجه کردن، اون وقت اون جمعیت بزرگ مثل برف در مقابل نور آفتاب آب شد و رفت و فقط گروهی که باقی مون ملاهای یهود بودند که میخواستن مسیح رو بکشند. در انجیل مقدس یوحنا فصل اول آیه 11 این داستان دردآور رد کردن مسیح رو ما اینطور میتونیم بخونیم. به این صورت به ما اعلام شده که او، یعنی مسیح، به قلمروی خود آمد ولی متعلقانش او را قبول نکردند. مردم آن زمانه خودشون با آزادی اراده، با داشتن اطلاعات کافی، تصمیم خودشون رو میگیرن که مسیح رو رد کنن و مسئولیت تصمیمی که گرفتن هم بر روی دوش خودشون خواهد بود. من و شما هم تصمیمی که در مورد مسیح میگیریم، عواقبش بر روی دوش خود ما خواهد بود. ما مسئول هستیم در مورد تصمیمی که میگیریم. حالا بیاین ببینیم که عواقب رد کردن مسیح چه هستن. در یوحنا فصل 8 آیه 21 مسیح می‌فرماید من می‌روم و شما به دنبال من خواهید گشت، اما در گناهان خود خواهید مرد. به جایی که من می‌روم نمی‌توانید بیایید. اولین نتیجه رد کردن مسیح اینه: مردن در گناه، مردن در تباهی. به عبارت خیلی ساده عیسی مسیح می‌فرماید که او به نزد پدر آسمانی در بهشت میره، ولی افرادی که او رو به عنوان خداوند و نجات دهندشون رد کردن، چون از گناهان خود پاک نشدند، نمیتونن به بهشت وارد بشن و در نتیجه چون خودشون انتخاب کردن، به جایی میرن که حضور خدا در اونجا نیست، چون خدا قدوسه و نمیتونه با گناه مشارکت داشته باشه. و اون جایی که این افراد میرن اسمش هست جهنم. جهنم به طور خیلی ساده جایی است که حضور خدا در آن نیست. و اون موقع دیگه خیلی دیره که ما بخوایم به دنبال مسیح بگردیم تا ما را نجات بده. در انجیل مقدس مکاشفه فصل 20 آیات 14 و 15 میخوانیم که میفرماید هر آن کس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده باشد، دفتر حیات بره یعنی عیسی مسیح، به درون دریاچه آتش افکنده می شود. در مکاشفه فصل 21 آیه 27 می خوانیم که می فرماید
تنها کسانی که نامشان در دفتر حیات بره، یعنی بره خدا عیسی مسیح نوشته شده است، به شهر خدا، به بهشت خدا می توانند وارد بشن. و آنچه که نام من و شما رو در دفتر حیات بره ثبت می کنه، ایمان آوردنمون به خداوند عیسی مسیح است. اگر ما به رد کردن عیسی مسیح ادامه بدیم به عنوان خداوند و نجات دهندمون، مسکن ابدیمون دریاچه آتش خواهد بود. ما در گناهان خود خواهیم مرد. دومین نتیجه رد کردن مسیح این است که دستیابی به مکاشفات خدا از ما گرفته میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه خدا تا یک حد معینی فیض خودش رو، و فیض قدرت و توانایی است که خدا رایگان به ما میبخشه تا اراده او رو انجام بدیم، خدا تا یک حد معینی فیض خودش رو بر کسانی که مسیح رو رد میکنن میریزه و زمانی میرسه که دیگر امکان دستیابی به فیض خدا، به کلام خدا نخواهد بود. در کتاب مقدس، در عهد عتیق، کتاب آموس نبی که از انبیای قوم اسرائیل بود، در فصل 8 آیات 11 و 12 میخوانیم که میفرماید: اینک خداوند یهوه میفرماید، ایامی میآید که گرسنگی بر زمین خواهم فرستاد، نه گرسنگی از نان و نه تشنگی از آب، بلکه گرسنگی و تشنگی از شنیدن کلام خداوند. و ایشان، یعنی اون مردمان، از دریا تا دریا، از شمال تا مشرق پراکنده خواهند شد و گردش خواهند کرد تا کلام خداوند را بطلبند، اما آن را نخواهند یافت. زمانی میرسه که ایام فیض خدا به اتمام میرسه و کسانی که مسیر را رد کردن بایستی عواقب تصمیمات خودشون رو ببینن. این افراد مثل کسانی میمونن که با دست خودشون دارن گور خودشون رو میکنن، یا مثل زندانی میمونن که بهشون دستور داده میشه که زنجیری درست کنن و هر روز اون زندانی حلقه جدیدی به زنجیر خودش اضافه میکنه تا اینکه در آخر او رو با همون زنجیر خودش به بند میکشن. وقتی که ما مسیح رو با طرز و روش زندگیمون رد میکنیم، داریم فاجعه نهایی عمر خودمونو درست میکنیم. دوستان عزیز، در اینجا به علت تمام شدن وقت باید این مطالعه رو خاتمه بدیم. با فیض خدا مطالعه‌مون رو در جلسه بعدی ادامه خواهیم داد. من باز شما عزیزان رو تشویق میکنم که از خدا بخواین حقیقت رو در مورد عیسی مسیح به شما نشون بده. کلامش، انجیل مقدس رو بخوانید. قلبتون رو بگذارید باز باشه، فروتن باشید، گوش روحانی شنوا داشته باشید نسبت به ندای خدا. خودتون رو در حضور او فروتن کنید، به عیسی مسیح ایمان بیارید به عنوان خداوند و نجات دهندتون، مسیحی که برای پرداخت مجازات گناهان من و شما بر روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و اکنون زنده است و میتونه به ما حیات و زندگی ببخشه و با ما ملاقات زنده داشته باشه. آمین.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.